0: linke do Trenčína, to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.
1: Pretože my už so Zlínom ako mestom spolupracujeme výrazne od zrekonštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrum kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, takže vlastne týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, medzi Zlínom a Trenčínom, ako aj medzi umelcami.
0: Nová medzinárodná autobusová linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch. Linku financuje Zlínsky kraj. Na Grand Slamovom US Open zvládla postup do turnaja Svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková. Kamilu Osoriovú zdolala 6-2, 6-4. Po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia úspešne zvládol návrat Španiel Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s Romanom Safulinom 3x 6-4. V noci ešte oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, teplota 15 až 10, na juhu a východe miestami 20 až 15 stupňov. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Horiace auto na R7 a uzavretá cesta pri stupave. Počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Sever smerom do Bratislavy. Na 19. kilometri horelo vozidlo. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Pripomíname, že v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste číslo 2. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: A v školskej tematike budeme pokračovať v repríze včerajšej debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Prázdniny sa definitívne končia a už od zajtra čakajú najmä prvákov veľké zmeny. Reforma vzdelávania, ktorú poznáme aj pod názvom kurikulárna reforma, sa totiž po prvý raz plošne zavádza do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Ministerstvo školstva si od nej sľubuje menej memorovania, viac porozumenia, kritického myslenia, spolupráce a schopnosti používať vedomosti v praxi. Podarí sa to napriek tomu, že podľa niektorých odborníkov je aj nové kurikulum stále veľmi preplnené. Do postupného zavádzania nového vzdelávacieho programu sa od roku 2023 zapojila takmer polovica všetkých základných škôl. Ako sú na nový spôsob vyučovania pripravené školy a pedagógovia, ktorí si to zatiaľ nevyskúšali? A čo skutočne pocítia prváci a ich rodičia? Prinesie reforma zlepšenie výsledkov žiakov nielen v rôznych testovaniach vedomostí, ale aj v uplatnení na meniacom sa trhu práce? V relácii z prvej ruky sa na to všetko opýtame Pauliny Krivosudskej z oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Dobrý deň, vítajte.
6: Dobrý deň.
5: Rovnako psychológa a vzdelávacieho experta, pana profesora Mirona Zelinu. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
5: A taktiež prezidentky Združenia základných škôl Slovenska, pani Evy Horníkovej, ktorá by mala byť na aplikácii. Dobrý deň, počujeme sa.
8: Dobrý deň, srdečne vás všetkých pozdravujem.
5: Výborne, pozdravujeme aj my. Dobrý deň poslucháčom Rádia Slovensko a divákom Spravodajskej 24-ky žela Marta Jančkárová. Tak teda, začneme tým najdôležitejším. Priblížme si, pani Krivosudská, čo konkrétne sa teraz od septembra zmení pre prváka, keď hovoríme, že menej memorovania, viac porozumenia. Ako to bude vyzerať v praxi? Ako to chcete dosiahnuť reformou?
6: Tak pre prváka samotného sa veľa toho nezmení, on sa stále bude učiť čítať a písať, ale čo sa zmení celkovo pre školu, tak sú to vlastne, je to obsah vzdelávania, ale zmeny prichádzajú aj na úrovni organizácie vzdelávania, čo je veľmi dôležité, a takisto k celkovej kultúre školy. Čo sa týka tej organizácie vzdelávania, tak to je to, že niekedy pani učiteľky si museli učivo prebrať v rámci jedného ročníka, ale aktuálne je obsah vzdelávania, ktorý predpisuje štát, rozdelený do väčších cyklov a tento obsah je presunutý na koniec tretieho ročníka.
5: Ďakujem pekne. Tak na úvod dajme ešte priestor aj ďalšej dáme, ktorá je s nami v spojení, pani Eve Horníkovej. Vy ste nielen riaditeľkou taktiež základnej školy, podobne ako pani Krivosudská, ale ste v kontakte aj s inými školami. Aká je teda realita podľa vás? Sú školy pripravené na plošné zavedenie reformy, a to aj tie, ktoré si ju neodskúšali?
8: Myslím si, že sme pripravení na to prijať zmenu, aj keď sme na ňu veľmi pripravovaní neboli. A v každom prípade 2000 základných škôl na Slovensku nemôžeme povedať, že celoplošne všade a rovnako a kvalitne sú pripravení. Celá reforma závisí práve od prípravy vyučujúcich a od prípravy školskej klímy, tak ako to povedala moja predrečnička. Čo sa zmení ale v našich školách? V našich školách sa pre prváka napríklad nezmení nič, pretože on do žiadnej základnej školy nechodil. On už príde do toho nového pripraveného prostredia. Určite sa zmení pohľad na nášho budúceho prváka, alebo teda u nás, lebo my už sme 2 roky v kurikulárnych zmenách, pohľad na to, ako má dieťa v tej škole príjmať vedomosť, ako má tej vedomosti rozumieť, by vedelo prepojiť a použiť v bežnom živote. A vtedy ten žiak nemôže sedieť na mieste a hlásiť sa a byť vyvolaný raz za 45 minút a jedna hovoriaca pani učiteľka, ktorá stojí pred tabuľou. Celý tento systém, ekosystém je a bude zmenený. A či sú na to pripravené školy? Verím, že áno, pretože od roku 22 o tom veľmi intenzívne hovoríme aj na našich konferenciách, ktoré sú raz za pol roka, kde vlastne združujeme riaditeľov základných škôl. A nosnou osobou v každej jednej škole je riaditeľ, riaditeľka, školský líder, ktorý musí reformu a tú zmenu reformy vniesť svojim správaním a vniesť svojim rozprávaním práve v zborovni. Tam sa začína tá reforma.
5: Budeme hovoriť aj konkrétnejšie o jednotlivých odlišnostiach, čím bude to vzdelávanie nové, ale dajme ešte priestor aj pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi, lebo vy ste súčasťou vzdelávacieho systému dlhé 10 ročia, aj ho pozorujete, napísali ste mnoho publikácií a bolo tu už veľa pokusov o reformu. Pán profesor, tak dokáže práve táto kurikulárna reforma zmeniť výrazne myslenie detí, zvýšiť ich tvorivosť a kritické myslenie?
7: No, je to veľmi zložitá otázka, samozrejme, ale najprv by som povedal, ten názov kurikulárna reforma, to kurikulum je obsah. Kurikulárna reforma hlavne znamená zmeniť obsah. To je taký dosť kľúčový moment v celom tom, o čom hovoríme. To znamená vytvoriť priestor tak, aby ten učiteľ mal pri menej učiva napríklad a pri tom menej učiva, aby uplatnil moderné metódy, či už sú to napríklad vzťahové, ako tvoriť vzťah k deťom, alebo také hravé skupiny a tak ďalej, ale hlavne ako rozvíjať myslenie tých detí. A tam by som povedal takú základnú vec, že naša kurikulárna reforma mala byť postavená na tom, že na takých krokoch určitých, napríklad od pamäte, porozumieť, vedieť použiť, to doteraz bolo, alebo je tam napísané, ale potom ďalej by malo nasledovať to hodnotiace kritické myslenie, všeobecné myslenie a tvorivosť. No a toto je to, čo by malo sa v tejto kurikulárnej reforme vlastne udiať, aby sa rozvíjalo myslenie, aby sa rozvíjali tie možnosti detí.
5: No a má táto reforma na to predpoklady, aby sa to stalo?
7: No a teraz tým predpokladom. Tak prvá vec, veľmi som očakával, že v týchto dňoch, alebo už dávno, možno mesiac dozadu, mala výsť prvá štúdia, alebo experimentálny záver, alebo auditu, lebo bola robená porovnávanie tých 38 či 39 prvých škôl, ktoré boli už 3 roky v tom, so starým systémom. Jedna skupina to robila, mám projekt o experimentu a pán minister slúbil už v júni, potom v júli, teraz znovu povedal, že to bude ešte dlhšie trvať, kde by sme mali mať objektívne, kvázi objektívne výsledky, že čo bolo lepšie, ten starý systém alebo nový systém. A samozrejme, iné fakty nemáme o tom, či je to dobre alebo zle, pretože subjektívne výpovede môžu byť pre a proti, to nie je z hľadiska vedeckého odborného nejak významné. Takže v napätím očakávam tie výsledky, plus výsledky 8. septembra budú zverejnené výsledky PISA, že ako dopadli naši žiaci.
5: Pani Krivosudská, vy ste v takej zaujímavej pozícii, pretože nielen zastupujete Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ale sama ste aj riaditeľkou školy, ako som pred chvíľou poznamenala. Ak teda je to tak, ako hovorí pán profesor Miro Zelina, že ešte nie sú úplne hotové tie analýzy, tie výsledky, z čoho teda môžu teraz školy vychádzať a môžete povedať aj z vlastnej skúsenosti, lebo ak sa nemýlim, na vašej škole už prebehol ten prvý vzdelávací cyklus, vy ste sa zapojili do toho pilotného skúšania a už začínate štvrtý ročník.
6: Áno, nemáme teda výsledky, ako hovoril pán profesor, tie výsledky jednak majú byť na úrovni kritériálnych testov, kde boli testovaní žiaci tretích ročníkov, ale takisto NIVAM zbieral ešte nejaké dotazníkové prieskumy, ktoré budú spracované a budú zverejnené v týchto nasledujúcich dňoch, ale tá zmena na tých školách je viditeľná. Je viditeľná v tom, keď sa prejdete a vidíte, ako sa žiaci učia, akým spôsobom. To je tá najviditeľnejšia zmena, že vlastne učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší. Učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou, aby vytvárali také prostredie pre žiakov, aby naozaj prichádzalo k takému osvojeniu učiva, ako tá reforma predpisuje.
5: No veď spomeňme niektoré tie konkrétnosti, že napríklad po novom budú, alebo teda už aj sú na tých školách, kde to testujú a testovali aj doteraz tri vzdelávacie cykly, flexibilný učebný plán, to znamená, že je tu možnosť spájania predmetov, aby to možno lepšie odpovedalo aj na tie výzvy, ktoré neskôr deti budú riešiť v živote. Napríklad školy môžu spojiť dejepis, geografiu, občiansku náuku do jedného bloku človek a spoločnosť, potom bude dôraz na slovné hodnotenie a tak ďalej. Skúsme možno plasticky priblížiť aj tým posluchačom a divákom, ktorí doteraz nemali mať prečo kontakt s touto témou a možno práve zajtra im nastúpi prváčik do školy, že čo to vlastne znamená? Prečo je tu napríklad aj tá možnosť spájania predmetov z vášho pohľadu?
6: Dejepis, ako o ňom hovoríte, ten máme už v treťom cykle, ale v tom prvom cykle vlastne to na školách môže vyzerať tak, že učitelia učia vo väčších blokoch, to znamená, že niekedy ste mali predmet slovenský jazyk, potom ste mali matematiku, možno nejakú telesnú a potom zase slovenčinu, ale pokiaľ ideme učiť v blokoch, tak máme napríklad ako keby dve vyučovacie hodiny slovenského jazyka, dve matematiky. Je to niečo, čo sa osvedčilo ako veľmi dobré v praxi, pretože žiaci neprechádzajú z jednej témy, ale teda začnú s nejakou témou, nadviažu cez iné vzdelávacie predmety, prepoja to všetko a je to pre nich vlastne prínosnejšie. Čo sa týka hodnotenia, tak na väčšine škôl, ktoré sú zapojené v postupnom zavádzaní štátneho vzdelávacieho programu, učitelia aplikujú slovné hodnotenie. Niekde to je v prvom ročníku, niekde to je aj v druhom alebo v treťom ročníku.
5: A prečo je to lepšie?
6: Je to lepšie z toho dôvodu, že žiaci dostávajú konkrétnejšiu spätnú väzbu, lebo ak ste v minulosti dostali len nejakú dvojku, trojku, tak niekedy vám učiteľ povedal, že prečo to bola dvojka, niekde ste, alebo trojka, niekde ste videli percentá a videli ste, kde tá chyba bola, ale tu na adresnejšie vám učiteľ vypovie, že v čom sa máte zlepšiť, čo sú vaše silné stránky a čo ešte vlastne musíte dopracovať.
5: Pani Horníková, aj ste už naznačili, aj to patrí k tejto téme, že samozrejme, že pedagógovia tiež museli prejsť nejakým vzdelávaním, jednoducho budú učiť ponovom a to si žiada iný prístup. Ako sa pedagógovia vyrovnávajú s touto novou výzvou?
8: Je to od každého jedného pedagoga opäť individuálne, ale oni navzájom, napríklad v našej škole, chodili si na hospitácie, vzdielali si kvalitné vzdelávania, nachádzali sme si vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, čiže v NIVAME, taktiež nám bolo poskytnuté vzdelávania od RCPU po novom EduHubi a taktiež v neziskových organizáciách sme si hľadali veľmi kvalitné vzdelávania pre učiteľov. Pre mňa ako pre riaditeľku školy skôr je otázne, alebo veľa času sme venovali skoro 3 školské roky na to, aby sme, tak ako ste spomínali, predmety spájali do vzdelávacích blokov, tak taktiež spájať učiteľov spoločne, aby vedeli spolupracovať. Možno ten prvý, druhý cyklus ešte sme si to vedeli predstaviť jednoduchšie, skôr predmetári na druhom stupni boli takí, že to neexistuje, on si to nevie predstaviť, tak sme si prechádzali jednotlivé metodológie, ako by to mohlo v tých triedách vyzerať. Veľkou nápovedou nami sú aj tematické dni, takzvané tematické dni, kedy si zoberiete jednu tému, napríklad u nás to bola voda, a celý deň od matematiky, od slovenského jazyka, proste tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto spočíva, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom. A my tak aj musíme ušiť, pretože základná škola, už ten samotný názov, sa odvíja od základu. Takže ja ako riaditeľka, my ako učitelia a celý pedagogický zbor musíme vytvoriť priestor a podmienky na to, aby sme našli v tom dieťati, v každom jednom, ten dobrý základ. Nie dokazovať previerkami, čo nevieš, ale dokázať a ukázať mu, toto vieš, a práve pri tom slovnom hodnotení, ako hovorila pani Krivosudská, sa to krásne dá. Pretože tam sprevádzame dieťa popri tých vedomostiach a ja mu poviem, alebo ono samo seba, lebo tomu predchádza seba hodnotenie, čo je veľmi dôležité povedať pri tomto formatívnom hodnotení. A ono same zváži to dieťa, že toto dokážem, ale toto nedokážem tak, ako môj spolužiak napríklad. Či už je to urobiť kotrmelec, alebo vypočítať matematický príklad. A ešte by som pripomenula možno k tým našim základným školám, že sme výchovno-vzdelávacie inštitúcie. A vráťme sa trošku, alebo pozastavme sa v tomto veľmi hektickom a na výkon zameranom svete a nerobme kompromisy medzi výkonom a vzťahom, medzi vedomosťami a charakterom a nerobme kompromisy ani medzi modernými technológiami a ľudskosťou. To všetko súvisí s výchovno-vzdelávacou inštitúciou a to základné školy prioritne sú výchova na prvom mieste.
5: Tak to ste krásne nadviazali na to, že, alebo ja môžem nadviazať na vaše slová, že pán profesor nieraz hovorí, že sme vzdelaní, ale zlí, aj keď to je trošku iná téma, ale súvisí s tým, čo bolo povedané, že je veľmi dôležité aj vychovávať, nielen vzdelávať. Pán profesor, tak v čom vidíte priestor alebo možnosti tejto reformy? Či naozaj uľahčí aj to, čo tu spomínala pani riaditeľka Horníková, že jednoducho sú dôležité aj tie vzťahy? A ešte by som to spojila s tým, že vy ste chodili po Slovensku počas uplynulých letných týždňov a videli ste ešte aj pred prázdninami zaujímavé spôsoby vzdelávania. Tak tiež ich nám môžete približiť.
7: Áno, tak najprv by som začal, že sám som učil na prvom stupni základnej školy, teda aj v prvom ročníku. A tu by som povedal jednu vec, ktorá sa mi zdá veľmi základná. Totiž áno, čo kolegyne hovoria, fajn, že sa zlepšujú sa metódy, prístupy, robia sa všelijaké kartičky, stúpa kvázi motivácia, sa všelijak cvičí, ale všetko je úžasne závislé, najmä na tých ďalších stupňoch, od obsahu, koľko má naučiť a čo má naučiť. A stále tvrdím, a mám na to výskumy a prieskumy, že máme predimenzované to učivo. Ako náhle máme veľa látky predpísané, a to je v tých samozrejme výkonových štandardoch obsahu. A ešte sme k tomu pridali kadejaké predmety, napríklad, že metakogníciu, charakter, máme 6 či koľko medzipredmetových. To je taká záťaž kognitívna, že ja sa pýtam, kde potom nájdem čas na to, aby som s tým dieťaťom mohol úprimne hovoriť, aby som podporil tú výchovnú stránku, keď nazvem po starom. A mám obavy, že človek, ktorý chce poctivo odučiť všetko to, čo má odučiť v daných tých úrovniach, neostane mu čas na to, aby tú výchovnú stránku posilnil.
5: Tak skôr než sa dostaneme k tým mojim ďalším otázkam, toto si žiada reakciu pani Krivosudskej, tak čo s tým, ak sú podľa pána profesora príliš stále preplnené tie kurikulá, ten obsah vzdelávania, je tam nejaký priestor na rozvíjanie tvorivosti?
6: Možno na prvý pohľad sa zdá, že vlastne ten obsah vzdelávania neprešiel nejakými radikálnymi zmenami, ale treba povedať, že odstránili sme z obsahových štandardov duplicitu alebo nejaké také výkony, ktoré sa tam prekrývali a tým pádom vlastne sme získali ten čas, kedy vlastne učitelia môžu učiť nejakým bádateľským spôsobom. Ak sa vrátime napríklad k prvému ročníku, tak tam môžeme povedať, že minuloroční prváci, ktorí ešte neboli v postupnom zavádzaní, mali predmet, ktorý sa volal prvovka a bol zložený zo vzdelávacích oblastí človek a príroda, človek a spoločnosť. Aktuálni prváci už budú mať dva predmety, jeden sa volá človek a spoločnosť, jeden sa volá človek a príroda a na týchto vzdelávacích predmetoch učitelia vlastne získajú o mnoho viac času na to, aby žiakov učili práve bádateľsky alebo teda nejakou tou formou, kde si osvoja učivo viacej. Vo vyšších ročníkoch samozrejme, že ešte si uvedomujeme to, že potrebujeme prevzdušniť trošku obsahové štandardy, ale je tiež treba povedať, že vlastne z revízií, ktorá bola zverejnená a ktorú pripomienkovalo množstvo učiteľov z praxe, nie sme na to ešte úplne pripravení, aby sme niektoré učiva vypustili, aby sa s tým hlavne učitelia stotožnili, lebo vy to môžete urobiť na štátnej úrovni, ale učiteľ má potom dole stále pocit, že veď toto sa učilo roky a stále to potrebujem tam dať a stále to tie deti učím.
5: Pán profesor, teraz sa vrátim k tomu, tomu, čo ste hovorili aj počas leta, že existujú inšpiratívne spôsoby výučby, ktoré naplňajú presne tieto ciele, že rozvoj tvorivosti, možno aj toho kritického myslenia a že deti si lepšie zapamätajú veci a ich súvislosti bez prílišného memorovania.
7: Áno, tam moderný trend v pedagogike, možno na celom svete pri tých reformách, keď sledujeme, ako sa dejú, že základom je rozvoj, dajme tomu, tých vlastností mravných, ale hlavne myslenia z hľadiska vzdelávania. Myslenia. Naša stará škola skutočne stávala na tom, hlavne, aby si žiak zapamätal, sem tam, aby porozumel tomu. Ale nešli sme na tie vyššie úrovne. Ako náhle budeme požadovať od žiakov tie najvyššie úrovne, a tu kurikulárna reforma naša nie je dôsledná. Tam chýba napísanie, že to má určitý postup, to má logiku. A to je tam nikde nie je napísané. Napríklad slovo tvorivosť sa skoro nenachádza. Kritické myslenie sa nosí, ale to je iba jeden z druh z tohoto. Čiže také aktivity, také otázky, také cvičenia, taký vzťah tvoriť, kde by sa dieťa učilo rozmýšľať aj na tej všeobecnej, takej širšej úrovni, aby sa učilo hodnotovo myslieť, to je dajme tomu mravnosť, charakter, etika, a aby vedel tvorivo myslieť.
5: A čím sa môžeme inšpirovať? Vy ste videli také modely výučby, ktoré sú nasledovania hodné?
7: Áno, sú také, ale napríklad to, že sa pospájajú ročníky, že je to heterogénne prostredie, alebo že sa učí tematicky, to nie je žiadna novinka, to už tu bolo aj máme tak napríklad Zuzanu Kovalíkovú. Ale ako náhle tam by sme dali do týchto aktivít práve otázky, cvičenia, tie aktivity, ktoré rozvíjajú tie najvyššie funkcie človeka, tak to by bol skutočne kvalitatívny pokrok a to by bola reforma, ktorá je založená na tých podstatných veciach.
5: Pani Horníková, počíta aj s takýmto posunom reforma, o ktorej hovorí pán profesor?
8: Verím, že áno, aj keď toto sú vysoké ciele, ale možno začneme tam a pre poslucháčov povedať, že našou ambíciou v základných školách nie je prebrať učivo, ale tak, aby si ho žiak zapamätal len do najbližšej písomky a potom mu dať číslo od 1 do 5, ale tak, aby tomu porozumel. Aby ten žiak skutočne vedel, čo sa naučil, či tomu rozumie, aby to vedel uchopiť, aby to vedel v živote použiť. Preto môžeme vytvárať priestor na badateľské, zážitkové, projektové, kooperatívne učenie. To všetko tu už dnes odznelo, ale aby sme zapojili a aby tá tvorivosť bola skutočne na tom cípe najvyššom, tak to v každej jednej triede môže pani učiteľka použiť, ale je to už ten vrcholec toho ľadovca a verím, že sa nám to spoločne podarí, pretože vtedy môžeme zapojiť všetky tie zmysly a všetko to, čo nás má posunúť dopredu, pretože ak nám po 9 rokoch zo školy vychádza žiak, ktorý je aj emocionálne zrelý, nemá len vedomosť, tak vtedy sa tá reforma podarila. Ako povedal pán profesor v úvode, nemáme bohužiaľ zatiaľ dáta a môžeme ozaj len na nejakých subjektívnych hodnoteniach zatiaľ zakladať, ale ja to vidím konkrétne v našej škole a vidím to, ako sa prebudza aj odborná verejnosť, čo sa týka riaditeľov základných škôl. Nielen to, že už to teraz zákon prikrie, ale aj to, ako sa mení uhol pohľadu na zmenu, lebo my žijeme vo svete, kde sa večne dejú nejaké zmeny, nielen kurikulárne, nielen obsahové, ale akékoľvek. A na to musíme byť pripravení aj my, ako riaditelia a zamestnanci škôl, a ešte lepšie na to musíme pripraviť našich žiakov.
5: Áno, to je veľká pravda. Svet sa mení, máme tu veľkú automatizáciu, robotizáciu, veľké množstvo dnešných pracovných miest už nebude existovať o pár rokov alebo o pár desaťročí. No a do toho tu máme pravidelne opakovanú výhradu, že naše deti majú podpriemerné výsledky, či už v testoch PISA, čítanie s porozumením, prepáčte, prírodovedné predmety a podobne. Zlepší toto reforma, pani Krivosudská?
9: Tú ambíciu určite má, lebo už ako sme spomínali, že obsahový štandard prešiel samozrejme nejakou prešiel zmenami, tak tam sa dostali činnostné rozmery a tie vlastne dávajú priestor na to, aby učiteľ, že to navádza učiteľa k tomu, akým spôsobom tie ciele dosiahnuť a vedie ho k tomu, aby vlastne kladol otázky, učil bádateľsky a teda neodovzdával žiakom len nejaké memorovanie alebo nejaké opakovanie učiva.
5: Pán profesor, zlepší reforma práve tieto charakteristiky alebo tie oblasti, v ktorých zaostávajú naše žiaci?
7: No, poviem skúsenosti zo sveta, je popísaných niekoľko učebníc alebo kníh, ktoré to sledovali v tých vyspelých krajinách, ktoré dneska sa umiestňujú v PISA meraní na prvých miestach. Možno preženiem, ale nie času, aby som to rozvádzal bližšie, ale poviem. Škola musí naučiť základné vedomosti deti. My nemôžeme nechať to, že to necháme voľné, a základné vedomosti napríklad Japonci majú tak, že pokiaľ nevie prvák, druhák, treťák čítať, písať, počítať základné veci, nepokračuje ďalej. Inak musím pripomenúť, že cykly u nás neriešia tieto veci moc dobre, pretože cykly napríklad odborári odmietajú cykly ako také. Sám v praxi som sa stretol, bol som s 30 riaditeľmi škôl rómskych detí, odmietajú cykly, pretože to dieťa rómske z nevyhodeného prostredia, keď príde, musí sa naučiť v prvom ročníku, okrem hygienických návykov, základné veci. Na tom sa stavia všetko, až potom môže robiť rozvoj bádateľská iné metódy.
10: No dobré, ale keď sa nenaučí, na to je práve zameraný ten cyklus, tak môže si to posunúť vyššie a nemusí prepadnúť.
7: Takto, že už v prvom ročníku sa má využiť maximálne čas na to, aby sa naučil základné veci. A to je úžasná robota, hovorím, učil som v tom, mám rozhovory s elementaristkami, najmä keď sú to romské deti, ale teraz Ukrajinci máme. Stúpol nám počet ŠVVP deti, teda špeciálny, najmä s poruchami učenia, správania, máme tam autistov a máme podporné týmy, síce to je tak dobre, že ich máme, ale to je úžasná práca. Ale ja by som dbal veľmi na to, aby sa základy v tých prvých triedach, prvých ročníkoch postavili, lebo keď ja odložím to, že ako teraz mám cykly a mnohí učitelia sa spoliehajú, keď mi rozprávali, ja mám toľko deti a takých znevýhodnených, že ja až do v treťom ročníku začnem s nimi učiť. Rodičia mi hovoria, že dávajú preč deti, pretože keď je cyklus, tak oni sa tam neučia nič, až v treťom ročníku začínajú. Že to sú samozrejme milné názory, ale obávam sa, že ten základ je skutočne, volá sa to odborne, sa to volá esenciálny kurikulum. To znamená základné. Základné pojmy z chémie, fyziky, matematiky, slovenčiny. A neučiť veci, čo kolegyňa povedala, že niečo sa redukovalo, strašne málo. Naopak, pridáva sa veci, väčšinou sa zhodnú, v niektorých predmetoch málo sa redukovalo. Čiže viacej posilniť základy a potom budeme mať priestor na rozvoj osobnosti v tých morálno-etických, sociálnych.
10: Ďakujem. Už musíme končiť, ale obom dávam ešte aspoň krátko, chcem dať priestor. Najprv pani Horníkovej. Je všetko pripravené tak, že školy už teraz ani nepotrebujú nejakú ďalšiu podporu? Máte dostatok učebníc, alebo je to istá administratívna záťaž? Máte dostatočnú podporu zo strany ministerstva?
8: Momentálne teraz riaditelia škôl, je posledný deň žiackých prázdnin, tak sme úplne že vyťažení všetci, na starosti máme financovanie, administratívu, personálne zabezpečenie, digitalizáciu a k tomu obrovskú obsahovú kurikulárnu zmenu. Takže tá dostatočná podpora by mala vyzerať, keby bola možno ešte dvakrát, keď nie trikrát taká, aká je. Napríklad ešte niektoré učebnice momentálne nemáme v škole, šlabikármi sme takto, že úplne na hrane, že na posledný kus nám to dnes vyšlo. Čiže keď sa pozrieme spiatočne od roku 22, keď sme na tom pracovali, tak obrovský posun sme urobili, veľký krok dopredu, ale k dnešnému dňu, keď zajtra máme otvoriť školy s kurikulárnou reformou, si poviem, že ešte by sa nám zišlo nejaký čas, aby sme boli dostatočne pripravení. Nevadí, zákon nám to prikazuje, musíme ísť reformou, prvý ročník, prvý cyklus, a na to verím, že všetky školy sú pripravené aspoň tak, aby sme zajtra s úsmevmi privítali budúcich našich prvákov.
10: Ďakujem.
8: Ešte na záver by som povedala, prepáčte, musím to povedať, že určite v tom prvom cykle sa nespoliehame, pán profesor, na to, že budeme učiť len v treťom ročníku. Ale toto už je na odbornú debatu a možno menej memorovania neznamená menej vedomosti. Na tom sa určite zhodneme.
10: Budeme v tom ešte pokračovať.
8: Rodičom a žiakom všetko dobré a dobrý vstup do nového školského roka.
10: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Horníková. Tak ešte pani Krivosudská, úplne veta na záver, čo sa týka aj tej podpory pre školy a podobne.
11: Tá podpora zo strany NIVA je naozaj veľmi veľká. NIVA má pripravených množstvo vzdelávaní, množstvo materiálov. Ja by som vám odkázala všetkých učiteľov na metodický portál Učíme, kde nájdú všetko, čo mu aktuálne nerozumejú. A držím palca, pretože naozaj reforma stojí na učiteľoch a na to, aby to preniesli do svojich tried.
10: Ďakujem veľmi pekne Pauline Krivosudskej. Kolárskej z oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, rovnako psychologovi a vzdelávaciemu expertovi pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi a prezidentke Združenia základných škôl Slovenska pani Eve Horníkovej, ktorú sme pred chvíľou mali možnosť tiež počuť. Ďakujem vám všetkým, želám aj prvákom, aj rodičom a vôbec všetkým žiakom úspešný školský rok. Ďakujeme za pozornosť a ešte jedna pozvánka. Hosťom otvorenie s Annou Vargovou bude dnes minister školstva pán Tomáš Drucker. Takže od nás je to všetko. Lúčia sa s vami Vlado Maťo, Jakub Slovinec a Marta Jančkárová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
12: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Zelená vlna.
3: Horiace auto na R7 a uzavretá cesta prístupavé. Prinášame informácie z dopravy. Opatrnosť zvýšte na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Sever smerom do Bratislavy. Na 19. kilometri horelo vozidlo, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete po ulici 1. mája. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie naplánované do 2. septembra. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Kurikulárna reforma aj v repríze diskusie Anny Vargovej.
2: Rádio Slovensko. Otvorene. Zannou Vargovou.
13: Príjemné popoludne. Dnes sa končí termín na splnenie všetkých milníkov a cieľov plánu obnovy a odolnosti. Po dnešku sa mechanizmus na podporu uzavrie. Fresú milióny, miliardy, o ktoré Slovensko môže prísť, ak sa milníky nesplnia. Veľmi dôležité sú najmä výstavba nemocníc, zonácia národných parkov, ale aj veterné parky, voči ktorým je odpor zo strany starostov obcí a miest na dotknutých územiach. Vláda minulú stredu schválila iba jednu akceleračnú zónu na výstavbu veterného parku, hoci milník plánu obnovy hovorí o dvoch. Peniaze kvôli zonácii už nemali byť ohrozené. Ako sme počuli, zajtra sa začína nový školský rok, v ktorom pre všetkých nových žiakov prvákov bude povinná reforma, čo prinesie otvorenie s ministrom školstva a povereným podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, pán minister, ďakujem, že ste prišli.
14: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný posledný deň týchto prázdnin.
13: Takže pán minister a podpredseda vlády, dnes sa teda uzatvára plán obnovy a odolnosti. Čo sa nám všetko podarilo splniť z tých milníkov a čo ešte teda chýba, alebo dá sa to vôbec stihnúť do polnoci tohto dňa?
14: Som presvedčený, že Slovensko bude jedno z najúspešnejších krajín v čerpaní plánu obnovy a odolnosti. A hovorím to aj napriek tomu, že v čase na konci roku 2023, kedy sme preberali túto vládu, tak mnohé predovšetkým investičné projekty, to znamená tie stavby budúce nemocnice, školy, škôlky a ďalšie, boli na bode nula. Naozaj podarilo sa nám neuveriteľné veci. Keď porovnáte, koľko sa stávala jedna veľká súkromná nemocnica, čo sa podarilo Kamilovi Šaškovi v Martine, v Banskej Bystrici.
13: Ale to je furt len hurba stavba, Martin, Banská Bystrica.
14: Ale máme takú dohodu, samozrejme, keďže 2 roky predchádzajúca vláda nás utvrdzovala, že sa postaví nová univerzitná nemocnica v Bratislave a minula 2 roky času nám hrozilo, že prídeme o všetky tieto peniaze. Postaviť hrubú stavbu takýchto obrovských rozmerov, ako je Banská Bystrica, Martin, za 2 roky plus minus, pretože to bolo celé treba aj poobstarávať, je neuveriteľne nadľudský výkon. Máme tu stovky nových materských škôl, 11 tisíc nových miest pre deti v 3 rokoch, 4 rokoch po celom Slovensku. Máme tu zariadenia sociálnych služieb, nové ambulancie. To sú všetko konkrétne hmatateľné výsledky pre občanov, ktoré môžu vidieť a sú tu vďaka plánu obnovy a odolnosti, ale predovšetkým vďaka naozaj intenzívnej práci všetkých mojich kolegov. No a k úradu podpredsedu vlády, ktorý viedol aj Peter Kmec, ja to potrebujem znova povedať. Peter Kmec bol ten, ktorý v prvopočiatkoch vyrokoval s Európskou komisiou mnohé úpravy, aby sme neprišli o tieto miliardy. A keď ste sa ma opýtali, ako sme na tom, zopakujem, že som presvedčený, že Slovensko bude patriť k najlepším krajinám v tomto čerpaní. Samozrejme sú tam aj tzv. Reformy, možno tomu posluchači nie všetci rozumejú, čo to je. Sú to rôzne záväzky, ktoré nás predchádzajúca vláda zaviazala ako Slovensko. Nie so všetkými súhlasíme, ale urobili sme všetko preto, aby sme formálne naplnili tieto záväzky, ale na druhú stranu, aby sme aj ochránili našich občanov v ich záujmach. A to sa týka napríklad aj tých veterných parkov, o ktorých asi bude reč.
13: Áno, ale vy ste spomínali minule svojim kolegom na vláde, že v jednotkách miliónov môžeme o nejaké peniaze prísť. Koľko to bude konkrétne? Do 10 miliónov, desiatky miliónov, stovky miliónov a čo sme nesplnili? Alebo sa už to nedá do polnoci urobiť?
14: Viete čo? Tu hrozilo, že sa budeme baviť o miliardách. Mnohé krajiny budú ten účet vystavovať na miliardy nedočerpania. Ak som pripustil, že o nejaké peniaze prídeme v tom rozsahu a v spôsobe, ako takéto projekty fungujú, je to opäť akože nadľudský výsledok. Keď to porovnáme na klasické eurofondy, ako sme ich za 20 rokov čerpali, sme úplne niekde inde.
13: Dobre, a čo konkrétne nevieme
14: čo teraz plniť? Konkrétne, no napríklad vám poviem v oblasti, a zase možno nie všetci poslucháči budú tomu rozumieť, takzvaná intermodálna doprava, mali sme zazmluvniť také body, podarilo sa to naplniť pod 95% tesne ministerstvu dopravy, pretože neboli schopní tí, aj ten súkromný sektor to celé dokončiť, no tak budeme tam mať nejakú drobnú sankciu a ja viem, že sú to veľké peniaze, milióny, keď poviem, ale ešte raz, v tom rozsahu, ktorý robíme, čo všetko sme robili, v akom rozsahu, porovnaní s mnohými inými krajinami Európskej únie budeme absolútni. Verím. Ja som o tom presvedčený premiantami. Ešte to nie je všetko ukončené. Európska komisia ešte nevyhodnotila všetky veci. Sú tu veľké projekty, ako je zonácia našich národných parkov
13: ešte
14: a ďalšie.
13: Ešte dodám, že teraz Európska komisia vyhodnocuje tú žiadosť o 8. a 9. platbu a zároveň varovala Slovensko, že aby sa nezvrátili tie milníky a ukazovatele, ktoré už boli vyhodnotené ako splnené. To znamená, už tam žiadna zmena nemôže byť, lebo inak by sme mali sankcie, ak dobre chápem.
14: Pani redaktorka, áno, sme intenzívne s Európskou komisiou v diskusiách a ono to má aj pozitívnu stránku. Keď sa vrátim k tým veterným parkom, ktoré naozaj samosprávy nechcú.
13: No a teraz väčšina ich nechce,
14: len to dokončím v rýchlosti. Keď sa pripravovali tie zmeny, tak aj v spolupráci s ministerstvom životného prostredia sme presadili na Slovensku legislatívu, kde samospráva, teda konkrétna starostka, starosta musia súhlasiť s výstavbou veterných parkov. To je unikátna situácia v Európskej únii.
13: Respektíve, občania skôr tých dotknutých miest, lebo
14: občania, samozrejme, ale na konci dňa v tom konaní musia mať pečiatku, súhlas tej dotknutej obce a tu zastupuje starosta, ale samozrejme hovoríme o obyvateľoch konkrétnych obcí a miest. Ale toto sa stalo súčasťou tiež tzv. Reformy a je to nedotknuteľné. Teraz to tiež nemôže nikto zmeniť a hraje to v prospech obyvateľov. A preto chcem aj z tohto miesta veľmi jasne ubezpečiť každého, že napriek tomu, že Slovensko má jasnú energetickú politiku, a my sme museli urobiť niektoré úlohy, ako je zmapovanie územia Slovenska, aj sme to urobili, ale čo sa týka samotnej výstavby veterných parkov, to všetko majú v rukách samotní obyvatelia obcí.
13: A toto nám uzná Európska komisia, alebo tie milníky hovoria o dvoch a tá akceleračná zóna je iba jedna. Vy ste vtedy spomínali, tuším, že závisí to od výkonu. A keď reálne tie veterné parky nebudú stať, prečo by to mala Európska komisia uznať, že teda máme splnený milník?
14: Pretože, pani redaktorka, ako sa možno hovorí, možno tí, ktorí to zamýšľali, a bývalá vláda sa rozhodla aj, že budeme tu stavať veterné parky, ale záväzok nebol, že tu postavíme veterné parky. Záväzok bol, že zmapujeme územie, pripravíme možno nejaké budúce zóny a naopak tá legislatíva, ktorú táto vláda schválila, je schválená a potvrdená Európskou úniou, že v prípade všetkých aj tých stavebných konaní musí byť súhlas dotknutej samosprávy. Ak samospráva nesúhlasí, nepostaví sa ani jeden veterný park. Ale dovolte mi dodať jednu vec. Prečo vôbec sa by sa mali, nemali stavať veterné parky?
15: Skočím zase, pán minister, vy osobne si nemyslíte, že veterná energia by bola prínosom pre Slovensko?
14: Ja vám na to som to chcel práve povedať.
15: Aby sme nemali elektrínu len z jadra alebo Gabčíkova.
14: Ja vám na to chcem odpovedať práve. Ten dôvod bol, že je tu snaha, aby sme mali vyšší podiel čistých obnoviteľných zdrojov. Hoci Slovensko má veľmi zdravý energetický mix práve vďaka jadrovej energetike, ale obnoviteľné zdroje nie sú natvrdo definované, ani nás dokonca toho

0: oveľa väčší podiel geotermálnych zdrojov energií práve na vykurovanie, centrálne vykurovanie tepla.
1: Takže ani ale chcem povedať, že tá veterná energia by bola prínosom pre Slovensko.
0: Prosím?
1: Že tá veterná energia by mohla byť prínosom pre Slovensko.
0: Ale opakujem, nie je to žiadna mantra, prečo by to mala byť veterná. Ona má aj svoje odvrátené stránky. Dneska stavete cez 200 metrov vysoké veže. Vadí to tým ľuďom. Má to obrovské základy betónové. Nikto nás do toho nenúti a neviem, prečo by sme si toto dávali ako mantru, keď to robiť nemusíme. Opakujem, Slovensko má veľmi zdravý energetický mix na jadre. Kľudne sa podielajme aj zvýšeným objemom čistých zdrojov, ale ja tu vidím obrovský priestor v geotermáli. A prečo sme do tohto nešli? No preto, pretože predchádzajúca vláda sa rozhodla, chcela ísť formou veterných parkov na šťastie. Tie záväzky neboli také, že musíme stavať niečo. My sme presadili zmenu zákona, že to čisto v rukách obyvateľov konkrétnych miest, takže bez ich súhlasu sa nemôže nič udeť. Toto je absolútne odsúhlasené. To som presvedčený, že toto bude v poriadku, ale samozrejme, že ten plán obnovy je široký a veľký a budeme aj teraz v stredu v Bruseli budeme diskutovať na tému všetkých otvorených vecí.
1: Dobre, pokiaľ ide o tú zonáciu, aj to ešte bude vyhodnocovať Európska komisia, lebo keď vláda schválila tú zonáciu, tak následne túto v relácii z prvej ruky sedel štátny tajomník pán Kufa a povedal, že sa prijalo nejaké uznesenie, ktoré len pro forma tú správu národných parkov prevádza pod samotné národné parky, že v podstate to zostane pod štátnymi lesmi. V zápäti tu bol minister Taraba v otvorení, povedal, že to tak nie je. Tam len bola dohoda, že teda štátne lesy, keď majú vlastne kapacity personálne, technické, keby niečo, tak pomôžu tým národným parkom. Teraz, minulý týždeň, vlastne toto uznesenie bolo vládou zrušené. Bolo to pre istotu preto, aby sme o takmer pol miliardy neprišli. Kto mal pravdu, pán Kufa či pán Taraba?
0: V prvom rade si myslím, že tomuto ani občania nerozumejú, čo teraz odznelo. Nie, že by ste to hovorili komplikovane, ale tá téma je absolútne zbytočná pre bežný život obyvateľov. My máme národných parkov, ktorá kopíruje stupne ochrany, ako sme mali teraz. Myslím si, že všetci chceme chrániť našu prírodu a treba to robiť spôsobom, ktorý je dobrý k prírode, dobrý k vlastníkom. Nič tu nehrozí. Áno, zrušilo sa jedno uznesenie, ale z toho titulu, že sa už ten účel toho uznesenia vlády naplnil, že sa tieto dve ministerstva dohodli na spolupráci. Zbytočne sa tu strašia občania, že Slovensko teraz príde o miliardy. Ja tu vidím, toto je taká športová hra našej opozície, každú chvíľu strašiť a balamútiť. Nič, verím, v tejto veci ani nehrozilo. My sme to vykomunikovali si s Európskou komisiou. Väčšinou je to vždycky, viete, tak, že niekto tu vyplaší a potom samozrejme riešime.
1: No ale úvodzoká plašil pán štátny tajomník Kufa, keď povedal, že to bolo proforma.
0: Nemyslím si, že plašil štátny tajomník Kufa. Myslím si, že toto bola naozaj, že športová hra našej opozície.
1: Nie, to pán Kufa povedal, že vlastne nebol, sa uzavrelo len akože vraj proforma, že hrozí, že prídeme o pol miliardy.
0: A ja vám hovorím, že my sme komunikovali s Európskou komisiou, je tam podpísané memorandum, je to v poriadku. Občania Slovenska neprídu o žiadne peniaze, čo to by pre nich znamenalo, že by nemal kto zaplatiť tie škôlky, že by nemal kto zaplatiť tie nemocnice, ktoré už mimochodom stoja, tie materské školy už začínajú slúžiť rodičom a deťom. Takže dobrá správa je, že toto nehrozí a prosím, neplažme ľudí. Toto je naša úloha nás, ktorí dneska vedieme krajinu, aby sme v prospech obyvateľov zabezpečili, že budú mať krajšie územie, že budú mať lepšie služby a nie ich neustále len strašili.
1: Dobre, keď sme pri tom, pri pánu ministrovi Tarabovi, veľmi stručne, len pán minister, ako v hlase vnímate ten gradujúci spor medzi SNS a pánom Tarabom? Vieme, že pán premiér obidvom stranám zúčastnením dal termín do 30. septembra. SNS chce, aby skončil pán Taraba 15. septembra. On povedal, že neskončí. Teraz kandidátom SNS, keby odišiel alebo bol odvolaný pán Taraba aj pán Kufa, na to včera pán Pellegrini v Teatrojke povedal, že myslí si, že by bol aj vhodnejší kandidát. Mohlo by dôjsť k tomu, že by pán Pellegrini, teda pán prezident, odmietol vymenovať pána Kufu, ako svojho času odmietla pani prezidentka Čaputová vymenovať pána Huliaka. Bol by to nový spor v koalícii?
0: Pozrite, primárne toto je vecou, čisto témou Slovenskej národnej strany. My sme koaličný partner a zmluva koaličná sa uzatvárala medzi Hlasom, Smerom a SNS. My si dodržiavame našu koaličnú zmluvu a snažíme sa plniť to, čo sme slúbili. Na poslednej vláde, len mi to dovolte dokončiť a vrátim sa k tomu, sme predstavili tri vynikajúce oblasti pre ochranu detí. Jednak Erik Tomáš prezentoval na

0: Ozaj boj so záškoláctvom. Presne tých detí, ktoré sú na tom najťažšie, najviac potrebujú vzdelávanie. Robili sme to spolu. Kľúčová téma. Deti, ak nebudú chodiť do školy, nemôžu sa vzdelávať.
1: No, toto sú aj veľké kritiky na toto, že sa zoberie vlastne.
0: Veľmi rád sa k tomu dostanem, lebo ja si myslím, že to dobre pripravená vec. Druhá vec, Kamil Šaško. Zastavenie. Proste to je pre mňa, prepáčte za ten výraz, ale trošku až odpad, že prečo sa tu naháňajú ľudia za ziskom ružové tabletky. Koniec s ružovým tabletkám. Látky, ktoré spôsobili dokonca smrť dievčaťa v Českej republike. Vždycky nám tak unikali všetci títo, nazvem to, obchodníci, ktorí... Naozaj, ja nevidím dôvod, čo mi je záujem predávať škodlivé alebo návykové látky, ktoré sa približujú naozaj pomaly k drogám.
1: Pán minister Šašku, tu má vlastne problém ešte s tými záchrankami. Vyše roka vlastne sa s tými záchrankami nič nerobí.
0: Veľmi rád na to zodpoviem len. A tretia vec, ktorú sme v jeden deň predstavili, je zákaz sociálnych sietí deťom do 16 rokov. Tiež to môže vyvolávať v niektorých menších deťoch otázku, prečo mi to zakazujete, ale je podľa mňa absolútne neprimerané, aby mladý človek, mladé dieťa vo veku 12 rokov bojoval s gigantmi technologickými, ktorí zarábajú miliardy, desiatky a stovky miliard eur.
1: Tam je hlavne otázka, že ako to ukontrolovať, ale na to teraz dnes nemáme
0: čas. Čas len som chcel povedať v kontexte toho, viete, toto robíme a teraz nie je to, že chvastanie sa a chválenie sa. To sú konkrétne veci, ktoré strana Hlas napríklad na ostatnom zasadnutí vlády predstavila na ochranu detí. Hovoril som o tých nemocniciach a vy sa ma pýtate, aby som komentoval spor, ktorý je medzi pánom predsedom Dankom
1: a Tarabom. Je to čisto ich záležitosť. Ale či z toho môže byť nejaká nová koaličná kríza, keby teda pán minister neodstúpil sám. To ja vám neviem povedať.
0: Ja verím, že pán Andrej Danko, predseda Andrej Danko je skúsený politik, pán podpredseda vlády Tarabas je skúsený politik, že si to vyriešia. Na čom my budeme chcieť ako trvať, ako strana Hlas je na dodržiavanie koaličnej zmluvy. Na jednej strane tento post patrí SNS, na druhej strane SNS sa zaviazala počtom poslancov a počtom podpory. Toto je pre nás dôležité. Keď sa nedodržiavala koaličná zmluva, hovorili sme, aj my sme sa bránili tomu, viete, lebo dobrých partnerov a dobrých priateľov robia dobré vzťahy. A dobrý vzťah je, že keď sa na niečom dohodneme, sa to má dodržiavať. Ale teraz úplne otravovať, ospravedlňujem sa za ten výraz, poslucháčov nejakými spormi, ktoré si verím, že vyriešia. Radšej chcem povedať,
1: tak viete,
0: čo
1: oni
0: pre tých
1: vlastne
0: ľudí robíme.
1: Pardon, títo politici komunikujú cez sociálne siete a odkazujú si, tak preto sa aj ja pýtam, ale preto som sa pýtala, či môže byť nejaká ďalšia koaličná kríza a či to môže byť vyriešené tak, že by zase odňal nejaký rezort pán premiér, povedzme SNS-ke. Na druhej strane máte viac menej v úvodzovkách istotu, že SNS stále hovorí, že oni túto vládu nepovalia, takže neviem. Ale uvidíme, musíme si počkať, ako povedal pán premiér, v sobotných dialógoch do 30. septembra. Majú termín, nech si to vyriešia.
0: Je to záležitosťou Slovenskej
1: veľmi stručne
0: strany.
1: Teraz agenda výstavby nového jadrového bloku Bohunice vlastne prešla celá agenda pod úrad vlády od ministerky Sakovej. Neposudzujete to v Hlase ako nejaká taká neformálna nedôvera voči pani ministerke Sakovej? Dosť otvorená kritika zaznela z úst pána premiéra.
0: Ale pán predseda vlády sa veľmi jasne vyjadril na adresu pani vicepremiérky, ministerky hospodárstva Denisy Sákovej, že má jeho dôveru. A rozumiem, viete, tomu, že niektoré procesy dlhšie trvajú. Zároveň chcem povedať, že pre tak Hlas, sociálna demokracia aj nášho koaličného partnera Smer je otázka výstavby nového jadrového zdroja priorita. Ja osobne som s pani ministerkou rovnako ponavštevoval mnohých našich partnerov, pretože to nie je len otázka nového zdroja, ktorý potrebujeme, chceme byť sebestační, chceme mať energiu, ktorú budeme môcť predávať a mať pod kontrolou ceny energii, ale je to aj obrovská príležitosť pre celú slovenskú ekonomiku a vzdelávanie, že my môžeme urobiť zo Slovenska jedno veľmi mála centier v Európe, kde sa budú vzdelávať nielen slovenskí profesionáli, vlastne, pretože Európa, vidíme vlastne Švédsko, vidíme Česká republika, ďalšie idú stavať nové jadrové zdroje. Bude chýbať v Európe množstvo odborníkov. A pokiaľ Slovensko túto výhodu, ktorú dneska máme oproti mnohým krajinám, si udržíme, my môžeme naozaj zo Slovenska urobiť jedno obrovské centrum špecializácia odbornosti v tejto oblasti, čo bude priťahovať obrovské finančné prostriedky a zdroje na Slovensko. Takže pre nás je to priorita. A keď sa vrátim k tej téme, čo ste ešte začali, Naopak, myslím, že v tej debate my sme aj pánovi premiérovi hovorili a odporúčili, že možno má zmysel zvážiť. Ja viem, že má toho dosť. Samozrejme, predseda vlády neriadi jeden rezort, ale ide o obrovskú úlohu. A vzhľadom na to, že v tom spoločnom podniku, o ktorom sa rozprávame, ktorý by mal byť ten, ktorom sa to bude celé vytvárať a tvoriť, je dneska spoluvlastnený tak slovenskou štátnou firmou, tak aj českou štátnou firmou.
1: A keďže bolo by lepšie, podľa vás, keby sa na tom podielala tá česká štátna firma, aby to nebolo 100% vlastníctvo, ako chce aj pán premiér, že iba slovenská?
0: Ale to ja si vôbec nemyslím, že toto je rozhodujúce, či česká, alebo iba slovenská. Rozhodujúce, kto je ochotný na to dávať peniaze. Ak sú ochotní na to dávať peniaze naši českí priatelia, prečo nie? Ale pravdepodobne nie sú. To znamená, že a nedarilo sa možno v tak rýchlo vysporiadať tieto vzťahy, a keďže ide o českú štátnu firmu, tak bola tu diskusia naozaj o tom, či možno sa to dá aj z úrovne vlád a z vyššej autority. Naozaj prosím, nehľadajme problém, kde nie je. Problém je v tom, že všetci by sme si želali, aby už sa to spustilo, pretože aj ja sa pozerám na to, ako človek zodpovedný za vzdelávanie, že nechcem, aby nás predbehli Poliaci alebo iná krajina, pretože aj oni sa rozhodli ísť do jadra aj ďalší a všetci vidia tú príležitosť a chcú, aby z ich krajín sa stalo takéto centrum. My nechceme, aby nám to ušlo. Ani vo vzťahu, povedzme, k iným krajinám, k Ukrajine, možno aj tam budú musieť stavať nový jadrový zdroj. My by sme radi, aby sa to dialo všetko zo Slovenska.
1: Pán minister, ak by bola nová konsolidácia, už sa aj podľa pána premiéra nemá dotýkať občanov, zamestnávateľov, podnikateľov, ale na strane štátu všetci budú musieť šetriť. Do akej miery napríklad bude môcť šetriť váš rezort školstva, keď tuším, v oktobri máte mať nejaké stretnutia so školskými odborármi o vzniku nejakého platového automatu, aby sa valorizovali platy týchto učiteľov?
0: Pozrite, verejné financie sa samozrejme musia ozdraviť a budeme to opakovať pri každej príležitosti. Musia sa ozdraviť aj z kľúčového jedného dôvodu, že sme ich zdedili vo veľmi zlom stave, dokonca podľa vtedajšieho premiéra v najhoršom stave v dejinách Slovenska. Ja môžem hovoriť za našu stranu Hlas, že my sme to povedali x krát, že sme povedali, nemôžeme dovoliť, aby sa ale ozdravovali a štát sa zachraňoval tým, že oslabí rodiny a seniorov. A rovnako hovorím aj za školstvo, pretože investície do školstva sú dlhodobé.
1: Platový automat.
0: Platový automat, tak ako sme sa dohodli aj s odborármi, nemá začať platiť od budúceho roka. Postupne až od roku 28, 29, 30. Ale ja si myslím, že je to kľúčová investícia práve do budúcna. Myslím, že to je mierne nedôstojné, stále tak trošku ako ak na jednej strane hovoríme, že chceme mať silnejšiu ekonomiku, vzdelanejších ľudí, že musia, opäť sa ospravedlňujem za ten výraz, ak použijem slovo, že žobrať učitelia. Áno, máme tu aj iných zamestnancov v štátnej sfére. Mojou úlohou ako ministra školstva je bojovať za vzdelanie a za školstvo a myslím si, že aj táto vláda, a budem hovoriť nielen za stranu Hlas, ale hovorím aj za celú vládu, preukázala, že vzdelávanie a školstvo je prioritou, pretože za všetky tri rozpočty, ktoré máme za sebou, školstvo bolo najrýchlejšie rastúcim rezortom.
1: Na tú reformu už nemám čas, ale veľmi jedna stručná otázka na záver. Pán Blanár rokoval s ruským ministrom vedy a vysokého školstva. Na jeseň má zasadu nejaká zmiešaná komisia o vedecko-technickej spolupráci medzi Ruskou federáciou a Slovenskom. Vy o tom niečo viete? Alebo budete sa pýtať? Idú poza váš chrbát?
0: Pán Blanár je predsedom takejto komisie, ale nemám informáciu. Naozaj, my sme neboli informovaní. Ja som sa už aj pýtal, že čo to asi je. Neboli sme informovaní na vláde. Zatiaľ nemám žiadne informácie. Viem vám ale povedať, že Slovensko a naše vzdelávanie, ak sa pozerám, my nemáme žiadne spoločné témy na teraz s Ruskou federáciou. A veľmi úprimne vám aj zároveň poviem, že ja som za, aby existoval dialog a diskusia, diplomácia, ale predovšetkým s jediným prvým cieľom, ukončenie vojny. Toto je základná alfa omega. Samozrejme, že máme tu aj témy, ako je plyn, ako je jadrový palivo z Ruskou federáciou. To sú praktické a pragmatické veci, ktoré treba riešiť, ale vzdelávanie nemá styčné plochy.
1: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a všetko dobré do nového školského roku.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kievom otriasli výbuchy. Úrady hlásia 4 zranených, vrátane 2 detí. Dwayne Kiffidy Davis je vinný v prípade vraždy Tupaka Shakura, rozhodla porota v Las Vegas. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. V ukrajinskej metropole Kiev boli dnes v noci počuť výbuchy. Miestne úrady už na sociálnej sieti Telegram oznámili, že sú zranení 4 ľudia, z toho 2 deti. Vyzvali tiež obyvateľov, aby sa ukryli, napísala agentúra Reuters. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády nakrátko vzlietli lietadlá misie NATO. Poplachy pred leteckým útokom sa v noci rozozneli na väčšine územia Ukrajiny. Letectvo vyhlásilo v Kieve poplach pre balistické rakety, potom mestom otriaslo asi 10 silných výbuchov za sebou, priblížili novinári agentúry AFP. Dwayne Kiffidy Davis, bývalý vodca gangu Southside Compton Crips, je vinný v prípade vraždy repera Tupaka Shakura z roku 1996. Dnes o tom rozhodla súdna porota v meste Las Vegas, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters. Na populárnom newyorskom námestí Times Square žena s kuchynskými nožmi bodla 2 ľudí. Polícia ju postrelila. Miestne média uvádzajú, že ženu previezli do nemocnice v kritickom stave. Zdravotný stav 2 obetí nebol bezprostredne známy. Miestna polícia plánuje k incidentu neskôr usporiadať tlačovú konferenciu. Hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister Matúš Šuta Eštok z hlasu SD reagoval, že prostriedky na výstavbu nepôjdu zo štátneho rozpočtu.
2: Pretože my máme dnes množstvo nevyužívaných budov, množstvo majetku, ktorý dnes chátra, a práve z toho chceme získať finančné prostriedky, ktoré budú určené na rekonštrukciu budovy, ktorá je dnes na Príbinovej ulici.
1: Útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti uverejnil, že platí, že pre štát je najvýhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Pred výberom konkrétnych objektov odporúčil overiť ich hodnotu vlastným znaleckým posudkom. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Ak sa ministerstvo vnútra rozhodne pokračovať podľa navrhovaného plánu, odporúčame potvrdiť deklarované predpoklady pre novú budovu, potvrdiť, že projekt nebude mať dodatočný vplyv na štátny rozpočet a tiež identifikovať dostupné možnosti financovania rekonštrukcie súčasného sídla zo zdrojov EÚ.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek vypadli v 8-finále domáce Češky, v Brne podľahli Švédsku 0-3. Vo štvrťfinále si sa Švédky stretnú s Taliankami, ktoré vyradili Bulharsko. Holandianky po 5-setovom súboji prešli cez Slovinsko a o semifinále zabojujú proti Poľkám. Tie si poradili s Portugalskom. V noci ešte oblačno až zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky, teplota 15 až 10 na juhu a východe miestami 20 až 15 stupňov. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pozdravujeme aj vodičov, počúvate dopravné správy. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Námestove na ceste číslo 78 pri obchodnom centre Slanica opravujú križovatku, prejdete tam striedavo. Pripomíname, že horský priechod Pezinská Baba je dlhodobo uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Stále sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš. Pacientom s ťažkými diagnózami nepraje nedostatok peňazí v našom zdravotníctve. Neraz využívajú zbierky, v ktorých o pomoc žiadajú napríklad cez internet. O ich úspešnosti budeme hovoriť v najbližších minútach.

0: Ak vám drahú liečbu nepreplatí poisťovňa, zostáva vám verejná zbierka. V nej však nerozhoduje len diagnóza, ale aj to, koľko ľudí vás pozná. Zatiaľ, čo známe tváre dokážu na internete vyzbierať tisíce eur za pár dní, menej známi pacienti to majú náročnejšie. Má o záchrane života rozhodovať sila osobnej značky a úspešný marketing? Pýtala sa Michaela Bagalová.
1: Diagnóza rakovina lymfatických uzlín v 23 rokoch je šok. Po emotívnom videu mladého aktivistu na sociálnej sieti sa ľudia zomkli a na jeho liečbu vyzbierali 1/4 milióna eur za pár dní. Sám Marek Mach však zdôrazňuje, že úspech jeho zbierky by nemal byť normou, ale varovným signálom.
2: Je to hrozné, ak človek vie, že na Slovensku nedostane liečbu, ktorá by bola pár kilometrov za našimi hranicami, napríklad v susednej Českej republike, hradená okamžite bez zaváhania.
1: Marek mal obrovskú výhodu, vybudované publikum. Spoluzakladateľka darcovskej platformy Donio Zuzana Suchová potvrdzuje, že na zbierky sa obracia čoraz viac ľudí, pre ktorých je to často jediná nádej.
3: Dobročinné výzvy v kategórii zdravie na úhradu lieku alebo liečby tvoria takmer 20%. A posledné roky má táto kategória stúpajúci charakter, nakoľko okrem liekov ľudia potrebujú pomoc aj so životom pri chorobe.
1: Pri ťažkých diagnózach často rozhodujú dni. Pacient, ktorý nemá tisíce sledovateľov, môže mať problém. Podľa Simony Stýskalovej z platformy pomáhajúcich organizácií tým štát presúva svoju zodpovednosť na ľudí.
4: Úlohou zbierkovej platformy nemá byť rozhodovanie o tom, kto na Slovensku dostane prístup k modernej liečbe podľa toho, či sa jeho príbeh dokáže dostať k dostatočnému počtu darcov. Tá dostupnosť liečby má byť naozaj výsledkom transparentných pravidiel štátu a určite nie úspešnosti verejných zbierok.
1: Pre úplnosť treba dodať, že nie každá žiadosť o inovatívnu liečbu sa končí zamietnutím. Ako upozorňuje ekonóm inštitútu INES Martin Vlachinský, drvivú väčšinu žiadostí o drahú liečbu poisťovne schváľujú.
5: Tých výnimiek je ročne asi 16 tisíc, poisťovne ich schváľujú okolo 85% pozitívne, čo ale znamená, že stále ostáva tých 15% pacientov, ktorým výnimka nie je schválená a tí potom hľadajú cestu pomocou rôznych zbierok, úverov a podobne.
1: Práve pri zostávajúcich percentách či extrémne drahých terapiách sa otvárajú nožnice medzi známymi a neznámymi pacientmi. Odborník na komunikáciu Robert Slovák dodáva, že sila osobnej značky bude v zbierkach zohrávať rolu vždy, no kľúčová zostáva spoločenská zodpovednosť.
6: Preto je dôležité, aby takíto ľudia cítili tú zodpovednosť a dokázali vrátiť spoločnosti to, čo vďaka nej získavajú. To je prípad aj Mareka Macha, ktorý keď vyzbieral oveľa viac peňazí, ako on sám potrebuje, sa rozhodol ich rozdať práve tým, ktorí nemajú takúto silu ako on.
7: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Minulotýždňový rozlúčkový exhibičný zápas dal bodku za kariérou Zdena Cháru. Na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne nechýbal ani tréner Jindřich Novotný, ktorý bol pri hokejových začiatkoch slovenskej legendy. Stretol sa s ním Martin Balážik.
1: Jindřich Novotný bol jedným z mála hokejových odborníkov, ktorý veril, že by to Zdeno Chára mohol na lade niekam dotiahnuť. Kým iní vysokého nemotorného chalana posielali na basketbal alebo na zápasenie za otcom Zdeňkom, skúsený hokejový odborník veril v jeho schopnosti aj napriek tomu, že nemal na hokej špeciálny talent.
2: On toho talentu v úvodzovkách až toľko nemal, ale on mal tú vôľu. A to bolo dôležité, otvoriť mu dvere, veriť mu a tie dvere mu podržať a buď mi prejde, alebo nie, lebo to záleží už na ňom. Opäť sa potvrdilo to, čo ja hovorím, že keď máš vôľu a to chcenie a veríš si a robíš preto maximum, tak prvá vec, sa môžeš pozrieť do zrkadla ráno, že áno, spravil som ja za seba všetko, a druhá vec je, že ťa to určite niekam posunie, a jeho to posunulo veľmi vysoko.
1: Posunulo ho to doslova k hokejovým velikánom. Chára sa stal rešpektovanou osobnosťou na lade, v kabíne, ale aj mimo hokejového diania. Stálo ho to však veľa driny a sebadisciplíny od chvíle, ako prvýkrát vkročil na zimný štadión a zamiloval sa do hokeja.
2: Bol to človek a je to človek v tých začiatkoch, ktorého bolo treba krotiť, ktorého bolo treba usmerniť, umravniť. Veľmi dobre sme sa poznali s otcom, že sme tie dávky vedeli aj v rámci tých tréningov korigovať, lebo on strašne chcel, on chcel robiť naviac, aj robil naviac, ale mal aj výhodu, že sa mohol zúčastňovať na tréningoch so zápasníkmi, kde jeho otec bol vtedy trénerom, a získal tam vlastne tú obratnosť, koordináciu, pohybu, rovnováhu, a to by tu na lade asi ťažko získava.
1: Zdeno Chára toho v kariére dokázal veľa. Zbieral individuálne, ale aj kolektívne ocenenia. Skúsený odborník priznal, že počas Chárových hokejových rokov boli dva momenty, kedy mal na krajičku slzy dojatia.
2: Keď získal najlepšieho brancu, ale to bolo akože nie až také intenzívne, ale to, keď vyhral Stanley Cup a vlastne zdvihol ten pohár nad hlavu, tak mi prebehlo za tú minútu, čo ho tam mal v podstate v tej pozícii, celý ten život, čo sme spolu prežili, a som si premietol to úsilie vlastne, čo ho to stálo.
1: Obrovské emócie u skúseného trénera vyvolali aj momenty, keď Zdena Cháru uviedli do sieni slávy IHF, slovenského hokeja a NHL v Toronte, aj keď Boston slávnostne vyradil jeho dres s číslom 33, ktorý potom putoval pod strop bostonskej arény medzi legendy Bruins.
2: My sme spätí a tie milníky sú ako s nami, takto idú tým životom, a hovorím, ja som len rád, že on to dokázal, lebo tých hráčov, ktorí prešli cez moje ruky, je oveľa viac, ako Marián Gáborík, Marián Hossa a tak ďalej, Sekira, Halak, ale ako on, jemu to prajem najviac, lebo tú vôľu, ten pomer vôle a talentu, on to mal úplne naopak, je treba s Marián Hossa.
1: Jindřich Novotný bol pri Chárovom odchode do veľkého hokejového sveta, aj tak povediac pri odchode do hokejového dôchodku.
2: Ja mám životné šťastie, sme sa s Denom stretli, zažil som jeho posledný zápas tu v Trenčine, keď odchádzal vlastne do Sparty a potom za more, a posledný kariérny zápas, a myslím si, že ten kruh sa uzatvoril, a je dobre, že aj Zdenovi to v podstate takto dobre vyšlo v živote, v tom športovom, a dúfam, že mu to bude vychádzať aj v tom osobnom.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Slovensku. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
1: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme na cestách, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri odpočívadle Čata na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Námestové na ceste číslo 78 pri obchodnom centre Slanica upravujú križovatku, prejdete tam striedavo. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Pripomíname, že železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu železničnej trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: História sa dá priblížiť aj modernými spôsobmi. Nové technológie dokážu sprostredkovať zážitok, ktorý teda už nie je len suchým popisom alebo jednoduchým zobrazením toho, ako napríklad pracovali baníci v podzemí Banskej Štiavnice. Pozývajú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
2: Preniesť sa k dinosaurom, zažiť výbuch sopky a skúsiť si vytiahnuť zlatú tehličku. Zážitková expozícia Cesta v čase v Banskej Štiavnici spája minulosť s modernými technológiami. Ako vyzerá prepojenie banského náradia s virtuálnou realitou, zisťovala Michaela Bagalová.
3: Nachádzam sa v priestoroch 500-ročného Limpacherovho paláca. Vlhký vzduch a masívne klemby vytvárajú autentickú atmosféru. V každej miestnosti nájdem niečo mimoriadne staré, pohyblivé alebo farebné.
4: Mala byť uniforma čierna, symbol temnoty pod zemou. Mala mať 29 gombíkov podľa veku svätej Barbory. Oh.
3: Medzi historickými artefaktmi dominuje masívny banský hever, staré mechanické náradie na dvíhanie balvanov. Najväčším lákadlom je však virtuálna realita, ktorá návštevníkov preniesie do dávnych čias aj priamo nad vybuchujúcu sopku.
5: Každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
6: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať.
7: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát hovorila vnúčke, že dvakrát zatvorila oči, lebo mi otáčal žalúdok.
5: Akože mne neprišlo zle, mňa tá prvá trošku uspávala dokonca.
3: Pripraviť výstavu, ktorá zaujme dnešnú mladú generáciu, bola výzva a autor Peter Marek si všetky udalosti nechal overiť historikmi.
8: Je to jedna z možností, ako ich natchnúť a to pre čokoľvek, nielen pre históriu, pokiaľ je tá téma podaná správne. Jedna z najväčších výhod určite moderných technológií je, že tu máme takmer neobmedzené možnosti, ako môžeme veci znázorniť, interpretovať, a to napríklad cez virtuálnu realitu.
3: Históriu a virtuálnu realitu spája aj v pripravovanej výstave v Banskej Bystrici.
8: V prvom rade to bude projekt výrazne väčšieho charakteru a tiež úplne presne už dnes vieme, čo robíme, a skúsenosti získané za roky tvorby Cesty v čase tu zúžitkujeme naplno. Niečo malo prezradiť môžem, bude to fantasy tematika s čarodenickým potomom, no viac sa dozviete neskôr, nechajte sa prekvapiť.
3: Interaktívna expozícia býva len jednou z mnohých zastávok. Banská Štiavnica sa čoraz viac profiluje ako mesto plné rodinných lákadiel a jednodňový výlet tu rodinám často nestačí.
9: My sme zo Žiliny, hej, hovorí sa, že ze Žiliny. A im sa náramne páčilo vlastne tá 5G, v podstate virtuálna realita. Nestíhame za týždeň pochodiť všetko, čo sú tu tie možnosti, lebo dnes ideme zo Svätého Antona, hej, ale sme si všimli po ceste, že sú tu expozície bani, že dá sa ísť na tie minerály pozrieť aj sem dole, alebo potom sú tu ešte aj štôlne, aj iné atrakcie.
3: Či už ide o tajchy, baníctvo alebo virtuálnu realitu, historické mesto ukazuje, že dokáže držať krok s nárokmi moderného turistu a zabaviť celú rodinu.
1: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: V našom jazykovom okienku. Tak ako už ste nažhavení na nový školský rok, Sibila Myslovičová vám povie, že aj keby ste chceli, nemôžete byť.
1: Keď boli ľudia nažhavení, je to nespisovné vyjadrenie a vieme to krásne vyjadriť aj spisovnými slovami. Teda ľudia boli nadšení, ľudia boli vo vytržení, mohli byť rozvášnení. Vieme si vybrať a vieme to nazvať aj spisovne.
2: Nemohli byť ľudia rozžeravení?
1: Áno, máme, povedzme, namiesto žhaviť v technických súvislostiach hovoríme žeraviť. Ale v takejto situácii, keď bol niekto nadšený, by som nehovorila, že bol rozžeravený. To by bol mechanický preklad. Bolo by to troška smiešne.
3: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: s očným kontaktom medzi človekom a psom je to pomerne rôzne. Na základné pravidlá sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo je niekedy očný kontakt medzi človekom a psom veľká chyba a inokedy zas silný nástroj?
3: Očný kontakt pri blízkych, čiže pes a človek sa dobre poznajú, je forma veľmi dôležitého komunikačného kanálu. Ale očný kontakt voči cudziemu psovi, ktorý ma nepozná, je určitá forma provokácie, ktorá môže naozaj vyústiť do veľmi zlých reakcií toho psa a treba dávať pozor na to, aby som sa cudziemu psovi nikdy do očí nepozeral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Rádio Slovensko. Nepýtaj sa ma, čím to je, či máme možnosť ostať.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reformu vzdelávania dnes do prvých ročníkov zavádzajú všetky základné školy. Najvyšší súd USA povolil prezidentovi Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od dnes zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
2: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický deň, venovaný napríklad vode, ktorou sa postupne zaoberali viaceré predmety vrátane slovenčiny či matematiky.
3: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
1: Nový školský rok prinesie výraznejšie zmeny aj v českých školách. Tamojších žiakov sa poprvý raz napríklad dotknú prísnejšie pravidlá pri udeľovaní odkladov školskej dochádzky. Naopak, povinná zmena jedálničkov v školských jedálniach sa o rok odkladá. Vzdelávacie inštitúcie dostanú aj viac peňazí na prevenciu rizikového správania a podporu duševného zdravia, hovorí minister školstva Robert Plaga.
4: Když se podíváte na stav duševního zdraví našich dětí a vůbec klima ve školách, agresivní chování žáků, tak myslím si, že to zdvojnásobení prostředků pro to další období je dobrým prvním krokem k tomu, aby jsme s tou situací na školách něco začali dělat.
1: Koaličná Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a výmenu turbín vodného diela Gabčíkov v hodnote 465 miliónov eur. Cena je podľa strany príliš vysoká a urobí všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil. Šéf-redaktor Energie portálu Radovan Potočár potvrdil, že o problematike sa hovorí už 10 rokov.
5: Otázky sú na mieste ohľadom toho, prečo celý proces trval takto dlho, prečo je to už tretie verejné obstarávanie a prečo je napokon aj teraz výsledná hodnota zákazky o štvrtinu vyššia, než bola predpokladaná hodnota okolo 370 miliónov eur.
1: Najvyšší súd Spojených štátov povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome, kým justícia rozhodne o žalobe proti stavbe. Žalobu teraz budú riešiť súdy nižšej inštancie. Podľa stavebných dokumentov by však budova mohla stať v priebehu niekoľkých mesiacov, čo je na bežnú dĺžku súdnych konaní krátka doba, napísala agentúra AP. V druhom kole talianskej série A vyhral AS Rím na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. V ďalšom zápase Atalanta zdolala Boloňu 1-0. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá cesta prístupavé a uzavreté tunely na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Sou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Pre obchádzku sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. V Lučivnej na ceste 3. triedy opravujú most cez potok Rakovec. Úsek je neprejazný, obchádzajte cez Kúpele a po ceste číslo 18. Na rýchlosť si dajte pozor na vjazde do Rajca zo Šuje, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Po 4. hodine vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Takto zavčas rána si povieme čosi o známych večerných nájazdoch na chladničku.
0: Rádio Slovensko.

0: Dnes poradíme ľuďom uponáhľaným, ktorí nič nestíhajú, ani sa normálne najesť a potom vyčerpaní a hladní viedia chladničku. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Asi to poznáme. Sú dni, keď nič nestíhame, ani poriadny obed. Ak je to raz za čas, nemusí to byť žiadna katastrofa, ale ak je to častejšie, expert na zdravý životný štýl Michal Páleník má pre nás rámec, ako si bleskovo kúpiť v potravinách aspoň niečo, čo nás zasíti na najbližšie 2 hodiny, keď sa budeme môcť normálne najesť.
3: Použijme jednoduchú skladačku. Nech je v tomto jedle potravina bohatá na bielkoviny, zelenina alebo ovocie a niečo, čo dodá energiu, napríklad komplexný sacharid. Napríklad bielkovina vo forme skyru, banán, menej zrelý, ktorý sa viac podobá na škrobovité potraviny ako celozrnné pečivo, alebo si kúpime koticier plný bielkovín a doplníme ho hrsťou orechov, ktoré si vieme kúpiť v akomkoľvek obchode a pridáme kus pečiva.
2: Niečo, čo znie ako desiata, vám dokáže živinami a zložením ako tak nahradiť obed a netreba okolo toho veľa špekulovať.
3: Ešte jednoduchší spôsob je kúpiť si napríklad kefír, ktorý je bohatý na probiotika, zároveň bielkoviny a obsahuje aj tuk, a skombinovať ho napríklad so zelenším banánom, ktorý má menej cukru a je napríklad vhodnejší aj pre ľudí s cukrovkou druhého typu. Ďalšia alternatíva je napríklad kúpiť si tuniaka v konzerve, ktorý sa dnes predáva bežne aj s nejakou prílohou, prípadne strukovinami, aj zaliaty troškou olivového oleja. A k tomu si kúpime 1 alebo 2 gramové rožky.
2: Hlavne sa nenechajte pomýliť, že je to málo. Stačí to, len vaše telo to zaregistruje až o 20 minút. Keď vletíte do potravín, majte na mysli to základné zloženie bleskového obeda, ktorý by mal mať
3: kvalitnú bielkovinu, zdravé tuky a rovnako komplexné sacharidy spolu s vlákninou. Investujeme pri tom minimum času, máme rýchly obed, nad ktorým nemusíme rozmýšľať, a keď si k tomu kúpite ešte kus ovocia, napríklad jablko, máte vybavenú aj vlákninu a sladkú pochúťku až do večera. Nemusí to byť dokonalý instagramový obed. Cieľom je, aby nás zasytil viac ako sladké pečivo alebo samotná bageta a aby sme o 2 hodiny nemuseli zjesť všetko, čo nezje nás.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Firemný vozidlový park, čo sa tam nehodí, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Ivanka, plug-in hybridy.
3: Igor, viem.
2: No.
3: Priateľ na telefón.
2: Ale.
3: Robím babický, technická kapacita.
2: Tak ako funguje moderný plug-in hybrid?
3: Ako čistý elektromobil plus hybridne.
4: Kola sú poháňané elektromotorem. Tu energii dodávame ze spalovacího motoru a z generátoru. To znamená, spalovací motor a generátor se vlastne chovají ako elektrárna, ktorá je ale veľmi efektívna.
2: To sedí.
3: Máme jednotku?
2: Vy áno, ale nie tí, ktorí jazdia s plug-inom služobne.
3: Prečo?
2: Veľká sieť autobazárov zistila, že niektoré plug-in hybridy firemných flotíl prichádzali do výkupu po 100 tisíc až 150 tisíc kilometroch s akumulátorom blízkym k 100%.
3: To znamená čo?
2: Že elektrický pohon PHEV bol v akcii minimálne.
3: Druhýkrát prečo?
2: Absencia možnosti nabíjania v práci, nepreplácanie domáceho nabíjania, nedostupnosť verejného dobíjania zamestnancom.
3: Aj, aj.
2: Plug-iny potom fungujú ako klasické benzínové auta a ťažkú batériu teda vozia zbytočne.
3: A to znamená vyššiu spotrebu, emisie.
2: A zbytočné náklady na kúpu PHEV.
3: Strážcovia firemných autoparkov, počuli ste.
2: Ak svoju flotilu nenabíjate, plug-in hybridné autá sú vám v nej na dve veci.
3: Amen.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Dnešný deň bude iný ako tie počas uplynulých dvoch mesiacov. Želáme vám teda bezproblémové preorientovanie sa v dennom režime a v povinnostiach, ktoré vás čakajú. A ak sa pre vás nič nemení, aj tak vám želáme príjemný a úspešný útorok. Boli s vami Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Študuje Kamil Kolenič.
3: Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Motív jeho činu známy nie je. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu, ktorý sa zíde prvýkrát od polovice júla, kedy sa začali letné parlamentné prázdniny. Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll odstupuje z funkcie po mesiacoch napätia medzi ním a ministrom obrany Peteom Hexetom. Driscoll bol vo funkcii 18 mesiacov. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur. Správu potvrdila jeho rodina. Balladur bol dlhoročným spojencom ex-prezidenta Jacquesa Chiraca a stál za privatizáciami viacerých štátnych podnikov. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta prístupové a tunely na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Až Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Púchovskej smerom von z mesta a v Košiciach na Vocnovej smerom na Hlinkovu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dnes oslavujú meniny Drahoslavy, ich meno má slovanský pôvod a prekladá sa jednoducho ako drahá sláva, alebo komu je drahá sláva, prípadne osoba hodná slávy. Ak poznáte českú rodinnú komédiu Jak se točí rozmaríny, tak tam bola asistentka režie Drahuška a hrala ju ako vždy skvele Dagmar Veškrnová. Drahuškám gratulujeme všetkým spolu pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 1. septembra v roku 1875 sa v Chicagu narodil Edgar Rice Burroughs, slávny americký spisovateľ, ktorý sa celosvetovo preslávil ako umelecký otec legendárneho Tarzana. Na svet prišiel do rodiny veterána občianskej vojny. Potom, ako úspešne vyštudoval vojenskú akadémiu, krátko slúžil v americkom jazdectve. Z armády však musel predčasne odísť kvôli vážnym zdravotným problémom so srdcom. V nasledujúcich rokoch vystriedal množstvo rôznych povolaní. Pracoval na ranči, kde ho ale pri bitke zranili zlodeji dobytka. Neskôr hľadal šťastie v Zlatých baniach, kde ochorel na ťažký zápal pľúc. Finančná tieseň a séria životných neúspechov ho nakoniec priviedli k literárnej tvorbe. Svoju spisovateľskú dráhu odštartoval písaním reklamných textov a drobných poviedok. Zlom v jeho živote nastal, keď vydal v časopise svoj prvý príbeh z planéty Mars. Skutočná celosvetová sláva prišla ale v roku 1914 s knihou Tarzan z rodu opíc. Stal sa jedným z prvých autorov na svete, ktorí svoju tvorbu premenili na úspešnú masovú značku. 1. septembra v roku 1929 sa narodila pani Květa Fialová, úžasná česká divadelná, filmová a televízna herečka. Na svet prišla na Slovensku v obci Veľké Dravce v okrese Lučenec. Jej matka bola výtvarníčka a otec pôsobil ako český legionár a letec. Masový slovenský nacionalizmus v 30. rokoch, tak ako aj mnohé iné české rodiny, doslova vyštval z krajiny ju aj spolu s rodičmi. Napriek tomu na Slovensko nikdy nezanevrela. Keď mala 15, ju zneužili vojaci Červenej armády, pričom jej držali pri hlave pištoľ. Traumatický zážitok si niesla celým svojim životom. Ten zasvetila divadlu, do ktorého ju angažoval sám Jan Verich. Preslávila sa nezabudnutelnou úlohou barovej speváčky Tornado Lou v paródii Limonádový Joe, ale aj v komédii Adela ešte nevečerala, kde bravúrne hrala barónku, ktorej psa zjedla kvetina. Tých úloh mala ale obrovské množstvo, vo všetkých bola famózna a krásna. Do hereckého neba odišla, keď mala 88 rokov. No a 1. septembra v roku 1957 sa v kubánskej Havane narodila Gloria Maria Milarosa Fajardo Garcia. Slávna speváčka, ktorú svet pozná pod menom Gloria Estefan. Nemala ani 2 roky, keď sa k moci v krajine dostal Fidel Castro. Jej rodina v reakcii na to emigrovala do USA. Mladá Gloria úspešne vyštudovala psychológiu a ešte na škole stretla svojho budúceho manžela Emilia Estefana, ktorý ju pozval do svojej kapely. Skupina spočiatku spievala po španielsky, neskôr prerazila v USA aj s anglickou tvorbou. Jej manžel Emilio sa stal nielen jej celoživotným partnerom, ale aj hlavným hudobným producentom. Gloria sa postupne pretransformovala na úspešnú solovú speváčku a celosvetovú hudobnú ikonu. V 90. rokoch prežila vážnu nehodu autobusu, pri ktorej kvôli zlomenine chrbtice sa takmer ochrnula. Po náročnej operácii a rehabilitácii sa vďaka obrovskej sile vôle triumfálne vrátila na hudobnú scénu. Okrem spevu a písaniu piesní sa úspešne venuje podnikaniu, herectvu a píše takisto aj detské knihy.
1: Toto je Rádio Slovensko.

Je 3:15, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes sa dočkáme ochladenia, hoci nebude nejaké extrémne, má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. K tomu všetkému má fúkať západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km/h. Prajme všetkým príjemné prebudzanie.

0: život v útorkovom budíčku Rádia Slovensko 4.51. Prajeme pekné ráno. Lahodná pochutina na potulkách Amerikou, ale takisto aj nebezpečné infekcie. O tomto bude naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Obyvatelia Severnej Ameriky poznali kakao už pred 1000 rokmi. Nové zistenia približuje Rado Tomeš.
2: Kakao sa dostalo na východ Severnej Ameriky už približne pred 1000 rokmi. Vedci z Univerzity Južnej Karolíny našli jeho DNA v keramických črepoch z indiánskeho mesta Etowah v štáte Georgia. Nádoby pochádzali z 11. a 12. storočia a archeológovia ich objavili medzi pozostatkami spoločných hostín. Staršie chemické analýzy odhalili látky prítomné v kakao, tie však obsahuje aj miesta cezmína. Až rozbor zachovanej DNA potvrdil prítomnosť kakao. Keďže táto rastlina rastie v trópoch, do Etowahu sa musela dostať prostredníctvom diaľkových obchodných kontaktov. Vedci zatiaľ nevedia, odkiaľ presne kakao pochádzalo, ani akou cestou sa prepravovalo. Vedci vyvinuli postup, ktorý môže výrazne urýchliť určovanie baktérií spôsobujúcich infekcie krvi. Bežne sa na dostatočné rozmnožovanie baktérií čaká niekoľko dní. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity vytvorili špeciálnu zmes, ktorá počas kultivácie oddeluje baktérie od krvných buniek. Priebežne potom analyzujú ich genetickú informáciu aj vzhľad. Pri skúške približne stovky pozitívnych vzoriek dokázali určiť pôvodcu infekcie a preveriť jeho citlivosť na antibiotiká už za 7 hodín. Metóda by mohla pomôcť skôr nasadiť účinnú liečbu a zabrániť rozvoju sepsy. Zatiaľ však potrebuje ďalšie overovanie, pretože pri časti vzoriek nesprávne vyhodnotila účinnosť antibiotík.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Práce na Ledené rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré hráme po piatej, okrem iných aj Jana Iza, Buranovský a ich Rieky. Takisto Jade, Before You Break My Heart. A to hneď v úvode nasledujúcej hodiny. Prajme všetkým príjemné prebúdzanie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Slovensko.
1: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
5: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjevom otriasli výbuchy, úrady hlásia 4 zranených, vrátane 2 detí. Dwayne Kiffidy Davis je vinný v prípade vraždy Tupaka Shakura, rozhodla porota v Las Vegas. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. V Kyjeve boli dnes v noci počuť výbuchy. Miestne úrady už na sociálnej sieti Telegram oznámili, že sú zranení 4 ľudia, z toho 2 deti. Vyzvali tiež obyvateľov, aby sa ukryli, napísala agentúra Reuters. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády nakrátko vzlietli lietadlá misie NATO. Poplachy pred leteckým útokom sa v noci rozozneli na väčšine územia Ukrajiny. Letectvo vyhlásilo v Kyjeve poplach pre balistické rakety, potom mestom otriaslo asi 10 silných výbuchov za sebou, priblížili novinári agentúry AFP. Americká porota v noci na dnes uznala bývalého vodcu gangu Duana Kiffidyho Davisa vinným zo zosnovania bezmála 30 rokov starej vraždy americkej rapovej ikony Tupaka Shakura. Napísala to agentúra AP, podľa ktorej ide o prvý rozsudok v prípade, ktorý už desiatky rokov fascinuje hiphopových fanúšikov. Davisovi hrozí doživotie, rozsudok bude v polovici októbra. Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov a postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Utaješčok z Hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
2: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova, preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
1: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje, že odhadované náklady na nové sídlo sú v čase konsolidácie neúnosné.
3: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj-Eštok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
1: Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdorise Vyšehradskej štvorky a kritizoval prístup únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Slovensko bude v roku 2028 jedno z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Zápasy jednej zo základných skupín privíta nová športová hala Olympijského centra v Šamoríne. Čo predchádzalo úspešnej kandidatúre, priblížil prezident našej federácie Marek Rojko.
4: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. My zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 a odstavený kamión na R7. Počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom na Bratislavu. Hlásite tam odstavený kamión v odbočovacom pruhu a rozsýpané pneumatiky na ceste. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici D2 za Bratislavou smerom do Maďarska a v Sečovciach na námestí svätého Cyrila a Metoda v oboch smeroch. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Kedysi bujaré lesy sme zmenili na holé pláne. Z čistých riek sme spravili špinavé toky, nehovoriac o tom, že na miesto pokojného mierového života šírime všade vojny. Je vôbec nejaké miesto na Zemi, kde je svet ešte v poriadku? Zdá sa, že áno. A o tom bude dnešné zamyslenie o pár minút.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, hlavný reklamný slogan jedného nákupného reťazca u susedov znie: tu je svet ešte v poriadku. Aj keď to vyzerá nadnesene, vzhľadom na názov hypermarketu, to nie je úplný výstrel z motyky. Na predajnej ploche môže byť svet v poriadku, ak sa práve nesťažujeme, že tovar v akcii je už vypredaný. Zostáva však otázka, kde je svet ešte v poriadku. Keď si odmyslíme rajské ostrovčeky, na ktorých naozaj zabudneme na všetko okolo, je svet ako celok v poriadku? A bol niekedy v poriadku? Azda by sme našli krátke úseky dejín, keď sa naozaj nič nedialo. Pre historikov je to nuda, pre ľudí, ktorí vtedy žili, konečne čas na pekný život. Nemusíme si nahovárať, že náš svet je v poriadku. Nie je. A my, obyčajní ľudia, nemáme páky na to, aby sme ho do poriadku dali. Alebo že by predsa len. Za socializmu museli kapely každú chvíľu robiť nejaké rekvalifikačné skúšky, aby vôbec mohli verejne vystupovať. Skúšobná komisia mi raz položila zákernú otázku. Viete, súdruh, kde momentálne prebiehajú vo svete nejaké nepokoje? V mojej duši, odpovedal som. Zaspomínal si kedysi Marian Varga. Svet, ktorý je alebo nie je v poriadku, začína už v našej duši. A hovoril to už Ježiš, že človek sa nestane zlodejom až pri príležitosti niečo ukradnúť. Ukradne preto, lebo sa zlodejom stal dávno predtým, vo svojom srdci. Svet môžeme dávať do poriadku už tým, že sa budeme snažiť prinášať pokoj z nášho srdca tam, kde práve žijeme. A potom tým, že dobre zvážime, komu v živote odovzdáme moc nad svojou budúcnosťou. To nie sú až také malé páky preto, aby začal byť svet postupne v poriadku. Krásny deň v pokojnom svete vám prajem, priatelia. Počúvate rádio?

Je 14:45, máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes príde ochladenie, má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, vo východnej polovici spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na hore Hronia Spiši 21 až 26 stupňov.

0: O 9 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Je to najvyšší a základný zákon štátu. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra v 92., čo si každoročne pripomíname ako štátny sviatok. Tento dokument položil pevné základy pre vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári v 93. Presne definuje rozdelenie štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Jej text sa skladá z preambuly, 9 hlav a viacerých oddielov. Je tam ale aj ďalšia významná časť.
1: Súčasťou našej ústavy je listina základných práv a slobôd. My máme vlastne tie jednotlivé články a hlavy z tejto listiny zapracované do textu ústavy. A tá listina základných práv a slobôd, to je väčšinou to, čo je možno bližšie ľuďom, viacej ich to dotýka, hovorí o ich základných právach a slobodách a je to niečo, s čím prišlo OSN a v podstate to vznikalo po druhej svetovej vojne, keď sa ako definovalo to, ako by mali demokratické spoločnosti fungovať, existovať, chrániť svoje základné princípy.
0: Hovorí Adam Berka, autor knihy Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky. Dnes si teda pripomíname deň, keď bola prijatá a v tomto duchu sa nesie aj otázka v dobrom ráne. Poznáte práva a povinnosti definované v našej ústave? Z tých komentárov, ktoré prišli zatiaľ doteraz na našu facebookovú stránku, je jasné, že to nie je nejaká sláva. Helena píše, že áno, ale len niektoré. Viera reaguje, nepoznám vôbec ako väčšina národa. Asi by sa to mali deti učiť v škole, no a Ivo sa priznáva takisto, že nepozná všetky, ale rovnako len niektoré. Ako ste na tom ostatní? Poznáte práva a povinnosti definované v našej ústave? Hlasujte inak aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás na konci týždňa získa darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. To, čo

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovoma Kamil Kolenič.
3: Bielý dom sa vyhráža Teheránu ďalšími vojenskými akciami. Prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti umelou inteligenciou vytvorené video, ktoré zobrazuje bombardovanie iránskeho ostrova Chark. Európski ministri financií a ďalší predstavitelia kritizovali ruskú účasť na rokovaní ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G20 v americkom Asheville. Nemecký minister financií Lars Klingbeil uviedol, že kým Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine, vzťahy s Moskvou nemožno normalizovať. Ruský prezident Vladimír Putin počas stretnutia s čínskym kolegom Xi Jinpingom oznámil, že Moskva má v úmysle spolupracovať s Pekingom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych inovácií. Medzinárodný výbor Červeného kríža upozornil, že Afganistan sa napriek mimoriadnym potrebám svojho obyvateľstva dostal mimo pozornosti medzinárodného spoločenstva. Vyzval preto svet, aby neopúšťal afgánske komunity. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici územia miestami 21 až 24. 6 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Banskej Bystrici a odstavený kamión na R7. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 66 pri odbočke na Medzibrod smerom z Banskej Bystrice sa zrazilo osobné auto s medveďom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Opatrnosť zvýšte aj na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín Sever smerom z Holíc. Stojí tam kamión s defektom v odbočovacom pruhu a v jeho okolí hlásite na ceste veľké kusy pneumatiky. Na diaľnici D1 pred Liptovským Jánom smerom z Popradu stojí odstavené auto a jeho posádka sa pohybuje v okolí. V úseku zvýšte pozornosť. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Puchovskej smerom von z mesta. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Aj dnes niekoho z vás odmeníme poukážkou na nákup v športovej predajni. Stačí sa len dobre orientovať v slovenskej hudobnej scéne a poznať slová známych hitov. Dnes vám pustíme ukážku zo skladby od IMT Smile. Snad som tak veľa neprezradil. Bude tam chýbať jedno slovíčko, ktoré to všetko necháme na vás, aby ste vypátrali. O pár minút poviem podrobnosti.

0: No a od teraz je to už na vás. Píšte nám na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Čakáme na chýbajúce slovičko z refrénu skladby od IMT Smile. Nezabudnite tam samozrejme pripísať aspoň vaše krstné meno a odkiaľ ste. Po šiestej jedného z vás odmeníme poukážkou na nákup v známom športovom obchode.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko a teraz sa na krátku chvíľu vrátime do športovej histórie.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Presne pred 2 rokmi zažila slovenská športová parastrelba výnimočnú udalosť. Na paralympijských hrách v Paríži bojovali o zlato Veronika Vadovičová a Radko Malenovský. Emotívne chvíle pripomenú aj ich reakcie, ktoré na súťaži zachytil Stano Štepán.
2: Áno, teraz sa cítim tak, že mám o 20 kg menej a teším sa, že večer si láhnem do postele a úplne s kľudom Angličana zaspím.
3: Poprvýkrát si bola vo finále o zlato so slovenským súperom. Bol to pre teba nejaký iný pocit?
2: Ľahší pocit, pretože bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný súper, takže som rada, že sme tak skončili na tom medailovom umiestnení a my sme si tak aj želali, keď sme išli ráno strieľať, že nech sa dostaneme do finále a pred finále sme si sam hovorili, že nech je to akékoľvek to miesto, ale nech je na stupňoch víťazov. Tak som rada, že nám to vyšlo dnes.
3: Rado Malanovský, jeho prvá strieborná medaila z paralympijských hier od roku 2008. Dlhé čakanie, ako chutí, voní šťastie.
4: Neviem, či viem opísať slovami, ako veľmi ma to teší, ako cítim konečne to zadozučinenie, lebo mne to unikalo na tých hrách a konečne sa to podarilo.
3: Kvalifikáciu si nezačal úplne najlepšie, ale postupne si išiel hore. A podobne to bolo aj vo finále. Prvé rany boli také trošku rozpačité, aj keď nie zlé, ale na medailu to nestačilo. Potom si stále išiel hore. Čím to bolo?
4: No ja inak tak zvyknem mať aj tréningy, že ja začiatky mávam trošku slabšie, potom postupne po pár ranách sa dokážem v tom ako keby zorientovať, teda nájdem si, čo funguje. No a to platilo dnes tak aj vo finále, tak aj v tej kvalifikácii.
3: Bol nejaký moment, keď si prestal veriť vo finále?
4: Nie. Ja som sa len bál, aby som neurobil nejakú blbosť a nejak to nestrhol, alebo nezavadil ospoš. A fakt vyslovene som sa bál nejakého toho športového nešťastia. To bolo jediné asi, čo ma dostávalo pod nejaký tlak. Ustrážil som si to a fakt som sa sústredil na to, že pekne kročík po kročíku a bude to fajn.
3: Boli tam obrovské emócie v závere. Rozstrel o zlato s Veronikou Vadovičovou. To museli byť nervy aj pre teba, či nie?
4: Ale ani nie. My sme si s Veronikou povedali pred finále spolu, že je jedno, ako by sme tam boli usporiadaní, či ona predo mnou, či ja pred ňou, že to je úplne jedno, ale že najkrajší darček pre nás by bol, keby sme boli obaja teda na medailovej pozícii. No ale ja musím povedať, že ja aj to prajem napriek tomu, že ona už vie, ako to chutí byť paralympijským víťazom. Ja si po dnešku nepoviem, že som paralympijský víťaz, napriek tomu sa teším z toho striebra, ako keby to bolo neviem akého zlata, diamantu, lebo Veronika je zaslúženie opäť paralympijskou víťazkou. Ja s ňou strieľam, myslím, 19 rokov, ona ma k tomu dostala. Ja viem, aký je ona strelec. Ja poznám veľmi dobre detailne jej kvality. Ona je jednoducho stále lepšia ako ja, takže to usporiadanie je úplne v poriadku a ja jej to želám, ja jej gratulujem, ona jednoducho si to zaslúži.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: 5.47, počúvate Rádio Slovensko. Dnes príde ochladenie, hoci nebude nejaké dramatické, ale o tom už viac povie meteorologička Pavlína Vovalová, ktorej prajem pekné ráno. Pavlína, predtým ako budeme hovoriť o samotnej predpovedi, ako je teraz na Slovensku?
1: Dobré ráno, prajem. Aktuálne máme na Slovensku za západe jasno alebo malú oblačnosť, respektíve západnej polovici, vo východnej polovici ešte oblačno až zamračené. To je spojené so studeným frontom, ktorý postupuje cez územie Slovenska ďalej na východ. S tým, že ojedinele sa vyskytujú zrážky najmä v oblasti Tatier a na krajnom severovýchode, inde už zrážky nie sú. A keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je od 11 stupňov v Žilinskom kraji. Tá západná polovica má väčšinou 17 až 11 stupňov, tá východná polovica od 22 do 16 stupňov, s tým, že na Hornom Spiši je o niečo chladnejšie. Pofukuje nám slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Ako budú vyzerať ďalšie hodiny?
1: Dnešný deň, ako som spomínala, bude zastudeným frontom, chladnejšom vzduchu a bude k nám od západu zasahovať okraj tlakovej výše. To zabezpečí, že počas dňa budeme mať malú, len prechodne zväčšenú oblačnosť vo východnej polovici. Teraz rána ešte viac oblačnosti a tam ojedinele prehánky. Oproti včerajšku to bude chladnejší deň s maximálnou dennou teplotou 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji, na hore Hronia Spiši 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov a fúkať bude vietor od západu do 30 km za hodinu.
0: Meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, dobré ráno.

0: 52. Počúvate Rádio Slovensko. Je to neprehliadnutelná budova v centre metropoly východu. Viete ale, čo skrýva podzemie Košického divadla?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Divadelná činnosť v Košiciach siaha až do 15. storočia, pričom prvé kamenné divadlo tu postavili o 3 storočia neskôr. Dnešná historická budova Národného divadla Košice je však z roku 1899. Nebolo to ale až tak dávno, keď prešla veľkou rekonštrukciou.
2: V 80. rokoch sa rozhodlo, že divadlo bude prestavané a k tomu sa pridá veľké podzemie. A tak už málo kto z Košičanov prechádzajúca po parku s fontánou s rybičkami si uvedomuje, že pod 60 cm hrubou betónovou platňou sa nachádza ďalší podzemný svet divadla. A v ňom šatne členov operného zboru, kancelárie, ale i dielničky, ale najmä obrovskú kulisáreň, kde sa nachádzajú kulisy pre divadelné predstavenia, ktoré práve bežia v Národnom divadle Košice.
0: Hovorí Milan Kolcún, spisovateľ a sprievodca po Košiciach, ktorý vám v rámci najnovších potuliek predstaví Národné divadlo spolu s jeho podzemím osobne. Spoznáte jeho históriu, uvidíte podzemnú kulisáreň, nazriete do núdzového východu z podzemia, objavíte kópiu ikonickej sochy Aurory a prejdete sa protiatomovým krytom z čias studenej vojny. Potulky s názvom Národné divadlo plus podzemie budú trvať v niekoľkých turnusoch od tejto soboty do útorka.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Budíček, Rádia Slovensko v zozname skladieb, ktoré si môžete vypočuť v tej nasledujúcej hodine aj domáca, aj zahraničná hudobná scéna, okrem iných YouTube Beautiful Day. Úvod hodiny bude patriť slovenskej hudobnej scéne Elan, ľúbim ťa. Prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
2: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude podľa ministrov vnútra a pôdohospodárstva lepšie chrániť európske peniaze. Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj Falklandským ostrovom. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Oba rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Matúš Utaještok sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení.
2: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Podľa Richarda Takáča zo Smeru SD sa má zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
3: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandom sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milei. Spojené kráľovstvo Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj viac ako 40 rokov po konflikte napätie medzi oboma krajinami pretrváva. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny. Na populárnom newyorskom námestí Times Square dnes žena s kuchynskými nožmi bodala dvoch ľudí. Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave. Potvrdil to primátor New Yorku Zohran Mamdani. Polícia útočníčku zastrelila. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Motív jeho činu nie je známy. Polícia varuje, že je ozbrojený a nebezpečný. V niekoľkých mestách v okolí Podgorice postavili zátarasy a polícia zverejnila fotografie podozrivého. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu, ktorý sa zíde prvýkrát od polovice júla, kedy sa začali letné parlamentné prázdniny. Šéf labristickej vlády si v lete získal priazeň voličov znížením zdanenia elektriny pre domácnosti a zavedením stropu na cestovné v autobusoch. Okrem dnešného prejavu by vláda mala oznámiť, či zmierni kontroverzný plán na predčasné prepúšťanie tisícov väzňov, ktorého cieľom je riešiť preplnené britské väznice. Futbalový Liverpool získal z Paríža Saint-Germain francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Za 23-ročného krídelníka zaplatí 123 miliónov eur, s bonusmi môže suma naraz na 143 miliónov. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na strednom Slovensku, roztrhaná pneumatika na R7-čke. Pridávame správy z dopravy. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto Medveďa, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R7 pred výjazdom Šamorín sever smerom z Holíc stojí kamión s defektom v odbočovacom pruhu. Okolo hlásite veľké kusy pneumatiky. Na D1 pred Liptovským Jánom smerom z Popradu stojí odstavené auto. Pozor, okolo sa pohybuje posádka. Do kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Ščadce si pripravte 15-minútovú rezervu. Radary nám hlásite v Bratislave na Pražskej smerom na Patronku, v Ľubici pri Kostole v oboch smeroch a v Kľušove smerom na Bardejov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Na miesto plyšového macka mobil do ruky. Pre mnohé deti je to realita, ktorá v nich nenápadne vytvára neraz doslova závislosť. Ak im ale ten mobil zoberiete, riskujete krik a plač. Ako je možné, že detský mozog tak ľahko podľahne mobilom? Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Téma, ktorú otvoríme už o chvíľu.

0: O dve minúty bude 7:15. YouTube a Beautiful Day v utorkovom budičku Rádia Slovensko. Prajeme pekné ráno. Ešte minútu. Aj takto reagujú mnohé deti na výzvu vypnúť mobil, tablet alebo počítač. V horšom prípade spustia zúrivý hnev, krik, prípadne záchvat plaču. Prečo je to pre ne problém a kde rodičia robia najčastejšie chyby, zisťovala Michaela Bagalová.
1: Obrazovka zčernie a pokoj v obývačke sa skončí. Agresívna reakcia detí po vypnutí telefónu nie je len obyčajný rozmar. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vysvetľuje, že digitálny svet zaplavuje detský mozog dopamínom. Náhle odpojenie je preň doslova šokom.
2: My ho to vlastne musíme učiť, že bolo v tom hneve, necháme ho, nech prebehne tá emócia, a keď už je v kľude, tak vtedy to s ním môžeme potom rozobrať na novo, ale že je potrebné, aby sme sa k tomu vrátili. Že poviem, že teraz už nikdy ti nedovolím používať telefón, lebo si nervák.
1: Problémom však býva aj prístup samotných rodičov. Ak tabletom či mobilom riešime každý detský plač alebo nudu, pripravujeme deti o prirodzenú schopnosť spracovať vlastné emócie. Z obrazovky sa tak stáva tzv. Digitálny cumlík.
2: Ak dostane ten tablet do toho kočíku, to najmenšie dieťa, to je ten cumlík, akurát mu nezalepí tie ústa, ale zalepí mu tie jeho senzorické orgány oči, uši. Deti do 5-6 rokov sa ešte len učia jazyku. A ak chceme dobre zafixovať tú našu reč, tak je potrebné, aby počúvalo tie živé hlasky.
1: Namiesto náhleho vytrhávania mobilu z ruky odporúčajú odborníci jasný systém. Podľa psychologičky Šárky Šuvadovej z občianskeho združenia DigiQ musí dieťa vopred vedieť, kedy sa hra končí a čo bude nasledovať.
3: Ak môže byť jeden deň dieťa na mobile bez obmedzenia a na druhý deň mu ho rodič zrazu vezme, lebo je možno podráždenejší alebo sa tak jednoducho náhle rozhodne, dieťa sa neučí strážiť si svoj čas, ale vyjednávať. Digitálne hranice musia vznikať v rozhovore a určité pravidlá by mali platiť aj pre samotných rodičov.
1: Hovoríme o osobnom prístupe v rodine. Ak dieťa vidí dospelých neustále s telefónom v ruke, bude ich správanie prirodzene kopírovať. Ak je ale reakcia dieťaťa neprirodzene silná, ak ide o výraznú nervozitu či úzkosť po odložení mobilu, nemusí ísť len o prejav závislosti, ale o varovný signál, že sa v online priestore dostalo do nebezpečnej situácie.
3: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Riešením záchvatov teda nie je absolútny zákaz technológií, ale budovanie zdravých vzťahov a návykov.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate rádio Slovensko, 6 hodín 19 minút. Dnes počítajte s menším ochladením. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Vo východnej polovici spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky, 26 až 31. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši 21 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Poprade, staršia pri Medzibrode. Pozdravujeme z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný v tomto smere. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto Medveďa. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Pred Turčekom smerom z Kremnice je v jazdnom pruhu zrazená srnka. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Viete doplniť slovíčko, ktoré sme vystrihli v refréne tejto skladby?

Aj dnes o tomto čase odmeníme niekoho z vás, kto sa zapojil do našej hry v budičku Rádia Slovensko. Stačilo poslať slovo sľúbil a mali ste šancu, že vás odmeníme. Kto to bude tentokrát? Je to Martina z Nitrianskeho Pravna. Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v ktorejkoľvek predajni Intersport po celom Slovensku alebo v e-shope www.intersport.sk. Dnes to boli INT Smile, ktorých vám teraz aj zahráme. Zajtra to bude iná skladba od iného interpreta, ale odmena ostane rovnaká. Tak ak bývate už po pol šiestej hore, môžete sa zapojiť znova.

0: Len tebe, IMT Smile a Ivan Tasler v útorkovom budičku Rádia Slovensko. 6 hodín, 25 minút, prajme všetkým pekné ráno. Je to dokument, ktorý patrí medzi najdôležitejšie v dejinách samostatného Slovenska. Hovorím o Ústave Slovenskej republiky, ktorej sme venovali aj dnešnú rannú tému. Slovenská národná rada ju prijala 1. septembra v 92. A tento deň si aj dnes pripomíname ako deň Ústavy Slovenskej republiky.
1: Ústava však nezačala platiť okamžite. Účinnosť nadobudla o mesiac neskôr, 1. oktobra 1992, teda ešte v čase, keď bola Slovenská republika súčasťou Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Vráťme sa však naspäť. Ústava bola slávnostne podpísaná 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade. A pripomeňme si slová bývalého prezidenta a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča po podpísaní našej ústavy.
2: Prežívame historické chvíle. Slovenská národná rada schválila ústavu Slovenskej republiky a dnes sme ju slávnostne podpísali. Historickosť a ďalekosiahly význam tohoto aktu vidíme v tom, že Ústava Slovenskej republiky je dokumentom najvyššej právnej sily, ktorým sa zakladá suverénna slovenská štátnosť.
1: V rámci dnešnej témy venovanej ústave nás zaujíma, či poznáte práva a povinnosti definované v našej ústave. Matúš rovno napísal, že nepozná a Marta taktiež priznáva, že nepozná, ale myslí si, že to tak má väčšina ľudí, pokiaľ s ústavou vyslovene nepracujú. Ak ste ešte nehlasovali, tak prosím môžete zahlasovať aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a zatiaľ 41% z vás skutočne pozná naše ústavné práva a povinnosti.
0: Čakáme aj na ďalšie vaše komentáre. Jeden z nich odmeníme v piatok darčekovou poukážkou na nákup šperkov a hodiniek.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžeme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Tie má pre vás Katarína Štepánová.
5: Pri ruských leteckých útokoch na Kyjev a susednú oblasť v noci zomreli najmenej 4 ľudia a viac ako 10 ďalších bolo zranených. Ukrajinské útoky naopak cielili na civilné objekty a aj prístav pri Estónsku, napísala agentúra Reuters. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády načas vzlietli lietadlá misie NATO. Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll odstupuje z funkcie po mesiacoch napätia medzi ním a ministrom obrany Pete'om Hegsethom. Driscoll bol vo funkcii 18 mesiacov. Najvyšší súd Spojených štátov povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome, kým justícia rozhodne o žalobe proti stavbe. Žalobu teraz budú riešiť súdy nižšej inštancie. Ikonickú mestskú pozemnú lanovku v Lisabone postavia na novo. Miestny dopravný podnik to vyhlásil takmer rok po vykoľajení sa lanovky, pri ktorom zahynulo 16 ľudí a 24 ďalších utrpelo zranenia. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazná ulica v Poprade, nehoda na Hore Hroní. Pokračujeme správami z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere, obídete to po okolitých uliciach. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto medvedia, premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne viac ako 20 minút. Pred Turčekom smerom z Kremnice pozor na zrazenú srnku v jazdnom pruhu. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
4: Tak tento zvuk bude školákov sprevádzať najbližších 10 mesiacov. Začína sa nový školský rok plný vedomostí, zvedavosti a verím, že aj samých dobrých vecí. S Marianom Bagalom pozdravujeme nielen všetkých školákov, ich rodičov, ale aj učiteľov a tie všetkých nepedagogických zamestnancov škôl. A máme aj dobrú správu. Najbližšie prázdniny tu budú 29. a 30. októbra. Krásne ráno z Rádiom Slovensko.
1: Rádio.

0: 36 minút, krásne ráno z Rádia Slovensko. Od dnes platia novinky aj na cestách. Okrem prísnejších pokút pre cestných pirátov je snáď najväčšou novinkou zákaz elektrokolobežiek s rýchlosťou nad 25 km za hodinu. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič odôvodňuje tento krok pre rastúci počet nehôd zavinených kolobežkármi.
1: Týchto nehôd bolo 89, 12 osôb bolo ťažko zranených a 66 ľahko zranených.
0: Tieto čísla potvrdzujú aj vaše reálne skúsenosti.
2: Deti, keď máme pri sebe, nemám istotu, lebo oni idú neohľadúplne.
3: Niekedy sa stane, že sú aj nezodpovední. Tí mladí chalani hlavne, tí idú jak blázniví.
0: Kolobežkári teda po novom už nebudú môcť jazdiť po chodníkoch, musia sa presunúť do cyklopruhov alebo na vozovku. Elektrokolobežka už navyše nebude môcť mať ani sedadlo. Polícia dokonca riešila prípad, keď si dvaja mladíci na elektrokolobežky pripevnili gauč. Ďalší zase jazdia aj po cestách, často rýchlejšie ako samotné autá. A tak si štát povedal a dosť. Motoristický expert Alexander Štefuca.
4: 25 kilometrov je, čo som sa pozeral v tých krajinách, taká tá zoptimalizovaná rýchlosť, niekde 20, niekde možno 30, ale tých 25 je taký ten štandard a je to taká normálna, reálna rýchlosť zase, aby aj tí ľudia, ktorí používajú tie kolobežky, sa niekam na nich aj dostali.
0: No ale pozor, 25 km za hodinu to nie je aktuálna rýchlosť, ale je to maximálna rýchlosť, ktorú umožňuje dosiahnuť elektromotor. Oskar Gonda, dopravný expert, pripomína aj ďalšiu povinnosť, na ktorú mnohí nemyslia.
5: Pozor na hlavne aj zákonné poistky, pretože platí pri rýchlosti od 14 km rýchlosť, keď kolobežka dosahuje a má váhu na 25 kg, už musí mať povinné zmluvné poistenie.
0: A čo vy? Koľký ho máte?
6: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, aktuálny čas 6 hodín 40 minút a ako tak pozerám do historického kalendára, tak oslavuje napríklad Barry Gibb, oslavuje Gloria Estefan, ale takisto aj naša slovenská ústava.
1: Hoci je to dôležitý dokument, nie je nemenný. Kto ju môže meniť, vysvetlí ústavný právnik Radoslav Procházka.
2: Ten subjekt, ktorý ju prijal, čiže ústavodárna väčšina Národnej rady Slovenskej republiky, v tom čase ešte teda išlo o Slovenskú národnú radu, ale ústavodárca, to je u nás 90 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Naša ústava patrí medzi tie najpružnejšie. To znamená, že je mimoriadne jednoduché ju meniť a medzi odborníkmi už dlho panuje názor, že treba sprísniť podmienky, za ktorých je ústavu možné upravovať, meniť a doplňať.
1: Základná úloha ústavy zostáva rovnaká. Chrániť demokraciu, rozdeľovať moc a garantovať práva občanov. A my sa dnes v ankete pýtame, či poznáte práva a povinnosti definované v našej ústave. A stav máme na teraz taký, že 41% z hlasujúcich svoje ústavné práva a povinnosti pozná.
0: Typujem, že ty k tým patríš tiež?
1: Áno, ja som zahlasovala áno.
0: Ja som tiež zahlasoval áno, preto sa zdvihli tie čísla. Tak budeme radi, ak zahlasujete aj vy a zapojíte sa do našej ranej témy.
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Dreamers a Snoop Dogg a ich Moves. Počúvate Rádio Slovensko minútu pred 6:45. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska. Situácia sa v porovnaní s uplynulým týždňom opäť zahoršila. Francúzsko zavádza od dnes nový poplatok za tzv. Ultrarýchlu módu. Mierí predovšetkým na ázijské internetové platformy a môže sa zvyšovať až na takmer 20 eur za kus.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: A s Paulínou Valovou sa ideme pozrieť na oblohu. Pozdravujem, dobré ráno želám.
3: Dobré ráno prajem.
0: Aké máme teraz to ráno dnešné?
3: Na západnom a strednom Slovensku už s jasnou a malou oblačnosťou, jasnou oblohou a malou oblačnosťou, na východe ešte prevažne oblačno, to je zbytok po studenom fronte, ktorý prechádza ďalej na východ. Ojedinele sa vyskytujú zrážky najmä v Prešovskom kraji a teplotne sme naj

0: polovici bude spočiatku oblačno, tam ojedinele prehánky, tie budú v priebehu pár hodín doznievať. Dnes na denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom a Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši bude chladnejšie 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a fúkať bude vietor od západu do 30 km za hodinu.
1: Vy už dnes máte meteorologickú jeseň, budú také jesenné aj tie ďalšie dni, alebo ostaneme ešte stále v lete?
0: Zostaneme v lete, aj ten dnešný deň bude letný deň na viac ako polovici územia a zajtra to bude veľmi podobné s rovnakým charakterom počasia, viac slnka, chladnejšie rána v údoliach až do 5 stupňov a denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23.
1: Informovala Paulína Valová, ďakujeme, do počutia, pekný deň.
0: Do počutia, pekný deň.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Sophie Ellis Baxter bola na festivale Lovestream. Tento mesiac v Bratislave ste ju mohli vidieť naživo, zatiaľ však v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Nie len, že to robia, kedy sa im zachce, ale ešte to robia aj dvomi spôsobmi. Čo je ale správne? Keď nám komare či iný hmyz cicajú, alebo sajú krv? To zistíme od Cibily Myslovičovej.
2: Potvory. Tuto nám cicajú, alebo sajú krv. Robia oboje. Chcela som tým povedať to, že možno použiť na túto nemilú činnosť, ktorej sme my obeťami, aj sloveso cicať, aj sloveso sať. Teda, ak nejako vyťahuje tekutinu z niečoho, nejaký hmyz, tak možno povedať, že ju saje aj cicia, prípadne vyciciava.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na Slovensku.

0: Zelená vlna.
1: Nehody v Poprade aj pri Medzibrode. Počúvate dopravné správy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Na ceste číslo 66 pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto medveďa, premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny, 10 minút stratíte v Krásňanoch smerom do Žiliny pri cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, aj na trase z Lipník do Prešova si postojíte 10 minút. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú dielničný most. Krátko sa zdržíte, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Jason Derulo vás vzal do tanca Take You Dancing. Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Už o 2 minútky bude 7 hodín a hneď po 7. nás roztancí opäť Keira Sour. Ale zábave neostane nič dlžný ani Peter Juhás, aj keď ťa mám. Rádio Slovensko je tu pre vás 24 hodín denne o 7. aj s rádiožurnálom.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro.

prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk. Škoda.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Od prijatia prešla desiatkami zmien. Ruské útoky na Kyjev pokračujú už 6. deň po sebe. Túto noc zomreli najmenej 4 civilisti. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe do 26 stupňov. Je útorok 1. septembra, začína sa nový školský rok. Dobré ráno želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Pripomíname si Deň Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel dvoma desiatkami zmien. Naposledy v lani, keď poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy.
2: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
3: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
2: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva a slobody jeho občanov. Ústava zatiaľ prešla 23 novelizáciami. Hoci na jej zmenu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
4: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená. Pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
2: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Po dvojmesačných prázdninách sa dnes opäť otvárajú školské brány. Do základných a stredných škôl nastupuje približne 760 tisíc žiakov. Pre viac ako 57 tisíc z nich je to vôbec prvý školský deň.
5: Najviac vyše 533 tisíc detí bude navštevovať základné školy. Stredné školy približne 226 tisíc žiakov. Do tried sa vracia aj okolo 65 tisíc učiteľov a takto sa na školu tešia budúca prváčka Hanka a budúci druhák Adam.
6: Najviac sa teším na pani učiteľku, ako sa naučím čítať a písať.
7: Teším sa na kamarátov, spolužiakov a mám pripravené školskú tašku, peračník, pera.
5: Do materských škôl pôjde celkovo 173 tisíc detí, z toho viac ako 63 tisíc bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Tótová radí, že pomôcť pri plači škôlkara môže krátke a jasné lúčenie.
8: Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracením môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, veta ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
5: Ak bude plač pretrvávať dlhé týždne, dieťa bude aj doma výrazne úzkostné, prestane jesť, spať alebo sa objavia iné ťažkosti, odborníčka upozorňuje, že môže ísť o niečo viac než o bežnú adaptáciu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok prinesie výraznejšie zmeny aj v českých školách. Tamojších žiakov sa po prvý raz napríklad dotknú prísnejšie pravidlá pri udeľovaní odkladov školskej dochádzky. Naopak o rok sa odkladá povinná zmena jedálničkov v školských jedálňach.
9: Viacero noviniek, s ktorými prišlo České ministerstvo školstva, sa dotkne prvákov na základných školách. Od tohto školského roka nebudú môcť deti prvého ročníka prepadnúť pre zlý prospech či nezvládnutie učiva. Podľa novely Českého školského zákona bude môcť riaditeľ povoliť opakovanie prvej triedy iba na žiadosť rodičov, a to z dôvodu dlhodobej neúčasti na vyučovaní. V triedach s viac ako 15 prvákmi bude musieť byť okrem učiteľa aj asistent pedagóga, ktorý deťom pomôže zvládnuť prechod z materskej na základnú školu. Sprísnia sa aj pravidlá pre odklady školskej dochádzky. České vzdelávacie inštitúcie dostanú v tomto roku aj viac peňazí na prevenciu rizikového správania a podporu duševného zdravia, vysvetlil pre Českú televíziu minister školstva Robert Plaga.
10: Když se podíváte na stav duševního zdraví našich dětí a vůbec klima ve školách, agresivní chování žáků, tak myslím si, že to zdvojnásobení prostředků pro to další období je dobrým prvním krokem k tomu, aby jsme s tou situací na školách něco začali dělat.
9: Do základných škôl by v novom školskom roku malo chodiť zhruba 1 000 000 českých detí. Z toho 115 000 budú prváci. Na stredných školách a konzervatóriách by sa v dennej forme štúdia malo vzdelávať asi 500 000 českých žiakov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Estonské štátne inštitúcie prestanú od dnešného dňa z bezpečnostných dôvodov automaticky prijímať e-maily z ruských serverov alebo s koncovkou RU. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Spojené štáty podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milley. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu. Ten sa zíde prvýkrát po letných parlamentných prázdninách. Polícia v New Yorku zastrelila ženu, ktorá na Times Square mávala dvoma veľkými nožmi a popodala dvoch náhodných okoloidúcich. Jedna zo zranených osôb zomrela. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur, dlhoročný spojenec ex-prezidenta Jacquesa Chiraca. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta.
1: Zosilnené ruské útoky na Kyjev a jeho okolie si vyžiadali najmenej 4 obete a viac ako 10 zranených. Ukrajinské hlavné mesto im čelilo už 6. deň po sebe. Rusko v posledných dňoch poslalo na Ukrajinu asi 800 dronov Shahed s prúdovým motorom. V štúdiu je s najnovšími informáciami Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
12: Ruské drony prichádzajú vo vlnách a letecké poplachy trvajú celé hodiny. Denné útoky v minulosti pritom neboli v Kyjeve až také časté. Najnovšie už narúšajú aj chod firiem, dopravu aj prácu záchranárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už cez víkend potvrdil, že Rusi vypustili za posledný týždeň spolu asi 1500 dronov. Moskva sa podľa neho snaží krajinu vyčerpať a ruské útoky podľa ukrajinských predstaviteľov zasahujú sklady a logistické centrá v okolí Kyjeva a niektoré zásahy už spôsobili problémy aj so zásobovaním obchodov.
1: Ukrajincom však robia problémy najmä novšie typy dronov Shahed. Prečo práve tieto drony?
12: Vojenskí experti vysvetľujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a predbehli už aj lacné ukrajinské drony, ktoré ich doteraz dokázali zostreľovať. Denník Guardian dnes píše, že aj preto sa Ukrajinci pri obrane proti nim musia viac spoliehať na stíhačky. Jeden z nových typov Shahedov dokonca zasiahol minulý týždeň sklad munície pri Kyjeve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 civilistov a poškodené boli aj okolité domy. Ukrajina preto vyvíja rýchlejšie stíhacie drony. Podľa prezidenta Zelenského na tom pracujú už najmenej 4 spoločnosti. No a zvýšené nároky na vzdušnú obranu pociťujú aj spojenci. NATO muselo dočasne posilniť dohľad nad vzdušným priestorom nad Lotyšskom.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Európskych ministrov financií čakalo na samite G20 v americkej Severnej Karolíne nemilé prekvapenie. Na podujatie dorazil na pozvanie Bieleho domu aj minister financií Ruskej federácie. Stalo sa tak po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
13: Európske delegácie na samite G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne zaskočila dopredu neoznámená prítomnosť ruského ministra financií Antona Siluanova. Stalo sa tak v čase, keď Kreml stupňuje svoje útoky na ukrajinské mestá a sabotáže v Európe. Siluanov rokoval na samite s americkým ministrom financí Scottom Bessentom, údajne o mierovom pláne prezidenta Donalda Trumpa. Európski ministri neboli zo situácie nadšení a pohrozili bojkotom spoločnej fotografie, keď na nej bude aj Siluanov. Ten sa nakoniec na fotenie nedostavil. Nemecký podpredseda vlády a minister financí Lars Klingbeil netajil rozčarovanie z kroku Washingtonu. Prijatie ruského ministra financí na samite považujem za dosť znepokojujúci signál. Prial by som si, aby americká strana jasne povedala, že tu nebude prijatý ako akýkoľvek iný hosť. Klingbeil novinárom povedal, že ruského ministra konfrontoval a vyzval ho na ukončenie vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že EÚ pripravuje ďalší balík sankcií proti Rusku a naznačil, že Washington je v tejto otázke nespoľahlivý partner a svoj postoj môže zmeniť. USA na summit do Ashvilleu nepozvali Juhoafrickú republiku, ktorá je členom G20 a ide o najväčšiu ekonomiku v Afrike. Bielý dom tvrdí, že Belosi tam čelia genocíde, čo popierajú aj predstavitelia beložskej menšiny v JAR. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať.
14: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
15: Ja myslím, že je to veľmi dobré, ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
14: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula, mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
16: Pre samostatne žijúcich seniorov je toto naozaj dosť dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebodaj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať k týmto závažným informáciám.
14: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
17: Senior, ktorým sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva, a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopatrať sa k tejto informácii.
14: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Fenomenálny argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník doviedol pred 4 rokmi svoju krajinu k zisku titulu majstra sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále so Španielskom 0-1. Za národný tím odohral Messi 207 zápasov a strelil 125 gólov. Z jeho stanoviska na sociálnych sieťach vyberáme.
19: Chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nie len v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Už nemám čo viac dať.
18: V treťom kole španielskej La Ligy zvíťazila majstrovská Barcelona nad Rayom Vallecano 5-2. Po dva góly zaznamenali kapitán Kataláncov Rafinha a krídelník Lamine Yamal. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri druhého kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. O jediný presný zásah sa postaral Bukayo Saka. Daniel Valach zostáva trénerom futbalistov Banskej Bystrice do konca sezóny. Nováčika Nike Ligy dočasne prevzal po odchode Juraja Jarábka a v troch zápasoch s ním získal 4 body. Na Grand Slamovom tenisovom US Open zvládla vstup do turnaja svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková. Kolumbíčanku Osoriovú zdolala 6-2, 6-4. Po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty víťazne vrátil Španiel Carlos Alcaraz. Obajca titulu vyhral v New Yorku nad Romanom Safiulinom 3x 6-4. Slovensko bude o 2 roky spoluorganizátorom majstrovstiev Európy volejbalistiek. Jedna zo základných skupín sa uskutoční uskutoční v novej športovej hale Olympijského centra v Šamoríne. Ambasádorkou podujatia bude bývalá slovenská reprezentantka Jaroslava Adamcová za Slobodna Pencová, ktorá si zahrala aj na domácom európskom šampionáte v roku 2019.
20: Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Začína sa nový školský rok. Minister Tomáš Drucker ho slávnostne otvorí v Kráľovej prisenci. Pripomíname si aj Deň ústavy. V Tomášove sa stretnú ministri zahraničných vecí krajín V4 a Japonska. Nový norský kráľ Hákonov 8 zloží v parlamente prísahu. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinelé prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia pekný deň všetkým, špeciálne školákom želajú Matúš Čunderlík, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 16 minút.
21: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
22: Nehoda v Poprade aj pri Medzibrode. Pokračujeme správami z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto medveď a premávku usmerňuje polícia. Situáciu na diaľniciach v hlavnom meste nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
23: Premávka sa spomaluje na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca pri Zlatých pieskoch približne na 5 minút a podobne na prístavnom moste v smere do Petržalky. Na výjazde do Bratislavy po D2 v smere od Stupavie Malaciek sa premávka takisto spomaluje približne na 5 minút.
22: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút, 10 minút stratíte na trase z Rajeckých Teplíc do Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozovca a za Čaňou smerom do Košíc. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
24: Príjemné utorkové ráno vám želáme. Tak školáci sa už teraz v takomto čase možno chystajú do školy, niektoré totiž začínajú klasicky o 8, niektoré som sa dopočúval až pred 10. Tak či onak, prázdniny sú za nami, no my v Rádiu Slovensko zostávame s vami. Krásne ráno želáme.

0: Aj keď ťa mám, vám spieval Peter Juhás na útorkové ráno s Rádiom Slovensko. Je 7 hodín 20 a pol minúty. Naša dnešná ranná téma je venovaná Ústave Slovenskej republiky, ktorá, keďže je dnes 1. septembra, má aj svoj sviatok.
1: Ústava určuje, ako funguje štát, aké právomoci majú jeho najvyššie orgány a aké základné práva patria každému človeku. Takto ju opísal ústavný právnik, docent Radoslav Procházka.
2: Ústava je základný zákon štátu, ktorý upravuje najmä dva typy vzťahov. Jedným z tých vzťahov je vzťah medzi občanmi a mocou. A druhým sú potom vzťahy v rámci sústavy štátnych orgánov. A samozrejme upravuje aj základné znaky toho štátu a jeho vzťah k iným subjektom medzinárodného práva, najmä k iným štátom.
1: Vás sa dnes v ankete na Facebooku Rádia Slovensko pýtame, či poznáte práva a povinnosti definované v našej ústave. A vyzerá to tak, že ich pozná len 39% z hlasujúcich. Poslucháč Juraj ale napísal, že ústavu pozná tak na 60%. Gabriela nám napísala, že určite nepozná všetky práva a povinnosti, ale niektoré si ešte pamätá. Ústave sa totiž venovali na občianskej náuke na strednej škole dosť podrobne a preto vraj vie preambulu doteraz na spameť. Povedzme si ešte, kedy sa na ústavu môže obrátiť bežný občan.
2: Samozrejme, sú tam určité podmienky. Nemôže namietať napríklad nesúlad zákona s ústavou, ale zásah do svojich vlastných práv v prípade, že vyčerpal všetky právne prostriedky, ktoré mu práve ústava priznáva vo vzťahu k tomu konkrétnemu právu. Čiže ak tam je možnosť súdnej ochrany, tak musí vyčerpať vlastne celú tú súdnu ochranu a musí byť aj povinne zastúpený advokátom v konaní pred ústavným súdom, ale v prípade hmotnej núdze je možná aj pomoc zo strany štátu.
0: No a čo vy? Poznáte svoje práva a povinnosti definované v našej ústave? Zahlasujte v ankete v príbehu na našom Facebooku Rádia Slovensko. Zapojte sa možno aj komentárom alebo hlasovkou do našej rannej témy a možno práve vy získate za aktivitu 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek, ktorú odovzdáme niekomu z vás v piatok.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridá

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
2: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Presne o 7:30 s Katarínou Štepánovou.
5: Brány základných a stredných škôl sa po 2 mesiacoch dnes opäť otvoria. V tomto školskom roku ich bude navštevovať viac ako 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne viac ako 57 tisíc 500 prváčikov. Po ruskom útoku na depo a ďalšiu železničnú infraštruktúru v Kieve zomrelo 7 ľudí, informoval šéf ukrajinských štátnych železníc. Bielý dom sa vyhráža Teheránu ďalšími vojenskými akciami. Prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti umelou inteligenciou vytvorené video, ktoré zobrazuje bombardovanie iránskeho ostrova Charkiv. Ruský prezident Vladimír Putin počas stretnutia s čínskym kolegom Xi Jinpingom oznámil, že Moskva má v úmysle spolupracovať s Pekingom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych inovácií. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 7 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazdná ulica v Poprade, tradičná kolóna na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Na 66-ke pri odbočke na Medzibrod smerom na Brezno zrazilo osobné auto medveďa, premávku usmerňuje polícia. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
7: Na D1 na viazde do Bratislavy od Senca pri Zlatých Pieskoch sa zdržíte v spomalenej premávke 3 až 5 minút a podobne na prístavnom moste v smere do Petrálky. Na viazde do Bratislavy po D2 v smere od Stupavy a Malaciek sa premávka spomaluje na 5 až 7 minút.
6: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10 minút si postojíte v Rovinke smerom do Bratislavy, na výjazde z Ivanky pri Dunaji po Vajnorskej, v Nitre na Levickej smerom do centra mesta, na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša. V Košiciach na Osloboditeľov smerom do centra, za Čaňou smerom do Košíc a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikuláševom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Neviem, ako je to u vás, ale téma ako napríklad ochrana mokradí sa medzi 10-12 ročnými školákmi asi s veľkým záujmom nestretáva. Do tohto enviropovedomia musíme asi dorásť. No a práve na téme mokradí vedci ukázali, aké dôležité je podávať informácie v školách pomerne pútavým spôsobom a aký to má efekt. My si o tom viac povieme v Spektre o pár minút. Pekné ráno s Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Prvý školský deň zavítame do lavíc aj v našom spektre. Záujem detí o tému môže ovplyvniť už spôsob, akým ju učiteľ uvedie. Vypočujeme si Rada Tomeša.
2: Záujem detí o vyučovaciu tému môže ovplyvniť už malá zmena v tom, ako ju učiteľ predstaví. Vedci z Kyushskej univerzity svoj výskum zrealizovali na 21 základných školách v japonskom meste Kushiro. Žiaci absolvovali rovnakú 45-minútovú hodinu o ochrane miestnych mokradí, líšil sa iba jej úvod. Jednej skupine učitelia vysvetlili, ako mokrade pomáhajú ľuďom, napríklad zadržiavaním vody a ochranou pred povodňami. Druhá skupina počúvala o hodnote prírody a vzájomných vzťahoch medzi jej živočíchmi. O týždeň neskôr sa záujem o tému zvýšil iba v prvej skupine. Výsledok podľa vedcov ukazuje, že deti môže viac zaujať učivo, ktoré sa hneď na začiatku spojí s ich vlastným životom. Psi častejšie žmurkajú, keď vidia žmurkať svojho majiteľa. Vedci z Parmskej univerzity v Taliansku premietali 35 psom krátke videá ich majiteľa, neznámeho muža a neznámej ženy. Na jednej nahrávke ľudia pravidelne žmurkali, na druhej sa pozerali bez žmurkania. Psi žmurkali častejšie pri záberoch žmurkajúcich ľudí a najvýraznejšie reagovali na svojho majiteľa. Jeho jednotlivé žmurknutia však presne nenapodobňovali, zvýšila sa iba celková frekvencia ich žmurkania počas videa. Vedci preto zatiaľ nevedia, či ide o nenápadnú súčasť dorozumievania, automatickú reakciu alebo iba o prejav zvýšenej pozornosti. Výsledky zverejnil časopis Royal Society Open Science.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy. Verit, že

0: pár sekúnd, 7:45, stávate s Rádiom Slovensko. Krásne ráno vám želáme a pridáme ďalšie informácie. Dnes je 1. september, deň Ústavy Slovenskej republiky. Hoci je to štátny sviatok, nie je už dňom pracovného pokoja a obchody môžu byť otvorené ako počas bežného pracovného dňa. Približne 13 600 obyvateľov mesta Wilmelshaven na severe Nemecka bude musieť dnes opustiť svoje domovy potom, keď tam objavili nevypuchnutú 250 kg americkú bombu z druhej svetovej vojny.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: A Rádio Slovensko je aj viac predpovede počasia a tú aktuálnu má v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na starosti Pavlína Valová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem.
0: Povedzte nám najskôr, ako je teraz.
3: Aktuálne máme na západnom a strednom Slovensku jasnú alebo takmer jasnú oblohu. Rovnako je málo oblačnosti na Spiši a Gemeri. Na zvyšku východného Slovenska je prevažne oblačná obloha a na Zempline sa lokálne vyskytujú dážď alebo prehánky. Keď sa pozrieme na teplotu, tak v chladnejšom vzduchu za studeným frontom je najchladnejšie Žilinský kraj a Spiš, tam je 16 až 12 stupňov, na ostatnom území 20 až 16 stupňov a najteplejšie je na juhu stredného Slovenska na

0: výrazne zmenšovať. Dnešná denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na hore Hronia a Spiši bude miestami 21 až 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov a fúkať bude vietor od západu či severozápadu do 30 km za hodinu.
1: No a čo prinesú výhľadovo ďalšie dni?
0: Streda, štvrtok bez väčšej zmeny, vo štvrtok trošku viac oblačnosti a ojedinelé prehánky, najmä na severe. Denná teplota zostane rovnaká, 25 až 30 stupňov, v severnej časti Slovenska okolo 23. Zajtra nás čaká veľmi svieže ráno. V piatok sa opäť budeme so zväčšenou oblačnosťou, postupne sa bude oblačnosť zmenšovať a denná teplota 27 až 32, na severe miestami okolo 23.
1: Informovala Pavlína Valová. Ďakujeme pekne a pekný deň ešte želáme. Do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade, ďalšia pribudla v Dolnom Bare. Pozdravujeme z dopravy. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Dolného Baru z Dolného Štálu. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša si počkáte 15 minút, z Ivanky pri Nitre 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte v Bratislave za Rusovcami smerom do centra mesta. V Rovinke smerom do Bratislavy na výjazde z Ivanky pri Dunaji po Vajnorskej, na vjazde do Šale Strnovce nad Váhom a aj v Košiciach v Barci smerom do centra stojíte 10 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naši priaznivci volejbalu veru neprežívajú nudné dni. V plnom prúde sú majstrovstvá Európy žien, hoci už teda bez našich dievčat, ale tie na šampionáte o 2 roky určite nebudú chýbať. Toto vieme už nejaký ten piatok. Ale to, že jedna zo základných skupín sa uskutoční na Slovensku, tak to je novinka a viac o nej prišiel povedať Matúš Čunderlík. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno. Áno, od včera je oficiálne potvrdené, že Slovensko bude po druhý raz v histórii spoluorganizátorom takéhoto významného európskeho podujatia. Pred 7 rokmi sa bojovalo na Bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Teraz bude pre zmenu dejiskom Šamorín. Prezident našej federácie Marek Rojko.
3: Ja som nechcel ísť na štadión po 9 rokoch znova šampionát. Ja som nechcel ísť do rovnakého prostredia. Ja som hľadal práve myšlienku, že buď ísť pred z Bratislavy, lenže potom príde zase limit, že musí to byť hala minimálne pre 5000 divákov. Navyše tréningové podmienky. Tá hala musí byť na úrovni, že nám to Európska konfederácia akceptuje, pretože tam sú tie prísne normy.
2: Je zaujímavé, že nová hala ako súčasť komplexu v Šamoríne ešte nestojí. Hotová by mala byť asi o rok, no a potom ju čaká aj volejbalová zaťažkávacia skúška, pravdepodobne v podobe turnaja Zlatej Európskej ligy. Otázkou je, či sa kvalite prostredia vyrovná aj divácky záujem, a či mnohí bratislavčania neuprednostnia skôr pohodlie pred televíznou obrazovkou.
1: No, ale verím, že naše volejbalistky sa v každom prípade už teraz tešia.
2: Ale áno, o tom nie je pochyb. Jedinou hráčkou v súčasnom reprezentačnom kádri, ktorá si zahrala na spomínaných majstrovstvách pred 7 rokmi, je súčasná kapitánka nášho tímu, Karolína Fričová. Možná repríza ju necháva chladnou, ale teší sa veľmi opatrne.
4: Myšlienky do tej budúcnosti sú a bolo by fajn sa súčasniť, ale nechcem povedať áno, nechcem povedať nie, uvidíme, aká bude situácia, ale jasné, že to myslím a bolo by to veľmi fajn, keby sa mi podarí byť v nominácii a zahrať si pred slovenskými divákmi.
2: Kapitánkou slovenskej reprezentácie v roku 2019 bola Jaroslava Pencová. Dnes sa už volá Adamcová. Volejbalové dianie stále so záujmom sleduje aj napriek rodinným povinnostiam a bude ambasádorkou majstrovstiev Európy.
5: Je to pre mňa taký únik trošku z reality, lebo samozrejme tá materská je to vyčerpávajúce. Ja mám deti veľmi skoro po sebe. Bolo to náročné obdobie, ale jedna už je v škôlke, druhý teraz ide do škôlky, takže už sa to trošku uvoľní a bude mať aj ja trošku viacej času sa vrátiť k týmto veciam a už rozmýšľať aj nad tou svojou ďalšou budúcnosťou, aj keď uvidíme, či bude čisto iba volejbal, ale keďže končím fyzioterapiu, vysokú školu, takže uvidíme úplne, že akým smerom ma to povedie.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Príjemná ranná pohoda s Bystríkom a Rádiom Slovensko. Spievaj so mnou spieval 2,5 minúty pred 8. A po 8. si zahráme zasa trošku z iného súdka. Lil Nas X, Star Walking. Ale zostaneme verní aj slovenčine s Lukášom Adamcom a Luciou Gibarty. Toto všetko a ešte oveľa viac po 8.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12. Slovensko. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústava Slovenskej republiky prešla od prijatia desiatkami zmien. Dnes oslavuje 34 rokov. Bielý dom sa vyhráža Teheránu ďalšími vojenskými akciami. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Dnes si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu určuje základné pravidlá jeho fungovania, rozdelenie moci, ale základné práva a slobody jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
2: Tak štandardom v iných štátoch Európskej únie je, že na zmenu vyžadujete dvojtretinovú väčšinu poslancov. A tam práve my zaostávame a sme na samotnom dne v Európskej únii, pretože u nás naša ústava sa mení trojpetinovou väčšinou a tri petiny je menej ako dve tretiny.
1: Počet obetí povodní v Nepále a Číne prekročil hranicu 1000. Oznámili tamojšie úrady s tým, že viac ako 3900 ľudí vrátane vyše 580 cudzincov je nezvestných. Záchranné týmy sa naďalej snažia dostať k obciam odrezaným od sveta v dôsledku katastrofy. Po ruskom útoku na vlakové depo a ďalšiu železničnú infraštruktúru v Kyjeve zomrelo 7 ľudí, informoval šéf ukrajinských štátnych železníc Oleksandr Percovský. 6 z obetí sú podľa neho zamestnancami železníc. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci útočilo na vojenskú a energetickú infraštruktúru v Kyjeve. Bielý dom sa vyhráža Teheránu ďalšími vojenskými akciami. Prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti umelou inteligenciou vytvorenú fotku zobrazujúcu bombardovanie iránskeho ostrova Chark so známením, že ho americká armáda rozmetala na prach. Viceprezident J.D. Vance post obhajoval.
3: Prezident Trump rád na sociálnych sieťach sem tam pritvrdí. Sám však v minulosti povedal, že na sociálnych sieťach nerobí oznámenia o budúcich vojenských akciách. Iráncom chcel iba vyslať jasný odkaz, že keď budú naďalej útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive, tak podnikneme kroky, aby sme im v tom zabránili alebo ich akcie obmedzili.
1: Približne 13 600 obyvateľov mesta Wilhelmshaven na severe Nemecka musí opustiť svoje domovy potom, keď tam objavili americkú bombu z druhej svetovej vojny. Z evakuáciou sa začína v týchto chvíľach a do 11. hodiny musia byť vyprázdnené miesta v okruhu 1 kilometra od nálezu vrátane centra mesta. Pozastavená bude aj autobusová doprava. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Rádio Slovensko.
1: Teraz si vypočujte príhovor ministra školstva Tomáša Druckera k začiatku školského roka.
4: Máme tu opäť začiatok školského roka. Ak máte doma školáka, dobre viete, čo to znamená. Vracia sa množstvo povinností a prirodzene aj otázky, čo tento rok prinesie. A práve na začiatku školského roka mi dovolte povedať, kam podľa mňa má dobrá škola naše deti posúvať. Dá sa to zhrnúť do troch jednoduchých slov. Vedieť, rozumieť, použiť. Vedomosti sú základ. Chceme, aby naše deti vedeli. Aby tomu, čo vedia, rozumeli. A aby to dokázali aj vo svojich životoch použiť. Dieťa môže výborne počítať percentá, ale ak potom nerozumie tomu, čo znamená napríklad 15% úrok a či je pre neho pôžička výhodná alebo nevýhodná, samotný výpočet mu v živote často nestačí. Škola nemá dieťa pripravovať iba na ďalšiu písomku. Má ho pripraviť na skutočný život. A práve preto meníme aj spôsob, akým naše deti učíme. Už stovky škôl túto zmenu robia a od tohto školského roka sa do tejto zmeny zapája postupne každá základná škola. Táto zmena ale nevznikla zo dňa na deň. Pripravovala sa roky spolu s učiteľmi a odborníkmi. Mojou zodpovednosťou je teraz urobiť všetko preto, aby ju školy a učitelia zvládli dobre. Pripraviť deti na život však dnes znamená pripraviť ich aj na svet, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknú, je správne. Ani bezpečné a častokrát ani dobré. A aj toto ich musí škola naučiť zvládnuť. Ako technológie používať, ako im rozumieť, kde si dávať pozor a kedy sa na ne nespoliehať. Pretože technológie majú vždy slúžiť našim deťom a nie naše deti technológiám. Na prvom mieste musí vždy zostať človek. Aj preto sme na základných školách zakázali používanie mobilných telefónov. Nie preto, že sme proti samotným technológiám, ale preto, že deti potrebujú priestor sústrediť sa, učiť sa, rozprávať sa medzi sebou a jednoducho byť spolu. A dobrá škola musí byť aj bezpečným miestom. Vy, rodičia, máte právo vedieť, čo sa s vašim dieťaťom v škole deje. Ak škola pripravuje doplnkovú aktivitu nad rámec bežného vzdelávania, nemáte sa o nej dozvedieť až potom. Máte o nej vedieť vopred. A tam, kde sa vyžaduje váš súhlas o účasti svojho dieťaťa, rozhodujete vy. Rodič nemá zostať bokom. Škola a rodina musia byť partneri. Milé učiteľky a učitelia, môžeme meniť programy, pravidlá, učebnice, aj technológie. Ale vieme, že žiadna zmena nebude fungovať bez vás. Potrebujeme vás. Viem, že od vás zmeny vyžadujú veľa. A preto je našou povinnosťou, aby ste na tieto zmeny nezostali sami. Pretože dobré školstvo sa nerobí na ministerstve. Robíte ho vy, každý deň v triede. A chcem sa vám za to úprimne v mene nás všetkých poďakovať. Vám, deti, poviem na začiatok školského roka iba jedno. Pýtajte sa. Keď niečomu nerozumiete, povedzte to. A keď sa pomýlite, skúste to znova. A keď vás niečo zaujíma, hľadajte odpoveď. Na toto všetko je škola. Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu. Tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká. Ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť. Prajem vám všetkým dobrý, bezpečný a úspešný školský rok. A našim deťom najmä to, aby na jeho konci viac vedeli, viac rozumeli a viac z toho, čo sa naučili, dokázali použiť v ich životoch. Ďakujem.
1: Počúvali ste príhovor ministra školstva Tomáša Drukera k začiatku školského roka.
0: Rádio Slovensko. Zelená vlna.
5: Nové nehody v hlavnom meste aj v Toporci. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo. Zdržíte sa minimálne 10 minút. V Handlovej na Prievidskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra sa zrazili dve autá s chodcami. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V obci Toporec na hlavnej zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh. Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Tento úsek je neprijazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. Nehodu hlásite aj medzi Dolným Barom a Dolným Štálom. Zrazili sa dve autá. Zdržíte sa 10 minút. Ako to vyzerá na D1 a D2 v Bratislave, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
6: Kolona sa tvorí na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky, a to práve pre spomenutú dopravnú nehodu. Zdržíte sa približne 10 minút. Na výjazde do Bratislavy po D2 v smere od Stupavie Malaciek sa premávka spomaluje asi na 5 až 7 minút.
5: Na výjazde do Nitry z Veľkého Lapáša si počkáte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí pol hodiny. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 Dobré ráno, Slovensko.
7: Dnes na Slovenskom rozhlase čaká veľký deň, a to maratón počúvania dramatického seriálu. Všetko si to podrobne rozoberieme zhruba o 10 minút s režisérom Karolom Horvátom. Buďte pritom, pekné ráno.

O štvrt na 9 v Rádiu Slovensko je Lukáš Adamec a Lucia Gibarty. Dnes oslavuje Slovenská ústava. Má 34 rokov. Hlasovanie o nej bolo 1. septembra v roku 1992. Bolo to v Slovenskej národnej rade neskoro večer, tuším okolo 22. hodiny. Ústava má 9 hlav, 156 článkov a má za sebou viac ako 170 pokusov o jej novelizáciu. Uspelo pritom iba 23. My sa vás v ankete na Facebooku Rádia Slovensko pýtame, či poznáte práva a povinnosti, ktoré naša ústava definuje, a zatiaľ 44% z vás, ktorí ste hlasovali, povedali, že sa v nej celkom dobre vyznajú a orientujú. Tak nám dajte vedieť, ako ste na tom vy. Facebook.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko je 8.18, tu sú ďalšie informácie. Slovenský Trenčín a český Zlín prepojila včera autobusová linka, ktorá umožní pohodlné cestovanie študentov i pracujúcich. Jazdí trikrát denne a už o prvé autobusy bol veľký záujem. Košický a Prešovský samosprávny kraj spúšťajú prvú fázu integrácie železníc do spoločného tarifného systému. Od dnes tak budú cestovné lístky IDS Východ uznávané aj vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko, a to na území celého východného Slovenska.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Pridáme aj počasie, dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a troška sa ochladí. Najviac v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Horehroní, tam bude 21 až 26 stupňov, inde až do 31. Vietor zafúka od západu do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v hlavnom meste aj v Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Dolného Baru z Dolného Štálu sa zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. V Handlovej na Prievidzkej pri čerpačke Slovnaft smerom do centra došlo k zrážke dvoch vozidiel s chodcami. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. V obci Toporec na Hlavnej zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí pol hodiny. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, želáme pekné ráno a práve Rádio Slovensko je súčasťou Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje 100 rokov vysielania a ikonická obrátená pyramída je sama o sebe záhadnou. Teraz sa však jedna záhada stane aj priamo v nej a o tom sa budeme teraz rozprávať s rozhlasovým režisérom Karolom Horvátom. Dobré ráno, vítajte u nás.
1: Dobré ráno, poslucháči, dobré ráno, 100-ročný rozhlas.
0: Tak povedzte nám, o čo pôjde dnes večer v našej pyramíde?
1: Bude to 8 častí absolútne pôvodného kriminálneho seriálu s takou špecifikáciou, že to bude dramedy. Bude to aj dramatické a sú tam aj výrazné komické prvky a je to byť miestami také odľahčené a má to 8 častí a všetky sa budú dnes verejnosti predvádzať premiére.
0: Čiže bude to premiéra záhad v obrátenej pyramíde, tak sa to volá. A ak chcete, tak môžete aj vy dnes pred 18. prísť do budovy Slovenského rozhlasu. Čo teda divák zažije? Bude iba počúvať, alebo sa z neho stane aj na chvíľku vyšetrovateľ detektív?
1: To by bolo zaujímavé, no ak bude vyšetrovateľ, ja určite, keby som tam bol, budem vyšetrovateľ, lebo v hlave sa mi to bude točiť a budem uvažovať, alebo milujem kriminálky, že kto je obeť, kto je vrah, aké sú motivácie a tak ďalej. Je to naozaj robené ako istý typ takej skladačky so záhadou, s falošnými stopami a podobne.
0: Ale poslucháč nemusí čakať niekoľko dní, niekoľko týždňov, naozaj dnes od 18. všetkých 8 častí za sebou, takže áno. Keď príde niekto na tú 6. večer, tak sa večer o 10. 11. možno všetko dozvie.
1: No jasné, dozvie sa, kto je zločinec.
0: No, tak všetko to.
1: A zároveň sa to bude vysielať v Rádiu 9.
0: Ale to až potom neskôr. Každý útorok.
1: Dneska paralelne pôjde vedľa seba 8 naživo v štúdiu 5, ano. 8 naživo s tým na Devíne a potom každý útorok postupne po jednej časti ešte. Mm-hmm. No, je to veľký seriál, veľa peňazí, veľa úsilia sa do toho dalo, nech sa vysiela.
0: Je iné režírovať kriminálny príbeh, keď viete, že poslucháč zároveň sedí priamo v tom priestore, v ktorom sa ten príbeh odohráva aj?
1: Pre mňa emočne je to iné, no priznám, lepí mi trochu.
0: Áno, všetci ľudia, ktorí tu pracujú v Slovenskom rozhlase v tejto ikonickej budove, majú k nej svojský vzťah a naozaj, keď sa to ešte pretaví aj do toho deja, tak je to niečo unikátne. Ale musím povedať, že aj ten ruchový archív za tie roky je určite obrovský. To znamená, že pracovali ste aj vy s archívnymi zvukmi, alebo ste všetko museli na novo vyrábať na kolene?
1: Tak archív je obrovský, dokonca najnovšie naša firma zakúpila zvukárom aj nejaký svetový archív, do ktorého majú online prístup. Ale fór je v tom, keďže to je 100 rokov a všetko, takmer všetko v tom seriáli sa odohráva priamo v budove, tak Peter Daniška, majster zvuku, vyrobil stovky pôvodných zvukov. Fakt, že od najspodnejšej garáže až po strechu, produkcia pýtala na to povolenie, naberal zvuky a takmer všetky zvuky, čo budú v 8 častiach seriálu, sú originál zvuky tejto budovy.
0: Záhady obrátenej pyramídy s originálnymi zvukmi. Toto všetko vás čaká dnes po 18. v budove Slovenského rozhlasu a s rozhlasovým režisérom Karolom Horvátom sa o tom samozrejme budeme rozprávať aj o chvíľu. Rádio

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O 8:30 informuje Katarína Šťopánová.
4: Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker v príhovore k začiatku nového školského roka. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom. Mnoho estonských štátnych úradov prestane od dnes bezpečnostných dôvodov automaticky prijímať e-maily z ruských serverov alebo s koncovkou RU. Informuje o tom agentúra DPA, podľa ktorej budú takéto e-maily najskôr umiestnené do karantény alebo podrobené dodatočným kontrolám. Počítajú s tým nové požiadavky na informačnú bezpečnosť v tejto pobaltskej krajine, ktorá susedí s Ruskom. Medzinárodný výbor Červeného kríža upozornil, že Afganistan sa napriek mimoriadnym potrebám svojho obyvateľstva dostal mimo pozornosti medzinárodného spoločenstva. Vyzval preto svet, aby neopúšťal afgánske komunity. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Handlovej aj v Toporci. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte minimálne 20 minút. Na vjazde do Dolného Baru z Dolného Štálu sa zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. V Handlovej na Prievidzkej pri čerpačke Slovnaft smerom do centra mesta je nehoda dvoch vozidiel s chodcami, premávku riadi polícia. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra Vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazdný, v tomto smere obídete to po okolitých uliciach. V obci Toporec na Hlavnej zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ako to vyzerá na D1 a D2 v hlavnom meste, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky sa tvorí kolona práve pre spomenutú hromadnú dopravnú nehodu. Zdržíte sa približne 20 minút. Cestári čistia krajnice a opravujú aj výtlky na bratislavskej D2. Bude to v smere z Bratislavy na Maďarsko. Blokujú pravý jazdný pruh. Je to pohyblivé pracovisko.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Záhady v obrátenej pyramíde. Tak sa volá skvelý nový rozhlasový seriál dramatický, ktorý sa bude dnes o 18:00 verejne prezentovať v slovenskom rozhlase v obrátenej pyramíde. Karol Horvát, rozhlasový režisér, nám teraz povie, kto sa tam všetko predstaví a kto je vlastne autor.
7: No, autorom námetu celej tejto parády je Gabriela Alexová a potom to rozpracovala na polovicu napísala s osvedčeným rozhlasovým autorom Jurajom Rajmanom. Uh-huh. Obaja sú skúsení televízni tvorcovia. Čiže
3: bola to veľká výzva asi rozhlasovú hru takto napísať.
7: A hlavne kriminálku, kde to musí naozaj sedieť a mať to svoju logiku a nesmú tam byť žiadne diery. Mm-hmm. A ešte to tak narýchlo vznikalo, že doslova hekticky, ale dúfam, že ten výsledok bude svedčiť o láske a zručnostiach, ktoré všetci do toho vložili.
3: Koho hlasy, čie hlasy budeme počuť?
7: No hlavné postavy sú Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Kopriučevič-Boršová, Marta Sládečková, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Tomáš Palonder, Lenka Libiaková, Kristýna Myslovičová, a dúfam, že som z tých hlavných na nikoho nezabudol. A ešte, pardon, pán Mistrík.
3: Jeden zvučnejší hlas ako druhý.
7: Pán Mistrík hrá riaditeľa rozhlasu, toho som nesmiem opomenúť.
3: No neprezradzajme viac, nech si to poslucháči vypočujú, ale okrem toho tam bude aj rozprávač. Prečo vlastne v rozhlasovej hre?
7: Jednak viete, rozprávať je taká dobrá pomôcka, ktorá vám pomôže preklenúť problematické veci, ako jednotlivé obrazy prepojiť, alebo ako čo najmenšou námahou a najväčším efektom povedať poslucháčovi niečo, čo by sa komplikovane riešilo cez dialógy. Mm-hmm. A zároveň to je spôsob, akým dať najavo istý odstup, komentovať, čo sa tam deje. Je to veľmi vďačná postava. A v seriáli to je o to zaujímavejšie, že každá časť má svojho vlastného rozprávača. Že všetky hlavné postavy sa postupne vystriedajú v role rozprávača. Každý rozprávač má od autora hudby Ruda Pepuchu akoby vlastný motív a tá časť tam šéfuje jeden nástroj, ktorý je typický pre ňo.
3: Nebudeme viac prezrádzať. Poďte aj vy do obrátenej pyramídy, do Slovenského rozhlasu. Vypočujte si to o 18:00 v našom komornom štúdiu.

0: Rozhlasový režisér Karol Horváth je tu medzi nami v Rádiu Slovensko. Tak povedzte aj trošku viac zo svojej profesie, čo je teda náplňou vašej práce ako rozhlasového režiséra.
1: No, nepríde od dramaturga alebo od redaktora. Scenár som povinný si ho prečítať, prípadne ho poznámkovať, čo je hlavne pri rozhlasových hrách, lebo ak si stanovím nejakú koncepciu a potrebujem nejaké úpravy, tak toto musím riešiť, potom to samozrejme musím obsadiť a honoráre nastaviť.
0: Á, tak to je
1: ale to iba pri hrách, všetko ostatné má fixné honoráre.
0: Aj zasahujete do tvorby, alebo sa striktne držíte tej predlohy, ktorá vám príde?
1: Ja som ten typ režiséra, ktorý si vravím, keď to raz režírujem, budem režírovať to, čo mi pošlú. Ale poviem príklad, teraz už robím na Vianočnej rozprávke pre Rádio Regina a tam som urobil asi dosť významný zásah, že tam boli dvaja rozprávači, asi vravím, na čo tam sú dvaja, keď to zvládne jeden. A viete, pre rozprávača to je zrazu viacej peňazí, lebo ja mám
0: pevný budžet. A opäť sme pri tých honorároch, áno.
1: Mám pevný budžet a ten sa delí počtom ľudí a významom toho. A je to úžasné, viete, poviem, že chcel by som ako rozprávačku pani Kronerovú. A ona príde a je to úžasné, famózne. Už minulý rok mi tak v rozprávke robila rozprávačku.
0: A majú pod vašou taktovkou herci aj priestor na nejakú voľnosť? Tu a tam si niečo pozmeniť, alebo to už je, teda, ako hovoríte, prísne dané?
1: Ja tvrdím, polovica úspechu je to dobre obsadiť. To znamená, že tým ľuďom verím, lebo to sú veľmi vážni umelci, mnohí z nich a určite sú to ľudia, ktorí zodpovedne sú to profíci každým colom a bol by som hlupak, keby som ich danosti nevyužil, keby som im vnucoval moju predstavu. Vždy ma zaujíma ich predstava a veľmi rád ju použijem.
0: Máte skúsenosti aj s televíznymi programami? Ste viac svoj pred kamerou alebo práve v tej režisérskej kúkani?
1: Réžia, jednoznačne réžia. Je to dobré, som tam skrytý a môžem všetky dirigovať.
0: A čo teda považujete pri tej rozhlasovej hre za najdôležitejšie? Čo si ako režisér možno najviac všímate, alebo na čo si dávate najviac záležať?
1: Na celkovom vyznení. O feelingu, aký to má, aký celkový, emočný a myšlienkový dojem to tom poslucháčovi zanechá. Ale to je titul od titulu, je to rôzne, lebo sú umeleckejšie veci, potom sú veci, ktoré sú najľahšie. Ja milujem také žánrové veci. Mám rád kriminálky, horory, science fiction, z toho som diplomovku dokonca robil. Čiže možnosti, ako hlboko sa do toho ponoriť v analýze a v celkovej interpretácii, to je kus od kusa rozdielne. A okrem toho my máme úžasné, že tu máme majstrov zvuku, ktorí sú brutálni profíci.
0: A všetko a je to, toto?
1: Že pri tomto seriáli, ktorý sme robili, že je famózne, že jednak hudba vznikala priamo až filmovo, že tam nemáme to, čo sú ľudia zvyknutí, že predeli, ale to je naozaj hudba, ktorá pripravuje emóciu, vrcholí to v nej a hudobník so zvukárom to robili, že tam ešte všetky kroky, čo zaznejú, otváranie dverí, všetko ide do rytmu. Obdivuhodnú robotu odviedli tí ľudia, všetky zložky.
0: Takže vynikajúca pozvánka na to dnešné verejné predstavenie Samozrejme. Záhady v obrátenej pyramíde, teda 8-dielný rozhlasovo-dramatický seriál.
1: Ľudia, príďte, neuľutujete a počúvajte, hlavne počúvajte, my sme rozhlas.
0: Presne tak. Karol Horváth, rozhlasový režisér, vás pozval na toto krásne podujatie a zapnite si aj devín. Krásne ráno. Rádio

O 3 minúty na 9 počúvate Rádio Slovensko. Ďalšie bleskové správy budú také trošku informačné o zmenách. Od dnes do 12. decembra sa vlaky medzi Trnavou a Bratislavou presmerujú do stanice Nové Mesto. Dôvodom je rekonštrukcia výhybiek na hlavnej stanici. Spoje z Galanty budú naďalej jazdiť na hlavnú stanicu, ale v hodinových intervaloch na miesto polhodinových. V Trenčíne od dnes sprístupnia lávku na Fiesta moste. Aj keď lávka bude v budúcnosti vyhradená len pre cyklistov, v režime predčasného užívania bude dočasne slúžiť pre cyklistov aj chodcov. Všetky práce na

0: polovici bude spočiatku oblačno. Tam ojedinele prehánky, tie budú v priebehu pár hodín doznievať. Dnešná denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom a Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši bude chladnejšie 21 až 26 stupňov a fúkať bude vietor od západu do 30 km za hodinu.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte 20 minút. V Handlovej na Prievidzkej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta je nehoda dvoch vozidiel s chodcami. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 40 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta 20 minút. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri Zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľad úplne. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Na obrazovky jednotky sa vrátila obľúbená zábavná show 5 proti 5. My sme si pre vás na celý september pripravili aj rozhlasovú verziu a aj darček. Ak teda chcete tričko 5 proti 5, napíšte hneď teraz na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a jedného z vás po pesničke odmeníme.

0: 8 minút bude 9, počúvate Rádio Slovensko. Na obrazovky televíznej jednotky sa včera vrátila obľúbená show 5 proti 5 a my v Rádiu Slovensko pokračujeme v našej špeciálnej rozhlasovej verzii.
1: Rádio Slovensko,

0: 5. Každé ráno jedna otázka od Andyho Krausa, stovka odpovedí Slovákov a pred nami náročná úloha trafiť tie najčastejšie. Už včera sme s Gabikou zistili, že uhádnuť, čo si myslí väčšina Slovákov, vôbec nie je také jednoduché, ako sa môže zdať, ale my to nevzdáme. Opäť sme odhodlaní, tak sa hrajte s nami a skúste nahliadnúť do hlavy bežného Slováka. Andy, poďme na to.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo urobíte hneď po príchode domov.
2: Vizujem si topánky.
1: Vizujem si topánky. Bingo! Topka! 23 Slovákov povedalo vizujem sa. Už čo si vizuješ, to je jedno.
0: Ja zvesím kľúče na ten remienok, čo mám.
2: To je šiesta možnosť.
0: No, to nie je v tabuľke.
1: Toto v tabuľke nie
0: je. Ja som
1: je
0: taký mimo tabuľkový, no.
1: Dvojka je, že idem na WC. To povedalo 10 Slovákov. Umiem si ruky. 9. Pohľadkám psa.
2: Ó, to je pekné.
1: To je pekné, ale keď nemám psa, tak koho pohľadkám? Mačku. Pozdravím sa a keď ani mačku, tak sám seba pohľadkám. Ahoj, už si doma. Dám si dole podprsenku.
2: No, Andy.
0: Tak, a čo my? Že si, čo toto, my? Že si toto nepovedal.
2: Toto mi môžete teraz vysvetliť.
1: Ináč výborné to je to, že v takomto poradí, hej, že vyzúť sa, ísť na WC, umyť si ruky, pohľadkať psa, pozdraviť sa, dať dole podprsenku. To je to
0: ale stále majú tým pádom tie kľúče vo vreckách.
1: Áno. No. Toto si predstav, že podľa mňa idú s nimi aj spať.
2: A ten pes mi tam nesedí, lebo pes sa vie veľmi rýchlo človeku otrieť do priazne. Aj. Že si ani nestíha vyzúť topánky.
1: Môže niekedy byť, tak to bali takých kľudných psov.
2: No dobré.
0: Tak po dnešnom kole už vieme, čo Slováci robia doma ako prvé. Vizujú sa. Ďalšie zaujímavé otázky ponúkne dnes podvečer na jednotke televízna verzia 5 proti 5. Ale my tu v Rádiu Slovensku máme aj trička s logom tejto relácie a jedno dnes posielame Margite Kirovej. Tak si užite tričko a zajtra s nami hrajte opäť.
3: Rádio Slovensko 5 proti 5. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Naskok do Španielska s Enrikom Iglesiasom, toto bola jeho novinka Fria v Rádiu Slovensko 3 minúty pred 9, ale v rámci takého svetobežníckeho putovania pôjdeme aj do Norska za Polárny kruh. Zuzana Smatanová vás zoberie do Bergenu a Bastil vás bude chrániť. Save my soul. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
8: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
9: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
8: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.
10: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
11: Pretože Lidl je cenový líder.
12: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
10: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
13: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
14: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V novom školskom roku ide do materských škôl viac ako 170 tisíc detí. Počet obetí záplav v Nepále a Tibete presiahol tisícku. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker v príhovore k začiatku nového školského roka. Hovoril o kurikulárnej reforme, ktorá bola zavedená už v stovkách slovenských škôl a od tohto školského roka sa do nej postupne zapája každá základná škola. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnu technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa neho bezpečným miestom. V novom školskom roku pôjde do materských škôl celkovo 173 tisíc detí. Viac ako 63 tisíc z nich bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková Tótová radí, že pomôcť pri plači škôlkára môže krátke a jasné lúčenie.
2: Plač pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy je veľmi častý a nemusí hneď znamenať niečo tragické. Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracaním môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, VTA ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
1: Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov, blízko škôl aj na ručných cestách. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Po dlhých letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc a zároveň aj do každodennej cestnej premávky. Počas prvých dní nemusia byť dostatočne sústredené a nemusia mať ešte úplne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu. Preto je dôležité, aby rodičia aj ostatní účastníci cestnej premávky venovali zvýšenú pozornosť najmä v okolí škôl a školských zariadení.
1: Polícia vodičov vyzýva, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie sa detí. Rodičom zároveň odporúča, aby deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu. Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete prekročil 1000. Podľa Nepálskeho úradu pre zvládanie katastrof v krajine zostáva nezvestných viac ako 3900 ľudí, vrátane vyše 580 cudzincov z viac ako 30 krajín. Čínske úrady hlásia 546 nezvestných, vrátane viac ako 260 cudzincov z 23 krajín. Medzi nezvestnými je aj viac ako 900 pracovníkov z 12 elektrární. Napätie medzi Čínou a Austráliou sa prenáša aj na rokovania tichomorských krajín. Austrália sa zastala účasti Tajvanu na fóre tichomorských ostrovov. Čína proti jeho prítomnosti na stretnutí v Palau protestuje a varuje pred možnými dôsledkami. Austrálsky premiér Anthony Albanese povedal, že len regionálny orgán môže určovať podmienky a kritizoval aj nedávny čínsky test balistickej rakety.
4: Dali sme jasne najavo, že to nie je priateľné. Nebolo to konanie priateľa, bola to provokatívna akcia a bolo to nevhodné. Svoju pozíciu sme vyjadrili veľmi jasne, rovnako ako ďalšie tichomorské krajiny.
1: Čína je jedným z partnerov fóra, medzi ktorých patria aj Spojené štáty, Európska únia, Spojené kráľovstvo, Kanada, India či Japonsko. Tajvan má naopak len postavenie rozvojového partnera. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nová nehoda v Námestove, staršia v Poprade. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Námestova na Zubrohlavu, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte 20 minút. V Handlovej na Prievidzkej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra je nehoda dvoch vozidiel s chodcami. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere a obídete to po okolitých uliciach. Pol hodiny sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova, Osuského pri Zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky, prechádzajte preto opatrne a ohľaduplne. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje medzi Topoľovkou a Továrnym. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Inak pozdravujeme do oddelenia Zelenej vlny nielen Jussiho, teda Juliusa Tamáša, ale aj všetkých jeho kolegov, pretože už 17 rokov vám pravidelne 24 hodín denne ako jediný na Slovensku prinášajú informácie o dianí na cestách. Všetko sa to začalo 1. septembra 2009 takto.
0: Zelená vlna Slovenského rozhlasu. Bezpečne a plynulo.
8: Obmedzená premávka v Biči a na triede SNP v Košiciach. Dobré ráno, toto sú prvé dopravné správy pod hlavičkou Zelenej vlny.
7: Tak na šťastnú cestu a ďalšie milióny šťastných kilometrov.
5: Dobré ráno, Slovensko!

0: Save My Soul a Bastille. Naďalej počúvate Rádio Slovensko aj 10 minút po 9. Pekný deň vám želáme. Keď sa povie Ústava Slovenskej republiky, tak mnohí si predstavia najmä rokovaciu sálu parlamentu, politické rozhodnutia, ťažké právnické texty. Ústava však v prvom rade chráni človeka, jeho dôstojnosť a slobodu.
1: Jednou z najdôležitejších častí ústavy je druhá hlava, ktorá upravuje základné práva a slobody. Nájdeme v nej napríklad právo na život, zákaz mučenia a neľudského zaobchádzania, právo na osobnú slobodu či ochranu vlastníctva. O dodržiavanie ústavnosti sa stará aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Ten môže posudzovať, či sú zákony a ďalšie právne predpisy v súlade s ústavou. Prečo je ústava dôležitá, nám povie ústavný právnik Radoslav Procházka.
2: Pretože je to základný zákon štátu, čiže je to základné pravidlo alebo súbor základných pravidel, ktorými sa prevádzka a tie vzťahy, o ktorých som hovoril, spravujú. Ale v takej jednoduchej podobe sa asi dá povedať, že ústava je nástrojom slobody a zároveň poriadku. A ak je živá a rešpektuje sa, tak medzi týmito dvoma hodnotami udržiava rovnováhu.
1: Dá sa to povedať ešte jednoduchšie.
2: Ak sa o ňu nedba, tak môže ísť o situáciu, že bude sloboda bez poriadku, čiže chaos, alebo naopak poriadok bez slobody, čiže diktatúra.
0: Ešte pohľad na našu facebookovú anketu, kde sa vás pýtame, či naši poslucháči teda poznajú svoje práva a povinnosti definované v ústave. Ako to vyzerá?
1: 44% hlasujúcich svoje ústavné práva a povinnosti pozná a mnohí ste nám napísali aj komentáre. Irena vraj pozná tie základné práva a povinnosti, ale priznáva, že ostatné si ešte musí doštudovať. Lubo nám taktiež napísal, že ústavné práva a povinnosti pozná. Nie síce dokonale, ale to, čo je v nej napísané pre bežný život občana, vraj určite áno.
0: Ďakujeme za akékoľvek vaše komentáre, ktoré ste nám poslali. Budeme sa tešiť na tie vaše ďalšie aj zajtra. A ústave želáme ešte raz všetko naj.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Naozaj taký až severský chlad ide z tejto pesničky. Zuzana Smatanová a Bergen v Rádiu Slovensko. Je 4 na 10. Produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesne o 16%. Výrazne nižšia úroda sa očakáva aj pri cukrovej repe, kukurici na zrno a sóji. Hektárové výnosy kukurice budú v dôsledku pretrvávajúceho sucha až o 39% nižšie ako v lani. Herečka Jana Kovalčíková sa stane držiteľkou ceny Cinematic Talent Award za herecký výkon v novom filme Láska režisera Marka Škopa, ktorý bude mať na festivale svoju exkluzívnu slovenskú premiéru.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Prvý školský deň sa už krásne začal, je jasno až polojasno a takto bude zväčša po celý deň. Oteplí sa na 26 až 31 stupňov v Trenčianskom a Žilinskom kraji, ako aj na Spiši a Hore Hroní chladnejšie, iba 21 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v hlavnom meste aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú aj na výjazde z Námestova na Zubrohlavu blokovaný je jeden pruh. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný, v tomto smere obídete to po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút, v Košiciach v Krásnej smerom do centra sa čaká 20 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečný a plivu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko.
1: Americký prezident Donald Trump zatiaľ môže pokračovať v stavbe novej tanečnej sály v Bielom dome. Rozhodol o tom najvyšší súd Spojených štátov, no súdy ešte nerozhodli o tom, či je sporný projekt vôbec zákonný. Viac už ale zisťovala Jana Balková, ktorú vítam v štúdiu.
2: Príjemné predpoludnie.
1: No, môže sa zdať a stať, teda môže sa stať, že stavba bude hotová ešte skôr, než sa spor skončí?
2: No, možno aj áno, pretože Donald Trump na svojej sociálnej sieti napísal, že projekt sa zmestí do rozpočtu a že je v predstihu oproti harmonogramu. Podľa stavebných dokumentov, na ktoré upozorňujú aj miestne médiá, by to mohlo byť už o niekoľko mesiacov. Nová budova má vyrásť na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu, má mať približne 8400 štvorcových metrov a mala by stáť asi 400 miliónov dolárov. Financie sa však navýšili. Ochranári pamiatok tvrdia, že prezident Trump nemal právo začať s demoláciou a výstavbou bez súhlasu kongresu.
1: A preto podali žalobu?
2: Áno, presne preto, a odvolací súd práve preto v auguste nariadil aj práce zastaviť. Trumpová administratíva sa však odvolala a tvrdila, že nová sála je potrebná aj z bezpečnostných dôvodov, napríklad pri veľkých podujatiach alebo v prípade hrozby útoku na prezidenta. Najvyšší súd síce teraz rozhodol v prospech pokračovania stavby, no neznamená to, že dal šéfovi Bieleho domu vo všetkom za pravdu. Odvolací súd totiž zdôraznil aj to, že argumenty o národnej bezpečnosti automaticky neznamenajú, že prezident môže obísť zákon. O tom, či ho projekt naozaj porušuje, budú ďalej rozhodovať už nižšie súdy. Donald Trump rozhodnutie privítal a tvrdí, že tanečná sála bude patriť medzi najvýznamnejšie nové stavby vo Washingtone. Podľa neho ju navyše zaplatia súkromní darcovia a daňových poplatníkov to nebude nič stáť. Naopak tvrdí, že to bude pre nich veľký dar. Prezident pôvodne tvrdil, že nová sála nebude zasahovať do existujúceho Bieleho domu, ale ako som už spomínala, nakoniec pre ňu nechal zbúrať celé jeho východné krídlo.
1: Informovala Jana Balková. Rádio Slovensko.

Rádiu Slovensko taká menšia školská dochádzka, keďže je 1. septembra prvý školský deň. Píšem si Gabika Anžibo ospravedlnená, Marian Bagala tu, Barbara Štubňová, všetko je v poriadku, Richard Dedek tu. Tak myslím si, že je to na poriadku, ešte Kristýna Malachovská tu s nami bola dnes ráno. Ďakujeme za vašu priazeň, ako ste už počuli, Barbara Štubňová je pripravená od pol desiatej prevziať opraty vysielania Rádia Slovensko. Pekný deň.

0: Svetový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá dnes nadobúda účinnosť, prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Zákaz obchodovania s nelegálnymi židovskými osadami na západnom brehu Jordánu zatiaľ nemá potrebnú podporu štátov Európskej únie, uviedla v Írsku šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Nemecký kancelár Friedrich Merz vylúčil, že by jeho CDU mohla po nedeľných krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku vytvoriť vládnu koalíciu s alternatívou pre Nemecko či ľavicou. Mexické úrady zaistili 210 strelných zbraní, ktoré podľa dostupných údajov zločinecké skupiny prepašovali do krajiny z amerického Texasu. Mexická vláda opakovane žiadala Spojené štáty, aby zakročili proti nelegálnemu toku zbraní cez hranice, pričom uviedla, že tieto zbranie v krajine podnecujú drogové násilie. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 9 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Kolony na Kysuciach aj v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z prístavného mosta a mosta Apollo sa stala hromadná nehoda. Smerom z D1 sa zdržíte 10 minút. Nehodu hlásite aj na výjazde z Námestova na Zubrohlavu, blokovaný je jeden pruh. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra Vagónke smerom do centra mesta sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere, obidete to po okolitých uliciach. 20 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľadu plne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na bratislavskej D2 smerom na Maďarsko čistia cestári krajnice, opravujú výtlky, blokujú pravý pruh. Pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva aj od výjazdu Ladce po Biču smerom na Žilinu. Medzi Starou Kremničkou a Bartošovou Lehvotkou opravujú výtlky. Medzi Beňušom a Helpou opravujú tiež výtlky a medzi Muráňom a Prednou horou čistia priekopy. Pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva na východnej D1 medzi Košicami a Bidovcami postupne v oboch smeroch. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu plne uzavretá a obidete to cez topoľníky. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Aj v prvý školský deň si užívame leto s Rádiom Slovensko a pekným počasím. Rozmeníme to na stupne Celzia, rýchlosť vetra aj oblačnosť. Detaily dotiahneme v predpovedi počasia na dnes a na zajtra. Spojíme sa s SHMU už o pár minút. Vydarený útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Sloviniec a Barbara Štubňová.
4: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.

0: zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Keď nie sú také horúčavy, konečne si vieme aj teplé počasie užiť. Všetko to teraz preberieme s meteorologom Cyrilom Simanom, teda nie to užívanie, ale skôr to počasie. Pozdravujem vás.
2: Pekný deň.
1: Ako je momentálne na Slovensku?
2: Aktuálne na území Slovenska máme väčšinou jasnú oblohu, prípadne malú oblačnosť, zrážky sa už v týchto chvíľach nevyskytujú. Pofukuje nám väčšinou severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na východe a na Gemeri miestami iba slabý vietor. No a najchladnejšie máme najmä na severozápade v horských oblastiach, na Orave, kde teplota vzduchu je okolo 18 stupňov. Naopak najteplejšie máme na Gemeri až 28 stupňov.
1: Môžeme skonštatovať, že dnes nás čaká celkom príjemný deň?
2: Áno, môžeme, očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky už iba výnimočne a najvyššia teplota 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hronie a na Spiši bude chladnejšie 21 až 26 stupňov. Vo výške 1500 metrov teplota okolo 13 stupňov a viac bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: No, začiatkom septembra už bývajú noci chladnejšie. Platí to aj pre túto?
2: Uplynulá noc bola teplá a táto nasledujúca noc bude chladnejšia. Očakávame, že bude jasno až polooblačno postupne miestami, najmä na západe aj o čosi viac oblačnosti. Teplota vzduchu 16 až 11 stupňov, v údoliach zväčša 11 až 6 a viac bude slabý, na juhovýchode spočiatku ešte mierny severný vietor.
1: A zajtra vyjde slnko. Vyjde, nie?
2: Zajtra vyjde slnko a bude aj svietiť aj počas dňa. Očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, miestami prechodne až zamračené, čiže bude viac oblakov ako dnes a najmä potom neskôr v priebehu dňa na západe. Ale zrážky sa vyskytnú v podstate iba výnimočne, na severe môžu byť slabé prehánky. No a najvyššia teplota o maličko nižšia ako dnes, 24 až 29 stupňov, na severe väčšinou okolo 22, vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: Tak, pred nami sú pekné dva dni, vrátane toho dnešného, tak si ich spolu užíme. To bol meteorológ Cyril Siman, ďakujem, krásny útorok.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Face.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naši rýchlostní kanoisti už majú po sezóne. Uzavreli ju túto nedeľu na majstrovstvách sveta. V Poznani síce dosiahol najlepší výsledok ženský štvorkajak, skončil štvrtý, no ale počas celého roka sa darilo aj kajakárovi Samuelovi Balážovi. Získal bronz na majstrovstvách Európy, takisto striebro na svetovom pohári v Deblovke s Adamom Botekom. No, ale na šampionáte v Poľsku boli až 11. Nie len o tom sa s ním porozprávala Svetlana Barátová.
3: Je to veľká škoda, že K2 sa nevydarili jedny jediné preteky v tej sezóne a bolo to práve na majstrovstvách sveta.
4: Hej, a veď v podstate tá šanca je jedna za rok na majstrovstvách sveta a bohužiaľ to z celého 6-dňového bloku pretekania vypadlo v to, že zrovna na tie naše semifinále jazdy tie poletierance podmienky vôbec neboli regulérne a viem, že máme naviac a fakt sme mohli bojovať o popredné miesta a finále, ale možno nás toto môže aspoň držať v strehu, že môže sa stať hocičo a nikdy neviete, čiže musíme zodpovedne pristúpiť príprave a zlepšiť sa v tom.
3: Vy ste sa vlastne po 5 rokoch vrátili do spoločnej posádky, tak trošku ste aj prekvapení, že vám to tak ľahko, dá sa povedať, išlo a že ste zapadli hneď medzi tú svetovú špičku?
4: Určite je to príjemný pocit, že sme do toho nastúpili a to išlo tak od ruky. Vyplatilo sa nám to, lebo veď ten cieľ športovcov najvyšší je tá olympiáda a v tomto máme veľkú šancu o ňu bojovať a spravíme pre to všetko.
3: Cesta do LA je ešte náročná. Čaká vás ešte plná jedna sezóna. Zatiaľ ste teda akože na tom pomyselnom prvom mieste v tej K2, tak to tak teší, že ako keby na polovicu jedným krokom ste už tam.
4: Určite hej. A možno aj dobre, že sa takto zbierajú body, lebo keby si predstavím, že tieto majstrovstvá sveta by mala byť tá jedna strela, ktorá by rozhodovala o tom, či idem alebo nejdem na olympiádu a stalo by sa toto, tak neviem, či by to tam prežila tá Poznaň. Ale tento systém proste musíte konštantne sa držať a podávať tie výkony, čo sa nám darí. Ešte je to ďaleko, ten jeden rok, ale zabojujeme a myslím si, že to môže mať pekný koniec.
3: Ktorý výsledok v tej sezóne

0: najviac si vážite?
1: Tak medailička je super. Individuálna medaila z 5 kilaku, výborné. Medaila z K2 500 na svetovom pohári, super. A v finále majstra sveta kilak, dostať sa tam, tak sa tam o to usiluje veľa chalanov a podarí sa to iba 9, čiže tak by som to odstupňoval od tých medailí a zakončil to majstrami sveta v finále K1 1000.
0: Čo teraz, nechcete loď a vodu vidieť dlho?
1: To nie, že by som k tomu mal odpor, ale určite je čas si oddychnúť. Cestujem na dovolenku. Som bol 2 roky po sebe v Tajsku. Teraz som sa dohodol s mamčou, že ju zoberiem, ukážem jej to tam, na 2 týždne ideme a potom za mňou dojdú kamaráti na 2 týždne, tak v podstate celý september strávim tam. Pláž, jedlo, teplo, na skutriku si behaš po ostrove a nech to není nuda. Pocestujem už síce miesto, kde som bol, ale už je sa tam dá hocičo nové objavovať.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: A samozrejme pokračujeme vo výbornej muzike a teraz odpadnete, čo pre vás máme. Garbage, 95. rok, Only Happy When It Rains. 100 rokov som nepočula túto pesničku, tak verím, že si ju užijete spolu so mnou a budú aj lepajaco. Keď prší z našich duši. Po správach, po 10.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
2: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári očakávajú výrazne nižšiu úrodu väčšiny plodín. Najnovšie ruské útoky na Kyjev si vyžiadali 8 obetí a spôsobili škody na infraštruktúre. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesne o 16%. Výrazne nižšia úroda sa očakáva aj pri cukrovej repe, kukurici, nazrno a soji. Vyplýva to z druhého odhadu úrody, o ktorom informoval štatistický úrad. Dodal, že hektárové výnosy kukurice budú v dôsledku pretrvávajúceho sucha až o 39% nižšie ako v lani. Z ostatných plodín sa úroda približne na úrovni vlanejška predpokladá pri repke olejnej a slnečnici. Mierny náraz sa očakáva pri hrachu siatom. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD rozumie obavám zhruba tisícky základných škôl, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy. Obavy škôl považuje za prirodzené. Dodal, že základným školám, ktoré začínajú od septembra učiť ponovom v prvých ročníkoch, poskytnú pomoc.
2: Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. A bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali, poradte si s tým. My hovoríme, my im pomôžeme, my chceme aj počúvať v tom, čom sa boja. My máme 1000 škôl, ktoré už začali. Tam sú drvivá väčšina veľmi dobrých skúsenosti a určite tam nájdeme aj možno, že to, na čo upozorňuje, toto sa nedomyslel, toto treba urobiť. A na tom sa pracovalo.
1: Novinkou štátneho vzdelávacieho programu podľa ministra je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať 4 ročníky ako doteraz, ale bude ich 5. Druhý stupeň základnej školy bude následne od 6. po 9. ročník. Za ďalšiu zmenu označil napríklad prierezové vyučovanie, najmä na prvom stupni. Poukázal aj na väčšiu flexibilitu škôl pri učení. Rozsiahly ruský útok na Kyjev si v noci vyžiadal najmenej 8 obetí, 7 z nich zahynulo pri údere na železničné depo. Oznámili to miestne úrady s tým, že ďalších 5 ľudí vrátane dvoch detí utrpeli zranenia. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že útok cielil na vojensko-prímyselné zariadenia a objekty súvisiace s palivami či energetikou v Kyjeve a jeho okolí. Rezort zároveň uvádza, že zasiahol aj infraštruktúru v južnej Odeskej oblasti a v prístavoch Odesy a Černomorsku. Musíme sa posunúť od nekonečnej vojny k ukončeniu vojny, povedal ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi indický premiér Narendra Modi. Štátnici sa stretli na okraj samitu Šangajskej organizácie spolupráce, ktorej sú Moskva aj najdýlí členmi.
3: India podporuje všetky snahy o mier a bude tak robiť aj naďalej. Každý deň vojny posúva ľudstvo o krok späť. Naše posolstvo je vyriešiť všetky nezhody mierovou cestou. Krajina Gandhiho a Budhu volá po nájdení cesty k mieru.
1: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Jazdite bez nehôd na D1, pozor na výtlk. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy upozorňujete na nebezpečný výtlk v pravom jazdnom pruhu. V Košiciach v Krásnej smerom do centra sa pre opravu mosta zdržíte 20 minút. 10 minút si postojíte na výjazde zo Žiliny do Rajeckých Teplíc a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Kremnici na Dolnej čistiace stáry v Pusty a Šachty. Medzi Babinou a Krupinou a v Dolných Plachtinciach opravujú výtlky aj kosia trávu popri ceste. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Z Rádia Slovensko, zo štúdia vás srdečne pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Keď už sme mali tú zelenú vlnu, môžeme si pripomenúť, a či viete o tom, že odnesú vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti. Za tie extrémne pokuta stúpla od 500 do 1000 eur, v správnom konaní od 800 do 1300. Platí, ak prekročíte rýchlosť 3-krát za rok, pôjdete na psychologický pohovor, doškoľovací kurz a preskúšanie. No keď to urobíte 4-krát za tých 12 mesiacov, no tak prídete o vodičak. A inak, pozor, pozor, rozšírila sa aj objektívna zodpovednosť. Poštová môže prísť pokuta už aj za telefonovanie počas jazdy a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. To všetko od dnešného dňa. Ak o tom nikto nepíše, my o tom hovoríme, a o čom píše zahraničná tlač, o tom sa dozvieme už viac o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: aká dobrá vrzganica. Garbage, Only Happy, When It Rains v Rádiu Slovensko, nielen skvelá hudba, ale aj aktuálne informácie. V zahraničných denníkoch dnes listujeme s Janou Balkovou.
1: Príjemné predpoludnie.
0: No a začíname v nemeckých denníkoch, venujú sa totiž pripravovanej reakcii Berlína na ten pokus o dronový útok na letisku v Lipsku.
1: Denníky Welt am Sonntag a Bild, ale aj bruselský portál Politico tvrdia, že nemecká vláda pripravuje už rozsiahly balík opatrení namierených proti Moskve a o reakcii Berlína by mala informovať už v najbližších dňoch. Frankfurter Allgemeine Zeitung upozorňuje, že Berlín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu čelí jednej z najvážnejších skúšok svojho odhodlania brániť sa. Ak by bol totiž spomínaný útok na letisku v Lipsku úspešný, podľa denníka by sa mohla stať veľká katastrofa. No a noviny zároveň pripomínajú, že nemecká vláda musí pri príprave reakcie zvažovať aj to, koľko zo svojich zámerov zverejní, keďže tieto informácie pozorne sleduje aj Moskva.
0: No dlho sa hovorí o tom, že sme vlastne v nejakej hybridnej vojne. Podľa nemeckej tlače sa dá o tom ešte hovoriť?
1: No presne túto otázku si kladie aj nemecký denník Süddeutsche Zeitung a upozorňuje, že také označenie môže pri podobných udalostiach znieť až príliš mierne. Píše, že ak by sa potvrdila zodpovednosť Moskvy za pokus o útok na letisko v Lipsku, nešlo by podľa neho už len o sabotáž cez najatých vykonávateľov, ale o ozbrojený útok na člena Severoatlantickej aliancie. Otázkou však zostáva, či by to mohlo byť považované naozaj za ozbrojený útok v zmysle článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Süddeutsche Zeitung totiž upozorňuje, že hoci nikto v aliancii si neželá priamu vojnu s Ruskom, nemecký kancelár by mal pomenovať ruské konanie otvorenie a mal by použiť pritom aj tvrdé slova.
0: Posuňme sa ďalej. Svetové médiá stále pozorne sledujú aj vývoj konfliktu na Blízkom východe, pochopiteľne, lebo veď negatívne vplýva na svetovú ekonomiku.
1: Áno, a americkí vojenskí lídri údajne považujú dlhý konflikt s Iránom za neudržateľný. Podľa nich môže mať vojna USA a Iránu vážne dôsledky aj pre schopnosť Washingtonu reagovať na hrozby v iných častiach sveta. Tvrdí to denník Washington Post, odvolávajúc sa na dobre informované zdroje v Pentagone. A viac si už prečítal spravodajca Martin Rajec.
2: Washington Post píše, že predstavitelia americkej armády, letectva a námorníctva a štvorhviezdičkoví generáli dozerajúci na vojenské operácie v Európe, Ázii a Latinskej Amerike poslali 14. augusta tajné varovanie ministrovi obrany Pétovi Hegsethovi pred predlžovaním 6 mesiacov trvajúcej vojny s Iránom. Stalo sa tak v čase, keď prezident Donald Trump trvá na tom, že na stole má všetky možnosti vrátane obnovenia veľkých vojenských operácií proti Iránu. Centrálne velenie už niekoľko mesiacov drží na Blízkom východe v pohotovosti 50 000 amerických vojakov, čo je údajne dlhodobo neudržateľné. Generáli varovali Pentagon, že síce splnia vydané rozkazy, ale nesúhlasia s predĺžením nasadenia jednotiek v oblasti do budúceho roka. Denník tvrdí, že veliteľstvám v Európe, Ázii a Latinskej Amerike chýbajú vojaci, plavidlá, lietadlá a lode presmerované na Blízky východ. To obmedzuje ich schopnosti plniť stanovené misie. Washington Post pripomína, že prednedávno veliteľ amerických síl v Európe generál Alexas Grinkevič varoval Pentagon, že nemá dostatočný počet vojenských lodí, aby dokázal brániť pred iránskymi raketami Izrael a zároveň aj USA. Spojenci v Ázii zase upozorňujú na to, že pre nedostatok amerických rakiet a interceptorov sú zo strany Číny zraniteľní.
0: Chorvátsko a Maďarsko majú medzi sebou zaujímavý, no môžem to v úvodzovkách nazvať konflikt, dlhšie sa nevedia dohodnúť na tom, kto bude mať vlastne kontrolu nad chorvátskou spoločnosťou INA. Smeruje to niekam?
1: Zatiaľ to ešte nie je jasné, že či grozu zleniu napríklad, ale záhrebský denník Jutarný list najnovšie píše, že premiéry Chorvátska a Maďarska, teda Andrej Plenkovič a Péter Maďar, by sa už čoskoro mali oficiálne stretnúť a sú údajne pripravení hovoriť aj o otázke vzťahov medzi inou a maďarskou ropnou a plynárenskou spoločnosťou MOL. Stretli sa najnovšie na strategickom fóre v Slovinskom Blede. Článok si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Na stretnutí Plenkovič Maďar zatiaľ iba všeobecne hovorili o tom, že by obe strany chceli otvoriť novú kapitolu vo vzťahoch Chorvátska a Maďarska, k čomu by prispel aj pokrok pri riešení dlhotrvajúcich sporov dvoch energetických gigantov. Denník Jutarný list k tomu dodáva názor Andreja Plenkoviča, podľa ktorého vzťahy medzi spoločnosťami INA a MOL spútali vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré by mali byť na oveľa vyššej úrovni vzhľadom na kvalitnú ochranu práv menšín, všeobecnú hospodársku výmenu, turizmus či energetiku. politickú prepojenosť. Chorvátski novinári sa v Blede opýtali Pétera Maďara, či je Maďarsko ochotné vydať Chorvátsku najvyššieho šéfa MOLu, Zsolta Hernádyho, na ktorého je vydaný európsky zatykač. Maďarský premiér odpovedal vyhýbavo, píše záhrebský denník. Proti Hernádymu vzniesli obvinenia po prvý raz roku 2013, lebo podľa záhrebskej prokuratúry prezident MOLu v rokoch 2008 až 2009 podplatil chorvátskeho premiéra Iva Sanadera 10 miliónmi eur za získanie väčšinového balíka a rozhodovacích práv v spoločnosti INA. Okrem toho zaťažujú vzťahy dvoch firiem arbitrážne rozhodnutia, ale aj snaha Záhrebu získať späť INU do chorvátskeho vlastníctva, dodáva Jutarný list.

0: Slovensko. A teraz si trošku zahaukáme.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: V ktorom prípade vôbec nie je dobre, keď je pes často fyzicky unavený.
2: Je veľmi časté v slovenských rodinách, že sa snažia naozaj extrémne unaviť psa fyzicky, čo nemusí byť preňho vhodné. A to je najmä pri takých psoch, ktorí nemajú každodennú prácu, čiže zaradíme ich do polovných psov. Lebo ovčiarsky pes robí naozaj každý deň a je zvyknutý na každodenný výkon. A u týchto polovných psov je oveľa dôležitejšie zamestnávať hlavu, ako každodenne unavovať fyzičku, čiže treba dať tomu psíkovi fyzicky aj vy.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
3: Príjemný dobrý večer.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale za takéto somariny.
6: Milujeme vás!
4: Máš môj obdiv. Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
7: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
4: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
8: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aktuálne s Katarínou Štepánovou. Snúbenci ponovom môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Ukrajina potrebuje podľa šéfky európskej diplomacie Kaje Kalasovej najmä interceptory protivzdušnej obrany. Európska únia pritom rokuje aj s krajinami mimo únie, ktoré by jej ich mohli poskytnúť. Po útoku ukrajinských dronov vypukol požiar v prístave Ústiu Luga vo Fínskom zálive Baltského mora nedaleko Petrohradu. Informácie o škodách zatiaľ nie sú a nikto nebol zranený. Ide o jeden z najvýznamnejších vývozných uzlov v západnom Rusku a denne sa odtiaľ prepravuje približne 700 000 barelov ropy. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že jeho krajina by okamžite prijala recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Neprejazdná cesta pri Hriňovej, kolóna v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy upozorňujete na nebezpečný výtlk v pravom jazdnom pruhu. Medzi Hriňovou a Vrchslatinou spadol cez cestu strom, úsek je momentálne neprejazdný. V Košiciach v Krásnej smerom do centra sa pre opravu mosta stojí 20 minút. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri Zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľadu plne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca, medzi Šoltískou a Kokavou nad Rimavicou kosia trávu a na 66. medzi Benešom a Heľpou opravujú výtlky. Radary nám hlásite v Bratislave na konci Račianskej smerom na Žitnú, v Banskej Bystrici v Jakube smerom do centra mesta a v Budimíre na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme krásny útorok. A ozaj, ak si idete zacvičiť, čo robíte potom?
11: Odšťaviť si 5 pomarančov po pol hodine kardia nebýva najšťastnejšie riešenie.
9: Lebo veľa cukru bez vlákniny. A ak ste po tréningu hladní ako vlci, no tak niečo nie je v poriadku. Čo robiť predtým a čo nerobiť potom? A hlavne, napadlo vám niekedy, že keď si dáte za odmenu keksik, tak ste možno zjedli viac kalórií, ako vy cvičili? Rubrika Vieme, čo jeme je už pripravená.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádiu Slovensko, taká mladučká slovenská tvorba, jej pesnička Nezávislý. Ste závislí na cvičení, ste závislí na keksíkoch. Poďme to rozlusknúť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Nie je nič výnimočné, keď sme po cvičení hladní. Horšie je, že potom zjeme oveľa viac energie, ako sme spálili a čudujeme sa, prečo nejdú kilá dole. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, čo môžeme urobiť inak, aby sa nám to nestávalo.
2: Samotné cvičenie nemuselo byť nevyhnutne zlé. Možno ste pred ním len celý deň málo jedli, cvičili príliš hladný alebo ste precenili, koľko energie ste spálili počas tréningu. Ľudia si často povedia, cvičila som, zaslúžim si to a odmena má následne viac energie ako celý tréning. V skutočnosti, okamžite po tréningu nemáme väčšinou chuť na veľké jedlo a hlad býva potlačený.
0: Najprv si teda povedzme, čo by sa telu naozaj po cvičení zišlo, ak to nie je jedlo.
2: Telo si žiada v poradí vodu, sladkú vodu, respektíve nejaké ovocie alebo ovocnú dreň a následne až slané a tučné jedlá. Ale to väčšinou prichádza až mnoho minút, prípadne hodín po tréningu. Pomáha preto naplánovať si jedlo dopredu. Po cvičení si dať normálnu porciu s bielkovinami, sacharidmi a zeleninou. Napríklad mäso s rýžou a šalátom, prípadne skýr s ovocím a vločkami. Nie náhodne vyjedať pri otvorenej chladničke.
0: Čiže keď sme po tréningu napríklad v posilňovni veľmi, veľmi, veľmi hladní, buď sme poriadne nejedli predtým, alebo je to v hlave.
2: Výskum ukazuje, že cvičenie automaticky nevyvoláva výrazné zvýšenie príjmu u každého. Reakcia býva veľmi individuálna. Tip: po tréningu nerozhodujme o jedle hladný. Rozhodnime sa ešte pred tréningom.
0: Hlavne si dajme pozor na tie odmeny za cvičenie. 2 50-gramové keksíky majú zväčša viac kalórií, ako spálime pri jednom poctivom silovom tréningu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko sa pripája k iniciatíve Refuel EU. Prinesie povinnosť používať udržateľné letecké palivá a tým výrazne znižiť emisie. Letisko Bratislava reaguje, že je na skladovanie zelenšieho paliva pripravené. Novela by mohla platiť od nového roka a odobriť ju ešte musí parlament. Sleduje to Matej Stošek.
2: Novela leteckého zákona nadväzuje na európske nariadenie o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu. Návrh predložilo ministerstvo dopravy, pokračuje hovorkyňa Petra Poláčiková.
3: Cieľom nariadenia je dekarbonizácia sektora obchodnej leteckej dopravy prostredníctvom povinného dodávania leteckých palív obsahujúcich čoraz väčší minimálny podiel udržateľných leteckých palív, zmiešaných udržateľných leteckých palív na všetkých letiskách únie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
2: Na dodržiavanie bude dohliadať dopravný úrad. Ten môže uložiť pokutu až 20 000 eur riadiacemu orgánu letiska, ak nepríjme potrebné opatrenia, aby mali lietadlá prístup k udržateľným leteckým palivám. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Dopravný úrad bude vykonávať dozornú činnosť v súlade so zákonom o civilnom letectve. Pri dozornej činnosti bude postupovať aj v súčinnosti so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá bude príslušným dozorným orgánom vo vzťahu k dodávateľom leteckého paliva.
2: Udržateľné paliva sa nepoužívajú ako čisté, ale primiešavajú sa do ropných. Do roku 2030 podľa Európskej únie musia tvoriť minimálne 6% podiel a do roku 2050 až 70%. Pilot Daniel Feriánček vysvetľuje, že pri ekopalivách sa uhlíková stopa počítá inak.
5: Udržateľné letecké paliva takisto produkujú CO2, takže to nie sú absolútne čisté paliva z pohľadu uhlíkovej stopy, keď to bereme z pohľadu spotreby v lietadle. Ten environmentálny prístup by mal byť predovšetkým, že tá uhlíková stopa sa hodnotí z pohľadu celého životného cyklu. To znamená, že od získania tej suroviny po výrobu až po spotrebu.
2: Výroba udržateľných palív je približne 2-krát až 3-krát drahšia ako výroba ropného paliva. Keďže sa však primiešavajú, nie je celkový vplyv zatiaľ výrazný. Ceny letiskových poplatkov by sa podľa bratislavského letiska zvýšiť nemali. Citujeme.
6: Zavedenie povinnosti používania udržateľného paliva nebude mať žiadny vplyv na výšku letiskových poplatkov. Letiskové poplatky slúžia výhradne na krytie nákladov spojených s využívaním pristávacích dráh, terminálov a služieb spojených s odbavením lietadiel a cestujúcich.
2: Letectvo je však konkurenčné prostredie.

0: na Ego a ich rande. Kedy ste boli naposledy na rande? A to je jedno, ako dlho ste spolu. Také naozajstné rande. Je to malý tip, malá inšpirácia. Viete, aby ste potom nemali chýbanie. Tak strašne mi chýbaš, až sa bojím. Dnes moc si určite zahráme v Rádiu Slovensko, ale odpália to Araž s Rebekou. Ostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
6: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na splnenie rozpočtového cieľa môže tento rok chýbať 409 miliónov eur, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ukrajina potrebuje najmä interceptory protivzdušnej obrany, hovorí šéfka európskej diplomacie. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu verejnej správy na tento rok oproti júlovej prognóze o 20 miliónov eur, najmä pre nižšie odhadované kompenzácie energodotácií z fondov Európskej únie. Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť necelých 4,5% hrubého domáceho produktu alebo viac ako 6,25 miliardy eur, ak vláda nepríjme dodatočné opatrenia. Od rozpočtového cieľa vlády sa tak líši o 0,3% HDP alebo 409 miliónov eur, čo znamená stredné riziko nesplnenia rozpočtu. Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu rady. Ústava nie je iba historickým dokumentom ani súborom právnych ustanovení, je základnou dohodou medzi štátom a jeho občanmi. Pri príležitosti 34. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky to uviedol predseda Národnej rady Richard Draši.
2: Ešte pred vznikom našej republiky sme ústavou jasne povedali, akým štátom chceme byť. Štátom demokratickým a suverénnym. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky považujem za mimoriadne dôležité pripomínať, že parlament nie je vlastníkom štátnej moci. Nie je ním ani vláda, ani žiadna politická strana. Hneď v úvodných ustanoveniach Ústavy Slovenskej republiky nachádzame jednu z najdôležitejších vied našej demokracie. Štátna moc pochádza od občanov.
1: Richard Draši považuje za prirodzené, že ústava sa bude aj v budúcnosti vyvíjať. Zdôraznil ale, že nikdy nesmie byť nástrojom chvíľkovej politickej výhody.
2: Ústavná väčšina dáva parlamentu právo meniť základný zákon štátu, ale zároveň mu ukladá mimoriadnu zodpovednosť za každé slovo, ktoré doň vloží.
1: Ukrajina potrebuje najmä interceptory protivzdušnej obrany. Rokujeme aj s krajinami mimo Európskej únie, ktoré by jej ich mohli poskytnúť. Uviedla šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Rusko podľa nej stupňuje svoje útoky, aby ukrajinskému obyvateľstvu čo najviac ublížilo a zlomilo ho. Júl a august boli najviac smrtiace mesiace. U ďalšej vojenskej pomoci Kyjevu dnes na neformálnom rokovaní v Írsku rokujú unijní ministri obrany. Severná Kórea je potenciálne pripravená na summit na najvyššej úrovni so Spojenými štátmi, domnievajú sa juhokórejské spravodajské služby. Americký prezident Donald Trump minulý mesiac nariadil skrátiť spoločné vojenské cvičenie so Soulom s deklarovaným ohľadom na Pyongyang, ktorý sa vraj správa priateľsky. O záveroch tajných služieb informoval juhokórejský poslanec Jong-Kyung.
3: Keď ide o summit lídrov Severnej Kórey a Spojených štátov, mohlo by k nemu dôjsť prakticky kedykoľvek. Špecifické kontakty medzi krajinami síce nie sú potvrdené, existujú však náznaky dialógu. Ak je KLDR uprostred rozhovorov z USA, je zároveň veľmi nízka pravdepodobnosť, že by vyslala ďalšie jednotky do boja proti Ukrajine.
1: Hokejový brankár Jaroslav Janus mení dres. Bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, od januára pôsobil v Slovane. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdržanie na Kysuciach aj v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Krásnej na Ukrajinskej pri cestároch v oboch smeroch. Medzi Hriňovou a Vrchslatinou spadol na cestu strom. Medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom orezávajú cestári kríky a čistia odstavné plochy. Medzi Jabovcami a Hajnáčkou opravujú smerové stĺpiky. Rýchlosť si ustrážte v Drienovci na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na Jantárovej smerom na južnú triedu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Vydarený utorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Máme krásny letný deň. Tak teraz... Teraz trošku možno pichneme do osieho hniezda. Mužsko-ženské úlohy, my to stále máme rozdelené a pritom možno ide skôr o to, aby to bolo jednoducho fair. A predstavte si, už existuje aj index férovej domácnosti, takže by to mohlo byť aj merateľné. Ja zatiaľ neviem viac, ale dozviem sa to spolu s vami už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želanie máte naladené Rádio Slovensko. A teraz chválne, kto si naposledy u vás doma všimol, že sa minul toaletný papier? Kto myslí na darčeky pre rodinu? Alebo kto plánuje návštevu u lekára s deťmi? Ak má toho na pleciach viac jeden z partnerov, no tak rozhodne to nie je fér, ale teraz už budeme vedieť a nie mať pocit, aká je realita. Výborný tip má Blažena Bolcová.
1: Dobrý deň.
0: My sa budeme rozprávať o prieskume občianskeho združenia Akčné ženy, ako môžeme zistiť tzv. Index férovej domácnosti. Ale najprv si povedzme, že čo si po tým asi tak máme predstaviť.
1: Možno to znie zložito na zložitý výpočet, ale v podstate ide o to, že treba vyplniť a poslať na vyhodnotenie krátky anonymný online dotazník pre páry. Pomôže odhaliť nielen to, kto reálne vysáva alebo varí, ale najmä kto nosí v hlave zoznam úloh a plánov v domácnosti.
0: Ty si mi vravala, že zakladateľka Akčných žien Martina Novotná si to vraj vyskúšala s manželom na vlastnej koži a teraz mi ešte aj dopovedz, že za kým výsledkom.
1: No, asi ako viacerí budú mať, že teda hoci manželia žijú a vychovávajú deti spolu pod jednou strechou, ich odpovede neboli identické. Uh-huh. Ukázalo sa, že neviditeľná vrstva práce sa vie veľmi nenápadne nabaliť na jedného z dvojice, bez toho, aby si to partneri uvedomili.
0: Takže sa vlastne tak pekne ukázalo, kde približne je realita a to môže byť pre nás viacerých, povedzme si úprimne, aj celkom zaujímavé prekvapenie.
1: Môže byť, ale autorky projektu zdôrazňujú, že najmä teda chcú nastaviť zrkadlo partnerom, uh-huh, aby videli, v čom férová domácnosť je, pretože priamo vplýva nielen na domácu pohodu, ale aj na pracovný výkon mimo domu. Ak jeden z partnerov nesie celú mentálnu záťaž, väčšinou sám logicky mu nezostáva priestor ani na kariéru, ani na záujmy.
0: Dokedy sa môžu páry do prieskumu zapojiť, kde ho nájdeme a kedy sa dozvieme výsledok?
1: Dotazník je otvorený online, stačí ho vyhľadávať. Do konca septembra ho môžeme teda vyplňať a odosielať. Kompletné výsledky organizátorky predstavia 8. októbra na konferencii Equal Pay Day v Bratislave. Ak sa chcete s polovičkou zapojiť, odporúčame vyplniť dotazník samostatne a výsledky, ktoré prídu e-mailom, si potom porovnať.
0: Výborná vec, ak nechcete žiť v domnienkach, krivdách, prípadne nevedomosti, skúste to, no tak sa mi javí, že neoľutujete. A ako presvedčiť vašu polovičku, aby vyplnila dotazník, keď nechce, neviem.

0: Pesničková pohoda môže znieť v Rádiu Slovensko presne ako tento Iglajčery.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Európu trápi pochopiteľne slabá tohtoročná úroda. Problém nemajú len francúzski a českí poľnohospodári, ale aj tí naši. Ako sa to premietne do cien potravín v obchodoch? Toto je tá kľúčová otázka, ale nie len o tom bude dnešná diskusia z prvej ruky s Matejom Baránkom.
2: Dobrý deň.
0: Za slabnú úrodu môže tohtoročné extrémne sucho. Máme už nejak vyčíslené, alebo vieme, ako sa to podpísalo na slovenských poľnohospodároch?
2: Tak škody sa ešte vyčísľujú, no predbežne to nie je žiadna hitparáda. Štatistický úrad odhaduje, že žatva je o takmer 20% slabšia ako v lani. Dôvod na radosť nemajú ani ovocinári. Jednému z nich na Gemery, s ktorým som sa rozprával, vyschlo toto leto až 30% hrušiek, takže situácia je vážna.
0: No počula som, že aj paradajok by mohlo byť menej okolo 30%. No slabá úroda sa zrejme podpíše na tom, čo nás najviac zaujíma, čiže cenovkách potravín v obchodoch.
2: Je viac než isté, že áno. Viac si zrejme priplatíme za jablka, ale aj iné ovocie. Na sucho je totiž naviazaných viacero problémov, s ktorými ovocinári bojujú. Premnožené sú osy a sršne, či diviaky, ktoré hľadajú vodu práve v ovoci a v sadoch. No a o tom všetkom sa budem rozprávať so šéfredaktorom Farmárskej revue Jánom Škorňom a šéfom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martinom Švajdom.
0: Takže získame komplexný prehľad a pohľad popoliednej diskusie z prvej ruky.
1: Počítaj leta, počítaj šátele.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: Prekrásny hlas má tá Tereza Mašková spolu s No Name. Ich spoločná pesnička Nepočítaj léta, počítaj přátelé.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A v štúdiu už máme jeho moderátorku Renátu Brmich-Špačkovú.
2: Pekné predpoludne.
0: Určite mapujete začiatok školského roka, v tom sa nemôžem pomýliť.
2: Áno, nemýli sa, prinesieme reportáž o tom, ako ho prežívajú prváci, starší žiaci, rodičia aj učitelia.
0: No, do finále smeruje kauza únosu a intoxikácie študentky Sone.
2: Na Mestskom súde Bratislava 1 by mal predniesť záverečnú reč obžalovaný Ivo P. a jeho obhajca. Pripomeňme, že prokurátorka pre neho žiada 20 rokov väzenia. Povieme viac priamo zo súdu.
0: Čo sa týka zahraničia, určite sledujeme fakt, že Rusko už 6. deň zo vzduchu intenzívne útočí na Kiev a okolité regióny.
2: Áno, a útoky si vyžiadali už najmenej 12 obetí, zasiahnuté bolo aj vlakové depo a ďalšia železničná infraštruktúra. Medzi obeťami sú aj zamestnanci železníc. Rusko tvrdí, že útočilo na vojenské a energetické ciele. Ukrajinská strana naopak hovorí aj o zásahoch civilnej infraštruktúry. Rozoberieme aj prehodnotenie postoja USA k Falklandským ostrovom. Americká administratíva je pripravená využiť spor medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou práve o Falklandské ostrovy ako páku na Londýn, aby ho prinútila zvýšiť výdavky na obranu.
0: Veci sa dejú sa okolo nás, tak počúvajte náš poludnejší Rádiožurnál.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Pripravila a číta Katarína Štepánová.
6: Vízia Slovensko 2040 je nadstranícky dokument. Do jej tvorby odborníkom zo Slovenskej akadémie vied nikto politicky nezasahoval. Počas prejavu na Národnom fóre k prezentácii vízie to uviedol premiér Robert Fico. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Zároveň avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vládneho kabinetu. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová hrozila devastujúcou odozvou na to, čo nazvala protiruskými činmi v Pobaltí. Informovala agentúra Reuters, podľa ktorej Zacharovová hovorila o riziku ďalšieho nárastu napätia v regióne. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel odvolaniu SPD voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin. Rozsudok je právoplatný. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť a 21 až 31 stupňov. 11:31.
1: Zelená vlna.
7: Vysypaný náklad na D1, kolóna v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na kilometri 347 dostal kamión defekt, následne sa z neho vysypali železné profily. Cez stredový deliaci pás úsek je ťažko prejazdný v oboch smeroch. Pozor na dobrzdevanie do kolón. Na vjazde do Popradu z Hozolca sa v kolóne čaká 10 minút. V Košiciach, v Krásnej, na Ukrajinskej si pri cestároch postojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľaduplne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Taká neletná otázka, pre koho sa učíme? No preca pre seba, nám vravievali rodičia. Neučíš sa pre mňa, to robíš pre seba. Ešte jedna myšlienka od školskej psychologičky Evy Gajdošovej.
8: Nikdy za celý čas môjho osobného života som nedostala otázku, aké známky som mala na maturitách, aké známky som mala na vysokej škole, aké známky som mala na základnej škole. Poci som teda bola ináč dobrá žiačka. Nikto sa na toto nepýtal.
0: No tak ako teraz? Mať zlé známky, lebo je to jedno? Ako deťom normálne vysvetliť, aby tú školu neflákali? Ideálne je dať ho do takej školy, ktorá to robí trochu inak. Do takýchto chodíme aj v príbehu na týždeň a ďalšia časť už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dnes sa otvorili triedy a desiatky tisíc žiakov sa usadilo v školských laviciach. My sa tento týždeň venujeme inovatívnym formám vzdelávania a preto ich teraz tých tried a lavíc na pár minút vyženieme. Zuzanu Botikovú zaujímalo, aké je to učiť sa vonku, v parku, v záhrade, na ulici.
2: Základná škola v Báhoni, obci neďaleko Trnavy, má na učenie vonku ideálne podmienky. Veľký areál, v ktorom sa dá vyučovať prakticky každý predmet. Kombinovanú hodinu fyziky a chémie začínajú osmaci netradične, lúštením 8 smerovky.
3: Super, a čo ste teda vylúštili?
2: Tu im na chodník nakreslil fyzikár Dominik Kráľovič.
3: Vzorec pre?
4: Treciu silu.
3: Treciu silu, prečo silu?
2: Pokus pokračuje.
4: Dáme si závaží na silomer a budeme ho ťahať po rozličnom poruchu, ktorý si rozmyslíme a skúmať, že či to je ľahko, či to nám pôjde ľahko alebo ťažko.
2: Aký povrch sme si vybrali?
4: My sme si vybrali Antuku, čo je vlastne naša bežická dráha.
2: Prírodovedné predmety sa pod holým nebom vraj učia jedna radosť.
3: Samozrejme fyzika, chémia určite súvisí s prírodou a vonku je príroda, takže sa to jednoduchšie vyučuje. Nájsť to prepojenie možno medzi tými témami, ktoré v podstate v tom danom ročníku sú, určite sú nastavené, ale treba to možno niekedy tak dlhšie hľadať alebo si pomôcť ponovom už aj vlastne s tou umelou inteligenciou.
2: Pomocnú ruku pri tvorbe inovatívneho vzdelávania ponúka školám a učiteľom aj občianske združenie Živica. Ivana Poláčková v ňom vedie platformu Hurá von, ktorá podporuje zážitkové vzdelávanie v prírode. Jej cieľom je, aby sa učenie vonku stalo prirodzenou súčasťou vyučovania.
5: Ja si myslím, že to je hlavne vždy o tých ľuďoch, o tých učiteľoch, učiteľkách, ktorí dokážu vyjsť z toho stereotypu a skúšať nové veci, inšpirovať tých ostatných. My máme skúsenosť so stovkami učiteľov, stovkami škôl a je vždy inšpiratívne vidieť, že napriek tým ťažkým podmienkam, ktoré majú, tak sú na špičkovej úrovni niektorí z nich a mohli by sa deliť o tie skúsenosti aj so zahraničím.
2: O svoje skúsenosti s učením vonku sa zvykne deliť aj Marcela Repiská, učiteľka chémie, matematiky a techniky zo základnej školy v Báhoni.
6: Učenie vonku patrí do vyučovania a malo by byť zaradené do vyučovania, pretože že deti vonku naberajú väčšiu motiváciu a sú kreatívnejší, ako keď sedia bežne v školských laviciach.
2: Pohyb a pobyt vonku nemajú význam iba pre fyzické zdravie. Ako potvrdzujú zahraničné výskumy, úzko súvisia s duševnou pohodou detí. Kanadská výskumníčka Tyler Bradbury sa spolu s organizáciou Outdoor Play Canada zamerala na to, ako fyzická aktivita v prírode vplýva na duševné zdravie tínedžerov a riziko detskej obezity.
7: Deti trávia viac času doma kvôli sociálnym sieťam, pohodliu domova a množstvu zábavy, ktorú tu majú k dispozícii. Zostať doma je jednoducho ľahšia voľba. Pobyt vonku ich však prirodzene vedie k pohybu a aktivite. Môžu behať, liesť a využívať otvorený priestor. To všetko prospieva ich zdraviu, fyzickej kondícii aj telesnej hmotnosti. Byť vonku a byť aktívny je preto veľmi dôležité.
2: Ideálne sa to spája pri hodinách telocviku. Už niekoľko rokov funguje program Tréneri v škole, ktorý prináša rôzne aj netradičné športy a vzdelávacie aktivity.
8: Moje meno je Dušan Žambokrety a som zapojený ako tréner atletiky aj v projekte Tréneri v školách, ktorý je primárne určený pre prvé a druhé ročníky základných škôl.
9: To sú detičky, ktoré sa vôbec prvýkrát oboznamujú s nejakým konceptom telesnej výchovy alebo takého štrukturovaného učenia sa.
8: Dôležité, aby mali radosť toho pohybu, aby si vytvorili pozitívny vzťah pohybu, čiže pre všetky deti je to.
2: Učenie a objavovanie hravou formou, veľa pohybu a aktivít, ktoré deti bavia. Podľa Ivany Poláčkovej netreba na zmenu veľa.
5: Na začiatku roka ešte je to počasie naozaj veľmi vľúdne. Choďte s tými deckami von, venujte sa aj podpore tímových aktivít, toho tímového ducha v triede. Nezanedbajte to, veľa sa hovorí o posilnení duševného zdravia vlastne pri tej výučbe vonku. Aj vám učiteľom to môže priniesť nejaký refresh, nový vánok a naladiť vás do toho ďalšieho náročného roka, ktorý je pred vami, aby ste si ho užili aj vy.
2: Majú nejakú aj podporu metodickú?
5: Snažíme sa každý rok priniesť novú metodiku na výučbu vonku, ktorú zdarma si vedia stiahnuť na Huravon.sk alebo sa inšpirovať vo facebookovej skupine, kde nájdu vlastne inšpirácie od ostatných učiteľov, ako to robia, fotky, ako na to, vlastne veľmi jednoduché návody.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: To sú veľké festivalové premiéry, samozrejme, že sú tam slovenské, české novinky, aj žánrové a formálne experimenty a tip z tohto ročného mimoriadne pestrého programu má pre vás Peter Konečný.
2: Festival Cinematik uvedie aj film ocenený na festivale Sundance tohto roka s názvom Rozvod v čase vojny. Ide o litovskú komornú drámu, ktorá prepája intimný príbeh rozpadajúceho sa manželstva s jednou z najväčších geopolitických udalostí ostatných rokov, ruskou inváziou na Ukrajinu. Dej sa odohráva vo Vilniuse vo februári 2022. Úspešná manažérka Maria sa rozhodne oznámiť svojmu manželovi Vitasovi, že sa chce rozviesť. Urobí to však v ten najmenej vhodný okamih, len niekoľko hodín pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Ich osobná kríza sa tak zrazu odohráva na pozadí utečeneckej vlny, rastúceho strachu a neistoty, ktorá zasiahne celú krajinu. Režisér prepája civilnú partnerskú drámu s jemným, miestami absurdným humorom. Namiesto melodrámy ponúka realistický pohľad na vzťah dvoch ľudí, ktorí sa pokúšajú uzavrieť jednu životnú kapitolu v období, keď sa svet okolo nich radikálne mení.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Dve nové nehody v Prešove, jedna v Banskej Bystrici. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na 347. kilometri dostal kamión defekt. Následne sa z neho vysypali železné profily cez stredový deliaci pás. Úsek je ťažko prejazdný v oboch smeroch. Pozor na dobrzdievanie do kolón. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Prešove na armádneho generála Svobodu pri Kauflande smerom na Ľubotice. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obídete to po Východnej a Rusínskej. Na obchádzke na kruhovej križovatke Solivárskej a Východnej je ďalšia nehoda. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná sa zrazilo osobné auto s motorkou, úseku sa radšej vyhnite. Na D1 za Seredou smerom do Trnavy na kilometri 11,5 stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Popradu z Hozovca sa v kolóne čaká 10 minút, v Košiciach v Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta stratíte 20 minút, v opačnom smere sa zdržíte 5 až 10 minút. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a

valcovali európske hitparády Dragosta Din Tej. Hrali sme si túto spomienkovú pesničku. Máme skvelé leto aj vďaka Dare Rollins a jej novinke Znova a zas. Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: Rádio Slovensko. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
1: Aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu. Lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda. Viete, čo je BISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov BISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho BISLA. www.bisla.sk.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prváci vstupujú do škôl po novom. Kurikulum pre nich platí už na všetkých školách. Ruské útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej 12 obetí. NATO posilnilo dohľad v Pobaltí. V útokoch na ciele v Rusku pokračujú aj Ukrajinci. K podpore Ukrajiny sa vracajú aj únijní ministri obrany. Prioritou je jej protivzdušná obrana. Kyjev čelí aj domácej finančnej kríze. Pekné poludnie s Rádiožurnálom želá Renata Primišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Po dvoch mesiacoch letných prázdnin dnes ráno deti opäť zaplnili školské chodby po celom Slovensku. Pre niektorých školákov to bol návrat k spolužiakom a učiteľom, pre iných vôbec prvý deň v lavici. Práve prváci pritom vstupujú do školy po novom. Od septembra sa nové kurikulum týka už všetkých prvých ročníkov. V základnej škole v Kráľovej Prisenci strávila úvodný školský deň aj redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Je približne 15 minút pred 8 hodinou ráno, keď má už oficiálne začať nový školský rok aj na základnej škole Kráľová pri Senci. Sme v areáli školy, kde sa naozaj pomaličky už zhromažďujú žiaci vyšších aj nižších ročníkov. Na tvárach vidieť, že niektorí by si teda tie prázdniny ešte naozaj zopakovali, ale čo tu počúvam a prechádzam sa okolo žiakov, tak stále dominuje téma prázdnin, ale vidíme tu aj také trošku ustrachané tváre prváčikov, ktorí teda prichádzajú poväčšine v sprievode svojich rodičov. No a my sme sa ešte pred otvorením samotného školského roka opýtali žiakov, ako strávili prázdniny, či sa do školy tešili a čo od nového školského roka očakávajú. No Zoja, povedz, do ktorého ročníka ideš, čo si si ty dnes doniesla pre tú svoju pani učiteľku a či by si ešte trošku ostala doma, alebo sa už aj tešíš do tej školy?
3: Idem do 7. ročníka a určite by som ešte zostala doma.
2: No a vidím, že máš v rukách nejaké kvietky, povedala si, že sú čerstvo natrhané, tak to ako, čo ťa inšpirovalo takto, že ešte natrhať pani učiteľke kvety? Musíš ju mať asi veľmi rada.
3: No áno, ja našu triednu učiteľku úplne zbožňujem. Sme vychytali tú najlepšiu pani učiteľku.
2: Tvoje meno?
4: Dobrý deň, moje meno je Oli Burger. Dúfam, že sa mi bude dobre dariť vo 7. aj keď všetci hovoria, že to je strašne ťažké, ale ja si verím, že to dám.
2: A o 8. teda o chvíľu by tu už mal začať oficiálny program alebo oficiálne uvítanie školského roka s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
5: Keď nebudete niečo vedieť, pýtajte sa. Naozaj myslím si, že máte tu skvelé učiteľky a učiteľov. Ak sa vám nepodarí niečo, nebojte sa to skúsiť znova. A prosím, keď budete vidieť nejakú vašu spolužiačku alebo spolužiaka, že je sám, zastaňte sa ho. Želám vám všetkým naozaj úspešný školský rok.
2: Je krátko po 8:30 ráno. Na školskom dvore sa to už trošku utišilo, pretože triedy si prebrali samotní triedni učitelia a pomaly sa už rozprchli každý do svojich tried. Rodičia všetkých prvákov čakajú pred školou. Vraví sa, že rodičia majú ešte väčší stres ako samotné deti, tak či to potvrdzuje?
6: Áno, potvrdzujem to. Teším sa, som smutná, že zase začína nejaká ďalšia etapa.
2: Máte školáčku alebo školačika?
7: Ne, školačika mám.
2: Ako to prežívalo on? Možno ste sa rozprávali už cez prázdniny o tom, že bude nejaká nová etapa, nastúpe do prvého ročníka.
7: On pohodičko úplne, bez problémov.
2: My sa už nachádzame v priestoroch školy. Postupne sme si prešli niekoľko prváckých tried, ktoré sú krásne vyzdobené. Deti tu čakali písmena na stenách, číslice. No a samozrejme sme sa niektorých z nich aj opýtali, ako sa tešia na svoj prvý školský rok. Ako sa voláš?
8: Liam.
2: No a povedz mi, ako sa ti páči táto tvoja nová trieda?
8: Pekne.
2: No a čo napríklad najviac, čo tu vidíš okolo seba?
8: Väčšinou tú tabuľu.
2: Tabuľu, lebo v škôlke taká tabuľa asi nie je, čo?
8: No je, ale taká moc nie je vylepšená.
2: Moc taká decka.
8: No hej.
2: Tak rovno idem k Maxovi. Ahoj Max.
9: Ahoj.
2: No a ty sa na čo tešíš v novej škole? Napríklad na takú matematiku?
9: Áno.
2: No a to, či sa predstaví školákov, rodičov, ale aj samotných učiteľov splnia, ukážu až najbližšie mesiace.
1: 1. september nie je len začiatok školského roka, je aj dňom Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel 20 zmien, naposledy vlani.
9: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Za ústavu hlasovalo 114 zo 134 prítomných zákonodarcov. Stalo sa tak 4 mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
10: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
9: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva, slobody jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Od roku 1992 prešla ústava 23 novelizáciami. Naposledy sa tak stalo vlani. Poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy. Zmeny sa týkali aj adopcií detí či výchovno-vzdelávacieho procesu. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
11: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená, pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
9: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu verejnej správy na tento rok proti júlovej prognóze o 20 miliónov eur, najmä pre nižšie odhadované kompenzácie energodotácií z fondov Európskej únie. Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť necelých 4,5% hrubého domáceho produktu alebo viac ako 6,4 miliardy eur, ak vláda nepríjme dodatočné opatrenia. Od rozpočtového cieľa vlády sa tak líši o 0,3% HDP alebo 409 miliónov eur, čo znamená stredné riziko nesplnenia rozpočtu. Dnes nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti, upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Novela tiež obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených tak nebude vo väzbe. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa odvolal a rozhodne tak krajský súd.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko už 6. deň intenzívne podniká zo vzduchu údery na Kyjev a okolité regióny. Ukrajinci tvrdia, že Moskva v auguste vyslala na ich územie takmer 3000 dronov s prúdovým pohonom. Pri jej najnovších úderoch zahynulo najmenej 12 ľudí. Kyjev hlási zásahy dronmi proti cieľom na ruskom území. Eskalácia vyvolala zvýšenú pohotovosť aj v Pobalti. V Lotyšsku dočasne vzlietli stíhačky NATO a Fínsko obmedzilo prevádzku pri hraniciach s Ruskom. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
13: Letecké poplachy sa v noci rozozneli na väčšine Ukrajiny. Iba Kyjevom otriaslo asi 10 výbuchov a ruské rakety a drony zasiahli aj vlakové depo a železničnú infraštruktúru. Ruská armáda v noci útočila aj na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Podľa miestnych úradov zasiahla aj civilnú infraštruktúru a dve obytné budovy a podľa BBC bol cieľom aj trajektový terminál pri hranici s Rumunskom. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že okrem obetí na životoch sú aj desiatky zranených a tisíce domácností bez elektriny.
1: Rusko v posledných dňoch vyslalo na Ukrajinu viac ako 1500 dronov, z toho väčšina boli šahídy s prúdovým motorom. Práve tieto robia Ukrajincom problémy. Prečo?
13: No, vojenskí experti upozorňujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a sú tak náročnejšie na zostrelenie. Ukrajinci sa preto pri ich likvidácii viac už spoliehajú aj na stíhačky. Jeden z nových typov zasiahol napríklad cez víkend muničný sklad pri Kyjeve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 ľudí. Ukrajina aj preto urýchľuje vývoj vlastných rýchlejších stíhacích dronov a podľa hlavy štátu na nich pracujú už najmenej 4 spoločnosti.
14: Ale Ukrajinci pokračujú aj v útokoch na ciele v Rusku?
13: Áno, a ich drony zasiahli Leningradskú oblasť, v prístave Uzdeľuk vypukol požiar a poškodili aj civilné objekty v Samarskej oblasti. Už len doplním, že ruské drony teraz útočia vo vlnách a letecké poplachy v Kyjeve trvajú aj celé hodiny. Denné nálety, ktoré boli v minulosti skôr výnimočné, už teraz častejšie narúšajú život v meste a komplikujú aj prácu záchranárov.
14: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Jana Balková. A Ukrajina, najmä jej protivzdušná obrana, je jednou z hlavných tém neformálneho rokovania šéfov obrany Európskej 27 v Írsku. Kyjev okrem pokračujúcich ruských útokov čelí aj domácej finančnej kríze. V rozpočte ministerstva obrany tento rok chýba približne 27 miliárd dolárov.
15: Rusko počas tohto leta vystupňovalo svoje vzdušné údery na Ukrajinu na rekordnú úroveň. Aj preto sa Ukrajina dostala na čelo rebríčka priorit Európskej únie, pokračuje šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
16: Júl a august boli najsmrteľnejšími mesiacmi pre civilistov na Ukrajine. Rusko stupňuje svoje úsilie, aby ich zlomilo, ale oni stále stoja a my ich musíme podporiť. Hlavným problémom je protivzdušná obrana a chýbajúca munícia. Vieme, že niektoré krajiny majú zásoby, ktoré musia čoskoro vyradiť a bolo by dobré, aby ich poskytli Ukrajine.
15: Zázraky na počkanie však šéfka únijnej diplomacie Kyjevu nesľubuje. Pred začiatkom rokovania v Írsku zdôraznila, že ide o neformálne stretnutie a preto ministri nebudú prijímať žiadne oficiálne rozhodnutia. Írska ministerka obrany Helen McEntee však určitý pokrok očakáva.
17: Dnešné stretnutie je príležitosť na to, aby sme si vypočuli našich kolegov z Ukrajiny. Najdôležitejšie je, aby sme odblokovali oblasti, kde máme patovú situáciu. Musíme pokročiť, pokiaľ ide o pôžičku Ukrajine aj európsky mierový nástroj.
15: Čo je mimo rozpočtový mechanizmus, cez ktorý členské štáty financujú vojenskú pomoc tretím krajinám. Maďarsko však od roku 2024 blokovalo vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Po zmene vlády síce Budapešť od svojho veta postupne ustupuje, no členské štáty sa nevedia dohodnúť, ako peniaze efektívne použiť. Európska komisia totiž nechce, aby boli použité len na spätné refundácie, ale aj financovanie nových spoločných nákupov pre Ukrajinu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete prekročil 1000. Podľa Nepálskeho úradu pre zvládanie katastrof v krajine zostáva nezvestných viac ako 3900 ľudí, vrátane vyše 580 cudzincov z viac ako 30 krajín. Čínske úrady hlásia 546 nezvestných, vrátane viac ako 260 cudzincov z 23 krajín. Medzi nezvestnými aj viac ako 900 pracovníkov z 12 elektrární. Armáda Spojených štátov neplánuje nasadiť vojakov do volebných miestností počas novembrových volieb do kongresu, uviedol podľa agentúry AP náčelník generálneho štábu Dan Kane. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin, rozsudok je právoplatný.
14: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa dostal do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli po záverečnej reči prokurátorky aj záverečné reči obhajcu poškodenej, advokáta obžalovaného aj samotného obžalovaného. Priamo zo súdu sa spájame so Simonou Gablíkovou.
18: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša predviedla eskorta v putách. Pred svojou záverečnou rečou požiadal súd o vylúčenie verejnosti z časti, ktorá sa týkala zdravotného stavu poškodenej.
14: Simona svoju záverečnú reč po prokurátorke, ktorá mu navrhla 20-ročný trest odňatia slobody, preniesol právny zástupca poškodenej. Čo v nej zaznelo?
18: Ondrej Urban žiada, aby súd neprihliadal na žiadne poľahčujúce okolnosti, tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka, nespolupracoval s vyšetrovateľmi a poškodenej sa ani nepokúsil nahradiť škodu či ospravedlniť sa. Vie si predstaviť pre obžalovaného trest 10 rokov nepodmienečne a podal návrh na náhradu škody vo výške 300 000 eur a tiež, aby nerobil sekundárnu ani terciálnu viktimizáciu. Po jeho spontánnej reči začal tú svoju čítať obhajca obžalovaného Igor Schweighofer. Jeho klient podľa neho ľutuje, že poškodenú obmedzil na slobode, v ostatných bodoch sa však cíti nevinný. Obhajca tvrdí, že chýbajú priame dôkazy a poškodená si na skutok nepamätá. Sporná je podľa neho aj kvalifikácia činu ako znásilnenia.
14: Záverečnú reč už prednesol aj obžalovaný.
18: Ivo Petráš mal svoju reč ručne napísanú na papieri, vyjadril v nej ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, avšak nie so všetkým, čo je v obžalobe súhlasí. Dnes nakoniec rozhodnutie nebude, pretože Senát sa musí poradiť a pojednávanie presunuli na 11. septembra.
14: Vďaka priamo zo súdu sa do vysielania prihlásila redaktorka Simona Gablíková.
0: Stručne z regiónov.
19: Radovan, Kondrlík, Rimavská Sobota. Žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb začínajú školský rok praxou pri príprave špecialít našich južných susedov, a to v rámci podujatia Dne maďarskej kuchyne. Tretiak Filip Rábel.
20: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari majú dosť dobré jedlá. Akorát robím vypražaný karfiol na béčko. Robil som kašu.
19: Škola systematicky usporadúva podobné gastropodujatia zahraničných kuchýň. Riaditeľ Jaroslav Bagačka.
21: Budú 4 dni pod vedením šéfkuchára pána Jožefa Bátoryho z Bekerskej Čaby. Cieľom je naučiť našich žiakov niektoré nové receptúry našich južných susedov, plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka.
14: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Po mesiacoch obchádzok a obmedzení je most v obci v Nitrianskom kraji opäť prejazdný. Nitriansky samosprávny kraj ho rekonštruoval pre jeho zlý stav. Na miesto starého mosta vyrástol nový za asi 270 000 eur. Nové premostenie už môžu naplno využívať peši aj motoristi. Hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková.
22: Pôvodný 56-ročný most ponad potok Lúštiek vykazoval vážne technické poruchy a diagnostika ho zaradila do 7. stupňa, teda havaríny. Rekonštrukcia zahŕňala odstránenie viacerých častí pôvodnej konštrukcie, vrátanie zábradlí, asfaltových vrstiev rýms, železobetónových nosníkov a úložných prahov. Základy mosta zostali zachované.
14: Vlasta Cigánková, Veľké Kostoľany. V najväčšej obci Piešťanského okresu s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Pôvodná už kapacitne nestačila, keďže obec sa rozvíja a pribúdajú v nej najmä mladé rodiny, hovorí starosta Gilbert Liška.
23: Materská škola má 8 tried, 560 detí. Je to prístavba k pôvodnej budove, má nové technické riešenia ako rekuperácia, fotovoltaika a podobne. Zároveň sme zasadili trávu, stromy a v blízkej budúcnosti budeme osádzať aj detské prvky.
14: Na výstavbu škôlky získala obec z plánu obnovy viac ako 1 000 000 eur.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Hokejový brankár Jaroslav Janu zmení pred začiatkom novej sezóny dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, v januári posilnil práve Bratislavčanov. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. V našej najvyššej súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliarmi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu. Janu sa by mal v Slovane nahradiť Patrik Rybár. Naši lyžiari ladia od začiatku augusta formu na blížiacu sa sezónu už tradične na Novom Zélande. Vyskúšali si aj ostré preteky. Darilo sa Adamovi Žampovi, ktorý obsadil na majstrovstvách tejto ostrovnej krajiny v stredisku Coronet Peak 3. miesto.
25: Dneska celkom solidné 3. miesto. Nakoniec najrychlejšie 2. kolo a myslím si, že je to super štart do tohto týždňa, pretože koncom týždňa nás ešte čaká australsko-novozelandský pohár, kde máme ďalšie 2 obraky a myslím si, že lyže fungujú super. Dva výsledky sú už celkom dobre vo vrecku a verím, že sa ešte niečo podarí, či mne, Andymu alebo Teovi a takisto Timovi Takáčovi.
24: Futbalisti FC Barcelona pokračujú suverénnym spôsobom na ceste za obhajobou majstrovského titulu v španielskej La Lige. Po 3 kolách sú na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a 12 stravanými gólmi. Včera na Camp Nou vyhrali nad Vallecanom vysoko 5-2. Po 2 góly zaznamenali Lamine Yamal a kapitán Barcy Rafinha. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri 2. kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. Španielský tenista Carlos Alcaraz je späť. Po 4-mesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty vrátil víťazne. Na ceste za obhajobou titulu na Grand Slamovom US Open vyhral v New Yorku v 1. kole nad Romanom Safiulinom 3x6-4. Švajčiar Stan Wawrinka odohral na US Open svoj posledný Grand Slamový zápas. S Talianom Berrettinim prehral v 3 setoch. Wawrinka vo veku 41 rokov ukončí po sezóne kariéru a vďaka voľnej karte dostal šancu rozlúčiť sa na turnaji, ktorý ovládol presne pred 10 rokmi. Medzi ženami postúpili do druhého kola svetová i nasadená jednotka bieloruská Sobolenková, Japonka Osaková, Poľka Švionteková i Češka Muchová. Dnes budeme držať palce nášmu jedinému zástupcovi vo dvojhre. Alex Molčan vyzve v prvom kole Francúza Ponciho.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá informáciami o financovaní detského ihriska v slovenskej obci Havranec. Úrad vlády upozornil, že preverovanie prípadu ešte neznamená začatie samotného vyšetrovania. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených nebude vo väzbe. Prokurátor sa odvolal. Európska únia od štvrtka pozastaví dovoz mesa a ďalších živočíšnych produktov z Brazílie, kým krajina neposkytne dostatočné záruky o dodržiavaní európskych pravidiel v oblasti zdravia zvierat.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinelé prehánky, v noci a z rána menej oblačnosti, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach miestami 10 až 5, denná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
3: Ten poludnejší bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej. Pri mixážnom pulte bol Juraj Tima a pri mikrofónoch Matúš Čunderlík, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Pozývame počúvať aj diskusiu z prvej ruky. Už o chvíľu témou sú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín 23,5 minúty.
4: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek, cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
0: Zelená vlna.
5: Dve nové nehody v hlavnom meste, staršia v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most na konci pripájacieho pruhu sa zrazili tri autá, zdržíte sa 5 minút. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave aj na Americkom námestí smerom na Mickievičovú, premávka sa spomaľuje. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná sa zrazilo osobné auto s motorkou, úseku sa radšej vyhnite. Následky staršej nehody odstraňujú aj v Prešove na armádneho generála Svobodu pri Kauflande smerom na Ľubotice, zdržíte sa už iba krátko. Na viazde do Popradu z Hozovca sa v kolóne čaká 10 minút, v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta stratíte 15 minút. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy na kilometri 11,5 stojí pokazený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na kilometri 347 dostal kamión defekt, následne sa z neho vysypali železné profily na stredový deliaci pás, prechádzajte opatrne. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na kilometri 76 je pre údržbu zavretý pravý jazdný pruh. Vľavom je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľaduplne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
4: Európa a masívny prepad tohtoročnej úrody. Medzi najviac zasiahnuté krajiny patrí spolu s Maďarskom a Francúzskom aj Slovensko. Slabá je úroda paradajok, krmného hrachu, cukrovej repiči, obilia, poľnohospodári Michal Móze a Pavel Findura.
5: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
6: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
4: S blížiacou sa jeseňou sa začína zbierať aj ovocie. Susedné Česko odhaduje, že oproti vlaňajšku ovocinári dopestujú len zhruba polovicu. Má Slovensko rovnaký problém? Emil Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
7: Problém je na poli, nie v skladoch. Škody budú v desiatkach miliónov eur, niekde k číslu tých 70-80 miliónov. Dokopy pre poľnohospodárov sa budú musieť zabezpečiť.
4: Aká je teda realita na našich poliach a v sadoch? Priplatíme si na jeseň za ovocie a zeleninu? Stane sa z jablok alebo paradajok nedostatkový tovar? A kto všetko môže doplatiť na súčasný stav? To sú otázky na šéfredaktora Farmárskej revue a odborníka na poľnohospodárstvo Jana Škorňu. Dobrý deň do Banskej Bystrice.
8: Príjemné poludne všetkým poslucháčom, tým, ktorí obedujú dobrú chuť a ktorí cestujú tak šťastnú cestu do cieľa.
4: A šéfa regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martina Švajdu. Dobrý deň do Trenčína.
9: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
4: Za mikrofónom je Matej Baránek. Páni, tak máme požatve, no zdá sa, že dôvod na radosť veľký nie je. Štatistický úrad ešte začiatkom leta odhadoval nižšiu úrodu o takmer 20% oproti vlaňajšku. Problémy hlásia aj pestovatelia paradajok, ktorí hovoria o výpadku na úrovni 30%. Martin Švajda, čo sa nepodarilo pre extrémne sucho tento rok dopestovať? A kde všade sú poľnohospodári v červených číslach?
9: No ono, nie všetko je v červených číslach, ako samotná žatva. Najväčší problém ja vidím pri jesenných plodinách, teraz čo sa zberajú, teda hlavne kukurica na siláž, a samozrejme najväčší problém máme v krmovinách. Paradajky sú veľmi dobrý príklad, že sucho a horúčava už nie sú iba problémom tzv. Otvoreného pola, ale najväčší ekonomický problém nevidím plošne pri všetkých plodinách, hovorím, ale tam, kde sa spojil výrazný pokles úrody s vysokými nákladmi a zároveň bolo potrebné aj nakupovať vstupy alebo krmiva. Najcitlivejšie teda, ako som spomínal, sú podľa mňa kukurica, slnečnica, soja, cukrová repa, to sú tzv. Teda tie jesenné plodiny, ktoré sa teraz zberajú, a samozrejme krmoviny, čiže senáže, hlavne to boli lucernové senáže, ďatelinové trávne senáže, ale už aj kozby raže. A teda pri chovateľoch sa problém ešte násobí, pretože ak si poľnohospodár nevypestuje vlastné krmivo, musí ho kúpiť, a to už nie je iba strata úrody, ale strata v celom výrobnom reťazci.
4: Ak by sme to mali vyčísliť percentuálne oproti vlaňajšku, ten pokles je teda aký?
9: Ono totiž to poľnohospodár dnes nepočíta iba tony z hektára, počíta sa, koľko ho tá tona stála. Ak má 30 alebo 40% nižšiu úrodu, ale náklady na osivo, hnojivo, chémiu a mechanizáciu, ľudskú prácu zostali takmer rovnaké. Ekonomický výsledok sa tým pádom samozrejme zhoršuje oveľa viac než o tých 30%. A čo sa týka samotnej tých odhadov, no však ono obilniny máme nižšie o nejakých tých 17% zatiaľ na Trenčiansku, teda tu, čo už máme, už viac menej máme po žatve. A repky celkom milo prekvapili, lebo tam je v podstate len minus 8% proti minulému roku.
4: Máme vôbec niečoho tento rok dostatok, čím sa môžeme pochváliť a čo môžeme aj vyviesť?
9: Ja si myslím, že najväčšou asi vecou, ktorou sa môžeme pochváliť, je práve to obilie. Napriek tým pôvodným pesimistickým odhadom sa v požatve ukazuje, že Slovensko bude mať toho obilia dostatok na domácu spotrebu a podľa tých aktuálnych hodnotení dostane niečo určite aj na export. Kvalita obilia tiež není teda tento rok nejaká zlá. A veľmi zaujímavá je teda tá repka. Hektárové výnosy síce nie sú tak ako v lani, ale vďaka väčšej výmere môže byť celková produkcia dokonca vyššia než minulý rok. To je podľa mňa jednoznačne pozitívna informácia.
4: Jan Škorňa, stane sa tohto ročné sucho pre poľnohospodárov podľa toho, čo sme počuli, likvidačné? Môžu niektoré slovenské farmy aj zaniknúť? Podľa vás, kto je najviac ohrozený?
8: Z môjho pohľadu sú najviac ohrození chovatelia hospodárskych zvierat, ako sú ovce a kravy, ale ja by som možno najprv povedal, že naozaj to sucho je doslova katastrofálne. Ten vlahový deficit v pôde je naozaj veľmi veľký, ale poľnohospodári rátajú s horšími rokmi. Už v Biblii sa hovorí o rokoch úrodných a neúrodných, takže oni sú nastavení tak, že sa vedia prispôsobiť a už aj rátajú s tým, ako budú postupovať pri jesennom výseve ozimín, tak aby si zabezpečili tie krmivá počas zimy, respektíve na jar budúceho roka. Ale oveľa horšie bude, ak neprídu zrážky teraz na jeseň, pretože poľnohospodári majú už teraz v pôde repku a rátajú s výsevom ozimín. Ale ak tá vlaha nepríde, bude to ešte horšie.
4: Výrazný prepad úrody hlásia viaceré európske štáty. Na situáciu u našich českých susedov sa pozrela redaktorka Kristýna Chrenková.
10: V Česku sucho výrazne ovplyvnilo úrodu, ktorá bude podľa poľnohospodárov najhoršia za posledných 15 rokov. Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala krajina príde na tržbách o približne 830 miliónov eur, pričom situácia nie je priaznivá ani v živočíšnej výrobe. Sucho skomplikovalo zber a zhoršilo kvalitu mnohých plodín, napríklad aj hrozna. Hrozná sú malé, stvrknuté a často dozrievajú nerovnomerne. Podľa vinárov bude úroda o 20-40% nižšia v porovnaní s dlhodobým priemerom. Suché a teplé počasie sa podľa odborníkov prejavilo približne v polovici viníc. Kvôli suchu zdraželo napríklad seno, ktorého balíky stoja až dvojnásobok, čo predraží chov hospodárskych zvierat. Dôsledky klimatickej zmeny reflektuje už aj česká vláda, ktorá chce medzi poľnohospodárov rozdeliť mimoriadnu dotáciu v hodnote približne 160 miliónov eur.
4: Slovensku patrí popredná priečka spomedzi európskych krajín v slabej úrode. Dokonca sme na tom horšie ako Francúzsko alebo Maďarsko. Naši poľnohospodári zaznamenávajú prepad pri krmnom hrachu cukrovej repe, kukurici, obili či repke. S informáciou prišiel portál Poľnoinfo, ktorý sa odvoláva na európske štatistiky. V Európe sa celkovo dopestovalo o 14% menej úrody ako v lani. Pán Švajda, aká je to správa? Dokážu zásoby zo skladov ešte vykryť slabú tohtoročnú úrodu?
9: Ja si myslím, že zásoby nám určite pomôžu a pri obilninách by som nebol pesimistický. Slovensko nebude mať problém s tým, že by nemalo dostatok obilia pre domácu spotrebu. Ale zásoby nemôžu úplne samozrejme vykryť výpadok úrody pri všetkých plodinách. Keď nám chýba napríklad silážna kukurica, cukrová repa, soja a samozrejme spomínané krmoviny, pšenica v sklade ich jednoducho nenahradí.
4: Podľa expertov dnes nie je rozhodujúce, za akú cenu sa chýbajúce krmoviny nakúpia, ale či vôbec. Komentár Jana Škorňu, čo nám môže na jeseň chýbať na pultoch v obchodoch?
8: Neviem, či na pultoch v obchodoch. V prvom rade sa prejaví nedostatok pre chovateľov, ako som hovoril, u oviec a u krávy. Je úplne bežné, že v tomto období sa krávy a ovce ešte pasú na lúkach. Tie zvieratá tam ešte stále sú, ale poľnohospodári im už dávno musia dovážať na tie lúky seno. Ak sú v maštaliach, je úplne bežné, že im vozia do maštali zelené krmivo, senáž, siláž, ale tí poľnohospodári, ktorí majú tieto zásoby určené na zimu, už teraz vozia na pasienky alebo do maštali pre zvieratá krmoviny, ako sme hovorili. No a budú im chýbať počas zimy. Takže pôjdu určite aj ceny krmovín hore. Paradoxne by sa to pre spotrebiteľa mohlo prejaviť tak, že poklesnú ceny napríklad mesa, pretože chovatelia sa budú zbavovať zvierat, pretože vo výhľade im budú chýbať krmoviny. No ako som hovoril, poľnohospodári sa snažia na tú situáciu zareagovať už teraz. Repka je v pôde, čaká na vlahu. Už teraz vedia poľnohospodári, že budú musieť vysievať viac ozimín. Napríklad raž, ktorú vysejú niekedy v októbri alebo v novembri, aby ju v apríli mohli skrmovať. Ale je to zase závislé na tom, či príde vlaha na pôdu v jeseň a či bude a aká bude zima.
4: Čo sa týka ovocia a zeleniny, tam sa ako tie ceny môžu pohybovať? Môžu sa pohnúť smerom hore?
8: Nemyslím si, pretože u nás je veľký tlak ovocia zo susedného Poľska alebo z ostatných krajín Európy a je tu nadprodukcia ovocia. Takže nie je podľa mňa samozrejme, že tá nižšia produkcia sa prejaví aj vyšším rastom cien.
4: Odhad Martina Švajdu, ako sa môže tá súčasná situácia dotknúť cien pre spotrebiteľov, pre zákazníkov v obchodoch?
9: Ja si myslím, že čo sa týka, ako pohovoril aj pán kolega Škorňa, že na jeseň nebudeme určite stáť v radoch na zeleninu alebo ovocie. My sme dokonca boli na tom malinko lepšie, keďže sa nám podarilo uchrániť pred mrazmi tú našu úrodu. V Čechách to bolo trošku zložitejšie, tak my niektorých z tých druhov ovoci dokonca máme nad produkciu. Čo som sa včera rozprával s ovocinármi, tak hlavne teda výpadok je toho menšieho bobulového ovocia. A obchod si aj tak vie chýbajúce množstvo doviezť, ale neznamená to, že sme problém vyriešili, znamená to, že sme ho len presunuli teda z pola do obchodu. Pretože napríklad, ak slovenský pestovateľ vyprodukuje o 30% menej paradajov, obchod ich môže nahradiť dovozom, no však spotrebiteľ tú paradajku dostane a slovenský pestovateľ ale prišiel o čas produkcie a zároveň sa musí zaplatiť prakticky rovnaké náklady. To je teda ten ekonomický problém, o ktorom hovoríme.
4: Problém však ovocinári majú, a to od Francúzska až po Taliansko. Českí pestovatelia ovocia predpokladajú, že sa ho urodí o polovicu menej, ako tomu bolo vlani. Aké sú očakávania slovenských ovocinárov? To sa pýtam už pestovateľa z Gemera Františka Tóta.
11: To, čo nás trápi od začiatku roka, to je to extrémne sucho. Zoberte si, že od začiatku roka v tomto roku napršalo dokopy 227 mm vo Valickej doline. Je to strašne, strašne málo. Chýba skoro 400 mm zrážok vo vegetačnom období. To ovocie aj hrozno nemá z čoho nasiaknúť vodu. Čo ja viem, hrušky, ktoré sú sadené, ktoré sú štepené na duli, začínajú vysychať. Mám v tomto roku 30% výpad stromkov len kvôli suchu. To isté marhule. Idem ďalej. Vysoká zver, diviaci. Cez deň sú kukurici, noci idú do sadov, do vinohradov, za vodu. Robia obrovské problémy. Ose strašne sú tak premnožené, že keď sa pozriem na strom na broskyne, tak každá desiatá, 15. je poškodená osami a sršňami. Nevieme, čo ďalej, ako ďalej. Keď není vody, je fakticky naša výroba bezvýznamná.
4: Štandardne sa na Slovensku pestuje ovoci ako jablka, hrušky, marhule alebo slivky. Vy si myslíte, že sa to v nasledujúcich rokoch zmení? Budú sa musieť ovocinári prispôsobovať tomu suchému a extrémnemu teplu a siahať po iných odrodách alebo plodinách?
11: Budeme musieť takým spôsobom zmeniť pestovateľskú technológiu. Budeme musieť možno hľadať vo svete podnože, ktoré zásadne lepšie znášajú to obrovské sucho, alebo sú o niečo viac hlbšie zakoreňujúce, aby tie stromy vedeli nájsť tú vodu.
4: Ten prepad úrody ovocia, to nie je len zásadný problém vás, ovocinárov, ale aj nás ako zákazníkov. Ide vlastne o spojené nádoby. O koľko môže zdražiť ovoci na pultoch obchodov?
11: Poviem príklad, manželka povie, že poprosím 5 kg broskyň a manžel, že no, nebude veľa. Lebo nie sú peniaze. Skutočne tá chudoba je tu taká, že jednoducho tí, ktorí kupovali predtým 10 kg na zaváranie, teraz kupujú 2, 3, 4, 5 kg a nič viac.
4: Toľko František Tóth, pestovateľ ovocia z Gemera. My stále zostávame v spojení so šéfom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martinom Švajdom a šéf-redaktorom farmárskej revy a odborníkom na poľnohospodárstvo Jánom Škorňom. Pán Švajda, aká je situácia teda s úrodou ovocia na Slovensku? Máme rovnaký problém ako Česko, ktoré hlási viac ako polovičný prepad oproti vlaňajšiemu roku?
9: Ja myslím, že čo sa týka toho ovocia, ako som už spomínal, tie mrazy boli, my sme to lepšie zvládli. Takže podarilo sa nám lepšie uchrániť v tých ovocných sadoch. Nehovorím, že ten problém tu nie je. Potom, keď prišlo to výrazné sucho už pri plodoch, ktoré sú naozaj aj menšie a je tam teda naozaj ten prepad, ale nemyslím si, že my máme taký veľký problém, ako je až v Čechách.
4: Pán Škorňa, vaše informácie, možno z regiónov, čo hovoria?
8: No, ja si myslím predovšetkým, že toho ovocia je na svetovom trhu dostatok. Ja to poviem možno na príklade Hrozna. Taliansko má na zásobách viac ako ročnú produkciu vína. To znamená, keby sa v Taliansku neurodila tento rok ani bobuľa Hrozna, víno im nebude chýbať, pretože majú na zásobách celú ročnú produkciu. Slovenský producenti paradajok majú v big bagoch, vo veľkých balíkoch ešte produkciu paradajok z predchádzajúceho roka. A množstvo ovocia končí v polotovaroch, v píre, dováža sa z Číny, z Južnej Ameriky, takže nemyslím si, že takýto výpadok produkcie v dôsledku sucha nejako ohrozí ten svetový obchod.
4: Vy ste počas dlhoročného vysielania farmárskej revy nejedenkrát precestovali Slovenskom. Donedávna bolo nepredstaviteľné, aby sme v niektorých zemepisných šírkach videli v záhradách rásť marhule, broskyne alebo dokonca figy. Dnes je tá realita trochu iná. Menia sa v dôsledku letných horúčav a sucha slovenské záhrady? Možno aká budúcnosť nás vplyvom počasia na Slovensku čaká, pán Škorňa?
8: Určite je to veľká zmena. Keď sme pred 30 rokmi začali chodiť do Chorvátska, tak to Chorvátsko vyzeralo vtedy tak, ako veľká časť Slovenska dnes. To znamená vyprahnuté lúky, všetko je šedivé, stromy sú vyschnuté. Takže tá klimatická zmena je evidentná, tie klimatické pásma sa posúvajú a musia sa k tomu prispôsobiť aj poľnohospodári. A to nie len odrodami, ale musia sa prispôsobiť zmenami druhov, ktoré budú pestovať. Ako ste hovorili, úplne bežné, že sa zbierajú figy a robia sa figové lekváre v oblasti Nitry a posúva sa všetko zloženie plodín na celom Slovensku a v rámci Európy takisto samozrejme.
4: Slováci nekupujú ovocie len ako čerstvý tovar, vyrábajú sa z neho napríklad džemy, no aj destiláty. České pálenice aktuálne skupujú aj ovocie, ktoré nedoráslo do konzumnej veľkosti, aby sa udržali v prevádzke. Niektoré napriek tomu zostanú tento rok zatvorené. Dotkne sa nedostatok ovocia slovenských pálenic? Môžu dokonca skrachovať a byť ohrozené, pán Škorňa?
8: Podľa mňa nie, pretože v tých páleniciach pália najmä tí malí pestovatelia ovocia. Tí veľkopestovatelia väčšinou, keď využívajú pálenice, tak len nejaké darčekové balenie alebo niečo podobné. Tie pálenice dokážu využívať ten európsky trh a množstvo páleníc robí z ovocia, ktoré je dovezené zo Srbska alebo z iných krajín východnej Európy. Takže tu je to skôr problém spotrebnej dane a nákladov na ekonomiku ako nedostatku ovocia v tých našich páleniciach.
4: Martin Švajda, otázka na vás. Poľsko, Maďarsko aj Slovensko sa dlhodobo bránia dovozu nielen ukrajinského obilia, ale aj ďalších komodít, ktoré sa dopestujú na východ od nás. Dôvodom sú obavy z poškodenia našich poľnohospodárov, keďže Ukrajina dokáže predávať komodity výrazne lacnejšie. Nemôže však Ukrajina a jej úroda v tej súčasnej situácii, v ktorej sa ocitla Európa, pomôcť Európe a možno aj Slovensku?
9: No, Ukrajina je v prvom rade obrovský producent obilia a jej produkcia je pre svetový trh, si myslím, že dôležitá. A práve teraz však má ona sama veľký problém dostať úrodu na

0: slovenského polnohospodára. Ak chceme ukrajinskú produkciu dostať na európsky trh, musí byť jasne nastavené, aby tam nebol likvidovaný európsky producent. Veľmi dobre vieme, že ukrajinský farmár hospodári v úplne iných podmienkách a často má výrazne nižšie výrobné náklady. Slovenský poľnohospodár však musí spĺňať prísne európske pravidlá a environmentálne požiadavky a používať teda povolené prípravky, ktoré fungujú v podmienkach Európskej únie. Takže toto by všetko muselo byť skontrolované a zohľadnené.
1: Komentária na Škorňu. Malo by sa možno Slovensko otvoriť, a nie len Slovensko, ale aj Európa, otvoriť ukrajinskému obiliu a ďalším ukrajinským plodinám, keď tá situácia je taká, aká je v súčasnosti po tohto ročnej sezóne?
2: Ja si myslím, že z toho politického a etického hľadiska je to nevyhnutné urobiť priestor aj pre ukrajinské obilie, ale treba nastaviť pravidla. Treba stanoviť tie pravidla, aby boli jasné, aby boli čitateľné a aby sa im dokázali poľnohospodári v predstihu prispôsobiť, aby nedošlo k nejakým krokom, ktoré sú nepredvídateľné.
1: Na Slovensku žije takmer polovica obyvateľov na vidieku. Je to najviac v Európe. Aká je rada odborníka Jana Škorňu, aby ľudia, ktorí majú možnosť si niečo dopestovať, sa dokázali aj úspešne dopracovať k úrode v takýchto extrémnych suchách, ako bolo to tohto ročné?
2: Musíme začať trošku inak rozmýšľať o vode v krajine. Musíme si uvedomiť, čím by sme tú vodu dokázali zadržať. Je veľké plýtvanie vodou, ak voda zo striech otečie do kanalizácie a ide to cez kanalizáciu do čističky odpadových vôd. Už si mnohí zvykli na to, že si dávajú súdy pod odkvapové rúry, ale musíme pokračovať aj ďalšími krokmi. My sme to v našej relácii niekoľkokrát ukazovali, ako sa dá zadržať tá voda v krajine. My sa veľmi modlíme za to, aby zapršalo. Ale keď prídu dažde, musíme urobiť niečo preto, aby tá voda neotiekla kdesi do mora.
1: Štát ohlásil zámer rekonštruovať zavlažovacie systémy, ktoré má Slovensko vybudované, no používa sa z nich len torzo. Pomôže to pán Švajda, alebo ide len o špičku ľadovca celého problému? Čo by sa možno malo zmeniť?
0: No, ako hovoríte, na Slovensku máme historicky vybudovanú závlahovú infraštruktúru približne na 320 tisíc hektárov, ale prevádzka je naozaj menej než tretina. Najvyššie veľká časť systému je technologicky aj majetkovo komplikovaná a 10 ročia sa zanedbáva údržba. Štát teraz hovorí o rozsiahlej obnove a investíciách v rádu stovkách miliónov eur, diskutuje sa teda aj o PPP modeli. Ja si myslím, že obnova závlah je nevyhnutná a vítaniu. Ale závlaha nie je všeliek. Je to podľa mňa len jedna z najdôležitejších častí adaptácie slovenského poľnohospodárstva na sucho. Lebo keď máme funkčný zdroj vody, potrubia a čerpaciu stanicu, ale nemáme vyriešené, kto vodu zabezpečí, systém, kto systém vlastní a kto ho bude prevádzkovať, a koľko bude tá voda stáť pre poľnohospodára, tak sme problém iba technicky opravili. Takže podľa mňa nestačí len opraviť staré potrubia, musíme vybudovať celý funkčný systém hospodárania s vodou.
1: Zajtra sa začína v Nitre agrokomplex. Vláda avizuje, že príde s opatreniami na podporu poľnohospodárov zasiahnutých extrémnym suchom. Pán Švajda, akú pomoc teda očakávate?
0: No, náš názor poľnohospodárov, máme to tak, rýchlu pomoc hlavne, aby podniky prežili tento rok, lebo ako sa hovorí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
1: Máte to aj vyčíslené, koľko by ste potrebovali?
0: No, tu je to takto. My vítame, my sme viackrát komunikovali s ministerstvom a vítame teda skoršie preddavky, aj keď sú to peniaze, treba povedať na rovinu, ktoré by sme dostali tak, či tak akurát ich teda dostaneme skorej, ale pomohlo by nám to. Pri výpadku rovnak úrody a rovnakých nákladov je cash flow teda obrovský problém, ale zároveň by som povedal teda naozaj, že ten preddavok nie je odškodnenie, sú to peniaze, ktoré by sme teda mali tak, či tak. Skutočná kompenzácia by bola tam, kde je tá škoda preukázateľná. No zatiaľ tie škody mapujeme pri týchto plodinách. Pri krmovinách to už vieme povedať, že sú to obrovské škody. A ja ale zase nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilo.

0: program úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklenúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc, nie jednorázová, ale systémová pomoc.
1: Čiže budete teraz od vlády žiadať desiatky alebo stovky miliónov eur?
0: No keď sa rozhliadneme po okolitých krajinách, ako zareagovali, tak tuto budem aj kriticky. V Českej republike, Maďarsku, Poľsku sú rádovo odškodňovaní, teda v desiatkách miliónov. Určite, že budeme aj my požadovať odškodnenie, ale musíme byť zase pri zemi a vedieť, ako to funguje, že nie všetko budeme mať samozrejme preplatené, s tým počítame. Ale teda rátame s nejakým odškodnením, určite áno.
1: Jan Škvorňa, akú pomoc potrebujú slovenskí farmári?
2: No, predovšetkým tie kroky, ktoré boli avizované doteraz, to sú z môjho pohľadu skôr kroky tak, aby im neušli peniaze. Potrebujú pomoc, aby im neušla voda z krajiny. Takže to, čo sme hovorili, to, čo hovoril kolega Švajda, že treba opraviť zavlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy tak, aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
1: Toľko odborníci. Jan Škvorňa z Farmárskej revy. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem. Želám pekný deň.
1: A Martin Švajda z regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Veľká vďaka.
0: Ďakujem, pekný deň.
1: Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
3: Rádio Slovensko,

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok. Európsky úrad pre boj proti podvodom preveruje informácie o dotácii na detské ihrisko v slovenskom Havranci. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok na 6 miliárd 300 miliónov eur, čo sú 4,4% HDP. Vláda podľa nej naďalej porušuje ústavný zákon rozpočtovej zodpovednosti, keďže stále nepredstavila konkrétne opatrenia na zníženie dlhu. Podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jána Tóta sa sankcie dlhodobej brzdy plnia viac menej formálne.
2: Návrh opatrení na zníženie dlhu nepredložila Národnej rade za celý rok 2020. 25 ani doteraz v tomto roku, aj keď vieme z vyjadrenia Ústavného súdu, že má tak spraviť bezodkladne. Týmto pretrváva nezákonný stav.
1: Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že nárast dlhu a deficitu verejných financií nastal medzi rokmi 2020 a 2023, teda pred jeho nástupom do funkcie. Citujeme.
3: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP a hranicu 100% by prekročil už v roku 2034. Predloženie dokumentu obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu považuje Ministerstvo financií za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu.
1: Rezort preto plánuje dokument predložiť do parlamentu spoločne s návrhom rozpočtu. Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Zásah naďalej pokračuje. Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynárni, ktorí zabezpečujú potrebné úkony. Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá informáciami týkajúcimi sa financovania detského ihriska v slovenskej obci Havranec. Tlačové oddelenie úradu však upozornilo, že preverovanie prípadu ešte neznamená začatie samotného vyšetrovania. Prípad sa dostal do pozornosti európskych inštitúcií potom, ako český europoslanec Tomáš Zdechovský pred necelými dvoma týždňami spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu a požiadal Európsku komisiu, OLAF a Európsku prokuratúru o jeho preverenie. Starosta obce Havranec Milan Ščerba uviedol, že obec dotáciu získala zákonne po splnení podmienok príslušnej výzvy na základe riadne podanej žiadosti. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených, ktorí sú na Slovensku, tak nebude vo väzbe. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa odvolal a rozhodovať bude krajský súd. Polícia najprv obvinila dvoch Lotyšov a jedného obyvateľa Ukrajiny. Dvaja sú vo väzbe na Slovensku, tretieho zadržali v Nemecku. Obvinení sú zo všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Hrozí im 15 rokov väzenia. Počet obetí bleskových záplav v nepálsko-čínskom pohraničí prekročil 1000. 4,5 tisíca ľudí zostáva nezvestných, medzi nimi stovky cudzincov. V zasiahnutej oblasti pokračujú záchranné práce napriek riziku ďalších záplav a predpovedaného mohutného dažďa. Čína cez hovorcu rezortu diplomacie Kuo Tianchuna oznámila, že pomôže Nepálu s identifikáciou obetí.
4: Čínsky experti na rozbor DNA vycestujú do zasiahnutej oblasti. Nepálu poskytujeme meteorologické a hydrologické údaje, varujeme ho pred ďalšími rizikami a poskytujeme profesionálov na konzultácie. Čína bude stáť po boku Nepálu s cieľom zvládnuť v znamení priateľstva tieto ťažké časy.
1: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Do rána klesne teplota na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 10 až 5, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehody v hlavnom meste aj v Prešove. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most na konci pripájacieho pruhu sa zrazili 3 autá a zdržíte sa 5 minút. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánskej cesty a Hornej sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávka sa iba mierne spomaľuje. Následky nehody odstraňujú aj v Prešove na armádneho generála Svobodu pri Kauflande smerom na Ľubotice, zdržíte sa iba krátko. Na výjazde do Popradu z Hozovca sa čaká 10 minút, v Košiciach v Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta sa pre opravu mosta zdržíte 15 minút. Na rýchlosť pozor v Klčove na hlavnom ťahu v oboch smeroch medzi Pečovskou Novou Sova Sabinovom a v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Dobrý deň po 13. Na všetky strany, kde radi čítate nové knihy od slovenských autorov, my vám veľmi radi jedného predstavíme. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, moje meno je Filip Blanštejn a rád by som vám povedal niečo viac o svojej knihe Časlúzbe. Je to moja prvotina.
7: A o čom je?
8: Je to historický city thriller, v ktorom vlastne chcel som zakomponovať reálne historické udalosti, ktoré sa udiali na našej planéte alebo histórii ľudstva do fiktívneho príbehu, čiže skupina vedcov cestuje v čase a niečo sa tam udeje a stane sa z toho taký thriller napínavý.
7: Tak a my sa tejto knižke budeme v najbližšej polhodine venovať viac.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: V Rádiu Slovensko je s nami Filip Langštajn. Naďalej dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň.
0: Spomenuli ste, že pôsobíte v reklame. Je to celkom zaujímavé však napísať knižku a teraz o nej reklamne hovoriť.
1: No, je to tak, že som na tej druhej strane barikády.
0: Že zvažujete, rozmýšľate, ako ju predstavíte?
1: Ja som vždycky tako inklinoval k týmto vedeckým témam, ale tým, že presne nepracujem v tom a nevenujem tomu toľko času v tej pracovnej rovine, tak sa mi stávalo, že som väčšinou tie veci zabudol a chcel som si ich ako lepšie zapamätať, tak mi napadlo, keď sme boli s kamarátom v Štokholmskom národnom múzeu, že by som mohol napísať nejakú takúto knihu, ktorá by sa odohrávala postupne v rôznych obdobiach Zeme a ja by som sa po prípísaní vlastne naučil, ako čo bolo a mohol sa venovať rôznym týmto vedeckým oblastiam.
0: Ale na záver môžete hlavne vysloviť želanie. Koho by kniha mala potešiť, čo by ste si prijali, aby čitateľom, čitateľkám priniesla?
1: Ja by som bol rád, keby zaujala naozaj ľudí, ktorí, lebo aj sa to deje teraz, že niektorí ľudia poprvýkrát z môjho okolia dali šancu, že sci-fi. A veľmi dobré hlasy mám, akože že kamaráti s nami predtým mi proste volávajú, že bolo to fakt super, že nečítajú vôbec sci-fi, ale že ich to bavilo veľmi. A takto by som chcel, aby to aj bolo, že naučia sa pri tom kopec veci, ale neuvedomujú si, že sa učia, keď čítajú tú knihu. Že to bola tá prvotná myšlienka, že tí ľudia si nemajú uvedomiť, že sa učia pri tom príbehu, lebo ich má tak stiahnuť a dúfam teda, že sa to darí a že sa to ľuďom páči.
0: Knižný debut autora Filipa Langštajna sme predstavili v Rádiu Slovensko. Knižka sa volá Časozber a teraz je dôležitá naša stránka radioslovensko.sk. My tam knihu odfotíme, nech si ju poslucháči a poslucháčky môžu popozerať potom skôr na ňu v knihkupectve alebo v knižnici. Narazia. Filip, ďakujeme pekne a želáme nielen pekné popoludne, ale aj nech sa darí v práci.
1: Ďakujem krásne. Pekný deň. Do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Si dobrý deň, my vám a vy nám s Rádiom Slovensko. A pripojíme si informácie o počasí s meteorológom Cyrilom Simanom, ktorý má nachystané hneď aj tie fakty k tomu, ako teraz máme s teplotou nad nami. Cyril, nech sa páči. Dobrý deň.
1: Aktuálne máme na území Slovenska väčšinou poloblačné až oblačné počasie, iba ojedinele je malá oblačnosť, najmä v Banskobystrickom kraji a na Spiši. Zrážky aktuálne sa nevyskytujú žiadne. Pofukuje nám väčšinou západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Na východe a na Gemeri miestami máme iba slabý vietor. Teplota vzduchu je najnižšia na Orave a v Podtatranskej oblasti, prípadne aj na Kysuciach, kde teplota je do tých 20 stupňov. Naopak najteplejšie máme na juhu stredného Slovenska v okrese Rimavská Sobota, Štrkovec má 31 stupňov Celzia.
0: Človeče, začíname september s 30-kami?
1: Áno, začali sme september rekordne teplým ránom alebo rekordne teplou nocou v Lučenci. Minimálna teplota tam bola 22 stupňov a to je najvyššie minimum teploty pre túto stanicu vôbec v histórii meraní. Takže naozaj september začal vo veľkom štýle.
0: To je zaujímavá informácia. Čo poviete, aká bude táto noc?
1: Očakávame, že v nočných hodinách bude zväčša jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a zrážky neočakávame v nočných hodinách. Teplota vzduchu klesne na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie, 10 až 5 stupňov. No a viac bude slabý vietor, prípadne bude bezvetrie, na juhu východe spočiatku mierny severný vietor.
0: Ostávame s takýmto istým počasím aj zajtra.
1: Očakávame, že bude podobný charakter počasia, bude polooblačno až oblačnosť, rána miestami malá oblačnosť, na severe sa ojedinele vyskytnú slabé prehánky s úhrnom tak do 2 mm, čiže väčšinou bez zrážok, najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23, vo výške 1500 m okolo 14 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Ďakujeme, že ste si na nás našli čas, počúvali sme meteorológa Cyrila Simana, pekný deň želáme.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Neoddeliteľne patrie ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou. Po 20.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Teraz ich pre vás pripravuje Lukáš Zamborský.
8: Na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovali záverečné reči v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Obžalovaný Ivo P. svoj čin oľutoval a ospravedlnil sa. Jeho obhajca navrhol za prečin obmedzovania osobnej slobody nepodmienečný 5-ročný trest v minimálnom stupni stráženia, keďže obžalovaný sa k skutku priznal. Španielsko podľa údajov Inštitútu zdravia Karola III. Zaznamenalo od júna do augusta viac ako 5000 prípadov úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami. Nový norský kráľ Hákon VIII zložil v norskom parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. Britská vláda plánuje prepustiť až niekoľko tisíc väzňov kvôli nedostatku miesta vo väzniciach. Zápasí však s nesúhlasom obetí trestných činov aj kritikov opozície. Zároveň chce okrem iného vyhosťovať odsúdených cudzincov. Plán má dnes predstaviť minister spravodlivosti Alex Norris. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele aj prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov. 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nové nehody v hlavnom meste a v Martine. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Ivanskej ceste pri IKEA smerom k letisku sa zrazili 4 autá, premávka sa spomaľuje. Na novú nehodu upozorňujete aj v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, krátko sa zdržíte. 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta. V úseku Kapušany Demiata sú na ceste vysypané kamene, prechádzajte opatrne. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky. Prechádzajte preto opatrne a ohľadu plne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Bratislave na konci mosta polosmerom do Petržalky. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Máme darček pre vás z Rádia Slovensko, taký, že v jeden večer nebudete sedieť doma na peci, ako sa hovorí, ale pôjdete na Harlem Globetrotters. To sú tí kúzelníci z loptou, ktorí bavia fanúšikov už 100 rokov a je to show, ktorú sa oplatí vidieť. V Bratislave pripomínam, že budú 7. októbra. V Rádiu Slovensko máme pre vás, pre jedného, 2 lístky. Poďte sa zapojiť do nášho kvízu. Chceme sa dnes dostať k menu jedného velikána. Pýtame sa na meno. Vyhlásili ho za najlepšieho slovenského basketbalistu 20. storočia a ako jeden z dvoch Slovákov má aj miesto v sieni slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie a zo športových úspechov vždy dával na prvé miesto titul, ktorý získal s Interom v roku 1979. Stali sa vtedy majstrami Československa. Takže ako sa volá tento náš významný basketbalista? Chceme vedieť jeho meno, poďte nám poslať hlasovku a dajte tam aj svoje meno. Nech vieme, koho po 14. odmeníme.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Najpoužívanejšia veta slovenského rozhlasového éteru dnes podľa mňa je: máme prvý školský deň a aj v Rádiu Slovensko ostaneme v laviciach, aj keď s témou pred nami sa priblížime k novej analýze. A tá hovorí o tom, že každý šiestý mladý človek odíde zo školy bez maturity alebo výučného listu a netýka sa to len sociálne vylúčených komunít. Viac sa dozvieme od Zuzany Botíkovej.
1: Analytikov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zaskočil najmä rozsah problému, vysvetľuje Juraj Čokina.
2: My keď sme sa pozreli na vzdelávacie dráhy jednej konkrétnej kohorty žiakov, to sú žiaci, ktorí teda sa narodili medzi rokmi 2004 a 2005, a pozerali sme sa, čo sa s nimi dialo, odkedy mali 15 rokov, tak sme zistili, že o 4 roky neskôr, keď mali 19 rokov, tak už takmer každý šiesty z nich bol mimo vzdelávacieho systému a bez toho, že by mal v ruke aspoň výučný list alebo maturitu.
1: Dáta zároveň vyvracajú rozšírenú predstavu, že ide výlučne o problém detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odborníci tiež upozorňujú, že predčasné odchody zo školy nemajú jednotný obraz a postihujú celé Slovensko. Kým pri základných školách sa častejšie koncentrujú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, pri klasických stredných školách už výrazné regionálne rozdiely nevidieť. Žiaci predčasne odchádzajú aj zo škôl v Bratislavskom, Trnavskom či Nitrianskom kraji.
2: Zhruba 60% z tých predčasných odchodov sa naozaj týka žiakov, ktorí buď odišli priamo po základnej škole, najmä v dôsledku toho teda, že viackrát museli opakovať ročník na základnej škole, alebo nastúpili maximálne na tzv. Dôročné stredoškolské odbory, pretože inú šancu potom už ani nemajú. Ale 40% z tých predčasných odchodov sa týka už detí, ktoré aj nastúpia na klasické stredoškolské odbory, ale počas toho štúdia predčasne odídu.
1: Výskumníci teraz zistili prečo. Rozprávajú sa s bývalými žiakmi, ich rodinami aj učiteľmi na 30 pilotných školách po celom Slovensku.
2: To, čo by sme chceli robiť, je, že v budúcom školskom roku viac si skúšať so školami, aspoň s týmito našimi pilotnými, ako by mohla vyzerať následná podpora pre týchto žiakov a žiačky.
1: Predčasné ukončenie školskej dochádzky má podľa ministerstva školstva vážne dôsledky nielen pre samotných mladých ľudí, ale aj pre spoločnosť. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Má dlhodobé dôsledky na jeho uplatnenie na trhu práce, zvyšuje riziko nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a predstavuje ekonomické náklady pre štát.
1: Analýza je súčasťou národného projektu, ktorý má vytvoriť systém včasného varovania. Školy by mali včas rozpoznať rizikových žiakov a ponúknuť im podporu ešte skôr, ako zo vzdelávania vypadnú.
3: Našim cieľom je, aby školy mali k dispozícii nielen údaje o rizikových faktoroch, ale aj konkrétne metodiky a podporné opatrenia, ktoré pomôžu udržať deti vo vzdelávaní.
1: Dôsledky predčasných odchodov totiž pretrvávajú celé roky.
2: Na Slovensku naozaj tí mladí ľudia, ktorí odídu zo školy predčasne, tak ich zamestnanosť je potom veľmi nízka. Priemer ku sa pohybuje na úrovni 38% zamestnanosti, čo v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú aspoň výučný list, tam je priemer zamestnanosti na úrovni 87%. A zároveň sa nám ukazuje, že v tomto Slovensku naozaj vyčnieva aj spomedzi iných krajín Európskej únie.

0: do infúzie a pichli ju rovno do krvi ktorémukoľvek človeku, tak ho to zabije. Aj najzdravšia potravina, aj najväčšie gurmecké jedlo je pre nás vlastne nepriateľ. A to trávenie je neuveriteľne zložitý zázrak tých všetkých procesov, počnúc tým, že niečo chceme jesť, že v našom mozgu vznikajú predstavy o jedle, že máme potrebu jesť, musíme si vedieť odhryznúť, máme prehltací reflex, potom to príde do žalúdka, verme, že ten zvierač na hornej strane žalúdka, že sa dokáže zavrieť, aby nám to nešlo hore, lebo to je ťažký problém. Ten reflux, toho je rakovina pažeráka. V stene žalúdka máme tisíce nervových buniek, ktoré neustále monitorujú koncentráciu látok, ktoré sa tam už trávením začínajú objavovať. A keď to dosiahne nejakú koncentráciu, tak sa začne otvárať dolná strana žalúdka, aby sa to začalo posúvať do tenkého čreva.
1: Čo sa potom deje v čreve?
0: Fungujú desiatky enzymov, kde zase to riadené zložito nervovým systémom, kde v celej stene tráviaceho traktu máme miliardy bielých krviniek, ktoré tu musia monitorovať všetko. Máme tam dve vrstvy nervového systému, ktoré riadia nielen ten pohyb, ale ktoré tiež neustále monitorujú, čo sa deje na úrovni sliznice, čo prechádza do krvi. Veľa ľudí prekvapí, že jedno z hlavných regulačných látok tráviaceho traktu je serotonín. 95% serotonínu vzniká v črevnom nervovom systéme, iba 5% v mozgu. A to, čo je dôležité pre nás, tak prebieha na ploche asi 32 až 35 metrov štvorcových. Keď zjete niečo, čo je mastné, tak váš nervový systém o tom má informáciu a zabezpečí, aby v správnej chvíli do tenkého čreva vytiekla žlč. Teraz si do toho pridajte mikroorganizmy, ktoré tam žijú, ktorých sú tam miliardy. V jednom mililitri stolice je 100 až 1000 krát viac baktérií, ako je ľudí na celej zemeguli. A ešte sú tam vírusy, a sú tam archetóny, a sú tam mikroskopické huby, teda kvasinky, a sú tam aj nejaké parazity. A to všetko vytvára obrovskú komunitu, ktorá má oproti našim génom 100 až 200 krát viac génov, než máme my. A toto všetko vytvára nepredstaviteľne komplikované vzťahy. Je to obrovský vesmír v našom organizme.
1: Zajtra o pokore, ktorú si celý proces vyžaduje.

0: Cítim to v hrudi.
1: Aj my to tak máme, že dnes sa veľa ľudí po prázdninách vracia do svojho rytmu. Asi ho všetci trochu hľadáme a nás veľmi teší, že tak robíte práve pri Rádiu Slovensko.
2: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
1: Samozrejme s hudbou po 14.
2: Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
1: O ktorú sa postarajú aj Kali a Peter Pan, ale bude aj zahraničná produkcia. No a na to, čo sa tešíme my, si počkáme spolu, rozdáme dva lístky na jednu super akciu.
3: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
4: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Juraj Draxler. Počúvajte nás o 22.20.
3: Rádio Slovensko.
5: Päťročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
6: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vízia Slovensko 2040 pomenúva podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta, kde má naša krajina silné stránky, ale aj rezervy. Európska únia dočasne pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mesa z Brazílie. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno. S teplotou do 30 stupňov pozdravuje Lukáš Zamborský. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade Víziu Slovenska 2040, dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
2: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
3: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Európska únia od tohto štvrtka pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mesa z Brazílie, členskej krajiny Mercosur, kým Brusel nedostane záruky, že táto krajina bude dodržiavať zdravotné normy spájané s použitím antibiotík pri chove zvierat, informovala agentúra AFP. Pozastavenie dovozu sa vzťahuje aj na vajcia a med. V roku 2025 bola Brazília druhým najväčším vývozcom hovädzieho mesa do únie s viac ako 92 tisíc tonami hovädzích výrobkov v hodnote vyše 713 miliónov eur. V máji tohto roka bola vyradená zo zoznamu krajín, ktoré dodržiavajú pravidlá EÚ o intenzívnom používaní antibiotík v chove hovädzích zvierat, potlaku európskeho poľnohospodárskeho sektora. Európska komisia zatiaľ neposkytla harmonogram obnovenia dovozu uvedených komodít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostro odsúdil ruské útoky v deň, keď žiaci nastupujú do škôl. V noci na dnes prišlo v Kyjeve o život najmenej 12 ľudí. Moskva tvrdí, že útočila na vojenskú techniku. Ukrajinská armáda zasa zasiahla ciele na ruskej strane hranice, odkiaľ hlásia jednu obeť. Volodymyr Zelenský situáciu komentoval počas návštevy jednej zo škôl.
4: Aj v týchto chvíľach znie poplach pred ostreľovaním. Rusko je jednoducho opovrhnutia hodné. Je 1. september. Aj medzi nepriateľmi je spravidla jasné, že deti sú deti. Rusko z nich však robí účastníkov vojny a budú to tak bohužiaľ robiť, až kým ich nenaučíme, kde je ich miesto.
1: Izraelskí osadníci sú podozriví z toho, že v noci podpálili mešitu v dedine na západnom brehu Jordánu, informovali izraelské aj palestínske médiá. Páchatelia na mieste zanechali aj viaceré nápisy v hebrejčine. Jeden z odkazov s pozdravom od teroristov bol adresovaný veľvyslancovi USA v Izraeli Mikeovi Huckabeemu. Ten izraelských osadníkov na západnom brehu Jordánu v minulosti podporoval. Nedávno však v reakcii na útoky na palestínske rodiny na tomto území hovoril o izraelských teroristoch. Náš futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo farbách Ferencvárosu Budapešť. S rekordným maďarským šampiónom si v tejto sezóne zahrá aj ligovú časť Európskej ligy. 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu. Na konte má 50 štartov v národnom drese. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele aj prehánky. Do rána klesne teplota na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 10 až 5, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave aj v Martine, ponúkame aj pohľad na cesty. V Bratislave na Ivanskej ceste v križovatke pri Ikei sa zrazili 4 autá, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch a v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom sa stala tiež nehoda, výrazne sa už nezdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce strátite 10 minút, rovnako 10 minút stojíte v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 135. kilometri stojí pokazené auto. Cestári na R1 pred Novou Baňou smerom zo Zvolena asi na 97. kilometri kosia trávu, blokujú jeden pruh. V Snine na Študentskej za križovatkou s Vyhorlackou smerom k železničnému priecestiu blokuje jazdný pruh, odstavené nákladné auto a pozor si dajte aj medzi Kapušanmi a Demiatou, na ceste sú vysypané kamene. Radar nám hlásite v Bratislave za mostom Apollo smerom do Petržalky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Bol najväčšou hráčskou osobnosťou v histórii slovenského basketbalu, ktorá si získala aj svetové meno, aj veľké medzinárodné uznanie. A boli to práve žlto-čierne farby Interu Bratislava, ktoré tento výnimočný pivot preslavil v Európe a aj teda vďaka nemu sa tým spasienkou napríklad stal 4-krát majstrom Československa. Viete to meno?
8: Dobrý deň, pri telefóne Štefan. Takže odpovedám na otázku ohľadom toho basketbalistu najlepšieho, ktorý má aj umiestnenie v Sieni Slávy. Volá sa Stanislav Kropilák, prezývaný Kili. Ďakujem, pekný zvyšok dňa vám prajem.
7: Štefan, my ďakujeme veľmi pekne za hlasovku. Pôjdete teda našou Harlem Globetrotters, pretože s vami môžeme vyhodnotiť tento kvíz. V októbri v Bratislave, užite si to, máte 2 lístky.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: So želaním dobrého dňa pokračujeme ďalej. K podstatným detailom dnešného vysielania patrí aj prehľad svetových médií.
1: Rádio Slovensko.
0: Čiže so zahraničnou tlačou v Česku k nám prišiel teraz Michal Dzurik, lebo tam je zaujímavá téma, nový prieskum verejnej mienky.
2: Dobrý deň, áno. Ten prieskum verejnej mienky ukazuje, že vládne hnutie ANO si aj napriek poklesu popularity stále drží náskok nad súpermi a vo voľbách by získalo tesne cez 30% hlasov. Premiér Andrej Babiš však podľa portálu Aktuálne.cz má napriek tomu problém. Viac si v článku prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Hnutie ANO má len o 1 percentuálny bod menej ako má ich v porovnaní so snemovnými voľbami, ktoré sa konali vlani v októbri, však už ide o úbytok o 4 body, píše portál Aktuálne.cz. Voliči ANO smerujú najčastejšie do hnutia STAN, teda k starostom a nezávislým. Najväčší problém ANO je však inde, pripomína český portál. Podľa neho hnutie nemá s kým uzatvárať spojenectvá a pokiaľ sa tak predsa len stane, Andrej Babiš svojich koaličných partnerov kanibalizuje, čo ho následne dostáva do politickej izolácie. Nedeje sa to iba na centrálnej úrovni, prejavuje sa to aj v krajoch a vo veľkých mestách. Jednoducho povedané, Andrej Babiš nemá problém vyhrať voľby, o mnoho zložitejšie je pre ňoho získať väčšinu. A práve túto hrozbu obnažujú aktuálne dáta agentúry Kantar. Prieskum totiž ukázal aj to, ako výrazne oslabli koaliční partneri ANO, zatiaľ čo vo voľbách získali české vládne strany v súčte viac ako 49% hlasov, teraz by ich dostali len 42%. Opozícia by naopak v súčte získala viac ako 46%. Je teda zjavné, že Andrej Babiš čelí problému, ktorý sa môže prejaviť už na jeseň. A to predovšetkým v komunálnych voľbách. Zrejme by preto mal začať uvažovať, či nebude musieť niečo urobiť inak. Ako prvá sa ponúka napríklad výmena neúspešných ministrov alebo zmena štýlu komunikácie vo vzťahu k radu a novinárom, uzatvára Aktuálne.cz.
0: No a pozrieme sa aj do Japonska. Vraj táto krajina nemá dosť poľovníkov.
2: Portál Japan Times informuje, že zrušením poľovníckej dane chcú úrady prilákať tých poľovníkov, ktorí sú schopní a ochotní strieľať medvede. V krajine sa výrazne prehlbuje problém stretov s týmito zvieratami. Od vlaňajšej jary do tej tohtoročnej zabili medvede najmenej 13 ľudí a ďalších vyše 200 zranili, čo je niekoľkonásobne viac oproti predošlému obdobiu. V Japonsku už v tejto súvislosti cielene usmrtili 14 000 medveďov.
0: To je veľké číslo. Koľko ich teda vôbec majú?
2: No podľa odhadov je v krajine niečo vyše 40 000 čiernych medveďov a vyše 10 000 hnedých medveďov. Cieľom vlády je do roku 2030 znížiť ich populáciu o tretinu. Miestne médiá si všímajú, že ľudia medzičasom používajú aplikáciu zaznamenávajúcu strety. Niektoré obce experimentujú s kamerami v lese aj s dronmi. No a medzi farmármi naberá na popularite robotický vlk, ktorý aj zavíja. No a prenosná plíšová verzia pre stanujúcich turistov a rybárov by mala byť dostupná koncom roka.
1: Rádio Slovensko.

0: Po chvíľke hudby si pripomenieme z Rádia Slovensko, že 1. september, ten dnešný, je dňom Ústavy Slovenskej republiky. Jej základná úloha je rozdeľovať moc, garantovať práva občanov a chrániť demokraciu, našu vzácnu. O tom, či ústave rozumieme, aj keď ju rozmeníme na drobné, sa Zuzana Botíková rozprávala s Luciou Berdisovou z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
1: Aj keď bol prijatý text v 92. a bolo v tej druhej hlave ústavy od začiatku veľa veľmi štandardných práv, tak veľmi málo ľudí skutočne reálne vedelo, čo znamenajú, pretože jednoducho bola tá krajina vytrhnutá z toho žitia a prežívania ľudských práv. No a to sa tak trocha generačne nesie. Nemyslím si, že ona je sama o sebe nezrozumiteľná kvôli textu, podľa mňa je nezrozumiteľná preto, že vlastne neprežívame základné koncepty, na ktorých stojí.
2: Podľa nej porozumieť významu textu ústavy by sa mali učiť žiaci v škole, čo sa ale nedeje.
1: Pozornosť na ústavu a jej dôležitosti súvisí s tým, že čo sú nejaké základné veci, ktoré sú nám ponúknuté už pri základnom vzdelávaní, pri stredoškolskom vzdelávaní. Čiže ak nemá prioritu vo vzdelávaní, tak potom nejako pri tom myslení alebo prežívaní toho života v spoločnosti asi veľkú prioritu mať nebude. A myslím si, že prioritu nemá aj preto, lebo reálne nebolo u nás zmysluplne odštartované vzdelávanie o ľudských právach. Ak by sa hovorilo o ľudských právach, takže by sa zároveň žili a prenášali do života, tak jednoducho by sa muselo hovoriť aj o ústave.
2: Slovenská ústava z roku 1992 nevznikla vo vákuu. Čerpá aj z dokumentov z oveľa staršej histórie. Jedným z nich je napríklad aj Ústava Československej republiky, prijatá 29. februára 1920.
1: V istom zmysle vlastne bola napísaná veľmi civilne, veľmi kompaktne, predbehla dobu, napríklad rovnosťou žien a mužov, všeobecnosťou volebného práva teda, zrušením šľachtických titulov, dvojkomorosťou parlamentu, tou klasickou deľbou moci, to, že tam zakotvila ľudské práva, ktoré ako viac menej typovo fungujú doteraz, a zriadila ale aj orgán na ochranu vlastne týchto práv, ktorý nikde vo svete v takomto zmysle nebol, a to bol ústavný súd.
2: Zaujímavé tiež je, že aj po viac ako 100 rokoch sa stále vraciame k otázke rovnosti a postavenia rôznych skupín spoločnosti.
1: Ústava má nejako vychádzať zo spoločnosti, má reflektovať spoločenskú realitu, ale zároveň ona prichádza preto, aby ju premienila. Je v mnohom písaná predovšetkým pre menšiny. Ten, kto má privilegované postavenie v spoločnosti, tak ten až tak nepotrebuje ochranu práv, pretože on si tie práva ochráni, hej, alebo nikto ho neohrozuje. Čiže áno, je písaná ústava pre všetkých, ale ten, kto je najzraniteľnejší, sú nepopulárne zraniteľné menšiny, a to sa tiež vlastne historicky mení.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Čo nové povie Lukáš Zamborský.
4: Prezident Peter Pellegrini považuje dokument Vízia Slovensko 2040 za príležitosť nájsť celospoločenskú zhodu o budúcnosti krajiny. Slovensko podľa hlavy štátu potrebuje prekročiť hranice volebných období a nájsť zhodu na strategických prioritách, ktoré povedú k vyššej kvalite života jeho občanov. V Biškeku, metropole Kirgistanu, sa stretli ruský a iránsky prezident. Vladimír Putin povedal, že Rusko a Irán, krajiny vo vojne, chcú udržiavať vojenské a obchodné vzťahy. Manželka izraelského premiéra Sára Netanyahuová vyvolala pobúrenie opozície tvrdením, že opozičný politik a bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu Yair Golan vedel o pripravovanom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023 ešte pred jeho začiatkom. Na rozvodni nedaleko elektrárne Jensschwalde na východe Nemecka sa našli výbušné zariadenia. Polícia zistila poškodenie na jednom z elektrických vedení. Na mieste sú pyrotechnici, nebezpečenstvo podľa polície nehrozí. Bývalý britský premiér Keir Starmer sa vzdá poslaneckého mandátu a bude sa venovať medzinárodným otázkam. Povedal to v rozhovore pre britský denník Camden New Journal. Starmer pôsobí ako poslanec za lejbristickú stranu už 11 rokov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačnom, na severe ojedinele prehánky, teplota 23 až 30 stupňov, 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Levoči, staršia v Bratislave, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Pri železničnom priecestí zrazili sa tam dve autá, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na Ivanskej ceste v križovatke pri IKEA sa zrazili 4 autá, premávka sa spomaľuje a v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom je tiež nehoda, výrazne sa už nezdržíte. 15 minút v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, v Košiciach krás na Ukrajinskej smerom von z mesta si počkáte 10 minút. Pozor si dajte medzi Kapušanmi a Demiatovou, na ceste sú vysypané kamene a na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom stojí pokazané auto, blokuje jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Prstom dnes ukážeme na americkú pop-rockovú skupinu troch bratov, pochádzajú z New Jersey a dali sa dokopy v roku 2005. A potom sa rozišli a zase sa zišli a úspešne až do týchto dní, takže sú tu dve pesničky od Jonas Brothers.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Dostaneme sa k informáciám, ktoré vás budú zaujímať, pretože sú o nás. Cesta ku kvalitnejšiemu životu pod týmto mottom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade Víziu Slovenska 2040. Dokument vypracovala na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied. Viac už povie Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Dokument pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy. A keďže svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, čo pripomenul aj predseda SAV Martin Venhardt, ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže ďalší dokument, Stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia, pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040 a potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy, ale až pripravovaná stratégia podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem.
1: Alebo či dokumentu zaznela aj kritika, že podobných vízií tu už teda bolo viacero, alebo že napríklad k tvorbe neprizvali opozíciu?
2: Je to tak a predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už v roku 2006 a mal teda 15 rokov vládnutie na to, aby Slovensko posunul vpred.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Prácu vedcov však oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne sa vyjadril aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: No a podľa podpredsedu SAV Mareka Radvanského má táto vízia oproti tým predchádzajúcim väčšiu šancu na úspech, a to pre prípravu investičného plánu a národného a regionálneho partnerského plánu. Znamená to, že na najbližších 7 rokov bude tvorba fondov vychádzať práve z predstavenej vízie.
7: Bez ohľadu na to, či v priebehu rokov možno tá stratégia pôjde do pozadia, už teraz výrazne ovplyvní to, akým spôsobom budú verejné zdroje alokované.
2: Dodám, že na dokumente pracovalo viac ako 350 odborníkov. V krátkom čase ho bude mať na stole vláda, ktorá ho vezme na vedomie.
0: Rádio Slovensko.

0: Vy počúvate Rádio Slovensko a možno vaše deti alebo vnúci, vnúčky pozerajú teraz do mobilu. A predstavte si tú situáciu, že čo vám hovoria doma deti, keď im poviete daj mi ten mobil alebo tablet, alebo im poviete vypni ten počítač. No, najskôr ide možno veta ešte minútu, ale v horšom prípade spustia zúrivý hnev, možno krík, prípadne záchvat plaču. A to je problém aj pre samotné deti. Skúsime teda poradiť, kde robia rodičia najčastejšie chyby. Dopĺňa Michaela Bagalová.
1: Obrazovka zčernie a pokoj v obývačke sa skončí. Agresívna reakcia detí po vypnutí telefónu nie je len obyčajný rozmar. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vysvetľuje, že digitálny svet zaplavuje detský mozog dopamínom. Náhle odpojenie je preň doslova šokom.
2: My ho to vlastne musíme učiť, že bolo v tom hneve, necháme ho, nech prebehne tá emócia, a keď už je v kľude, tak vtedy to s ním môžeme potom rozobrať na novo, ale že je potrebné, aby sme sa k tomu vrátili. Že poviem, že teraz už nikdy ti nedovolím používať telefón, lebo si nervák.
1: Problémom však býva aj prístup samotných rodičov. Ak tabletom či mobilom riešime každý detský plač alebo nudu, pripravujeme deti o prirodzenú schopnosť spracovať vlastné emócie. Z obrazovky sa tak stáva tzv. Digitálny cumlík.
2: Ak dostane ten tablet do toho kočíku, to najmenšie dieťa, to je ten cumlík, akurát mu nezalepí tie ústa, ale zalepí mu tie jeho senzorické orgány, oči, uši. Deti do 5-6 rokov sa ešte len učia jazyku. A ak chceme dobre zafixovať tú našu reč, tak je potrebné, aby počúvalo tie živé hlasky.
1: Namiesto náhleho vytrhávania mobilu z ruky odporúčajú odborníci jasný systém. Podľa psychologičky Šárky Šuvadovej z občianskeho združenia DigiQ musí dieťa vopred vedieť, kedy sa hra končí a čo bude nasledovať.
3: Ak môže byť jeden deň dieťa na mobile bez obmedzenia a na druhý deň mu ho rodič zrazu vezme, lebo je možno podráždenejší alebo sa tak jednoducho náhle rozhodne. Dieťa sa neučí.

0: Skôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Riešením záchvatov teda nie je absolútny zákaz technológií, ale budovanie zdravých vzťahov a návykov.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O niečo viac sa plánuje, no tak už to v septembri býva. Našťastie popoludnie patrí vždy trochu voľnejšiemu tempu aj u nás v Rádiu Slovensko. Ronan Keating prihodí svoju pesničku po 15. aj keď úvodná pozícia v hodine patrí Celeste Buckingham. Juraj Tima a Eva Priblincová želajú samé dobré veci.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Neoddeliteľne patrie ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou. Po 20.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
3: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
0: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
7: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
6: Trávu? Nie, to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Viete, čo je BISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov BISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho BISLA. www.bisla.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľackého útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Rusko odmieta tvrdenia, že sa spolupodielalo na vyvolaní migračnej krízy v španielskej Seute. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Štvrtý obvinený z chystaného podpaľackého útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove Alexander Čerevka.
3: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
4: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatie do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
2: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Rusko malo ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu, bude považovať za nepriateľský krok. Tvrdí to strana SAS, odvolávajúc sa na získané informácie o možnom priamom ruskom vplyve na rozhodovanie vlády premiéra Roberta Fica zo Smeru SD. Stranícky expert pre zahraničnú politiku Ivan Novotný hovorí o bezpečnostných dôsledkoch proruského smerovania slovenskej vlády.
5: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
2: Rusko odmietlo tvrdenia Španielska, že spolu s Izraelom šírilo dezinformácie medzi migrantmi a utečencami s cieľom spôsobiť migračnú krízu v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Moskva tak reagovala na vyhlásenia španielského premiéra Pedra Sáncheza, podľa ktorého išlo o pomyselný trest za španielskú podporu Ukrajiny a Palestínčanov v pásme Gazy. K téme sa vyjadrila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.
6: Bez faktov, teda bez dát, mien a čísiel, nie je o čom diskutovať. S ohľadom na chýbajúce dôkazy to mohol byť ktokoľvek iný. Ukážte nám niečo hmatateľné a budeme na to môcť náležite reagovať. V Madride máme veľvyslanectvo, mohli nás informovať cez zaužívané mechanizmy. Radšej však rovno pristúpili k mikrofónom.
2: Tvrdenia Španielska už skôr ostro kritizoval Izrael, podľa ktorého ide o nehanebné lži. V kirgizskej metropole Biškek sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu stretli ruský prezident Vladimír Putin a iránsky prezident Masoud Pezeškian. Putin povedal, že Rusko a Irán, krajiny vo vojne, chcú udržiavať vojenské a obchodné vzťahy napriek súčasnej situácii. Pezeškian poďakoval Rusku za podporu. Svetový potravinový program od tohto mesiaca na polovicu znižuje počet príjemcov pomoci na okupovanom západnom brehu Jordánu. Agentúra, ktorá patrí pod OSN, to oznámila s tým, že ju k tomu donútili obmedzené financie spôsobené zníženými príspevkami darcov. Namiesto doterajších 400 tisíc ľudí tak bude potravinovú pomoc dostávať iba 200 tisíc. Agentúra zároveň varuje, že krok bude mať závažné dôsledky. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinelé prehánky. Do rána klesne teplota na 15 až 10, miestami v údoliach až na 5, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Levoči, aj kolóny v Hlohovci, pozdravujeme aj na cesty. Na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia. Nehoda je tiež v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, krátko sa zdržíte a v Bratislave na Ivánskej ceste v križovatke pri Ikei sa zrazili štyri autá, tiež sa výrazne nezdržíte. Na vjazde do Hlohovca smerom z D1 sa zdržíte v kolóne 40 minút, smerom z Rišňoviec pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a 10 minútové kolóny sú na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta. Na D1-ke pred Popradom smerom z Levoče na kilometri 331 je v strednom pruhu Blatník. Prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj na výjazde do Štiavnických Baní z Bohuníc. Pri ceste je stádo oviec. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, Bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Krásny školský útorok želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes jednoducho začalo asi zrejme bombardovanie, ako by som to nazval, EduPageom. Vo všetkých možných podobách.
8: Inak pravdu ty máš. Petra Strižková, naša kolegyňa, práve prišla. Ja sa v tom už neviem vyznať. Jedna správa, druhá, tretia, štvrtá, áno, piatá.
0: Áno.
8: Počúvaj, prosím ťa, Evička, naša drahá kolegyňa, veď ty máš dvoch školopovinných, tak čo ty už si v strese z EduPageov alebo zatiaľ ľavou zadnou, ako
0: ona
8: sa hovorí?
0: Ona to má deaktivované.
9: Nie,
0: bloknuté.
9: Mám to aktívne všetko, ale tešíme sa, nie? Veď školská je dáleň barila.
8: Ale pre 13-ročného 180 cm vysokého asi tá školská jedla nebude dostačujúca.
9: Nie, nie, už mi písal, že je hladný.
8: Takže nič poradiť. Sa nezmenilo pre teba.
0: Šnicel na doma. Určite bude.
9: Musím robiť.
0: Ale niekedy v minulosti sme to mohli len tak nalistovať, vieš? To bola žiacka knižka. Teraz si už nervózna hneď v práci.
8: Ale tá žiacka knižka, keď bola taká už po dvoch týždňoch, ja neviem, od vajíčok zababraná, od rajčín roztlačených, no?
0: Ty si ju aj mala?
8: Čože ja, no samozrejme.
0: Hej?
8: Ja som ešte vyrastala počas papiera.
0: Ne, myslím tak, že či si ho náhodou nestratila, vieš?
8: Nie, ja som tam mala samé jednotky počiarknuté.
0: Tak, dnes popoludne so jednotkárkou zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bolo Ronan Keating, je po 15. hodine a teraz si už môžeme tak trošku aj dopriať trochu bilancovania, pretože už je teda po 15. A mnohí z nás a takisto aj z vás majú za sebou ten prvý školský deň. Bol náročný, nebol náročný, mnohí si možno poplakali, mnohí možno niektorí sa radovali, urobili si doma oslavu, no tie zážitky môžu byť rôzne, tie skúsenosti.
1: Určite áno. Je to tak, že keď máme tie deti malé, tak to s nimi prežívame. Mm. Potom sa už zobudíme možno neskôr, ako deti odišli do školy.
0: Áno, takže čiže to už nevnímame vôbec.
1: Nevnímame vôbec, podľa toho, aký majú naše deti vek. Ja som sa kedysi rozprávala s Petrou Džeringovou, spisovateľkou, ona má 4 deti, už samozrejme sú veľké, ale pamätá si aj na to, ako to oni prežívali a pamätá si aj na svoj prvý deň.
0: Školský deň.
2: Ja si spomínam na svoj prvý deň, hoci niekto mi to nechce ani veriť, ale ja viem, čo som mala oblečené. A ja som sa do školy veľmi tešila. Prežívala som to ako vzrušujúce, nebola som trémistka. Ja som nikdy nebola také dieťa, ktoré by plakávalo za rodičmi, hoci som zažila aj také deti v škole, kde mamička naozaj musela stať aj 2 mesiace pred dverami a slzičky tiekli tomu dieťaťu a museli byť otvorené dvere. Ja som zakývala a išla som.
1: Marko, čo si mal oblečené, keď si bol prváčik?
0: Ty vieš, že neviem, ale určite to bola nejaká košeľa.
1: No,
0: na 100%
1: teda.
0: Košeľa, sveter.
1: Ale tie silové nohavice už asi teba nechytili.
0: Ale áno, chytili, ale neviem, či som ich mal na sebe, ale bolo to niečo takéto. Určite mám niekde fotografiu, tak potom môžem povedať naozaj, ako to bolo. Ale musím povedať, že jednoducho ten zážitok z tej prvej triedy alebo z toho prvého školského dňa je naozaj veľmi silný.
1: A to ti ostane. Áno. Mňa ten pocit takého niečoho nového, neznámeho. A Petra si dokonca spomína, že aký bol rozdiel medzi jej najstarším synom a najmladšou dcérkou.
2: Bola som dojatá, ale nebola som taká, že by som si musela nenápadne utierať slzičky.
1: No veru, tak, takže ona postupne prechádzala v tom rodičovstve.
0: Čiže ona je taký typ rodiča.
1: Najmenšieho dojatia k najväčšiemu možno.
0: Otvorí dvere, strčí dieťa, zavrie dvere, ide preč.
1: Ale no, tak akože v zásade to je možno najlepšie, lebo veľmi to áno. S tým dieťaťom rozoberať, tak potom už plačú všetci, možno je polovica triedy.
0: A ty si plakala?
1: Ako rodič?
0: Nie, ako dieťa.
1: Ako dieťa, nie ako rodič, áno.
0: Tak to už teraz tomu úplne rozumieme. No, kto lepšie zvládol prvý školský deň, vy alebo vaši školáci, dajte nám to vedieť. Písať môžete na Facebook, hlasovky môžete posielať na WhatsApp a máme pekné ceny.
1: Áno, je to knižka od Bena Reina, oceňovaného neurovedca. Tá knižka sa volá Prečo mozog potrebuje priateľov a je to naozaj odpoveď na jednu veľkú otázku. Prečo nás nedostatok blízkych vzťahov môže psychicky aj fyzicky meniť? Takže nech sa páči, či už WhatsApp Rádia Slovensko alebo Facebook Rádia Slovensko.
3: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Shakira, Wyclef Jean a Hips Don't Lie.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Na linke už je Pavol Beránek, ktorému želáme pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, podobne.
0: No, aké je to jesenné popoludne na Slovensku teda?
2: Tak z hľadiska meteorologov už máme jesen, lebo 1. september je prvý jesenný deň podľa nás, aj keď teda počasie tomu veľmi zatiaľ nenasvedčuje. Aktuálne na Slovensku väčšinou poloblačno až oblačno, na východe sú výnimočné prehánky a teplota v tejto chvíli na to, že máme 1. september, je dosť vysoká. Väčšinou je 20 až 28 stupňov Celzia, ale v južných okresoch stredného a východného Slovenska je lokálne až do 31 stupňov.
3: Aká bude noc?
2: V noci by malo byť jasno až polojasno, miestami prechodne aj oblačno. Nočná teplota bude do rána klesať na 15 až 9 v údoliach na úroveň do 4 stupňov, čiže bude sa spať relatívne dobre.
0: No a čo zajtrajší deň?
2: Zajtra cez deň by malo byť väčšinou poloblačno, až oblačno, prechodne aj menej oblačnosti, na severojedinele prehánky a najvyššia denná teplota zajtra v rozpetí od 22 stupňov na severe do 30 na juhu.
3: Ďakujeme pekne za tieto, ešte stále také trošku letné vyhliadky. Toľko Pavol Beránek a všetko dobré želáme, do počutia.
2: Podobne, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami. We'll be right back.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Neoddeliteľne patrie ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou. Po 20.
1: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Marta.

0: mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Rádio Slovensko. Krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Krajiny Vyšehradskej štvorky a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Ministri zahraničných vecí sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom. Šéf diplomacie Juraj Blanár o tom informoval po zasadnutí vo formáte V4+ v Tomášove. Energetická spoločnosť LEAG uviedla, že sa rozvodňa pri elektrárni v Jansfelde na východe Nemecka stala pravdepodobne terčom útoku. V jeho dôsledku vypadol jeden z blokov elektrárne. Média predtým informovali, že na rozvodni nedaleko elektrárne sa našli výbušné zariadenia. Tohtoročné leto bolo vo Veľkej Británii najteplejšie v histórii v meraní, informovala meteorologická služba Met Office. Priemerná teplota vzduchu od začiatku júna do konca augusta dosiahla 16,5 stupňa, čo je najviac od začiatku vedenia štatistík v roku 1884. Podľa úradu je to spôsobené klimatickými zmenami vyvolanými ľudskou činnosťou. Rekordné teplé leto oznámili aj meteorológovia v Belgicku. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 23 až 30 stupňov, 15 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
9: Kolóny v Hlohovci aj nehoda pri Levočín, pozdravujeme aj na cesty. V Hlohovci na ulici SMP je na kruhovom objazde odstavená pokazená dodávka. Na vjazde do mesta z D1 sa zdržíte pol hodinu a rovnako stratíte aj smerom z Rišňoviec. Na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia a staršia nehoda je aj v Martine na obchvate v križovatke za Teskom smerom na Košťany nad Turcom. Výrazne sa už nezdržíte. 10 až 15 minútové kolóny sú na R7 na výjazde z Bratislavy smerom na Šamorín, na trase zo Žiliny do Rajca, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10 až 15 minút si počkate aj na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Radary merajú v Košiciach Šaci smerom do centra mesta a v Humennom na Mierovej smerom na Gorkého. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: To, čo je prvýkrát, tak to nám väčšinou ostane v pamäti a platí to aj pre prvý školský deň, najmä ak teda sme prváčikovia, alebo máme doma prváčika a dokonca aj pre učiteľov často môže byť ten prvý školský deň a potom aj celý prvý školský rok nezabudnutelný.
10: Dokonca sa mi stalo, že som mala jedno dievčatko, ktoré plakalo, ale nie len prvý deň, ale celý prvý ročník, že pri akejkoľvek činnosti, čo sme robili, že to bolo niečo nové, tak plakala.
7: A teraz vieš čo, Marko, je otázne?
11: No skús.
7: Či na ten prvý školský deň prídu už aj uplakaní rodičia, alebo odchádzajú uplakaní rodičia?
10: Mne sa to nestalo, že by niekto plakal vyslovene, alebo slzičky mal. Isté, že sú aj takí citlivejší, dojatejší, ale v každom prípade pre každého je to veľká životná zmena.
7: Tak, toto má v pamäti uložená učiteľka prvého stupňa Eva Melcerová.
11: No, tak vidíš, niektorí prídu a odídu.
7: Ale no tak.
11: Nechajú tam dieťa. Nie. A s veľkým úsmevom odchádzajú do práce. No tak ako, ono to nie je až taká sranda, ako sa o tom hovorí, keď tam človek je a vidí to, že čo sa deje, tak nie je mu to úplne všetko jedno.
7: Áno, aj keď máš 40 alebo koľko áno, rokov, áno. Aj
11: môžeš mať
7: 6.
11: aj 100, alebo áno. Môžeš byť aj na mieste tej učiteľky. A je to pomerne náročná situácia. No.
7: Vierka nám napísala, že prvý deň teda je v pohode, ale keď sa začne učenie, budú stresy, deti aj moje a pre Petra je to jednoznačné, že kto má mal dnes teda väčšiu výhodu, toto lepšie zvládol. On tvrdí, že školáci, pretože mali iba 2 hodiny, rodičia sú celý deň v práci.
11: Agata napísala, zatiaľ je to 50-50. Oni začali neskôr a ja som mala voľno. A zajtra začne realita. Áno. No ten prvý deň je taký, ešte taký...
7: Taký zoznamovací, no, taký... oťukávací a hovorí sa, čo kto zažil. Že no. Je to také fajn.
11: No, ono to príde tento týždeň.
7: Ale no tak.
11: A EduPage už pípajú. A dúfame, že budú pípať aj vaše správy. Všetko môžete posielať na Facebook alebo na WhatsApp. Pýtame sa, kto lepšie zvládol prvý školský deň. Vy alebo školáci, máme pekné ceny. Je to kniha od Bena Ryana, Prečo mozog potrebuje priateľov. A takisto máme aj tričko s logom Vraždy v dolinách. Tak sa zapojte.
6: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No, 1. september, začiatok školského roka, deň ústavy. Ivana, ešte niečo?
2: Áno, ešte máme v ponuke, že tohtoročný 1. september je, prosím pekne, aj deň maratónu.
3: Maratón nemusí byť iba fyzický výkon, maratón môže byť aj maratón počúvania a presne na to chceme našich poslucháčov nalákať do rozhlasovej pyramídy, pretože o 18.00 sa začne premiéra rozhlasového seriálu s názvom Záhady obrátenej pyramíde, ktorý má 8 častí. Nuž a presne všetkých 8 častí si jednu za druhou budú môcť vypočuť, pokiaľ si sadnú do komorného štúdia alebo štúdia číslo 5 Slovenského rozhlasu.
2: Takúto dobrú správu pre milovníkov záhad, ktorí dnes ešte večer navyše majú aj čas, má Zuzana Belková z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie. Záhady v obrátenej pyramíde ponúknú troch amatérskych detektívov. Budú aj vraždy, ako to v detektívke už teda chodí, ale bude to tzv. Feel good crime, čiže to je čosi, čo berie ohľad na nervovú sústavu poslucháča a bude tam aj nadhľad a humor.
0: No a bude tam hlavne aj priestor našej pyramídy, pretože tá už neraz tvorila kulisy vo filmoch.
2: Áno, to je pravda, občas sa nám tu pohybujú štáby aj Jennifer Lawrence v Červenej volávke sme tu napríklad mali, ale v záhadách v obrátenej pyramíde nebude pyramída, len kulisa.
3: Tá naša obrátená pyramída tam figuruje v tom seriáli tak trošku ako jedna z postav. Hlavné postavy stvárňujú Peter Ondrejčka, Kristýna Spáčová a Peter Sklár, ale to sú len tí ľudskí predstavitelia tých hlavných postav. Tá naša rozhlasová budova obrátenej pyramídy tam tiež zohráva veľmi dôležitú rolu.
2: Tento nový rozhlasový seriál je ďalší príspevok k storočnici Slovenského rozhlasu a tá sa pretaví aj do jedného konkrétneho dielu.
3: Storočnica tam figuruje veľmi explicitne, pretože tá prvá vražda sa odohrá v čase galavečera k storočnici, samozrejme fiktívneho galavečera. Čiže predstavme si, máme v obrátenej pyramíde galavečer, akože, a počas toho galavečera sa udeje zločin a potom od toho sa odvíja všetko ďalej.
0: Tak teda zopakujme, ako sa poslucháči môžu na tomto maratóne v počúvaní zúčastniť.
2: Záhady v rozhlasovej pyramíde budú v našom vysielaní vždy v útorok večer v Rádiu Devín, ale kto si to chce vypočuť všetko v jednej kope, môže buď dnes počúvať Rádio Devín, alebo prísť priamo sem k nám do pyramídy. O 18.00 sa začína počúvanie všetkých 8 rozhlasových častí tohto seriálu. A Zuzka Belková ubezpečuje, že nie je úplne nutné počúvať všetko naraz.
3: Koľko budú mať chuť, energiu a koľko zvládnu tam počúvať, tak toľko môžu a nikto na nich nebude hľadiť krivým okom, ako tie odídu skôr a nie až o 23.00, keď sa oficiálne program končí.
1: Dobrá správa z Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Deň, ktorý sa navždy zapíše do histórie krajiny, koniec jednej éry alebo najväčší génius, aký kedy nosil argentínsky dres. To je len niekoľko novinových titulkov, ktoré dnes obleteli svet. Včera totiž argentínsky kapitán a azda, najlepší futbalista všetkých čias Lionel Messi, definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. V štúdiu je už spolu s nami Zlatica Mokrá.
2: Pekný deň. 19. júla hral v New Yorku finále majstrovstiev sveta. 21. už mal v ruke pero a písal azda najťažšie riadky vo svojom živote. Verejnosť s nimi oboznámil včera na sociálnej sieti.

0: Doplnok, a teda, že v rozhodnutí ho utvrdila aj nedávna smrť otca Jorgeho.
1: Ako svet prijal Messiho koniec?
0: Tento status má dnes viac ako 14 miliónov lajkov. Podporné slová vyjadrili Messimu spoluhráči z reprezentácie, David Beckham, ale aj parížsky Saint-Germain či Medzinárodný olympijský výbor. Doplňa bývalý československý reprezentant a tréner nášho národného tímu Jan Kocian.
2: Sa čakalo, či to povie hneď po majstrovstvách, alebo si dá ešte nejaké tie ďalšie mety, ale musíme povedať, že s 39 rokmi, so všetkým tým, čo dokázal, tak je to čas, myslím, asi najlepší, kedy to urobil, lebo tie ďalšie šampionáty, či už to bude v Latinskej Amerike alebo majstrovstvá sveta, je ešte dosť ďaleko a dospel jednoducho k tomu, že teraz je čas tú reprezentáciu dať bokom a on už nepotrebuje nikomu nič dokazovať.
3: Ako za sebou zanechal reprezentačnú kariéru?
0: Rodnú krajinu doviedol k titulu majstrov sveta v roku 2022 a rok predtým vyhral aj Copa America, teda juhoamerický šampionát. Za 21 rokov hral v 207 zápasoch, strelil 125 gólov a pridal 57 asistencií. Pre porovnanie, Diego Maradona bol reprezentantom 17 rokov, odohral 91 zápasov, strelil 34 gólov a pridal k ním 26 asistencií. Obaja však definovali počas svojej éry argentínsku reprezentáciu. Maradona ako globálna ikona so všetkými neresťami a Messi ako slušný hráč, príkladný otec a manžel. Porovnávať ich sa teda ani nedá. Jan Kocian zdieľal na majstrovstvách sveta 1990 v Taliansku trávniky s Maradonom, no väčšou osobnosťou je pre ňoho Messi.
2: Maradonovi sme sa na majstrovstve sveta v 90. tesne vyhnuli, lebo sme tam dostali Kostariku. Myslím, že eventuálne tam bola v hre, že by sme sa križovali nejak aj s Argentínou, ale tomu ako nedošlo. Ale tam tiež dosiahla Argentína veľký úspech. Hrali finále s Nemcami. Celá tá generácia bola vtedy ako veľmi silná. Toho Maradonu som tedy vnímal, ako by som povedal, z pozície hráč proti hráča. A na toho Messiho sa už možno som sa pozeral z tej pozície toho akože trénera. Stále má ten Messi u mňa, by som povedal, trošku navyše ako ten Maradon.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Toto je Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko po 16. aj Amos Jordan. Prišlo to zase raz a k tomu pridáme aj Raven Liny. Love Me Not sa volá skladba, určite zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Juraj Draxler. Počúvajte nás o 22.20.
3: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunkotéka začíná, o svačině to roztočíš.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
6: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
7: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Český prezident kritizoval návrh rozpočtu, varoval pred gréckym scenárom. OSN zníži o polovicu humanitárnu pomoc v Predjordánsku. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno. S teplotou do 30 stupňov pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli záverečné reči v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Obžalovaný Ivo Petráš vyjadril ľútosť a ospravedlnenie poškodenej. Nie so všetkým, čo je v obžalobe, však súhlasí. Jeho obhajca Igor Schweighofer mu navrhuje uložiť nepodmienečný 5-ročný trest odňatia slobody so zaradením do minimálneho stupňa stráženia vzhľadom na to, že sa k tomuto skutku priznal.
2: Vzhľadom teda k dokazovaniu sa domnievam, že preukázané bolo len obmedzovanie osobné slobody a teda navrhujeme uloženie trestu v tejto sadzbe.
1: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban vidí v prospech obžalovaného len to, že poškodenú odnesol k nemocnici.
3: Celý čas skutok popieral. Nebyť toho, že sa na tunajšom súde dohodlo bez mojej klientky, že je v úvodzovkách nepríčetný a my sme podali ústavnú sťažnosť a v minúte 12. zakročil ústavný súd a prikázal generálnej prokuratúre konať a zrušil jej rozhodnutie, tak Ivo Petráš by nikdy v tomto konaní na súde nebol.
1: Tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka a navrhuje mu zákaz výkonu zdravotníckeho povolania, žiada tiež 300 000 eur za nemajetkovú újmu. Rozsudok by mal zaznieť 11. septembra. Český prezident Petr Pavel kritizoval návrh rozpočtu českej vlády na budúci rok, ktorý počíta so schodkom 389 miliárd korún, teda v prepočte približne 16 miliárd eur, čo je o 79 miliárd viac, ako je naplánované na tento rok. Išlo by o druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii Českej republiky. Prezident upozornil na zaťažovanie budúcich generácií dlhom a riziko nútenej správy. Návrh rozpočtu predstavila ministerka financií Alena Schillerová. Výšku deficitu skritizovala aj minister zahraničných vecí Petr Macinka. O rozpočte plánuje ešte rokovať s premiérom Andrejom Babišom. Rozvodňa nedaleko elektrárne Jenschwalde na východe Nemecka sa dnes ráno stala pravdepodobne terčom útoku. Informovala o tom energetická spoločnosť LEAG, ktorej elektráreň patrí. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárne a zamestnanci pracujú na obnovení prevádzky. Agentúra DPA s odvolaním sa na svoje zdroje predtým informovala, že v areáli rozvodne sa našli výbušné zariadenia. Regionálny denník Markische Allgemeine Zeitung píše o zrejme po domácky vyrobených raketách. Podľa polície nie je nikto z obyvateľov okolia elektrárne ohrozený. Svetový potravinový program, spadajúci pod Organizáciu spojených národov, zmenší o polovicu humanitárnu pomoc pre obyvateľov Predjordánska. Oznámil to miestny predstaviteľ inštitúcie Sean Hughes, podľa ktorého z dôvodu nedostatku podpory od jednotlivých krajín stratí prístup k pomoci 200 000 Palestínčanov. Situácia sa podľa neho postupne zhoršuje od októbra 2023, keď radikáli z hnutia Hamas zaútočili na Izrael a ten v reakcii spustil ofenzívu, predovšetkým v pásme Gazi.
4: Čoraz násilnejší židovskí osadníci, eskalujúce vojenské operácie Izraela, výrazné obmedzenie pohybu, ničenie infraštruktúry a vnútorné vysídlenie obyvateľov Predjordánska prispeli k prehlbeniu potravinovej neistoty. Analýza Svetového potravinového programu ukazuje, že viac ako tretina ľudí nemá prístup k dostatku živín.
1: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele aj prehánky. Do rána klesne teplota na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 10 až 5, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Odstavená dodávka v Hlohovci, aj nehoda pri Levoči, pozdravujeme aj z dopravy. V Hlohovci na ulici SMP je na kruhovom objazde odstavená pokazená dodávka. Na viazde do mesta z diaľnice D1 sa zdržíte 40 minút, smerom z Rišňoviec asi 20 minút. Na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, aj tam rátajte so zdržaním. Na diaľnici R7 na výjazde z Bratislavy smerom na Šamorín si v kolone počkáte takmer polhodinu stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minútová kolóna je v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a 10 minút v kolónach si počkáte na trase zo Žiliny do Rajca, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Radary merajú na výjazde do Svidníka z Nižného Orlíka a v Humennom na Mierovej smerom na Gorkého. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Je 1. september, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je prvý, alebo bol prvý školský deň. A teda dnes zistujeme, kto lepšie zvládol tento deň. Či vy, alebo vaši školáci. Je to naozaj zaujímavé, pretože niekedy aj rodičia sú na tom celkom pocitovo zle.
8: No, to je samozrejmá vec, ale teda väčšinou píšete, že vnúčik alebo deti to lepšie zvládli a všetci sú vysmiatí, ako píše Blanka. No, ale od Janky z Viesky, no, tu máme taký jeden obširnejší pozdrav. Už to bolo dávno, ale tak asi sa doteraz na to celkom dá spomínať. O 3 roky staršia sestra som viedla svojho brata, budúceho prváka, do školy. Bol v takom strese, že sa v lavici povracal a stihol trafiť aj učiteľa. Keď sa zo školského rozhlasu ozvalo moje meno a že mám prísť do prvej B, utekala som o dušu. Našla som ho uplakaného a dolepeného ležať na lavici. Doteraz sa pamätám, ako som ho držiať za ročičku s veľkou červenou taškou na chrbte viedla domov, ale je to naozaj už veľmi dávno. A nezabudli ste, Janka, na takýto prvý deň školský. To sa nečudujem.
7: Dajme tomu, že to nebol úplne ideálny štart. Ja by som bol zvedavý, čo na to ten učiteľ.
8: No, tak čo, išiel sa umyť a pokračoval. Čo
7: no, a nakoniec to všetci zvládli a bolo to v poriadku. Uh-huh. No.
8: Igor Týmko je takisto otec detí a toto povedal o kedysi prvom školskom dni svojej dcérky.
9: Ivanka sa strašne tešila do školy, to si pamätám. Sadla si do tej lavice a pani Čoka povedala: tak deti, vítajte v škole. A Ivanka sa pozerala na nás a hovorila: dokedy tu musím byť? Takže Ivanka je absolútny rebel.
7: No, niekoľko rokov.
8: No, áno, niekoľko dosť dlhých rokov.
7: Tak hádam, že tam ešte sedí, alebo že to vydržela. Či myslíš, že už nie?
8: V prvej lavici, v prvom ročníku asi už nesedí.
7: No, kto lepšie zvládol prvý školský deň? Vy alebo školáci, dajte nám to vedieť, píšte na Facebook alebo posielajte hlasovky na WhatsApp.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Toto bola Raven Line Love Me Not, počúvate Rádio Slovensko. Moderné a drahé lieky u nás nemajú preplatené všetci pacienti a preto sa mnohí musia spoliehať na výnimky od poisťovní alebo charitatívne zbierky. Aj keď sa zákony postupne menia, pre prísne rozpočtové limity je celý systém stále veľmi pomalý. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Léviovej je neprijateľné, aby o šanci na modernú liečbu rozhodovala napríklad popularita na sociálnych sieťach namiesto jasných systémových nárokov.
2: Pacienti by mali z kvalitnej vyhlášky, ktorá sa v súčasnosti pripravuje, a legislatívy konečne začať profitovať a nie žobrať doslova v zbierkach o lieky.
1: Že systém potrebuje zmenu, potvrdzujú aj tí, ktorým verejné zbierky zachránili život. Mladý aktivista Marek Mach nedávno vyzbieral 4 milióna eur na inovatívnu liečbu rakoviny lymfatických uzlín. Zdôrazňuje, že takýto postup by nemal byť pravidlom, ale len krajným riešením.
3: Ak sa naozaj nezmení ten systém, akým spôsobom sú u nás hradené lieky, respektíve koľko ich je, tak to je skôr či neskôr len otázka, nie že či sa nám to niekedy stane, ale kedy sa nám to niekedy stane. Pretože chorým sa môže stať každý jeden z nás.
1: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že situáciu by mala zlepšiť nová legislatíva, ktorá odbúra aktuálny pevný strop pre lieky na výnimku. Vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
4: Novela zákona o úhrade liekov ruší pevný výdavkový strop na lieky vo výnimkovom režime a zavádza jednotné zákonné kritériá. O nároku pacienta tak má rozhodovať zákon a diagnóza, nie to, koľko ľudí sa o jeho príbehu dozvie.
1: Podľa analytikov z inštitútu INES však rušenie stropov na výnimky nestačí. Ako alternatívu k úplnému plateniu za modernú liečbu z vlastného vrecka alebo zo zbierok navrhujú zdravotné poukážky. Inšpirovali sa zahraničným modelom doplatkov, napríklad z Veľkej Británie. Štát by zaplatil cenu štandardnej liečby a pacient by si pri drahšom lieku doplatil len rozdiel. Analytik Martin Vlachinský.
5: Ak máte schválenú hradenú liečbu, povedzme za 20 tisíc eur, lekár vám odporúčil liek za 50 tisíc eur, ktorý nie je hradený. Dnes musíte zaplatiť plných 50 tisíc. Uvažujeme o tom, či by sa nedalo presunúť tých 20 tisíc za štandardne hradenú liečbu smerom k tej modernej, s tým, že pacient by doplatil 30 tisíc eur.
1: Či sa dostupnosť moderných terapií u nás zrýchli, bude jasnejšie už čoskoro. O novej liekovej reforme by mal totiž parlament hlasovať na septembrovom zasadaní.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dúfame, že je vám dobre s nami a nám zase s vami. Aj s počasím by nám zajtra mohlo byť celkom fajn. Má byť poloblačno až oblačno, v noci a z rána menej oblačnosti a cez deň na severe ojedinelé prehánky. V noci by malo byť 15 až 10 stupňov a denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Levoči, aj kolóny v Hlohovci. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecesti zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Na viazde do Hlohovca z D1 stratíte v kolóne 45 minút. Polhodinové kolóny sú na R7 na výjazde z Bratislavy smerom na Šamorín a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. 10 minút stratíte na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Záujem detí o tému môže ovplyvniť už spôsob, akým ju učiteľ uvedie. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Záujem detí o vyučovaciu tému môže ovplyvniť už malá zmena v tom, ako ju učiteľ predstaví. Vedci z Kyushskej univerzity svoj výskum zrealizovali na 21 základných školách v japonskom meste Kushiro. Žiaci absolvovali rovnakú 45-minútovú hodinu o ochrane miestnych mokradí, líšil sa iba jej úvod. Jednej skupine učitelia vysvetlili, ako mokrade pomáhajú ľuďom, napríklad zadržiavaním vody a ochranou pred povodňami. Druhá skupina počúvala o hodnote prírody a vzájomných vzťahoch medzi jej živočíchmi. O týždeň neskôr sa záujem o tému zvýšil iba v prvej skupine. Výsledok podľa vedcov ukazuje, že deti môže viac zaujať učivo, ktoré sa hneď na začiatku spojí s ich vlastným životom. Psi častejšie žmurkajú, keď vidia žmurkať svojho majiteľa. Vedci z Parmskej univerzity v Taliansku premietali 35 psom krátke videá ich majiteľa, neznámeho muža a neznámej ženy. Na jednej nahrávke ľudia pravidelne žmurkali, na druhej sa pozerali bez žmurkania. Psi žmurkali častejšie pri záberoch žmurkajúcich ľudí a najvýraznejšie reagovali na svojho majiteľa. Jeho jednotlivé žmurknutia však presne nenapodobňovali, zvýšila sa iba celková frekvencia ich žmurkania počas videa. Vedci preto zatiaľ nevedia, či ide o nenápadnú súčasť dorozumievania, automatickú reakciu alebo iba o prejav zvýšenej pozornosti. Výsledky zverejnil časopis Royal Society Open Science.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Carmen Pál Baláž a púšťam ťa. My Annu Vargovú nepúšťame, ale vítame, pretože po 17. dnes opäť relácia Otvorene s Annou Vargovou. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie. Európska komisia pracuje na tzv. Klimatických opatreniach. To znamená, ako by mali byť štáty EÚ odolné voči klimatickým hrozbám. Na generálnom riaditeľstve tejto Európskej komisie pracuje aj Dušan Hrenek, náš dnešný host, a bude rozprávať o tom, ako aj umelú inteligenciu využíva na to, ako sa brániť proti klimatickým zmenám.
2: Rádio Slovensko.
3: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
4: Príjemný dobrý večer.
5: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
6: Ale za takéto somariny.
7: Máš môj obdiv.
5: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
8: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
5: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
9: Počkaj, ty sa nesmie, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
2: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: hudobný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Alokáš Zamborský.
6: K 12 obetiam vrátane jedného občana Indie, ktorí prišli o život po nočných ruských útokoch na Kyjev, pribudli ďalšie tri, a to zo Záporožskej oblasti a Chersonu, informujú úrady. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová nepriamo varovala Srbsko pred tým, aby bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi usporiadalo pohreb so štátnymi či vojenskými poctami. O štátnom pohrebe Mladiča hovoril minulý týždeň jeden zo srbských ministrov. Vláda o ňom doteraz nerozhodla. Väčšina Američanov sa stavia proti novým clám, ktoré prezident Donald Trump minulý týždeň uvalil na dovoz tovaru z Kanady, a rovnako sa stavia aj proti jeho výnosu premenovať Ontárijské jazero na americké. Vyplýva to z nového prieskumu spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters. Slovensko hostí tento týždeň odborníkov z viacerých krajín vrátane Číny, Japonska či Veľkej Británie, ktorí sa oboznamujú s praktickými skúsenosťami pri vyraďovaní jadrových zariadení a nakladaní s radioaktívnymi odpadmi. Ide o súčasť dvojtýždňového programu, ktoré organizuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, na ktorom sa podieľa aj spoločnosť Javis. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 23 až 30 stupňov, 16 hodín 30. 1,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Levoči, aj cestári na R7. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia a rátajte so zdržaním. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. V kolone sa zdržíte pol hodinu. V Košiciach Krásnej smerom von z mesta stratíte tiež pol hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 sa stojí 20 minút a rovnako 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura je 15-minútová kolóna. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: A možno aj nejakí školáci sú práve teraz na ceste domov, teda 16.32.
9: Ty už sú dávno doma nadšení z prvého dňa, jasné.
8: Zo školského klubu, zo škôlky.
9: No, to prvý deň by si nechal predsa dieťa do pol piatej v škole, v škôlke.
8: Tak nech sa učí, nech si
9: ale zvyká. Ale prosím ťa, no.
8: Ale ja nie, samozrejme, že nie.
9: Dúfam, že nie sú všetci ako ty.
8: Tak ale moje dieťa bolo na obed doma, čo si
9: tak vidíš, no. Inak, keď hovoríme o prvom školskom dne, ako ste to zvládli, či už ste rodičia, alebo študenti, alebo učitelia, tak sa vás teda pýtame. Aj Petra Džerengová, spisovateľka, si spomína, že aké to bolo teda s jej štyrmi deťmi, s tým prvým a potom s tou poslednou.
10: Keď išiel Teo do školy, tak prišli krstní rodičia z Nemecka, prišli starí rodičia, prišli všetci a veľká perepúťa, sme sa fotili pred tou školou. A Klára si pozerala fotky a pýtala sa mami, a mňa kto príde odprevadiť do školy, a ja som zistila, že budem jediná s jej sestrou.
9: No, no aspoň, že nemusela ísť sama, chuďatko najmenšia.
8: No, ale
9: najmenšia.
8: Smutné, vieš, predtým také fotografie, celá rodina. A
9: tak ale to máš skoro. Tak pri deťoch, pri prvom zaznamenávaš všetko a to štvrté, piaté, to už sa tak vezie.
8: Už ani nevieš, že máš.
9: Ale no, tak to
8: bolo
9: teda
8: v škole?
9: Vieš.
8: Bolo.
9: Napísala nám aj Viktória, že vraj v myšlienkach celý deň so svojimi vnúčatkami, a keď nie je už teda v škole, alebo je na dôchodku, ale preto asi jej srdce od rána búcha ako divé.
8: Peter napísal, školáci mali len 2 hodiny, rodičia sú v práci celý deň, inak to aj Šimon, starší syn.
9: Tvoj.
8: Ten už o pol desiatej. doma.
9: A ty si ešte len odchádzal do práce.
8: Áno.
9: No, čo vidíš, aké rozdelenie pekné.
8: Som doma.
9: Dajte nám aj vyvedieť, ako ste zvládli prvý deň ako rodičia a možno, že vaše deti ako školáci, kto to mal jednoduchšie podľa vás.
8: No, neviem. Zatiaľ je to podľa mňa tak 50 na 50.
9: Aha, môže byť.
8: No, dajte nám vedieť na Facebook, na WhatsApp, posielajte hlasovky. Máme pekné ceny, je to kniha od Bena Ryana, volá sa Prečo mozog potrebuje priateľov a takisto máme aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bola Komajota a Ráno v novinách.
1: Rádio Slovensko.
0: V Rakúsku odnes platí tzv. Šatkový zákon, ktorý vo verejných aj súkromných školách dievčatám zakazuje nosiť šatky. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
2: Nová legislatíva zakazuje šatky v školských budovách, ale ak je vyučovanie niekde inde alebo na nejakých školských podujatiach mimo priestorov školy, tak tam to neplatí. Podľa odhadov sa to nové nariadenie v Rakúsku týka zhruba 12 000 žiačok. Ako presne bude vyzerať v praxi, to sa uvidí v plnej sile až o týždeň, keď sa vo Viedni v Dolnom Rakúsku v Burgenlande začne školský rok.
3: Čo sa stane, keď niektoré žiačky predsa len prídu do školy so šatkou na hlave?
2: Najprv vedenie škôl sa má snažiť o vyriešenie veci pohovorom s rodičmi, na čo učitelia aj dostali pred začiatkom školského roka špeciálne brožúry s radami, ako v takých prípadoch postupovať, ako deeskalovať prípadné napätie. Viacerí učitelia však upozorňovali, že zo skúseností nemajú nejaké veľké očakávania od toho, aký význam bude mať dohováranie rodičom, ktorí dievčatka teda ráno pošlu do školy aj so šatkami na hlavách. V krajnom prípade však rodičom hrozia pokuty, a to od 150 do 800 eur, a to aj opakovane.
0: Ako rakúska vláda argumentovala zavedenie nového pravidla?
2: Tým, že chce žiačkám zabezpečiť rovnocenné prostredie a ochrániť ich pred prípadnými náboženskými tlakmi, práve niektoré moslimské komunity, ale aj opozícia Rakúska, mali však voči novej legislatíve výhrady a podľa denníka Kronenzeitung avizovali, že tento zákon budú ignorovať. Odborový zväz učiteľov je preto naozaj ako na ihlách a viaceré školy rodičov na zmenu, a najmä teda tie moslimské rodiny, upozorňovali už v máji.
3: Tak sa teda nemýlime, toto nie je prvý prípad, keď Rakúsko zaviedlo šatkový zákon.
2: Presne tak, podobné nariadenie pre základné školy v Rakúsku skúšali zaviesť aj pred 7 rokmi, ale potom v roku 2020 ho zrušilo, teda ústavný súd ho zrušil s tým, že ide o porušenie zásady rovnosti a slobody vyznania a je pravdepodobné, že aj to súčasné nariadenie skončí na najvyššom súde. Na teraz však Rakúsky ústavný súd sťažnosti voči novému zákonu zamietol s vysvetlením alebo odôvodnením, že zatiaľ nedošlo k nejakému konkrétnemu prípadu, v ktorom by nejaká osoba bola opatrením reálne zasiahnutá. Ale musím ešte k tomu dodať, že tá nová rakúska legislatíva o školstve, okrem tohto šatkového zákona, ktorý má teda neistú budúcnosť, obsahuje viacero zaujímavých noviniek. Napríklad od septembra majú školy v triedach viac pomocných pedagógov pre deti s poruchami učenia alebo z nejakého iného jazykového prostredia. A ešte takú zaujímavosť pre deviatakov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky. Po novom povinne musia absolvovať rozhovory o svojej budúcnosti za účasti žiaka alebo žiačky, zákonných zástupcov a aj jedného minimálne dôveryhodného učiteľa. Cieľom tohto opatrenia je preskúmať nejaké možnosti vzdelávania alebo odbornej prípravy, aby menej mladých ľudí, ktorí sa vyskytnú v ťažkej životnej situácii, prepadalo systémom.
0: V štúdiu bola Soňa Hagarová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: aj keď už máme meteorologickú jeseň, napriek tomu sa počasie stále tvári viac letne, má byť zajtra polooblačno až oblačno, v noci teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov a denná vystupí stále pomerne vysoko 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Porúkame aj pohľad na cesty. Na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh tam je blokovaný. V kolóne si počkáte 35 minút. V Košiciach Krásnej smerom von z mesta sa zdržíte pol hodinu. 20 minút sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1-ky, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na viazde do Rovinky z Bratislavy. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: túto nemilú činnosť, ktorej sme my obeťami, aj sloveso cicať, aj sloveso sať. Teda, ak nejako vyťahuje tekutinu z niečoho, nejaký hmyz, tak možno povedať, že ju saje aj cicia, prípadne vyciciava.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Neoddeliteľne patria ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou. Po 20.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes platí nový zákon o cestnej premávke. Komisárka Európskej únie varovala Srbsko pred poctami zosnulému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič upozorňuje, že podľa novely zákona o cestnej premávke, ktorá dnes vstúpila do platnosti, je vodič povinný umožniť chodcovi bezpečný prechod cez vozovku.
2: Chodci majú tiež svoje pravidlá. Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie, ktoré by mohlo znemožniť alebo zhoršiť ich sústredenosť.
1: Riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip poukazuje na zmeny v prípade používania elektrických kolobežiek. Jazdiť na nich nemôže osoba mladšia ako 15 rokov.
3: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo a ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Podstatné je, že boli vylúčené z premávky na chodníku a budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
1: Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová varovala Srbsko pred tým, aby bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi usporiadalo pohreb so štátnymi či vojenskými poctami. Mladič zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič povedal, že Mladič bude pochovaný s najvyššími vojenskými a štátnymi poctami. Srbská vláda o tom doteraz nerozhodla. Bleskové povodne v Grand Canyon v americkej Arizone si vyžiadali minimálne dve obete a jedna osoba je stále nezvestná. Mŕtvi sú kamaráti, ktorí sa cez víkend vybrali na túru. Záchranné práce posledné dni komplikovalo zlé počasie, pokračuje veliteľ pre výnimočné situácie správy parkov Dave Black.
4: Čo sa týka pátrania a záchranných prác, tak ešte včera sme mali 30 nezvestných ľudí. Tento počet sme znížili na jedného nezvestného. Máme dve obete. Jednu sme našli včera a druhú sme vyzdvihli v posledných hodinách. Ide o dvoch dospelých mužov. Na žiadosť rodín viac prezradiť nemôžem.
1: V Slovenskom rozhlase sa dnes začínajú dni otvorenej pyramídy. Až do 29. októbra STVR pripravil sériu verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku hovorí, že cieľom je pozvať poslucháčov, aby sa stali aj divákmi rozhlasových programov.
5: Začíname už dnes, kedy si budú môcť poslucháči v priamom prenose aj u nás vnútri v sále Komornú štúdiu 5 vypočuť premiéru rozhlasového seriálu Záhady v obratenej pyramíde. No a potom až do 3. októbra budeme mať otvárací koncert symfonického orchestra. Bude veľmi nádherné podujatie Príbeh hudby, kde tiež na hudobnom pôdorise si uctíme detského poslucháča a kopec nahrávok rozhlasových hier alebo hudobných koncertov.
1: Vstup na väčšinu podujatí bude voľný. Verejnosť si zároveň bude môcť do 3. novembra pozrieť aj výstavu 170 v priestoroch pyramídy Slovenského rozhlasu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele aj prehánky. Do rána klesne teplota na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 10 až 5, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Staršia nehoda pri Levoči, aj kolóna na R7. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehoda prekáža na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Pri železničnom priecestí sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Rátajte s krátkým zdržaním. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden pruh a v kolóne si počkáte pol hodinu. 25 minút sa stojí v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a 10 minút stratíte na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. Radary nám hlásite na výjazde z Prešova do Vyšnej Šebastovej aj na výjazde do Stropkova z Tisínca. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Európska komisia zverejnila štúdiu o tom, koľko bude stáť Európu prispôsobenie sa zmene klímy, povodniam, suchu, horúčavam. Ako tieto zmeny vplývajú na zdravie, poľnohospodárstvo, infraštruktúru. Ako budú fungovať a budú fungovať tieto opatrenia, keď sa príjmu? Čo by malo robiť Slovensko, aby sme mestá, obce, prírodu, pôdu, ale najmä občanov vedeli ochrániť pred klimatickými hrozbami? Opýtam sa Dušana Chreneka, bývalého vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V súčasnosti sa na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klimatické opatrenia venuje využívaniu digitálnych a vesmírnych technológií pre klímu.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, pán Chrenek, ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: A ja ešte k vám dodám, že vy veľmi úzko spolupracujete aj s Európskou vesmírnou agentúrou, s meteorologickou službou Copernicus a venujete sa aj problematike využívania umelej inteligencie pre klímu a mesta, k tomu sa dostanem. Na úvod dovolte takú otázku. Myslíte si, že sú na svete ešte ľudia a teraz aj tí tzv. Obyčajní alebo aj politici, teda na všetkých frontoch, ktorí si naozaj myslia, že tá zmena klímy nie je a že to všetko, čo tu vidíme, napríklad aj tie katastrofy klimatické, nie sú vlastne následkami tej klímy, alebo už aj tí úplne tvrdí skeptici rozmýšľajú nad tým, ako ľudstvo ochráni pred týmito klimatickými hrozbami.
11: Žiaľ, takí ľudia ešte stále sú. A aj keď máme teraz veľa dôkazov o tom, že klimatická zmena je tu, už spôsobuje veľké škody a k meraniami je dokázané, že práve v posledných 10 ročiach sa globálne oteplovanie zrýchluje. Ešte sú ľudia, ktorí mu tomu nechcú veriť, alebo sa im to nehodí. A preto je dosť aj dezinformácií na internete o tom, že to je vlastne normálny výkyv teplot, že také niečo už v minulosti bolo a nič zásadné sa nedieje.
10: Lebo aj to super El Niño, ktoré teraz máme, niektorí hovoria, že je to dôsledok tých klimatických zmien, iní hovoria, že nie. Že je to, ako vy ste teraz povedali, že je to niečo prirodzené, že tá príroda tak sa správa.
11: Tá cirkulácia, tá zmena z El Niño na La Niña je prirodzená, je spôsobená cirkuláciou oceánov, avšak klimatická zmena ho ešte viacej posilňuje. Takže tento fenomén El Niño, čo máme tento rok, taký silný ešte nebol. Takže vzájomne sa posilňujú a preto aj máme také výraznejšie a výkyvy počasia, extrémne výkyvy počasia a negatívny dopad na Európu, ale aj celý svet. A také veci, ako sa stali toto leto, až napríklad vo veľkej časti Európy boli výrazne vyššie teploty, ako bol taký normál. Napríklad vo Francúzsku to bolo v júni o 12 stupňov viacej, ako je priemer dlhodobý. Takže a extrémne horúčavy, ale práve tie väčšie povodne, suchá, to už pomaly bude normál. Tie dôsledky klimatickej zmeny už pociťujeme teraz, nie o 20, o 30 rokov, už ich máme a do budúcna musíme s tým počítať.
10: No a to sa chcem práve opýtať, že keby sme len stručne išli naspäť do histórie, vieme si povedať, že mali sme niekedy, ja neviem, 38 stupňov v minulom storočí, 19. alebo potom aj 20. storočie minule, že či boli tu také niekedy takéto vysoké teploty, alebo keď, tak bolo to sem tam a bolo to naozaj len niečo mimoriadne.
11: Áno, bolo to mimoriadne. a nie tak, ako je to v súčasnosti. V súčasnosti tie vlny horúčav sme mali niekoľkokrát a máme aj historické rekordy vo veľkej časti Európy. Aj na Slovensku. Takže takéto podmienky horúčavy v minulosti boli výnimočné a v súčasnosti to už je vlastne ako keby štandardom. A v budúcnosti musíme počítať s tým, že takéto horúčavy, suchá sa budú opakovať.
10: Že toto
11: možno
10: bude,
11: nie každý rok,
10: že toto bude
11: ale ten normál. Trend je, že máme globálne oteplovanie a celosvetovo a žiaľ, Európa sa ohrieva dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer.
10: Čím to je?
11: Je to hlavne tým, že kde sme geograficky umiestnení a koľko máme vody, lebo oceány sa zohrievajú pomalšie, ale kontinent sa zohrieva rýchlejšie. A je to spôsobené aj tým, že Arktída sa zohrieva ešte rýchlejšie, my sme blízko Arktídy a ľady, ľadovce sneh sa topí ešte rýchlejšie v Európe a Zem, tmavá časť, aj voda na kontinente menej odrážajú slnečné žiarenie. Takže tam, kde je sneh, kde je oceán, to odrážanie je slabšie a to teplo ostáva na kontinente. A ešte tým, že sú vyššie suchá, povedzme menej zelenie, väčšia zastavaná plocha, to pohlcuje viacej tepla a tým sa Európa ako celok zohrieva rýchlejšie. Tu ako Európu vlastne máme spojenú aj s euroazijskou časťou. Takže kontinent, a nie priamo oceány, Arktída, ktorá sa zohrieva rýchlejšie a topenie sa ľadovcov a snehu rýchlejšie, menej a dní s pokrývkou sneha, snehu a cez zimu.
10: Inak týmto klimatickým zmenám sa venuje aj tá vízia Slovensko 2040, ktorá bola dnes predstavená na Bratislavskom hrade. Bolo to vlastne vypracovaná vízia pod gesciou Slovenskej akadémie vied a predseda SAV, pán Venhart, tam v úvode presne povedal, že čomu budeme čeliť a teraz na úvod práve spomenul tú klimatickú zmenu alebo tie klimatické zmeny a ukázal aj taký obrázok Slovenska dnes, teda v roku 26 a pred niekoľkými rokmi, že ako vyzerá. A tento rok vlastne Slovensko, hnedá, tmavšia hnedá farba, vlastne sucho. K tomu sa dostaneme, ale potom sa mi tu natíska otázka, je Európa na tieto klimatické zmeny pripravená, alebo vôbec nie, alebo len čiastočne?
11: Čiastočne. Proste už veľa takých adaptačných opatrení prispôsobeniu sa zmene klímy už prebieha. A nie je, že nič sa nerobí.
10: Ktoré sú tie opatrenia? Môžeme to spomenúť?
11: Sú opatrenia napríklad v mestách, viacej zelene, parky, vodozádržné opatrenia, zelené strechy, lepšia infraštruktúra, alebo aj modernejšia doprava, tieniace pásy, v poľnohospodárstve tiež zavlažovanie, striedanie plodín, v energetike tiež príprava na to, že môžu sa znížiť hladiny riek, aj keď tento rok sme videli pri jadrových elektrárniach v Maďarsku a Rumunsku.
10: Odstavenie blokov.
11: Že neboli pripravené až na takýto stav. Takže opatrenia sú, povedzme aj pri horúčavách, ale nie je to plošne a nie je to systémové. My sme mali v roku 2024 také zhodnotenie klimatických rizik a práve tu boli identifikované tie hlavné oblasti, ktoré sú problematické a záver bol, že Európa na to nie je pripravená, že musí urobiť viacej. Tie oblasti by som spomenul, tak to je práve zdravie, energetika, ekosystémy, poľnohospodárstvo a celkový dopad na hospodárstvo, na ekonomiku.
10: Ideme
11: Takže tých rizík je viacero a musíme všetky ich zhodnotiť a urobiť viacej opatrení.
10: Ideme to skonkretizovať, len ešte sa opýtam vo všeobecnosti, ako sa hodnotí krajina, ktorá je alebo môže byť klimaticky odolná, vrátane Slovensko? Čo by sme povedali? Čo by ste vedeli povedať, ako by mala vyzerať klimaticky odolná krajina?
11: Klimaticky odolná krajina musí byť dobre pripravená aj na tieto extrémne výkyvy počasia. A to znamená, musí byť lepšie pripravená na horúčavy, na suchá, záplavy a tiež mať infraštruktúru, ktorá znesie tieto extrémne výkyvy počasia. A to závisí od konkrétnych podmienok. Každá krajina má iné podmienky, musí riešiť iné rizika. Ako tento rok, keď sa pozrieme Španielsko, Francúzsko, obrovské požiare. Takže musia byť lepšie pripravení aj na požiare, to znamená mať aj techniku hasičov, ktorí vedia rýchlejšie zasahovať.
10: Do toho vám skočím, lebo dobre, niektorí môžu povedať, že keď boli aj požiare, kde sa napríklad dokázalo aj v Grécku, že boli tam viníci, ktorí aj úmyselne zakladali tie požiare, že povedzme tie požiare nemuseli byť len dôsledkom tých klimatických zmien. Samozrejme dôsledok už je to, že založím nejaký malý požiar, povedzme obrazne povedané, a ten sa potom vplyvom napríklad toho počasia viac a viac šíri.
11: Áno. A je to aj to pripravenosť vlastne toho územia. Lebo tou klimatickou zmenou je horúčavý, suchá, tak vlastne tie prírodné podmienky sú horšie. A ten požiar sa šíri rýchlejšie.
10: Áno, tie prírodné podmienky, že napomáhajú šíreniu tých požiarov.
11: Áno, takže aj to je dôležité zobrať do úvahy. A práve aj to Grécko tiež malo viacero požiarov, veľké škody, tak tam napríklad používajú viacej aj vesmírne technológie, satelity na prevenciu, na rýchlu detekciu požiarov. Takže aj tam vidno, že vyspelé inovatívne technológie nám pomáhajú a to je náš zámer, že rozšíriť to a dobré príklady z jednotlivých krajín použiť aj inde.
10: Ktorá z týchto krajín Európskej únie je asi najlepšie pripravená na tieto klimatické zmeny? Napríklad aj takto, že využíva tie digitálne a vesmírne technológie, čomu sa venujete aj vy konkrétne?
11: To si netrúfam povedať, presne zhodnotiť ani to zhodnotenie rizík, ktoré urobila Európska environmentálna agentúra. Neklasifikuje presne krajiny, že ktoré sú dobre pripravené, ktoré menej, ale to zhodnotenie je celoeurópske. Takže skôr tam boli odporúčania, v ktorých oblastiach musíme pridať.
10: V ktorých?
11: A v oblastiach, aby som práve spomenul tú ako infraštruktúra, ochrana infraštruktúry a tiež ekosystémov, takže aj biodiverzity, lesov a poľnohospodárstvo a tiež zdravie ľudí. A potom už celkový dopad na ekonomiku, ale sú oblasti, ako to zdravie ľudí, to ovplyvňujú vlastne všetky tieto extrémne výkyvy počasia, ale najviac horúčavy. Taký odhad je, že len v roku 2022 predčasne umrelo viac ako 70 tisíc ľudí kvôli horúčavám.
10: Teraz som čítala, že v Španielsku robili, že okolo 5 tisíc alebo viac ako 5 tisíc ľudí práve v dôsledku tých horúčav.
11: Áno. A vlastne bol taký prvý odhad, len tie júnové horúčavy, že spôsobili približne 20 tisíc predčasných úmrtí. Takže je to vplyv na zdravie ľudí. Samozrejme, horšie sa nám aj pracuje v horúčavách, niektoré rizika sú ešte zvýšené horúčavmi a je to aj situácia v nemocniciach. Nie každá nemocnica má klimatizáciu, podmienky, ktoré bude zvládať.
10: No pardon, veľká kritika bola dokonca vo Francúzsku, lebo tam tie francúzske nemocnice, že nemôžu mať klimatizácie, tam mali nejaký taký zákon a teraz tam montovali nejaké také aspoň také tie pohyblivé alebo také tie klimatizácie, lebo že tam bol veľký problém práve, najmä na tých oddeleniach dlhodobo chorých alebo tých geriatrických oddeleniach práve, že tí ľudia bohužiaľ nemohli vydržať vlastne tie extrémne horúčavy.
11: Áno, to je situácia aj v iných krajinách, že rozšírenie klimatizácií v Európe je nižšie. Ale nie je to jediné riečenie. Nemôžeme sa spoliehať iba na klimatizáciu,
10: no, teda naozaj, lebo
11: ale môžeme také mať aj lepšie budovy,
10: ale to sa
11: pasívne tiež
10: tak
11: chladenie.
10: No, ale to sa
11: lepšie
10: tiež tak jednoducho nedá urobiť, lebo samozrejme, aj u nás napríklad máme samozrejme budovy, ktoré sú mnohé staré, ktoré už nevieme len tak rýchlo obrať, napríklad paneláky a podobne, že postavíme zelené strechy, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú. Takže čo robiť?
11: Je viacero metód, ako aj znížiť teploty. V tých mestách, čo sa veľmi dobre oplatilo, tak to je urobiť prírode blízke riešenia. Takže aj tie stromy. Sú štúdie z viacerých miest, že len keď vysadíme viacej stromov, viacej zelene, tak teplota je nižšia o 0,8 stupňa Celzia, čo má význam. A potom robiť aj povedzme vodozádržné opatrenia. No, napríklad v Bratislave máme jeden príklad sídliska panelákov v Karlovej Vsi. Bol to projekt z programu LIFE, európskeho programu, odolné sídliska, ktoré práve urobili povedzme lepšie zateplenie školy, parky, je tam tiež tečúca voda a je tam príjemnejšie prostredie. Nevyrieši to všetky problémy, ale práve aj tou takým zahrnutím ľudí, že aj ľudia sa na tom podielali, je tam aj taká edukačná časť, tak podľa mňa je to pekný príklad toho, že aj paneláky môžeme adaptovať na súčasnú klímu.
10: A do akej miery vlastne prispieva k tej ochrane pred klimatickými zmenami napríklad to, že aj teraz sa ešte stále, ale pred niekoľkými rokmi sa začali masívne zateplovať práve tieto staré paneláky, aby vlastne neunikalo teplo. Do akej miery toto buď pomáha, alebo naopak nepomáha?
11: Tak pomáha to z hľadiska zníženia energie. Vždy je lepšie urobiť takú hĺbkovú renováciu. A nie len iba zatepliť, ale urobiť aj iné opatrenia práve na tých odolných sídliskách. Tam je to spojené aj so zeleňou. Takže nie len zateplenie, ale aj ďalšie opatrenia. A minimálne to znížilo energetickú spotrebu energií, ale vždy závisí od toho, aj konkrétne v akej lokalite, čo sa urobí, a zo strany Európskej komisie vždy tam je také odporúčanie naozaj urobiť hĺbkové renovácie a prepojiť to viacej aj s tou adaptáciou na zmenu klímy. Len je to náročnejšie, ale v dlhodobom časovom meradle je to aj efektívnejšie.
10: Pán Chrenek, sucho. Lebo sucho, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, vidíme, to nie len dopad vlastne na tie plodiny, ale vlastne aj na chov zvierat, lebo keď sú suché lúky, pasienky, tak ten dobytok sa nemá kde pásť. Vyschynajú podzemné vody, rieky. Mm-hmm. Čo robiť? Lebo sa hovorí o tom, že dobre, poďme pestovať plodiny, ktoré sú adaptabilné na to sucho, ale v zápätí sa potom vyskytne otázka, že a budú tieto plodiny geneticky modifikované, aby boli odolnejšie voči suchu. Takže ako?
11: To je jedna možnosť, ako zmeniť plodiny. A niekedy možno stačí zobrať odrody, ktoré už boli použité na juhu Európy, že už sú zvyknuté na iné klimatické podmienky. To je taká jednoduchá časť. Ale druhá časť je naozaj aj šlachtením, vývojom nových odrod, plodín. A tu, čo je také perspektívna oblasť, nie je geneticky modifikované, ale nové genomické postupy, techniky.
10: Vysvetlíme ktoré, to?
11: To je vlastne nový princíp, že nie je tam genetická modifikácia, ale je to také akoby urýchlené šlachtenie. A toto už bolo na európskej úrovni schválené a vedcom to pomôže rýchlejšie vyvíjať nové plodiny. Takže, ale to je len jedna časť. Je tam aj veľa iných spôsobov, ako pomôcť poľnohospodárom. A samozrejme, zavlažovanie je jedna metóda, a potom je ďalšia metóda aj striedanie plodín, agrolesníctvo. A ja by som tu poukázal na jeden prípad, keď práve Slovensko má taký úspešný príklad, a to sú biopásy v poľnohospodárstve.
10: Rozdelenie, čo si pod tým máme predstaviť?
11: A biopásy rozdeľujú vlastne veľké lány poľnohospodárskej pôdy, tak aby sa v nich viacej podporoval život, také biodiverzita, opelovače, vtáky. A keď sa zavádzali na Slovensku s podporou zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak bolo veľa skepticizmu a aj kritiky, ale teraz po pár rokoch sa ukázalo, že naozaj to pomáha. Aj práve je tam lepšia teplota, že keď porovnali teplotu na holej zemi, po žatve napríklad, a v tých biopásoch, tak niekedy bol rozdiel, že 13 stupňov Celzia.
10: A
11: v tých biopásoch v stromoradí tam sú aj väčšia je diverzita vtákov, opelovačov, a pomáha to aj poľnohospodárom. Takže pre nich je to tiež užitočné a ja verím, že Slovensko v tom bude pokračovať, ďalej bude podporovať, a tento pozitívny príklad nám pomôže aj pri zavádzaní iných opatrení. Ja by som možno spomenul uhlíkové poľnohospodárstvo, kde práve tie také pozitívne opatrenia na zachytávanie uhlíka v pôde, ako aj striedanie plodín alebo agrolesníctvo, dokonca farmári môžu dostať certifikáty, že zachytávajú uhlík, a môžu ich predávať.
10: Musím skončiť, pán Hrenek.
11: To je vlastne do budúcnosti.
10: Ešte sa k tej téme určite niekedy vrátime, ale tak na záver skúsme zaramcovať, koľko to všetko bude stať. Nielen Európsku úniu, ale koľko to bude stať napríklad aj Slovensko.
11: Tak odhad je, že Európska únia by potrebovala 69 miliard eur ročne na prispôsobenie sa zmene klímy. A pre Slovensko ten údaj je 788 miliónov. Takže na pohľad to znie ako veľa, ale nečinnosť je oveľa drahšia. Práve tá adaptácia, to je katastrofa, ktorá sa nestala. Takže my nevidíme, keď sa nič nestane, nevidíme to ako pozitívny dopad, vidíme ale tie negatívne
10: tie následky až potom, ktoré treba odstraňovať.
11: A potom vidíme, že ich musíme kompenzovať. A väčšina tých negatívnych dopadov nie je poistená. Že málo kto aj na Slovensku je poistený proti suchu, ale potrebuje kompenzáciu, potrebuje podporu, aby mohol zniesť tie negatívne dopady.
10: Vrátim sa k tomu, pán Hrenek, naozaj musím končiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želám Milan Stanislav, Juraj Tima a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
9: Večerné spravodajstvo sa blíži, o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
12: Dobrý večer.
9: No, ktoré témy rezonujú na domácej scéne?
12: Slovensko má víziu rozvoja do roku 2040, vypracovala ju Slovenská akadémia vied na žiadosť vlády. Kritici sa obávajú, že zostane len na papieri. A dôležitá je ďalšia informácia. Štvrtý obvinený z chystaného útoku na fabriku dronov zostane na slobode. Prokurátor sa proti verdiktu súdu odvolal.
13: V kauze predvolebných plagátov SPD v Česku prišiel zvrat. Čo sa udialo?
12: No, podľa Pražského mestského súdu nešlo o podnecovanie k nenávisti. Súd tak vyhovel odvolaniu SPD a zrušil pôvodné rozhodnutie, ktoré subjektu ukladalo peňažný trest v hodnote vyše 120 tisíc eur.
9: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
14: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
15: pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
14: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
16: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: A Lukáš Zamborský.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odmietol tvrdenia SAS, že vláda stiahla zo svojho rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Podľa premiéra vláda len prerušila rokovanie o tomto dohovore Rady Európy do najbližšieho rokovania vlády a nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou tohto dokumentu. Takmer 15 000 ľudí vo všetkých krajských mestách navštívilo počas augusta sériu podujatí k kurikulárnej reforme. Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Podľa rezortu školstva do edukatívnych a zážitkových aktivít sa zapojilo takmer 5 000 detí a verejnosti bolo k dispozícii takmer 100 odborníkov. Veľká Británia bez ohľadu na hrozby, ktorým čelí, bude podporovať Ukrajinu. Vo svojom prvom prejave pred poslancami to povedal nový britský lejbristický premiér Andy Burnham. Talianske krajine pravicové hnutie Národná budúcnosť, vedené bývalým armádnym generálom Robertom Vanačím, v prieskumoch verejnej mienky predbehlo stranu Vpred Taliansko, ktorá je súčasťou vládnej koalície. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 23 až 30 stupňov, 17 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Levoči aj cestári na R7, ponúkame aj pohľad na cesty. Staršia nehoda dvoch aut prekáža na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi pri železničnom priecestí. Premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh a v kolone si počkáte pol hodinu. Na viazde do Rovinky z Bratislavy stratíte 25 minút a rovnako 25 minút sa stojí v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Pripomíname, že na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana pre údržbu. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. A na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je taktiež uzavretý v oboch smeroch a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Radar nám hlásite v Lipníkoch, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
13: Môžeme to prežívať ako prváci, môžeme to prežívať ako rodičia, ako starí rodičia, ako učitelia, ako vychovávatelia.
9: Ivana, a čo druháci?
13: Áno.
9: A tretiaci?
13: Vidíš to? Toto máme všetko v školách.
9: Prváci na stredných školách?
13: Ale veď dobre, vieš, ako to myslím. Také to prvé, čo sa ti stane, niekedy si prvýkrát ako rodič, niekedy prvýkrát ako učiteľ, ale ako prebehol ten váš dnešný školský deň, sme dnes zisťovali pre Kristínku, vraj to bolo super. Filipko do prvého ročníka ráno sa trošku bál s kamarátmi a potom sa mu vraj zapáčilo. Tešia sa na zajtra a samozrejme mamina dúfa, že to vydrží.
9: No a Štefan napísal, človeku, že určite školáci už sa tešili do školy.
13: No, ako ktorý. Ja si myslím, že takí 13-roční chlapci sa tešia tak na dievčatá, ktoré určite skrásneli počas prázdnin.
9: Inak to je taký veľký ten šok, vieš, že prídeš po prázdninách a baby v triede sú úplne iné.
13: Úplne. Ahoj, ty si kto, nepoznám ťa, alebo zdravím ťa. No, ale keďže tu máme za sebou prvý školský deň, ešte ich nás ich čaká celkom dosť počas tohto školského roka a môžu prísť rôzne momenty, aj také ťažšie ranné momenty.
17: Dieťa je zaujímavé, že just v čase, teda nervozity, sa rozhodne zostať v posteli, zakryť hlavu perinou a nevychádzať.
9: A toto je zaujímavé, toto je naozaj veľmi zaujímavé, pretože deti, keď nemusia stávať, tak stávajú o 5. A keď musia vstávať, Tak ani za nič.
18: Nevieš o 8 vytiahnuť pomaly z tej postele. No držíme
9: do 13 by spali.
18: Držíme palce, aby ste nemuseli toto veľmi často prežívať takéto veci a môžeme aj odovzdať dnešné ceny.
9: No tak ja by som veľmi rád odovzdal jednu cenu, konkrétne knihu dnes od Bena Raina, Prečo mozog potrebuje priateľov. Odovzdáme Susan, ktorá napísala, že princeznička Nelka to zvládla na výbornú, mala obrovskú a neopísateľnú radosť. Tá fotografia, na ktorej je...
18: Hovorí, že mala aj obrovskú tašku.
9: Obrovskú.
18: Áno, externý mozog, doslova.
9: Mhm. Neviem, čo tam má, ale
18: no, všetko, čo
9: vyzerá
18: treba,
9: to zaujímavo.
18: Vyzerá a teda je pravda, že toho je dosť asi v tej škole. A Slavke pošleme za jej odkaz, že dcerka sa jedna neteší medzi nami, ale tá druhá sa už nevie dočkať, kedy bude školačka. Dnes sa vraj hrdo tvárila ako predškolačka, tak snáď sa bude tváriť aj ako školačka nadšenie. Tak pošleme tričko z nášho seriálu
9: Vraždy v dolinách. No. Áno, ten seriál začal včera, mohli ste ho sledovať na našej jednotke, má 13 častí a my vám celý tento týždeň budeme v rámci tohto seriálu ponúkať aj takéto trička. No a konkrétne pri tej Slavke, teda v jej rodine to je 50 na 50.
18: Mm-hmm. No ale všetci to zvládneme. Zvykneme si do decembra, hádam, jasné, že je tu škola.
9: 100-0.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: si spievajte Bam Bam Bam, ak máte chuť, ale môžete si spievať aj s Slovenskou filharmóniou, ktorá dnes na dvojke ponúkne svoj benefičný koncert o 20.10.
1: No, už som zvedavý na tých, ktorí budú spievať s filharmóniou, ale viete čo? Môžete behať, pretože o 18.50 majstrovstvá Európy v atletike na športe.

0: To je pozdrav aj pre chlapca, aj pre dievča. Un ragazzo, una ragazza. No a teraz pozdrav pre vás, ktorí ešte máte chuť na závan leta. Ešte stále ho tu máme. Zajtra má byť poloblačno až oblačno a cez deň môže byť na severe ojedinelé počasie s prehánkami. V noci 15 až 10 stupňov, ale denná teplota stále pomerne vysoká, 25 až 30. Na severe miestami okolo 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolona na R7 aj v Košiciach, ponúkame aj správy z dopravy. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 35 minút. Na viazde do Rovinky z Bratislavy sa stojí 20 minút a tiež 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obmedzenie je naplánované do zajtra a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú most na ložiska. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh a môžete sa krátko zdržať. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.
3: Letela by som tak ako mraky. Letela... No...

0: Veronika Rabada, Letela by som, no nohy by sme leteli a možno, že niektorí ste aj leteli napríklad do školy, alebo potom lepšie povedané zo školy a rodičia hlavne z práce domov svojim ratolestiam.
1: No iste, že treba už ísť za nimi a zvládnuť ešte v spomienkach ten prvý školský deň, ak sa vás teda samozrejme týkal.
0: Teraz je také novodobé spojenie, treba to navnímať.
1: Á, tak navnímavajte. Krásny podvečer vám všetkým želám a tešíme sa na vás zajtra o 15. When you're

0: Neoddeliteľne patrie ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Strižkovou. Po 20.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole.

prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk. Škoda.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko v týchto chvíľach rozhodlo, že za augustový útok na letisko v Lipsku je zodpovedné Rusko. Podľa ministra vnútra ho vykonali agenti najatí Moskvou. Štvrtý obvinený z chystaného útoku na fabriku dronov zostane na slobode. Prokurátor sa proti verdiktu súdu odvolal. Slovensko má víziu rozvoja do roku 2040. Kritici sa obávajú, že zostane len na papieri. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto motom odprezentovali na Bratislavskom hrade víziu Slovensko 2040. Dokument vypracovala na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied a kabinet ho má čoskoro prerokovať. Podľa opozície a zamestnávateľov bude kľúčové, ako sa ukáže v praxi, aby plány nezostali iba na papieri.
2: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhart. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
2: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
5: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
2: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
6: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
2: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Nemecko oficiálne obvinilo Rusko z pokusu o útok dronmi na letisko v Lipsku. Podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta na vykonanie útoku najala Moskva agentov. Aké opatrenia prijalo Nemecko v súvislosti s útokom, to sa už pýtam nášho spravodajcu STVR v Berlíne, Tibora Macáka. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. No podľa ministra zahraničných vecí Jana Vadefula Nemecko v reakcii na to prijíma hneď niekoľko opatrení. Okrem iného od 18. septembra zatvára ruský generálny konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom v centre Berlína, sprísni kontroly ruských občanov pri vstupe do Nemecka, no a navrhne zaradenie ďalších osôb na sankčný zoznam Európskej únie a zvýši tlak na tzv. Ruskú tieňovú flotilu. Zároveň si minister predvolal ruského veľvyslanca v Nemecku, aby mu tlmočil proces proti ohrozeniu nemeckej infraštruktúry. Toľko zatiaľ do mňa z Berlína. Viac informácií v žurnáli o 22. hodine.
1: To bol aktuálne Tibor Macák. Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod v Prej pri Prešove ostane na slobode. Okresný súd nevyhovel návrhu na jeho vzatie do väzby, na rozdiel od prvých dvoch. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Prokurátor je s rozhodnutím súdu nespokojný a odvolal sa.
8: Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z nich, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Pri zostávajúcom však súd rozhodol inak, vo väzbe nebude. Obhajca Dušan Antol.
9: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
8: Obvinený Ukrajinec sa na mikrofón on vyjadriť nechcel, povedal len, že iba požičal auto. Dušan Antol.
9: Proti vznesenému obvineniu sme zahlasili sťažnosť a túto som zdôvodnil. V písomnej podobe som včerajšieho dňa odovzdal vyšetrovateľke.
8: Okresný prokurátor Alexander Čerevka s rozhodnutím súdu nesúhlasí.
10: Samozrejme, že som nespokojný a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby. V danom štádiu vyšetrovania, respektíve prípravného konania, je dostatok objektívnych dôkazov, ktoré preukazujú, že sa tohoto skutku dopustil.
8: Poukazuje aj na to, že obvinený už bol minulý rok právoplatne odsúdený.
10: Okrem iného bol mu uložený aj trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov s konečným odkladom.
8: O tom, či obvinený obyvateľ Ukrajiny ostane na slobode, rozhodne krajský súd. Prokuratúra zároveň žiada o vydanie Lotyša, ktorý je v Nemecku. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Rusko malo ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu, bude považovať za nepriateľský krok. Tvrdí to strana SAS, odvolávajúc sa na získané informácie o možnom priamom ruskom vplyve na rozhodovanie vlády premiéra Roberta Fica zo Smeru SD. Stranícky expert pre zahraničnú politiku Ivan Novotný hovorí o bezpečnostných dôsledkoch proruského smerovania slovenskej vlády.
12: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
11: Podľa premiéra Roberta Fica vláda len prerušila rokovanie o tomto dohovore Rady Európy, pretože bolo potrebné získať ďalšie informácie o reálnosti vykonania dohovoru v praxi. Doplnil, že vláda o ňom rozhodne v najbližších dňoch a nevidí prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou. Predsedovia slovenského parlamentu sa zišli pri jednom stole. Pri príležitosti Dňa ústavy usporiadal súčasný predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD stretnutie s predchádzajúcimi predsedami parlamentu pri spoločnom obede. Podľa Rašiho môže porovnanie ich skúseností s aktuálnym dianím priniesť do politiky pohľad, ktorý tam chýba.
1: Po prázdninách sa opäť otvorili brány škôl. Do základných a stredných škôl nastúpilo približne 760 tisíc žiakov, z toho vyše 57 tisíc prváčikov. Práve oni vstúpili do školy ponovom. Od septembra sa nové kurikulum týka už všetkých prvých ročníkov.
13: Najviac vyše 533 tisíc detí bude navštevovať základné školy. Stredné školy približne 226 tisíc žiakov. Do tried sa vracia aj okolo 65 tisíc učiteľov. A takto sa tešia druhá gada má prváčka Hanka.
14: Teším sa na kamarátov, spolužiakov. Mám pripravené školskú tašku, peračník.
15: Najviac sa teším na pani učiteľku, ako sa naučím čítať a písať.
13: Nový školský rok prináša aj zmeny. Po prvý raz všetky základné školy začínajú postupne od prvého ročníka učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Pokračuje učiteľka 1B v Kráľovej Prisenci Iveta Štrajáneková.
16: Chodili sme na rôzne školenia. Dúfam, že sa nám to vydarí, lebo je to tiež pre nás výzva. Bude to výzva aj pre deti. Uvidíme o pár rokov. Aj sa tešíme na to.
13: Základná škola Bystrická v Ružomberku už s reformou skúsenosť má. Na prvom stupni u prvákov realizovali už minulý školský rok. Dôraz kladú na medzipredmetové vzťahy. Zástupkyňa riaditeľky Lucia Mrvová.
17: Téma, ktorú preberáme, využívame poznatky na prírodovede, na vlastivede, na slovenskom jazyku alebo aj na telesnej výchove. Čiže všetky tie informácie, ktoré deti dostanú, sa môžu využívať celý deň alebo počas celého týždňa.
13: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD otvoril nový školský rok na základnej škole Kráľova Prisenci a školákom venoval 3 rady.
18: Keď nebudete niečo vedieť, pýtajte sa. Naozaj myslím si, že máte tu skvelé učiteľky a učiteľov. Ak sa vám nepodarí niečo, Nebojte sa to skúsiť znova. A prosím, keď budete vidieť nejakú vašu spolužiačku alebo spolužiaka, že je sám, zastaňte sa ho. Želám vám všetkým naozaj úspešný školský rok.
13: Podľa ministra sú školy na reformu pripravené, a to aj preto, že zmena bola zavádzaná postupne a stovky škôl už podľa nového štátneho vzdelávacieho programu vyučovali. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok znamená pre 4 stredné odborné školy na Slovensku aj otvorenie nového študijného odboru ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti sa zapoja do duálneho vzdelávania, kde získajú praktické zručnosti priamo vo vojenských útvaroch a pripravia sa tak na kariéru profesionálneho vojaka.
19: Rozšíriť počet mladých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Taký je cieľ ministerstva obrany pri zavádzaní nového študijného odboru, vysvetľuje Martin Rímeš z ministerstva obrany.
20: Reagujeme aj na záujem zo strany rodičov, ale hlavne žiakov takýto odbor študovať, lebo získavajú tu vedomosti z vojenského života, poradovú prípravu, taktickú prípravu, rôzne bojové techniky, je tu zdravotná príprava, spojovacia príprava, čiže všetko to, čo do budúcna profesionálny vojak by mal ovládať.
19: Jednou zo škôl, kde sa nový odbor bude vyučovať, je aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ktorá je s viac ako tisíckou žiakov najväčšou stredoškolskou inštitúciou v kraji. Vzdelávanie bude kombinované, hovorí riaditeľka Darina Šulková.
21: Odborná časť sa bude odohrávať u nás, tá špeciálna telesná výchova, ale duálne zameranie bude chodiť aj do sredí k vojakom. Jeden týždeň mesiaci budú absolvovať výcvik spolu s profesionálnou armádou, s profesionálnymi inštruktormi.
19: O štúdium v odbore bol enormný záujem a počet žiakov štvornásobne prevyšoval možnosti prijatia. Je za tým aj duálny systém vzdelávania, hovorí vedúci odboru školstva Trnavskej župy Stanislav Pravda.
22: Podporujeme tento systém či už našimi buskartami, to znamená bezplatnou dopravou, či už štipendium počas prvého roka, 10 eur každý mesiac, a takisto bezplatným ubytovaním na našich internátoch.
19: Okrem Trnavy sa odbor ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním otvoril aj na školách v Handlovej, Snine a Sečovciach. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Meteorologické leto sa skončilo posledným augustovým dňom. Európa tak môže zhodnotiť mesiace, počas ktorých padal jeden teplotný rekord za druhým. Slovenskí poľnohospodári hovoria, že následky neboli všade také zlé, ako sa spočiatku obávali.
23: Teplotné rekordy hovoria jasne. Západná Európa zažila najteplejší jún v histórii meraní a jún s júlom boli najteplejšou dvojicou mesiacov najmenej od roku 1979. Extrémne horúčavy podľa hlavného poradcu Európskej komisie pre klimatickú zmenu Dušana Chreneka potvrdzujú dlhodobý trend, čo testuje pripravenosť Európy.
24: Veľa takých adaptačných opatrení prispôsobeniu sa zmene klímy už prebieha. Napríklad v mestách viacej zelene, parky, vodozádržné opatrenia, zelené strechy, poľnohospodárstve, tiež zavlažovanie.
23: Slovenskí farmári dnes sejú oziminy do vyprahnutej pôdy a na niektorých poliach počítajú úrodu kukurice, slnečnice či soje len na polovicu bežného množstva. Agronóm a autor relácie STVR Farmárska revue Ján Škorňa však situáciu nevidí katastroficky.
25: Repka je v pôde, čaká na vlahu. Už teraz vedia poľnohospodári, že budú musieť vysievať viac ozimin. Ale je to zase závislé na tom, či príde vlaha na pôdu v jeseň a aká bude zima.
23: Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trenčín Martin Švajda súhlasí s tým, že Slovensko zvládlo leto pomerne dobre. Obilia podľa neho ostane aj na export, no horúčavy odhalili iný, dlhodobo zanedbávaný problém – vodozádržné opatrenia.
26: Podľa mňa nestačí len opraviť staré potrudia, musíme vybudovať celý funkčný systém hospodárania s vodou.
23: Podľa Švajdu Slovensko síce má vybudovanú závlahovú infraštruktúru na približne 320 tisícoch hektárov, ale pre zanedbaný stav sa využíva len tretina. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Na Tokaji odpočítavajú dni do vinobrania. Tohtoročnú úrodu však výrazne poznačilo extrémne sucho. Kým staršie vinice si dokážu poradiť vďaka hlbokým koreňom, mladšie sú podľa vinárov v ohrození. Niektorým vinárom pomohla slovenská technológia, ktorá rastlinám umožňuje lepšie zvládnuť nedostatok vody.
2: Vinárom na Tokaji tento rok dážď chýba. Strapcov je síce zatiaľ dostatok, no bobuľky sú zatiaľ približne ako hrášok. Doplňa vinár Tomáš Besler.
3: Stojíme v vinohrade, ktorý bol vysádzaný pred 14 rokmi. Ten už našťastie má koreňový systém, ktorý dokáže tú rastlinku podržať aj v takýchto extrémnych podmienkach, ale tie mladšie vinohrady dostávajú vyslovene zabrať.
2: Pomôcť vinohradom zvládnuť extrémne podmienky má patentovaná technológia ekobioluhovania od slovenskej firmy. Prípravok pomáha rastlinám udržať vodu a lepšie odolávať suchu. Tento rok po ňom siahli vinári naprieč Slovenskom. Reaguje biotechnologička Darina Štyriaková.
4: Funguje to cez také vnútorné zaujímavé mechanizmy, ako napríklad krémik, ktorý posilní priamo bunky, a ďalej sú to tie mikrobiálne enzymy, dokážu priamo tú rastlinu vystimulovať, aby o niekoľko týždňov až mesiacov v podstate zvládala sucho.
2: Vo vybraných vinohradoch na Tokaji aplikovali zmes počas pestovateľskej sezóny 4-krát. Opäť Darina Štyriaková, po nej vinár Juraj Košej.
4: Môžeme vidieť, že na teda tej kontrolnej oblasti, kde sa táto technológia neaplikovala, tak listy sú vyschnuté od tohto sucha, ktoré tu je naozaj intenzívne, a v oblasti, kde sa táto technológia aplikovala, tak listy sú stále krásne zelené.
5: Prípravky, ktoré sme aplikovali, v konečnom dôsledku veľmi, veľmi pomohli, pretože nastali obrovské horúčavy. My to aplikujeme na celú vinicu.
2: Vinári na Tokaji dúfajú, že v najbližších dňoch ešte zaprší. Vinobranie tam začne približne o 10 dní skôr ako v lani. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V prípade predvolebných plagátov SPD došlo k nečakanému rozsudku. Podľa Pražského mestského súdu vládne hnutie nimi nepodnecovalo k nenávisti ani k žiadnemu inému trestnému činu. Súd tak vyhovel odvolaniu SPD a zrušil pôvodné rozhodnutie, ktoré subjektu ukladalo peňažný trest v hodnote vyše 120 000 eur. Obžalobe čeli aj šéf hnutia a predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. No toto stíhanie je prerušené, pretože ho poslanci odmietli vydať. Jeho skutky tak bude súd prejednávať samostatne.
6: Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu, hlásal jeden z plagátov SPD pred voľbami v roku 2024. Na fotografii bol muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom. Na ďalšom plagáte rómski chlapci fajčiaci cigaretu s textom, že ich rodičia majú školu na háku. Pražský mestský súd teraz právoplatne rozhodol, že SPD plagátmi trestný čin nespáchalo. Podľa obhajcu hnutia Adama Batunu ide o dôkaz nestrannosti českých súdov a o víťazstvo slobody slova.
7: Myslím, že asi demokracie tady získala to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů, že kritika Evropské unie, migračního paktu, bývalé vlády, správného přerozdělování sociálních dávek nemůže být trestným činem.
6: Štátny zástupca Ondřej Šťastný naopak zvažuje, že sa proti rozsudku odvolá.
9: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značne šířeji. Podľa nás to není správny náhled na tú situaci a práve proto i budeme dôrazne zvažovať možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud, který má zásadní judikaturní vliv na soudy v celé zemi.
6: Demokratický a právny štát musí uniesť aj takúto formu politickej kampane, konštatoval súd, a politolog Ladislav Mrklas dodáva, že tým, ako sa politika radikalizuje, aj spoločnosť si bude musieť zvyknúť na drsnejšie formy názorov.
27: My to vidíme i v sousedních zemích a podobne, že se strany radikální vyhrávají ty soudy a daří se jim přesvědčit o tom, že i takovéhle jako radikální projevy hraničící prostě z nenávistí a podobně, takže ta společnost bude muset ustát.
6: Šéf hnutia SPD a predseda poslaneckej sněmovně Tomio Okamura krátko po vynesení oslobodzujúceho rozsudku napísal na sociálne siete, že aktuálny verdikt rešpektuje právo na slobodu prejavu. Myslí si tiež, že predznamenáva ukončenie jeho trestného stíhania. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americká administratíva je pripravená využiť spor medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou o Falklandské ostrovy ako páku na Londýn, aby ho prinútila zvýšiť výdavky na obranu. Americký prezident Donald Trump totiž pripustil, že je ochotný zmeniť doteraz neutrálny postoj Spojených štátov v spore o toto britské zámorské územie.
8: Pre Britov Falklandy, pre Argentínčanov Malvíny. Nehostinné sú ostrovy ležiace 500 kilometrov od Argentíny je jedným z posledných britských zámorských území a symbolom hrdosti. Donald Trump preto podľa mnohých brnkol na citlivú strunu Londýna. Každý postoj prehodnocujem. Toto je len jeden z mnohých. Odpovedal na otázku novinára, ktorý sa ho pýtal na špekulácie o možnej zmene americkej neutrality. Na ostrovoch žije približne 3000 ľudí, prevažne potomkovia britských kolonialistov a 500 000 oviec. Svetovú pozornosť si získali v roku 1982, keď ich obsadila argentínska chunta vedená Leopoldom Galtierim. Železná lady Margaret Thatcherová sa však územia nehodlala vzdať. Do južného Atlantiku vyslala vojnové lode, lietadla a jadrovú ponorku. Londýn získal ostrovy späť po 10 týždňoch bojov, v ktorých zahynulo takmer 900 ľudí. Rivalita sa však o 4 roky neskôr preniesla aj na futbalový trávnik. Argentína, odhodlaná pomstiť vojenskú porážku, vo štvrťfinále majstrovstiev sveta zdolala Anglicko 2-1 aj vďaka gólu božskou rukou Diega Maradonu. Spor však vo futbale žije dodnes. Britov pobúrilo, keď na posledných majstrovstvách vyťahli po porážke Angličanov argentínsky futbalisti transparent s nápisom Malvíny sú argentínske. Aj v Spojenom kráľovstve sa však nájdu takí, ktorí urputné držanie ostrovov kritizujú. Ide podľa nich o prežitok kolonializmu, ktorého obrana stojí daňových poplatníkov viac ako 60 miliónov dolárov ročne. Komentátor britskej politiky Ján Čulík však pripomína.
10: Británie zastáva jeden základný princíp. Oni sa opakovane ptají obyvatelstva tých Falklandských ostrovů, jestli chtějí být součástí Velké Británie. A ti obyvatelé opakovane zdůrazňují, že chtějí. Argumentuje, že jedná podle názoru těch obyvatel těch Falklandských ostrovů a že je nutno to respektovat.
8: Podle některých může být zmena amerického postoja i snahou Washingtonu potrestať Londýn za to, že se nezapojil do vojny proti Iránu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručně zo světa.
11: V írskom Wicklowe, južne od Dublinu, sa na neformálnom zasadnutí stretli ministri obrany členských krajín Európskej únie. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pri tejto príležitosti vyzvala spojencov Ukrajiny, aby posilnili jej protivzdušnú obranu. Zároveň deklarovala, že Rusko svojimi hybridnými aktivitami neodstraší Európsku 27 od podpory Kieva. Rozvodňa pri nemeckej elektrárni Jenschwalde sa stala terčom útoku podomácky vyrobenými raketami, čo spôsobilo technický výpadok jedného z jej blokov. Brandenburský minister vnútra incident označil za pokus o sabotáž s cieľom vyvolať rozsiahly výpadok elektrického prúdu. Maďarské úrady začali vyšetrovanie údajného zneužitia právomoci a nezodpovedného hospodárenia v štátnej banke Exim Bank. Ide o najnovší krok vlády premiéra Pétera Maďara v úsilí o odhalenie prípadov možnej korupcie za predchádzajúcej administratívy.
1: Prípad únosu a intoxikácie študentky Sone smeruje k rozsudku. Na Mestskom súde Bratislava 1 zazneli záverečné reči, pričom prokuratúra nadalej žiada pre obžalovaného Iva Petráša nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody a jeho vinu považuje za preukázanú viacerými dôkazmi.
12: Obžalovaný Ivo Petráš svoj skutok oľutoval a ospravedlnil sa poškodenej aj jej blízkym. Tvrdí však, že jeho konanie bolo právne posúdené prísnejšie, než malo byť.
14: Ten večer som chcel ísť von medzi ľudí, preto som sa vybral do Bratislavy do mesta. Vôbec to nebolo s úmyslom, že by som sa s niekým zoznamoval, alebo že by som si chcel priviesť niekoho k sebe domov. Žiaľ, stalo sa, aj keď si presne nepamätám na to, že som poškodenú k sebe domov priviedol, avšak vôbec to nebolo za účelom sexuálnosti.
12: Jeho obhajca Igor Schweighofer mu navrhuje uložiť za prečin obmedzovania osobnej slobody 5 rokov väzenia, keďže sa k tomuto činu priznal.
15: Vzhľadom teda k dokazovaniu sa domnievame, že preukázané bolo len obmedzovanie osobnej slobody a teda navrhujeme uloženie trestu v tejto sadzbe.
12: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urbán vidí v prospech obžalovaného len to, že poškodenú odniesol k nemocnici.
16: Celý čas skutok popieral. Nebyť toho, že sa na tunajšom súde dohodlo bez mojej klientky, že je v úvodzovkách nepríčetný a my sme podali ústavnú sťažnosť a v minúte 12. zakročil ústavný súd a prikázal generálnej prokuratúre konať a zrušil jej rozhodnutie, tak Ivo Petráš by nikdy v tomto konaní na súde nebol.
12: Obžalovaný podľa neho zneužil svoje postavenie zdravotníka a navrhuje mu zákaz výkonu zdravotníckeho povolania. Žiada tiež 300 000 eur za nemajetkovú újmu. Rovnako si pre neho vie predstaviť trest 10 rokov nepodmienečne, pokračuje predseda Senátu Branislav Harabín.
13: Určitým spôsobom sme sa už aj ako senát radili, ešte budeme mať nejakú poradu Senátu. Bolo to pomerne rozsiahle dokazovanie, či svedecké výpovede, listiny, znalecké.
12: Rozsudok by mal zaznieť v piatok 11. septembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Do platnosti vstúpila novela zákona o cestnej premávke. Sprísňuje napríklad pokuty za prekročenie rýchlosti, mení pravidlá pre kolobežkárov a ponovom musia vodiči vnímať chodcov pri prechádzaní cez priechod. Polícia eviduje za 8 mesiacov o 310 nehôd viac ako za rovnaké obdobie vlani. Aj preto si od zmien sľubuje bezpečnejšiu situáciu na cestách.
17: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polákovič upozorňuje, že vodič je povinný umožniť chodcovi bezpečný prechod cez vozovku. Vodič tiež má predvídať a priblížiť sa k priechodu primeranou rýchlosťou, aby vedel v dostatočnom predstihu reagovať.
18: Chodci majú tiež svoje pravidlá. Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie, ktoré by mohlo znemožniť alebo zhoršiť ich sústredenosť.
17: Riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip poukazuje na zmeny v prípade používania elektrických kolobežiek. Jazdí na nich nemôže osoba mladšia ako 15 rokov.
19: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo a ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Podstatné je, že boli vylúčené z premávky na chodníku a budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
17: Novinkou je aj princíp trikrát a dosť. Ak vodič v ostatných 12 mesiacoch poruší trikrát závažným spôsobom pravidlá cestnej premávky, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa. Pokračuje zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Vladimír Smetanka.
20: Okrem toho bude musieť prejsť doškoľovacím kurzom v autoškole a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade, ak tento vodič štvrtýkrát poruší pravidlá cestnej premávky za 12 mesiacov, bude mu automaticky odobraté vodičské oprávnenie.
17: Viceprezident policajtov podotkol, že len samotná novela nevie prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách, no ide o zodpovednosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: V Slovenskom rozhlase sa dnes začínajú dni otvorenej pyramídy. Do 29. októbra STVR pripravila sériu verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku hovorí, že cieľom bolo pozvať poslucháčov, aby sa stali aj divákmi rozhlasových programov.
21: Začíname už dnes, kedy si budú môcť poslucháči v priamom prenose aj u nás vnútri v sále Komornú štúdiu 5 vypočuť premiéru rozhlasového seriálu Záhady v obratenej pyramíde. No a potom až do 3. októbra budeme mať otvárací koncert symfonického orchestra. Bude veľmi nádherné podujatie Príbeh hudby, kde tiež na hudobnom pôdorise si uctíme detského poslucháča a kopec nahrávok rozhlasových hier alebo hudobných koncertov.
1: Vstup na väčšinu podujatí je voľný, návštevníci si zároveň do 3. novembra môžu pozrieť aj výstavu k stému výročiu rozhlasu a 70. rokom Slovenskej televízie v priestoroch obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky. V noci 15 až 5, cez deň 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár dňa sme naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha, zo štúdia Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
22: Je prejazdný úsek pri Martine aj kolóny na R7-čke. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa tam 35 minút. Na viazde do Rovinky z Bratislavy sa stojí 25 minút a rovnako 25 minút stratíte v Košiciach Krásne smerom von z mesta. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj poľa na preúdržbu. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra a radary merajú na R1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov aj na výjazde z Plešivca smerom na Slavec. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Juraj Draxler. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s

0: pare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Jaroslav Janus zmenil klubovú príslušnosť. Náš hokejový brankár sa upísal Žiline. Argentínčan Lionel Messi skončil v národnom drese. Média píšu o konci jednej éry. Španiel Carlos Alcaraz sa vrátil víťazne. Po štvormesačnej prestávke obhajuje titul na US Open. Pripravený je prehľad športových aktuálií. Do mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Hokejový brankár Jaroslav Janus zmení pred začiatkom nového ročníka dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal bývalý 36-ročný reprezentant v Prešove. V januári posilnil Bratislavčanov. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. Našej najvyššej súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliármi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu. Hokejový útočník Martin Pospíšil sa na štvrtú sezónu v NHL pripravuje doma vo Zvolene. Center Calgary sa pred odletom do Zámoria objavil aj na tréningu miestneho HKM. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
3: 26-ročný útočník niekoľko tréningov so Zvolenčanmi absolvuje každoročne a možnosť zatrénovať si v kolektíve využil aj tento raz.
4: Áno, tak ja som veľmi rád, že každý rok takto môžem prísť si zatrénovať s chalanmi a som za to veľmi vďačný. Prečo je to úplne iné trénovať individuálne a s tímom. Som rád, že takto každý rok prídem aspoň na pár tréningov.
3: Martin Pospíšil má za sebou sezónu poznačenú zraneniami. Za Slovensko síce hral na olympiáde aj na majstrovstvách sveta, no v NHL absolvoval iba 22 zápasov. Letná príprava mu ale podľa vlastných slov vyšla na výbornú.
4: Príprava bola veľmi dobrá, zbehlo to ako vždy veľmi rýchlo a som zdravý, za čo som veľmi rád a teším sa na sezónu.
3: Zvolenskému rodákovi začína v Calgary plynúť nová trojročná zmluva na 7,5 milióna amerických dolárov. Kým veľa hráčov už za more odletelo, útočník známy svojou dôraznou fyzickou hrou sa tam až tak neponáhľa.
4: Odchádzam v sobotu a väčšinou ja takto neskôršie odchádzam. Som rád, že sa môžem tu pripravovať a predsa Zvolenie môj domov a snažím sa tu byť čo najdlhšie a pripraviť sa čo najlepšie na sezónu.
3: Do kádra Calgary Flames pribudol v lete ďalší Slovák Šimon Nemec. O trejde draftovej dvojky sa Martin Pospíšil dozvedel na dovolenke a tá bola hneď príjemnejšia.
4: Bol som veľmi prekvapený a som veľmi rád, že Šimonu práve ho tradovali do Calgary a je to skvelý hráč a myslím si, že nám veľmi pomôže a teším sa na to si zahrať s ním.
3: Tretím Slovákom do partie je v Calgary Samuel Honzek, ktorý sa vracia po dlhom zranení. Traja hráči spod Tatier sa v jednom týme NHL stretli naposledy v sezóne 2021-2022, keď v New Jersey boli Tatar, Studenič a Jaroš.
4: Myslím si, že už pár rokov toto nebolo a myslím si, že budeme hlavne úspešní všetci traja a hlavne, aby sme dotiahli tým do play-off, to bude taký najväčší cieľ.
1: Kým starší s bratov Pospíšilovcov využíva tréningový ľad so Zvolenčanmi, mladší Kristian drese Brna dnes pricestoval s mužstvom do nášho hlavného mesta. Kometa totiž od 17. hodiny testuje v prípravnom zápase slovenského vicemajstra Slovan. Dianie na štadióne sleduje Martin Balážik.
5: Príjemný podvečer, no Kristian Pospíšil dnes v drese Komety nechýba a spolu s ním pricestovala z Brna ešte petica Slovákov Cingel, Kolár, Čajkovič, Kusko a nádej budúcoročného draftu NHL Tomáš Selič. No a spomínaný Martin Pospíšil si zo Zvolena odskočil do Bratislavy, sedí v hľadisku a sleduje brata Kristiana v akcii. No a Kristian si už stihol sa dostať aj do potíčky s domácim Majerom, takže je sa na čo pozerať. Brno po dvoch tretinách vyhráva nad bratislavskom ľade gólom Brabe sa z 22. minúty 1-0 asistenciu si pripísal na tento gól Maxim Čajkovič. Brnenská Kometa je jedným z najčastejších superov belasých v prípravnom období. Oba týmy sa v tejto časti sezóny stretli v uplynulých rokoch. Hneď niekoľkokrát od roku 2011 odohrali proti sebe v príprave až neuveriteľných 18 zápasov. Z nich Kometa bola úspešnejšia v 10 prípadoch 7-krát sa z víťazstva tešil Slovan, no a jeden zápas sa skončil nerozhodne. Dnes sa do hľadiska zimného štadiona štadióna Ondreja Nepelu na prvý domáci prípravný zápas Slovana prišla schladiť odhadom asi tisícka fanúšikov, no a nechýbajú ani priaznivci brnenskej Komety. Ako som už povedal, tí majú aktuálne väčší dôvod na radosť. Po dvoch tretinách totiž Kometa vyhráva nad Slovanom tesne 1-0.
1: Deň, ktorý sa navždy zapíše do histórie krajiny. Koniec jednej éry, alebo najväčší génius, aký kedy nosil argentínsky dres. To je len niekoľko novinových titulkov, ktoré dnes obleteli svet. Včera totiž argentínsky kapitán a zdá najlepší futbalista všetkých čias Lionel Messi definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Téme sa venuje Martin Kajgl.
6: Ešte 19. júla hral v New Yorku v finále majstrovstiev sveta, 21. už mal v ruke pero a písal azda najťažšie riadky vo svojom živote. Verejnosť s nimi oboznámil včera na sociálnej sieti.
3: Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále bolí až do hĺbky duše, ale chápem, že je správny čas. Nezostáva veľa času, kapitoly sa uzatvárajú a táto ma hlboko bolí. Milujem, miloval som a vždy budem milovať pocit reprezentovať. Dal som do toho všetko, čo som mal, nemám čo viac dať a okrem toho za mnou vyrastá niekoľko skvelých mladých hráčov, ktorí si zaslúžia tam byť.
6: To je len časť listu, ktorý napísal ručne, status však mal aj doplnok, a teda, že v rozhodnutí ho utvrdila aj nedávna smrť otca Jorgeho. V tejto chvíli má status už viac ako 15 miliónov lajkov. Podporné slová vyjadrili Messimu pochopiteľne spoluhráči z reprezentácie, ale aj David Beckham, parížsky Saint-Germain či medzinárodný olympijský výbor, hovorí bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian.
7: Musíme povedať, že 39 rokmi so všetkým tým, čo dokázal, tak je to čas, myslím, asi najlepší, kedy to urobil, lebo tie ďalšie šampionáty, či už to bude v Latinskej Amerike alebo majstrovstvá sveta, je ešte dosť ďaleko a dospel jednoducho k tomu, že teraz je čas tú reprezentáciu dať bokom a on už nepotrebuje nikomu nič dokazovať.
6: Messi odohral v slávnom drese 207 zápasov, zaznamenal 125 gólov a 57 asistencií. Za Albiceleste zhral suverénne najviac, o 60 zápasov viac ako druhý Javier Mascherano. Strelil suverénne najviac gólov, o 69 viac ako druhý Gabriel Batistuta. Argentína mala len troch kapitánov, ktorí dotiahli svoj tým k titulu majstra sveta. Daniela Passarellu, Diego Maradonu a Lionela Messiho. Jan Kocian absolvoval svetový šampionát 1990 ako hráč. S Maradonovou Argentínou sa síce nestretol, ale bol uprostred mánie, ktorá panovala okolo argentínskej ikony. Napriek tomu je preňho Messi väčšia persona.
7: Maradonovi sme sa na majstra sveta v 90. tesne vyhnuli, lebo sme tam dostali Kostariku. Toho Maradonu som tedy vnímal, ako by som povedal, z pozície hráč proti hráča. A na toho Messiho možno som sa pozeral z tej pozície toho akože trénera. Stále má ten Messi u mňa, by som povedal, trošku navyše ako ten Maradona. Na jednej strane máme veľkého exhibicionistu so všetkými plusami aj minusami, lebo tie minusy tam sú neodvolateľné. Nechcem hovoriť o drogových aférach. A zase na druhej strane Messiho ako prototyp slušného, poctivého, by som povedal, človeka, manžela, otca, to jednoducho je, ako sa hovorí, nebo a peklo, ale obidvaja na ihrisku boli jednoducho najlepší, boli svetoví.
6: 39-ročný rodák z Rosária ešte ostáva v hre, čaká ho minimálne jedna sezóna v Interi Miami. Z medzinárodnej scény však odišla ďalšia športová ikona. Reprezentačnú kapitolu uzavreli po svetovom šampionáte napríklad aj Manuel Neuer či Neymar. Uzatvára Jan Kocian.
7: Som si spomenul na Djokoviča, že aj ten bude musieť skončiť, že tiež sú v rovnakom ako veku, ale ten Djokovič je trošku inej pozície, lebo tam je odkázaný sám na seba, že tam mu tých ďalších 9 alebo 10 spoluhráčov nepomôže. A to mi je tiež ako strašne ľúto, že ako momentálne sa tam trápi s celou tou situáciou, ktorá ho kvári tam, a zase na druhej strane, že tu máme Messiho, ktorý ako skončil. Je to taká, nehovorím, že paralel, že aj ten Djokovič ako už zajtra musí ako skončiť, ale je mi to ľúto, že tieto osobnosti už tu nebudú.
1: Náš futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo farbách Ferencvárosu Budapešť. S rekordným maďarským šampiónom si v tejto sezóne zahrá ligovú časť Európskej ligy. 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, na konte má 50 štartov v národnom drese. Futbalisti FC Barcelona pokračujú suverénnym spôsobom na ceste za obhajobou majstrovského titulu v španielskej La Lige. Po troch kolách sú na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a 12 strelenými gólmi. Včera vyhrali v domácom prostredí nad Vallecanom vysoko 5-2. Po dva góly zaznamenali Lamine Yamal a kapitán Barcy Rafinha. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn úspel v šlágeri druhého kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Po úvodných kolách domácej najvyššej súťaže sa pomaly začína formovať tabuľka a ukazuje sa, ako sa jednotlivé kluby v lete pripravili na plnenie svojich tohto sezónnych ambícií. Zatiaľ najhoršie spomedzi 12 účastníkov je na tom Ružomberok, ktorý získal jediný bod. Pokračuje Samuel Prekop.
8: Ružomberok otvoril nový ročník domácou remízou s Dunajskou Stredou, potom však nasledovalo 5 prehier a Liptáci majú nepriaznivé skóre 4-15. Naposledy po vyrovnanom priebehu prehrali v Trenčíne 1-2. Minimálne na bod pritom pomýšľať mohli, ale nepremenili svoje príležitosti. Tréner Jaroslav Kestl.
9: Není to smúla, je to proste o kvalita, o tom, jak som na to soustředený, na tú jednotlivou situáciu a podobne. Na druhou stranu tady vlastne nám hrajú hráči, ktorí v lete prišli ako rozšíření kádru, spíš perspektívni hráči, že do budoucna a dneska sú to stabilní členové základní sestavy, že v té lize začíná a byť samozřejmě výsledkově to nějak vypadá, jako tak herně si nevedou úplně špatně. Prostě já jim nemám co dneska jako vyčíst ve svý podstatě, kromě toho, že nepromění ty situace.
8: Keď sa týmu nedarí, ako prvý je tak povediac na odstrel právě tréner. Konec koncov kouča už v této sezóně stihli zmeniť v Žiline a Banskej Bystrici. Jaroslav Köstl však na základě výkonov verí, že jeho tým musí zákonitě začať získávat body.
9: Co se týká mě, to patří k trenerskému životu tohle, jo, takže je to nepříjemný, to je jasný. Představili jsme si ten začátek jinak, korpo tom, když jsme zvládli vlastně Dunajskou za bod. Myslím si, že ve Skalici jsme nebyli horší. Podbrezová bohužel tam byla pak jako ta červená, ale taky si myslím, že jsme nebyli úplně jakoby horší. Slovan, to je jiný příběh. A teď poslední dva zápasy. Troufám si tvrdit, že jsme byli lepší jako v těch obou zápasech a nemáme z toho nic, takže samozřejmě pro ten tým je to těžký.
8: Hráči si uvědomují, že ak nezačnou body na kontě Ružomberka urychleně přibúdať, k nějaké změně určitě dojde. Útočník Martin Koubek.
10: Tohle mi nepřísluší hodnotit. Já si myslím, že všichni za trenérem a vlastně za celým tím realizačním štábem stojíme. Není vůbec žádný problém, takže já jsem hráč Ružomberoka a každý trénink, každý zápas se snažím odvádět maximum a tohle to není absolutně v mý kompetenci, ale myslím si, že to není problém v tom.
8: Ružomberok se chce v této sezóně být o hornou šestku, zatiaľ však za týmto cieľom výrazně zaostává a celou situaci podrobně sleduje aj vedení klubu. Na Liptove se tak snaží a nepriaznivý vývoj zvrátit. Uzatvára Martin Koubek.
10: Nejsme mrtvý muso. Prostě to si fakt nemyslím. A ač prostě máme jeden bod, to je prostě málo. Všichni jsme s tím nespokojení, všichni jsme naštvaní, není nám to jedno a ať už prostě my mezi hráčema nebo s realizačním týmem nebo i s vedením prostě ty promluvy byly pádný a myslím si, že hlavně byly takový, že jsme všichni na jedné lodi. Opravdu se musíme každý zahodit nějaký svoje ega, prostě hrabat pro ten tým, hrabat jeden za druhýho a věřit, že se to zase příště přikloní k nám.
1: Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia vrátil na kurty víťazne. Na ceste za obhajobou titulu na Grand Slamovom US Open v New Yorku vyhral v úvodnom kole nad Romanom Safilinom 3x6-4. Švajčiar Stan Wawrinka odohral na US Open posledný Grand Slamový zápas. S Talianom Matteom Berrettinim prehral v troch setoch. Wawrinka vo veku 41 rokov ukončí po sezóne kariéru a vďaka voľnej karte dostal šancu rozlúčiť sa na turnaji, ktorý pred 10 rokmi ovládol. Medzi ženami postúpili do druhého kola svetová i nasadená jednotka bieloruská Arina Sobolenková, Japonka Naomi Osaková, Poľka Iga Švionteková i Češka Karolína Muchová. Dnes bude v akcii náš jediný zástupca vo dvojhre Alex Molčan. V prvom kole vyzve Francúza Benjamina Bonziho. Slovenský cyklista Tadej Pogačar podstúpil včera v Barcelone operáciu zlomenej kľúčnej kosti a podľa jeho tímu SAE bola úspešná. 27-ročný pretekár spadol v sobotu počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Čas rekonvalescencie nie je známy a štart na majstrovstvách sveta, ktoré od 20. septembra hostí Montreal a kde mal obhajovať prvenstvo v cestných pretekoch, je nepravdepodobný. Dnešná 10. etapa Vuelty mala prekvapujúceho víťaza, stal sa ním francúzsky cyklista Bastian Tronchon. 24-ročný jazdec týmu Groupama využil tesne pred cieľom klesanie a priaznivý vietor a dosiahol životný triumf. Kajakár Čaba Zálka bol príjemným prekvapením tohtoročnej sezóny v rýchlostnej kanoistike. V minulosti člen úspešnej slovenskej K4 sa výborne adaptoval na najkračší šprint K1 na 200 metrov. Na svetových pohároch sa síce do A finále nedostal, ale všetko si vynahradil na dôležitejších pretekoch. Na majstrovstvách Európy v Portugalsku skončil 9. a uplynulú sobotu na svetovom šampionáte v Poznani bol dokonca 7. Nielen o tom sa s ním rozprávala Svetlana Barátová.
11: Ťažké je už len dostať sa medzi tých 9 najlepších. Napokon ste skončili vo finále 7, takže asi aj to teší, že aj oproti majstrovstvám Európy ste sa o dve priečky zlepšili.
12: Áno, tak pre mňa to bolo také potvrdenie toho, že v tom finále nie som náhodou, lebo na majstrovstvách Európy som skončil posledný v tom finále, čo super výsledok to bol, ale tu som si potvrdil to, že fakt som mal čo hľadať v tom finále a myslím si, že kebyže dám podobnú jazdu jak v semifinále, tak by som možno mal o trošku aj naviac, ale ja som veľmi spokojný s tým umiestnením.
11: Čo je na takej krátkej trati to najdôležitejšie?
12: Štart chytiť veľmi dobre a nevypadnúť z rytmu, lebo pri tom šprinte sú tie pohyby rýchlejšie a keď to je už natrénované, tak je to celé o tej hlave. Ja som si už deň predtým, už o to večera si vizualizoval, čo ako urobím a jak to celé bude prebiehať, takže presne takto som to mal v hlave, že od štartu bude Nor za mnou a tí dvaja sa s nimi pobijem, takže presne toto som si vizualizoval.
11: Kde sa dá ešte zlepšiť a postúpiť vyššie?
12: Podľa mňa všade. Hlavne sa dá urobiť veľká robota v tej zimnej príprave a teraz to bolo ešte také neisté, že čo bude so mnou, takže tá príprava nebola zameraná na tieto šprinty a začiatkom sezóny som vôbec nemal takú formu jak koncom sezóny, takže aj počas tej sezóny som urobil podľa mňa veľký pokrok, ale myslím si, že v tej zime viem zamakať na sebe veľmi a napredovať.
11: Ako sa vám jazdí samému, lebo boli ste tie posledné roky súčasťou tých posádok K4-K2?
12: Veľmi dobre, akože nemusím riešiť tie vzťahové veci a doťahovačky, takže super, ja som rád doma, viem si držať aj stravu lepšie, keď som preč niekde. A toto ma vždy bavilo a našiel som sa v tom, ale tak nie je to olympijská disciplína, ale tak bohužiaľ nemám inak sa ako dostať, lebo na K1000 tam nie som najlepší a tu mám takú šancu bojovať aj o tie body, aj o tie umiestnenie a nejaký ten úspech, no. Lebo však pre úspech to robíme hlavne.
11: Je to veľká škoda, že sa vám darí na tej trati, ale že teda to nie je tá olympijská disciplína.
12: Áno, tak keby to bolo pred pár rokmi a bola by tá kvalifikácia, čo bola predtým, tak so 7. miestom by som vyjazdil to miesto v singlovke asi, čiže by som mal tú šancu, ale takto sa to vyvinulo a pracujem s tým, čo mám, takže ja som momentálne rád, že som v tej pozícii, čo som.
11: Teraz si čo doprajete, potrebujete oddych, ale teda už potom budete riešiť aj tú novú sezónu?
12: Áno, tak letím do Tajska, takže 2 týždne tu určite nebudem, takže oddych a potom si sadneme s trénerom, urobíme nejaký plán, nejakú prípravu, že ako to bude prebiehať, na čo sa chceme fokusovať. Mám už niečo v hlave, že kde by sa dalo zlepšiť a teraz keď budem vedieť, že na tú singlovku sa sústredujem, tak to môžeme skúsiť zase niečo iné, lebo ja som bol vždy taký, že keď niekto stagnuje alebo to proste nejak upadá, tak treba niečo zmeniť. A buď to bude lepšie alebo ešte horšie, ale nechcem byť na tom istom mieste, takže niečo zmeníme a pripravíme sa ďalej.
1: Majstrovstvá Európy volejbalistiek pokračujú 8-finálovými stretnutiami už bez slovenskej účasti, ale náš volejbal potešila včera iná správa. V štádiu príprav je už budúci šampionát, ktorého skupinovú časť budú v roku 2028 prvýkrát hostiť Španielsko v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch a po druhý raz v histórii aj Slovensko. Viac povie Martin Šeďo.
13: Pred 7 rokmi hrali v Bratislave naše volejbalistky ako reprezentantky organizujúcej krajiny. Teraz si účasť v šamorínskej základnej skupine vybojovali priamo na palubovke. Prezident federácie Marek Rojko.
14: To sa nedá oddeliť. Zhodou okolností sa tá kandidatúra podávala a rozhodovala v čase, keď sme ešte hrali tú Európsku ligu. V momente, keď sme postúpili na majstrovstvá Európy, tak som si povedal, OK, tak je to čisté v tom, že sme nemuseli si tie majstrovstvá Európy kúpiť ako organizačne a že dostali by sme sa na tie majstrovstvá Európy aj tak, lebo sme si to športom vybojovali.
13: V rokoch 2019 a 2023 sa Slovenky prebojovali do 8 finále. V Zadare 2021 ani teraz v Göteborgu sa nám to nepodarilo, no máme pred sebou relatívne pokojnú dvojročnú prípravu. Asistent reprezentačného trénera Michal Matušov ale upozornil.
15: Ja nemyslím, že by sme mali byť úplne pokojní, práve by sme mali byť veľmi obozretní a veľmi tvrdo pracovať na to, aby sme s tými súpermi, s ktorými momentálne ťaháme za kratší koniec, mohli pomýšľať o lepších výsledkoch, takže treba ostať na pozore. Áno, Európa je za 2 roky, ale treba sa na ňu zodpovedne pripraviť.
13: Jedinou hráčkou v súčasnom reprezentačnom kádri, ktorá si zahrala na spomínaných majstrovstvách pred 7 rokmi, je súčasná kapitánka Karolína Fričová. Možná repríza ju nenecháva chladnou, ale teší sa opatrne.
16: Určite na to už myslím teraz. Myšlienky do tej budúcnosti sú a bolo by fajn sa súčasniť, ale nechcem povedať áno, nechcem povedať nie, uvidíme, aká bude situácia, ale jasné, že to myslím a bolo by to veľmi fajn, keby sa mi podarí byť v nominácii a zahrať si pred slovenskými divákmi.
13: Výraznou oporou národného tímu je univerzálka Karin Šunderlíková. Na bratislavských majstrovstvách si nezahrala, ako posledná vtedy vypadla z nominácie trénera Fenolia. črtajúcu sa druhú veľkú šancu zahrať si Európu doma berie ako satisfakciu?
17: Nechcem rozmýšľať takto. Samozrejme, teším sa. Verím, že ak zdravie a výkonnosť poslúžia, tak že by sa mi konečne mohlo podariť dostať sa na túto Európu, čo by ma veľmi tešilo. Ale myslím, zatiaľ postupnými krokmi ešte je ďaleká budúcnosť do tohto, takže postupne.
13: Ambasadorkou podujatia je naša 5-násobná volejbalistka roka Jaroslava Adamcová. V národnom drese odohrala ešte s dievčenským menom Pencová 111 zápasov a hoci sa s aktívnou činnosťou rozlúčila pred 5 rokmi, dianie okolo vysokej siete stále sleduje. Zajde niekedy za svojimi nasledovníčkami do šatne poradiť im?
18: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície. Ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí a do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.
1: Štvorica slovenských reprezentantov v parastreľbe sa predstaví na budúco týždňových majstrovstvách sveta v korejskom Čangvone. Vrchol sezóny už bude prvou príležitosťou bojovať o miestenky na paralympiádu v Los Angeles 2028. S touto myšlienkou už vo štvrtok odletí do dejiska aj strieborný z hier v Paríži 39-ročný Radoslav Malenovský.
19: Mám taký zhon, tak také hektické údobie, ale klasika, bavíme sa, doľadíme posledné veci, aby všetko fungovalo. A ja už sa teším, už by som sa videl, ako vystupujem na mieste v lietadle a mal za sebou tú cestu.
1: Pred mesiacom ste mali také v úvodzovkách testovacie podujatie v Novom Sade, Svetový pohár, a tam ste si vystrieľali zlato, striebro aj bronz, takže kompletnú medailovú zbierku. Akým testom boli tie preteky pre vás smerom k majstrovstvám sveta?
19: Nechcem to zakriknúť, lebo ja idem na veľké preteky vždy s rešpektom, ale tréningy boli fajn, bol som spokojný, takže idem v takom nejakom pokoji, že OK, že nemám pocit, že by som niečo zanedbal.
1: Ak to rozmeníme na drobné, tak zlato sa vám podarilo v mixe vo vzduchovej puške v ľahu s Veronikou Vadovičovou, striebro v individuálnej disciplíne, teda vo vzduchovej puške v stoji, a bronz bol v tímovej súťaži v malokalibrovke. Teraz, ktorá disciplína by vás potešila najviac?
19: Ja keď idem na nejakú súťaž a jak som teraz aj povedal, že posledné tréningy mi niečo ukazujú, tak obyčajne potom na súťaži je realita trošku iná. Napríklad v tom Novom Sade som si myslel, že mám vyšpičkované nejaké disciplíny, ktoré mi tam práve nešli, a tie disciplíny, ktoré som si myslel, že akože OK, ale nemal som pocit, že tam idem vyhrať Hviezdnej vojny, tak z tých sa podarilo. No tak uvidíme, ako to bude tentokrát. Tréningy boli také, že som bol spokojný. Keby také výsledky sa mi podarili streliť tam, tak myslím si, že už ako to dopadne, tak domov by som išiel s tým, že super, že to, čo bolo natrénované, sa podarilo odovzdať. Tak dúfam, že to tak aj bude.
1: V Koreji už sa bude bojovať prvýkrát o miestenky na paralympijské hry 2028 do LA. Máte to v hlave trošku?
19: Áno, jasné. Ja si myslím, že keby nejaký športovec povedal, že nevníma, tak by asi klamal. Ja to jasne vnímam. Zároveň nie som úplne nastavený tak, že musím teraz vystreliť hneď miestenku, lebo to by znamenalo, že niektoré

0: Rádio Slovensko, kontakty. Neoddeliteľne patrie ku koloritu Slovenska. Sú tajomné a romantické, navštevované aj zabudnuté. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä v kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky zrúcanín hradov. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Často chýba jedno aj druhé, ale napriek ťažkostiam sa mnohé unikátne stavby preberajú k životu. Mohlo by sa však postupovať aj rýchlejšie. Viac už v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko obvinilo Rusko z pokusu o útok na letisko Lipsko-Halle. Premiér Robert sľúbil, že o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu vláda rozhodne v najbližších dňoch. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov, pozdravuje Peter Kolárik. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vyhlásil, že za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta bolo podľa zistení jeho vlády zodpovedné Rusko. Minister zahraničných vecí Johann von Arbefull oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruský rezort diplomacie informoval, že Moskva na tieto kroky odpovie. Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že vláda stiahla z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Kabinet podľa neho len prerušil rokovania a o dohovore rozhodne v najbližších dňoch. Dodal, že vláda nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy. Podľa stranického experta SAS na zahraničnú politiku Ivana Novotného malo Rusko ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomaciu, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomacie premiér Robert Fico.
1: Dôsledky klimatickej zmeny už pociťujeme, extrémne horúčavia suchá sa budú opakovať. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to vyhlásil hlavný poradca Európskej komisie pre klimatickú zmenu Dušan Hrenek. Európa sa podľa neho otepľuje dvakrát rýchlejšie ako svetový priemer. Na zmenu klímy je však pripravená len čiastočne, pretože chýbajú plošné a systémové opatrenia.
3: Európska únia by potrebovala 69 miliárd eur ročne na prispôsobenie sa zmene klímy a pre Slovensko ten údaj je 788 miliónov. Takže na pohľad to znie ako veľa, ale nečinnosť je oveľa drahšia.
1: Vyzdvihol adaptačné opatrenia ako napríklad výsadba zelene, vodozádržné opatrenia, šľachtenie a striedanie plodín či príprava na pokles hladiny riek z hľadiska energetiky. Agentúra AFP upozornila, že Európska únia od štvrtku 3. septembra pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mesa z Brazílie, ktorá je členskou krajinou juhoamerického obchodného bloku Mercosur. Príčinou je fakt, že Brusel ešte stále nedostal záruky, že Brazília bude dodržiavať zdravotné normy spájané s použitím antibiotík pri chove zvierat. Pozastavenie dovozu z Brazílie sa vzťahuje aj na vajcia a med a Európska komisia doteraz neposkytla harmonogram obnovenia dovozu uvedených komodít. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Martine aj na Orave, ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Nehodu tiež dokumentujú pred obcou Klín smerom z Námestova. Úseku sa môžete vyhnúť po ceste číslo 78. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden pruh a v kolone sa tam zdržíte 15 minút. A rovnako 15 minút stratíte v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Radary nám hlásite v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovaly, na viazde do Sečoviec z Dargova, aj na viazde do Raslavíc z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: želáme vám príjemný 1. septembrový večer, zároveň prvý poprázdninový. Ešte to nie je ten typický večer s úlohami a povinnosťami, to príde postupne, no už aj naše vysielanie výrazne zapĺňajú školské témy, napríklad príbeh na týždeň, ten je o kurikulárnej reforme a nových formách vyučovania. Samozrejme sa dejú aj iné udalosti, od dnes až takmer do Vianoc má trvať rekonštrukcia koľajiska na hlavnej stanici v Bratislave a ovplyvní to nielen vlaky, ale aj verejnú dopravu v hlavnom meste a okolí.
6: Na našich aj na webových stránkach dopravcov sú už zverejnené aj tieto výlukové cestovné poriadky a samozrejme aj aplikácie cestujúcemu ukážu, ako sa vedia dostať aj počas tohto obdobia výluky tam, kam potrebujú.
5: Podrobnejšie informácie pridáme už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko! Dobrý večer, Slovensko!

0: po 19. počúvate Rádio Slovensko. Od dnes až do 12. decembra budú železnice rekonštruovať výhybky v úzle Bratislava hlavná stanica. Aj preto stanica bude fungovať v obmedzenom režime. Regionálne vlakové spoje začínajú a končia svoju jazdu v stanici Nové Mesto. Navyše niektoré regionálne expresy od Trnavy i Galanty zastavujú vo viacerých menších staniciach. Obmedzenia sa dotýkajú aj prímestských autobusov. Redaktor Martin Jurčo podrobnosti zisťoval u Evy Vozárovej z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek, ktoré spájajú Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto, čiže hlavná stanica týmito spojmi obsluhovaná nebude. Keď hovorím o tej linke R55, ona je vlastne súčasťou vlakovej linky, ktorá vychádza až z Nitry, čiže vlaky Rex, ktorých súčasťou táto linka je, budú premávať len v úseku Trnava-Nitra a z Bratislavy do Trnavy, čiže linka s názvom R55 premávať nebude.
2: Tento úsek od Galanty do Bratislavy?
1: Vlaky linky S60 práve medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, ale namiesto polhodinového intervalu budú premávať v hodinovom intervale.
2: V niektorých prípadoch aj tie rýchliky, ktoré nie sú regionálne, pôjdu do stanice Bratislava-Nové Mesto.
1: Áno, do stanice Bratislava-Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín, ktoré premávajú medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.
2: Ako sa táto zmena dotkne, povedzme, autobusov?
1: Keď hovoríme o regionálnej autobusovej doprave, samozrejme tá má byť nadväzná na vlaky, ktoré privážajú ľudí do Bratislavy, takže vlastne od 1. septembra v súvislosti s touto výlukou upravujeme aj cestovné poriadky regionálnych autobusov. Týka sa to linky 506. Tá bude počas tohoto výlukového grafikónu vlakovej dopravy obsluhovať smere do Bratislavy aj zastávky Svätý Jur Krajinská a niektoré spoje tam budú posunuté, napríklad spoj linky 506 z Vyštuku bude o 14 minút neskôr posunutý a v úseku Vyštuk Pezinok bude vedený vlastne ako linka 565, aby obsluhoval všetky zastávky po trase v úseku Pezinok Bratislava, zostane naďalej na expresnej linke. Na linke 521 v doobednejších hodinách počas voľných dní budú doplnené 3 nové páry spojov, vďaka tomu bude celotýždenný interval medzi Limbachom a Pezinkom posilnený. Dojde k posunom jednotlivých odchodov, aby vedeli nadviazať na zmenený grafikom vlakovej dopravy.
2: Pripomeňme ešte, že viacer vlakov končí svoju cestu v stanici Bratislava Nové Mesto.
1: Ak sa cestujúci dostane na stanicu Nové Mesto, ale potrebuje sa dostať na hlavnú stanicu, jednak môže využiť mestskú hromadnú dopravu. Tam však nie sú priame spoje a preto odporúčame aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express a práve počas výluky v tomto úseku budú uznávané aj cestovné doklady železničnej spoločnosti Slovensko.
2: Sú všetky tieto zmeny zahrnuté v príslušných aplikáciách?
1: Na webových stránkach, teda aj na našich, aj na webových stránkach dopravcov sú už zverejnené aj tieto výlukové cestovné poriadky a samozrejme aj aplikácie cestujúcemu ukážu, ako sa vedia dostať aj počas tohto obdobia výluky tam, kam potrebujú. Čiže napríklad odporúčame užívať aplikácie, napríklad aplikáciu IDSBK.

0: Máte za sebou večernú posilku. Cvičenie je trochu zradné v tom, že nás učí číka, koľko toho pre seba robíme, a môže to viesť aj k tomu, že potom zjeme viac kalórií, ako vycvičíme. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nie je nič výnimočné, keď sme po cvičení hladní. Horšie je, že potom zjeme oveľa viac energie, ako sme spálili, a čudujeme sa, prečo nejdú kilá dole. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, čo môžeme urobiť inak, aby sa nám to nestávalo.
3: Samotné cvičenie nemuselo byť nevyhnutne zlé. Možno ste pred ním len celý deň málo jedli, cvičili príliš hladný, alebo ste precenili, koľko energie ste spálili počas tréningu. Ľudia si často povedia, cvičila som, zaslúžim si to, a odmena má následne viac energie ako celý tréning. V skutočnosti, okamžite po tréningu, nemáme väčšinou chuť na veľké jedlo a hlad býva potlačený.
2: Najprv si teda povedzme, čo by sa telu naozaj po cvičení zišlo, ak to nie je jedlo.
3: Telo si žiada v poradí vodu, sladkú vodu, respektíve nejaké ovocie alebo ovocnú dreň, a následne až slané a tučné jedlá. Ale to väčšinou prichádza až mnoho minút, prípadne hodín po tréningu. Pomáha preto naplánovať si jedlo dopredu. Po cvičení si dať normálnu porciu s bielkovinami, sacharidmi a zeleninou. Napríklad mäso s ryžou a šalátom, prípadne skýr s ovocím a vločkami. Nie náhodne vyjedať pri otvorenej chladničke.
2: Čiže keď sme po tréningu napríklad v posilňovni veľmi, veľmi, veľmi hladní, buď sme poriadne nejedli predtým, alebo je to v hlave.
3: Výskum ukazuje, že cvičenie automaticky nevyvoláva výrazné zvýšenie príjmu u každého. Reakcia býva veľmi individuálna. Tip: po tréningu nerozhodujme o jedle hladný. Rozhodnime sa ešte pred tréningom.
2: Hlavne si dajme pozor na tie odmeny za cvičenie. 2 50-gramové keksíky majú zväčša viac kalórií, ako spálime pri jednom poctivom silovom tréningu.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme.co.jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, pesnička od regionu.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
3: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Informuje Peter Kolárik.
8: Ministerstvo vnútra má informáciu o začatí trestného stíhania v súvislosti s obstaraním dodávkou a uvedením hasičskej techniky do prevádzky. Súťaž ešte pred nástupom súčasného vedenia rozbehol Roman Mikulec a následne ju vyhlásil Ľudovít Ódor. Americké sily začali s ďalšími útokmi na iránske ciele v Hormuzskom prielive. Iránske médiá hlásia výbuchy na ostrove Kešm. Teherán zatiaľ nereaguje. Izraelská armáda potvrdila, že jej vojaci dnes útočili na niekoľkých miestach v pásme Gazy, aby eliminovali hrozby pre izraelské jednotky. Miestni zdravotníci oznámili, že vojaci zabili najmenej 4 Palestínčanov, vrátane 2 detí a ženy. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov, je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Martine aj na Orave, ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste číslo 65 medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch, obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Staršiu nehodu tiež dokumentujú pred obcov Klín smerom z Námestova, úseku sa môžete vyhnúť po ceste číslo 78. V Košiciach Krásnej smerom von z mesta si ešte v kolone počkáte asi 15 minút. Na D3 sú pre údržbu obojsmerné uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obmedzenie je naplánované do zajtra a na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a môžete sa tam krátko zdržať. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Dve minúty po pol 8 vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Naša ďalšia polhodina bude filmová. Slovo dostanú krotitelia filmov.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

0: filmov.
1: Ridley Scott je legenda a my si môžeme pozrieť v kinách jeho najnovší film Psie hviezdy. Krotitelia filmov ho už videli a hádam svoje nadšenie prenesú aj na vás.
2: Počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Dnes pre vás máme dva typy z kín a jeden zo streamu. No a v kinách začíname naozaj veľkolepo. Prichádza majster nad majstrov Ridley Scott so svojím filmovým opusom Psie hviezdy.
3: Má 88 rokov a nedá si pokoj. Mohol by si v podstate len užívať obdivné reči za jeho úspešnú kariéru, ale on sa vrhá stále do nových a nových projektov. Tentokrát si vybral postapokalyptický svet, v ktorom sú ľudia vyhladení pandémiou. Mestá sú viac menej nepoškodené a tak hlavní hrdinovia príbehu majú pomerne zaujímavé prekvapenia, čo všetko môžu na svojej ceste nájsť. Apropo, hlavní hrdinovia sú v podstate traja. Mechanik Hick, jeho pes Jasper a nevrlý sused Bangley. Po smrti psa si však Hick uvedomí, že zostávať na síce bezpečnom mieste, no bez nejakej perspektívnej výhľadky už nechce a tak sa rozhodne zariskovať. Cesta divočinou však prináša ďaleko hĺbšiu zápletku a trochu iný film, než by ľudia mohli na prvý pohľad očakávať.
2: Jednak keď sa presúvame, tak sa väčšinou lieta a jednak ten film je postavený vlastne z niekoľkých epizód alebo z niekoľkých takých sekvencií, ktoré majú relatívne statickú povahu a vždycky skúmajú pobyt hlavného hrdinu na nejakom konkrétnom mieste. To miesto má svoje špecifika a on sa teda potrebuje vysporiadať v tej pustatine, v ktorej žijeme, tak ľudia žijú veľmi, veľmi roztrúsene a vlastne civilizácia zanikla, ako ju poznáme, ale niektoré skupiny prežijúcich si udržiavajú nejaké stopy civilizovanosti a iné úplne zdiveli. No a v tomto prostredí hľadáme zmysel a význam. Ten film Psie hviezdy má teda charakter nejakej skoro až takej kontemplatívno-meditatívnej meditácie o zmysle života a treba aj o viere alebo o náboženských hodnotách. Sú také témy, ktorým sa Ridley Scott v poslednom čase pomerne výrazne venuje, aj keď nikdy to nerobí napriamo. Vždycky to tak akože sekundárne skúma v druhom pláne nejaký duchovný alebo zásadnejší rozmer.
3: Jacob Elordi, Josh Brolin sú dvojca, medzi ktorou sa odohráva to najdôležitejšie. Iný pohľad na svet, iný spôsob, ako v tomto svete existovať, je zdrojom zaujímavých myšlienok. Margaret Qualley dodáva nielen jemne romantický nádych príbehu, ale posúva to celé ešte k hĺbšiemu pochopeniu toho, ako nás dokáže nehostinný svet zmeniť. Veľký obdiv si zaslúži i kameraman Erik Messerschmidt, vďaka ktorému aj niekedy pomalší dej udrží vašu pozornosť a jednoducho dobre sa na to pozerá. S hudbou je to trochu inak. Harry Gregson Williams pracoval s Ridley Scottom už párkrát a tak presne vie, čo režisér očakáva a presne aj to dostane. Atribút funkčnosti teda spĺňa. Film možno ľudí prekvapí, hlavne ak očakávajú niečo akčnejšie, ale vec sa má tak, že film o nádeji jednoducho nemôže byť sklamaním.
2: Ak sú medzi poslucháčmi nejakí čitatelia science fiction, tak možno im ten názov bude pripomínať knižku Petra Hellera, ktorá vyšla v českom preklade v roku 2014. Áno, ide o adaptáciu. A treba povedať, že tento román, ktorý bol pomerne oceňovaný, tak dostal v tomto filmovom spracovaní veľmi dôstojné spracovanie. Dokonca som tak povedal, že je to jednak jednej. Ten príbeh je nádherný aj ako knižka, aj ako film.
3: Psie hviezdy sú teda takou decentnou bodkou za letom, no ale pred nami sú ešte dva typy. Jeden je tak romantickejší ladený film s názvom Na jednu noc a potom tu máme sci-fi horor s názvom Úkryt alebo Pasca. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Úkryt alebo pasca? Ťažko povedať. V každom prípade je to horor, ktorý milovníkom žánru odporúčajú naši krotitelia filmov. Predtým, ako ho začnete hľadať na streame, nás ešte vezmú do kina, kde premietajú vydarenú komédiu Na jednu noc.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, no a my sme pripravení vám poskytnúť ďalšie tipy na to, čo sledovať. V kinách sa objavil film Na jednu noc, v originále One Night Only, a síce zápletka nenaznačuje nejakú veľkú romantiku, pretože keď chcete, tak môžete, ale iba raz v roku. Teda za predpokladu, že ste slobodní, pretože na slobodných sa sťahuje pravidlo, že mimo manželský sex je dovolený mať len raz ročne. Áno, ako tušíte, je to sci-fi. Ale aj v tomto nastavení sa predsa len dá nájsť romantika. Aspoň o tom nás chce presvedčiť režisér William Gluck.
2: Romantické komédie sú dnes žánrom, ktorý nie je na vašej situácii. Žijeme v svete, v ktorom akoby už nefungovala romantická láska, alebo nemohla fungovať. No a Na jednu noc je teda filmový experiment, tak troška, ktorý skúma, ako by to bolo, ak by naozaj medzi slobodnými ľuďmi nemohlo dochádzať k fyzickému kontaktu. Prekvapivo vtipné situácie sú nielen situačné, ale vyplývajú aj z dialógov, v ktorých sa vlastne tematizuje svet, v ktorom sa romantika redukovala len na telesnosť. A zase vám musím povedať, že Na jednu noc je vlastne veľmi dobrá romantická komédia, ktorá síce pracuje s takou bizarnou politickou zápletkou, ale nakoniec ju môžeme vnímať aj ako spoločenský komentár k dobe, ktorú žijeme a kde vlastne promiskuita je spoločenskou normou.
1: K tomu, aby mohla romantická komédia fungovať, potrebuje mať silnú chémiu medzi hercami. V tomto prípade sa to, áno, podarilo. Monika Barbaro a Callum Turner sú sympatiáci, ktorým nielenže dožičíte pekné veci, ale chcete ich vidieť znovu spolu. Nielen teda vo filme Na jednu noc. Na sympatie vsádza aj náš posledný tip, pri ktorom prejdeme na stream. Má názov Úkryt alebo pasca, v originále The Last House, a predstaví sa nám v ňom sympatická rodina, ktorá jedno po obede zistí, že nemôže odísť domu a zostane tam pekne dlho.
2: A tu sa rodí ten základný príbeh, respektíve základná premisa, ktorá je obsiahnutá aj v názve. Dom, v ktorom sa rodina ocitne, je buď úkrytom alebo pascou. No a toto zistujeme počas toho pomerne dlhého pobytu, v ktorom ale nejde len o prežitie v tom uzatvorenom priestore, ale stretáme sa aj s čímsi navýsosť cudzím, čo tu možno s nami bolo veľmi dlho, akurát sme o tom nevedeli. Film režiroval Louis Leterrier, ktorého si pamätáme vďaka filmu ako Grimsby. No a tu ho vidíme v takej polohe akčnej, hororovej, nejakej takej troška psychologickej. A ten film možno má svoje rezervy, avšak permanentne pracuje s napätím, ktoré sa stupňuje a smeruje k neočakávanej pointe, čo je vlastne veľmi príjemné aj vo vzťahu k tomu, že film sám o sebe možno nie je najlepším snímkom roka.
1: Túto ambíciu asi ani nemá, ale je zaujímavé sledovať nápady, ako sa rodina v priebehu rokov popasuje s nutnosťou zaobstarávať si potravu, a to z uzavretého priestoru. Fanúšikov legendárneho Lovecrafta zase poteší podobnosť tunajších príšer s morskou civilizáciou z jeho románov. Viac menej celý čas sledujeme len štvoricu hercov: Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chang, Noah Alexander Sosnovský. Aj vďaka ich výkonom môžeme vo filme Úkryt alebo pasca sledovať, ako sa ľudia časom menia, keď sú uzatvorení v jednom dome.
2: A to je taký ten spoločný motív tých dnešných tipov. Nech je budúcnosť akokoľvek temná, vždy sa v nej dá znazieť svetelko nádeje.
1: S nádejou, že si niečo zaujímavé z našich tipov nájdete, sa s vami lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: všetky moje miesta.
1: Na Slovensku máme veľa spomienok na históriu v podobe hradov, zámkov, kaštieľov. Mnohé sú však len ruiny a potrebovali by obnovu. O obnove hradov budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Juraj Draxler. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
3: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že vízia Slovensko 2040, ktorú predstavila Akadémia vied, je nadstranícka a nikto do nej nezaťahoval. Svetová zdravotnícka organizácia a Svetový potravinový program upozorňujú na prudko sa zhoršujúcu situáciu Palestínčanov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Vízia Slovensko 2040 je nadstranícka a do tvorby nikto politicky nezasahoval, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD na Národnom fóre na Bratislavskom hrade. Avizoval, že o dokumente, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied, bude vláda čoskoro rokovať.
2: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
1: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico mal 15 rokov vládnutia na to, aby Slovensko posunul vpred. Pripomína, že premiér nechal podobnú výzvu vypracovať už v roku 2006.
3: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
1: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli záverečné reči v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Obžalovaný Ivo Petráš vyjadril ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, nie so všetkým, čo je v obžalobe však súhlasí. Jeho obhajca Igor Schweighofer mu navrhuje uložiť nepodmienečný 5-ročný trest odňatia slobody so zaradením do minimálneho stupňa stráženia vzhľadom na to, že sa k tomuto skutku priznal.
4: Vzhľadom teda k dokazovaniu sa domnievame, že preukázané bolo len obmedzovanie osobnej slobody a teda navrhujeme uloženie trestu v tejto sadzbe.
1: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban vidí v prospech obžalovaného len to, že poškodenú odniesol k nemocnici.
5: On celý čas skutok popieral. Nebyť toho, že sa na tunajšom súde dohodlo bez mojej klientky, že je v úvodzovkách nepríčetný a my sme podali ústavnú sťažnosť a v minúte 12. zakročil ústavný súd a prikázal generálnej prokuratúre konať a zrušil jej rozhodnutie, tak Ivo Petráš by nikdy v tomto konaní na súde nebol.
1: Tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka a navrhuje mu zákaz výkonu zdravotníckeho povolania. Žiada tiež 300 000 eur za nemajetkovú újmu. Rozsudok by mal zaznieť 11. septembra. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že blížiace sa obdobie dažďov môže zhoršiť zdravotnú a humanitárnu situáciu v palestínskom pásme Gazy, kde väčšina obyvateľov žije v preplnených stanových táboroch bez riadne fungujúcej kanalizácie. Svetový potravinový program v tejto situácii oznámil, že pre nedostatok financií od septembra o polovicu zníži potravinovú pomoc na okupovanom západnom brehu Jordánu. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Martine, aj obmedzenie na D3, ponúkame aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je naďalej neprejazný, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Blatnicu a Mošovce. V Bratislavskej Karlovej Vsi vo výjazde z Devinskej cesty na dlhé diely je odstavené osobné auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná pre údržbu. službu. Obmedzenie je naplánované do zajtra a v Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú na viazde do Sečoviec z Dargova aj na viazde do Raslavíc z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Začínajú sa kontakty o obnove hradov na Slovensku.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Dobrý večer z kontaktov, pozdravuje vás Petra Strišková. Dnes budeme hovoriť o stave hradov na Slovensku. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä na kopcoch. Tam všade nájdeme desiatky unikátnych zrúcanín, ktoré patria ku koloritu našej krajiny. Ich obnova si pýta veľa peňazí a množstvo odborne zdatných ľudí. Napriek ťažkostiam sa kondícia zrúcanín hradov u nás lepšuje.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Hosťom kontaktov je autor správy o stave hradov na Slovensku a iniciátor obnovy hradov na východnom Slovensku, pán Martin Šároši. Dobrý večer, vítajte.
9: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
8: Hneď na začiatku, ak dovolíte, si dáme také malé jazykové okienko. Budem používať nespisovný slangový výraz hradár, hradári, s ktorými sa ale záchrancovia hradov stotožňujú. Je to takto v poriadku, môžem to slovo
9: je
8: používať?
9: Je to v poriadku, prax priniesla tento termín.
8: Takže hradári sú ľudia, ktorí majú srdce v týchto lokalitách, opravujú hrady, zháňajú peniaze, makajú tam, pracujú, manažujú obnovu hradov.
9: Áno, ja ich volám v správe lídri obnovy.
8: Áno, alebo srdciari, alebo takí tichí blázni možno na tých našich hradoch. V lete ste vyzvali ľudí, aby si pripomenuli Medzinárodný deň hradov. Bola to vaša iniciatíva. Povedzte mi, aká bola odozva. Hrady sa nám páčia, sú súčasťou našich výletov, ale že by sme ich nejak prežívali, nemám pocit na Slovensku, takže aká bola možno táto vaša výzva? Čo ste ňou sledovali?
9: Všimol som si, že existuje v Európe Medzinárodný deň hradov a Slovensko, ktoré sa hrdí titulom Hradná veľmoc, tak si tento deň nepripomína. Takže oslovil som, poslal som takú výzvu, že ak sme hradná veľmoc, alebo ňou chceme byť, tak mali by sme si tento deň pripomenúť a ozvali sa mi lídri hradársky, manažéri Devína, Oravy, Bojníc s tým, že mohli by sme na budúci rok pripraviť dôstojné pripomenutie si Medzinárodného dňa hradov aj na Slovensku.
8: To znamená nejaké väčšie podujatie, teda môžeme očakávať budúci rok?
9: Nemyslím si, nemusí to byť podujatie, určite nechcem nikomu pridávať prácu, robia si ju dobre podľa údajov v správe o stave hradov. Možno bude stačiť, ak v Slovenskom zlase, to bude téma.
8: Mm-hmm. No je pravda, že tie hrady sú taká silná značka slovenského cestovného ruchu. Chceme sa tak profilovať ako krajina, ktorá má veľmi veľa hradov, i keď sú to teda najmä zrúcaniny. Nie je to prázdna fráza, je to naozaj tak? Naozaj objektívne v porovnaní s inými krajinami, s veľkosťou tých krajín a s hustotou hradov, ktoré sa tam nachádzajú, sme veľmoc, no neviem, kilometre štvorcové, alebo už akokoľvek si to povieme?
9: Toto prirovnanie veľa krát čítam, počúvam, ale bol by som veľmi opatrný. My máme na to, aby sme boli hradárskou veľmocou a budeme ňou, ak za žiaden náš hrad sa nebudeme musieť hanbiť. A čaká nás ešte veľa práce, ale je pravda, že aj obrovský kus práce sme už na Slovensku urobili.
8: Cez tie hradby, to je taká cesta, ako budovať lokál patriotizmus. Taký naozaj istný, nie pokrytecký, nie hlúpy, ale naozaj taký reálny.
9: Určite áno, komunita hradárov má tisíce členov a oslovuje čoraz viacej ľudí.
8: Uh-huh. No, vy ste autorom správy o stave hradov na Slovensku. Je to dokument, ktorý má asi 170 strán, spracovaný teda jasnou metodikou. Práve o tento dokument sa potom môžu oprieť či už organizácie, či už úrady, ministerstva, ktoré rozhodujú a majú vplyv, ako to vyzerá na hradoch na Slovensku. Vy hrady ste posudzovali, respektíve mapovali podľa množstva kritérií. Spomeniem aspoň niektoré. Napríklad, či sa na hrade predávajú suveníry, či má správcu, či tá diaľ vedie turistická značka, v akej vzdialenosti je ten hrad od najbližšej obce, či má hrad geodetické zameranie a samozrejme, či sa na ňom robí nejaká obnova, či sa na ňom robia nejaké stavebné práce. Akú má návštevnosť a podobne. To znamená, pán Šároši, že každému hradu ste ako keby vystavili vysvedčenie podľa veľmi jasných kritérií?
9: Určite by som nehovoril o vysvedčení. Cieľom nebolo nejak hodnotiť alebo posudzovať hrady, ale povedať si, v akom sú stave, kde sa nachádzame. A ak si zadefinujeme nejakú víziu, kde chceme byť s hradmi o 5, 10, možno 20 rokov, tak vieme, máme ten základ, vieme sa ohliadnúť o pár rokov, či sme urobili dobrý progres a pokročili v tejto oblasti.
8: Takže... Ako ste si vyberali tie kritéria, podľa ktorých ste to hodnotili? Lebo väčšinou do toho veľmi vstupujú aj také osobné preferencie, to, čo sa mi páči. Jej, to je pekný hrad, poďme tam na výlet, nie je to ďaleko, máme dostatok vody, za tú pol hodinu tam vyšlapame. Hej. Toto sú také tie turistické bežné kritéria. To je krásny výhľad, tunak si spravíme selfiečko, tu sa najeme a potom pôjdeme domov a budeme celý spokojní. No tak takto zrejme vy ste nepostupovali, zrejme to muselo byť nejak objektivizované.
9: Každé kritérium môže byť zmapované objektívne. Závisí od toho zdroja, do akej miery je relevantný, dôveryhodný. Ja som spolupracoval s lídrami obnovy, teda s ľuďmi, ktorí najlepšie poznajú tie hrady. Nie každý včas dodal tie výsledky, tak vtedy som musel pátrať po internete, po iných zdrojoch, oslovoval som samosprávy. Správa mapuje vyše 90 ukazovateľov a zaradil by som ich do dvoch veľkých kategórií, a to je tá pamiatková hodnota, stav obnovy a podobne. A potom veľa kritérií týka práve cestovného ruchu. To je aj to, čo ste povedali, že ako napríklad...
8: Tie suvenýry, to ma prekvapilo inak.
9: Alebo ako je vzdialená pamiatka od parkoviska a podobne.
8: No v správe sa píše o 132 hradoch, z nich je 16 úplne obnovených aj zo strechou, to sú tie klenoty ako Oravský hrad, Bojnický zámok, Bratislavský hrad, Červený kamen, Trenčiansky hrad a podobne. 76 hradov ste vyhodnotili, že to sú ruiny, ale obnovované, teda múry sú stabilné, ako keby ten hrad, tá obnova bola na dobrej ceste, a napokon 40 hradov je zanedbaných. Toto sú všetky hrady na Slovensku, tých 132, zhodnotili ste teda každý jeden ešte existujúci?
9: No, i na začiatku takéto práce, alebo akokoľvek, je veľmi dôležité zadefinovať predmet, čo budeme mapovať. Totiž to, ja bol som na jednej konferencii, kde boli dva príspevky. Jeden hovoril, že na Slovensku máme 500 hradov, a hneď za ním bol iný príspevok, ktorý hovoril, že ich máme 200. Všetko závisí od kritérií a ja som postupoval podľa encyklopédie hradov Slovenska, čiže tam je zadefinované, čo je hrad, a z týchto údajov alebo z týchto lokalít som vychádzal. Takže áno, odpoveď na otázku je áno, všetky takto zadefinované hrady sú zmapované.
8: Vy ste uverejnili viaceré porovnania, viaceré štatistiky v tejto správe, a jedno sa napríklad týkalo aj návštevnosti na hradných podujatiach. A to ma prekvapilo, že najviac návštevníkov na jeden deň podujatia bolo na hrade Červený kameň. A úprimne skôr som očakala, že to bude Bojnický zámok, lebo tak to je ten líder, to je ten najviac navštevovaný hrad alebo zámok na Slovensku, alebo som ešte očakala možno Oravský hrad, ale nie Červený kameň, teda znamená to, že na Červenom kameni sa robia také podujatia, ktoré pritiahnu najviac ľudí, práve to konkrétne podujatie?
9: Nie, opäť by som to takto nevnímal. Ten rebríček najnavštevovanejších podujatí nás môže uviesť do možno nejakých limitov. A áno, v danom roku za daných podmienok sa podarilo Červenému kameňu mať najbohatšie podujatie alebo najnavštevovanejšie podujatie. Ale sú aj iné kritériá, možno keby sme si zobrali, ktoré podujatie prinieslo najväčší príjem zo vstupného alebo podobne, možno by bol v rebríčku iný hrad. Ale môže nám to dať nejaký limit, kedy vieme, že takýto veľký hrad, takéto podujatie dokázal, asi nemá význam nejak plánovať niečo väčšie, buďme v reálnych číslach a tak ďalej.
8: Čo vás pri tejto súbornej analýze vyše 130 hradov teda prekvapilo? Vy ste človek, ktorý sa naozaj v tejto problematike orientuje, ale možno ste si povedali, toto som ani netušil, alebo toto mi ešte nenapadlo.
9: Môžeme ostať pri tej návštevnosti, ale celkovej návštevnosti, a keď sa aj pýtam ľudí, povedz mi, čo si myslíš, ktorý hrad má najväčšiu návštevnosť na Slovensku za posledných 10 rokov, kde bolo najviac ľudí, tak mnohí práve typujú Bojnice, Orava, ale je to Devín. Keď sa človek nad tým hlbšie zamyslí, tak prirodzene je pri najbohatšej destinácii, by som povedal. Takže tá návštevnosť Devína za posledných 10 rokov dosiahla maximum zhruba niečo vyše 240 000 návštevníkov. Tento údaj je zverejnený v správe o činnosti múzeí, kde referuje aj hrad Devín, ale tam bol údaj 340 tisíc. Keď som si to vyniesol do grafu všetky návštevnosti, tak som nerozumel, prečo taký obrovský skok na Devíne. Tak som tam zavolal a tak náhodou som sa spýtal, nemáte tam náhodou preklep? Pozreli sa ešte raz, povedal, áno, máte pravdu, je tam preklep. Čiže nie 340 tisíc, ale 240 tisíc.
8: Ale tých 300 by bolo krásnych, ale tak majú aspoň víziu, majú plán, ku ktorému sa môžu, alebo teda majú metu, ku ktorej sa môžu približovať. Na slovenských hradoch sa urobilo veľmi veľa práce. Organizované hradarské hnutie existuje od začiatku milénia. Z tej aktuálnej správy vyplýva, že viac ako 2/3 našich hradov je obnovovaných. Nehovorím, že obnovených, ale sa na ňom pracuje. Je to dobrá správa teda pre Slovensko a pre slovenské hrady, alebo by to mohlo byť teda lepšie?
9: Určite je to dobrá správa. Príbeh obnovy slovenských hradov je úspešný a je to výsledkom spolupráce štátu a občianskej spoločnosti. Štát vytvoril základ v podobe programu, kde je istá kontinuita a stabilita. Je to program Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorý funguje už vyše 20 rokov. A občianska spoločnosť sa natoľko zmobilizovala, že dokázala efektívne manažovať tú obnovu hradov. A my tento rok sme dosiahli jeden významný míľnik. To znamená, už všetky veľké hradné zrúcaniny majú niekoho, kto sa o ňu stará.
8: Majú teda takúto skupinu?
9: Majú skupinu, alebo aspoň nejakú...
8: Koordinátora nejakého?
9: Nejakého lídra. A posledným z týchto hradov bol Ostrý kameň. Čiže dá sa povedať, že Ostrý kameň je úplne na začiatku.
8: V Malých Karpatoch myslíte Ostrý kameň?
9: Áno, áno, blízko v Malých Karpatoch. Posledná veľká zrúcanina, na ktorej sa nič nerobilo, ale podali žiadosť a tento rok bola aj schválená. Takže sú, dá sa povedať, 25 rokov napríklad za takou lietavou, ale majú víziu, že o štvrťstoročie môžu byť tam, kde je teraz lietava.
8: Lietava je úžasný príbeh húževnatosti, pracovitosti a tej kontinuity. Najväčším stavebným problémom je poškodené murivo a teda tá hrozba toho zrútenia ešte stále ide vlastne o toto základné, že aby nám ten hrad nespadol, aby nám tá pamiatka nespadla.
9: Áno, presne tak. Dokonca aj ten samotný podprogram Ministerstva kultúry, je to podprogram číslo 1.4, my to všetci takto voláme, familiárne 1.4. A ten zahŕňa v sebe názov, že jedná sa o obnovu hradov v kritickom stavebno-technickom stave. Čiže prioritou tohto programu je podporovať také hradné objekty, kde naozaj hrozí zrútenie, je to vyhodnotenie v nejakom statickom pasporte, priorita číslo 1. A áno, ešte stále sme vo fáze zachraňovania hradov.
8: No, je to neuveriteľné, že toto veľké hradarské hnutie naozaj vzýšlo vlastne z takých amatérských brigád. Na začiatku bolo to naozaj dobrovoľnícke, potom sa to postupne profesionalizovalo. Ten každý koordinátor je platený potom z toho daného programu alebo z toho projektu, alebo možno nie každý, ale teda mnohí z nich, ale niektoré tie hrady obnovujú aj samotné samosprávy alebo súkromní vlastníci. Ale predpokladám, že tie sú v drvivej menšine. Možno by ste mohli uviesť aj nejaký príklad takejto dobrej obnovy. A to je jedno, či pod samosprávou, alebo teda pod takým dobrovoľníckým hradarským hnutím.
9: Ale to malo svoj vývoj a naozaj na začiatku boli tí náčenci, tí dobrovoľníci a prvé roky obnovy hradov, tam bolo to jadro, ktoré vzniklo. A tí prví lídri ešte z čias Stromu života dokázali načerpať inšpiráciu pre takéto projekty. Takže zhruba okolo roku 2000 začali vznikať občianske združenia, ktoré sa neskôr spojili a vytvorili združenie, ktoré nesie názov Zachraňme hrady. Ale neskôr začali podobne tie hrady obnovať aj samosprávy práve vďaka projektu Obnovme si svoj dom, ktorý poskytol základ, spravili sa dokumentácie, príprava, nejaký archeologický výskum a podobne. A keď sa tá samospráva už dokázala postaviť na vlastné nohy, možno získala hrad, ktorý predtým jej nepatril do vlastníctva, môže realizovať už vlastné projekty. Takýmto úspešným príkladom je napríklad hrad Plaveč, ktorý začínal, prvú brigádu mali dobrovoľníci, neskôr projekt so zapojením nezamestnaných postavil hrad na nohy a teraz nedávno sme postrehli správu o získaní veľkého projektu cezhraničného, ktorý naozaj už tomuto hradu dá nadstavbu. Je tam parkovisko, bude tam informačné centrum a ten hrad môže naozaj už prinášať aj zdroje samospráve.
8: Je to naozaj zaujímavé, že vlastne hrad v kopcoch, v prírode, nad dedinou, severovýchodné Slovensko, ktoré naozaj nie je bohaté, tak človek má predstavu, že tá samospráva sa bude boriť s inými problémami, ako s opravou hradu, že sa bude sústrediť možno na odpad, na podielové dane, na osvetlenie a podobne, možno či funguje tam obchod, nefunguje obchod, aká je kvalita vody a nie na obnovu hradov. Takže sú aj teda takéto obce, ktoré sa do toho pustia.
9: Určite a chce to odvahu zo strany starostu. Mal som skúsenosť, kedy starostovia, ktorí chcú pomôcť tomu hradu, ale v prvom rade musia obhájiť tú aktivitu, ten rozpočet, to financovanie pred svojimi občanmi.
8: Obnova hradov sa prezentovala a prezentuje ako veľmi úspešný projekt, lebo aj napriek striedaniu vlád sa držala istá kontinuita, ale skupiny hradárov teda dostali na jar vždy peniaze, z nich kupovali materiál, platili sa brigádnikov, to išlo cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale problém je v tom, že posledné roky sa dosť ťažujete vy ako hradári na to, že peniaze prichádzajú neskoro. Kedy vám tento rok prišli peniaze a či je to stále aktuálne? Pamätáme si rok 2024 a to vlastne ste sa už tak nahnevali, že ste vyvesili na hrady čierne vlajky, lebo tie slúbené napísali ste projekty, boli schválené tie peniaze a reálne ste ich nemali na účte, nemohli ste pracovať, nemohli ste platiť brigádnikov ani remeselníkov, majstrov. Takže aká je situácia tento rok? Prišli vám peniaze a či sa z nich dá teda už niečo robiť?
9: Tak odpoveď je v dvoch kategóriách, by som povedal. Na Slovensku beží tretím kolom veľký projekt, volá sa Ľudia a hrady. Ten začal včas, spustil sa, poskytol dostatok financií na mzdy pre nezamestnaných ľudí a ten je ako keby taký záchranný vankúš pre mnohé hrady, pretože ten spomínaný program Ministerstva kultúry, ktorý tu v začiatku chválim, že je dobre nastavený, takže ale za posledné 3 roky veľmi neskoro prichádzajú tie financie. A odpovedná otázku je, samosprávy v tomto kole, ktoré nie sú napríklad v programe Ľudia a hrady, nemohli sa tam prihlásiť, tak ešte stále financie nemajú na účte. A pri niektorých
8: máme začiatok septembra.
9: Máme začiatok septembra.
8: No a teda začne sa robiť, lebo tak tu na jeseň, no dobre, môže sa niečo spraviť, ale nemusí dlho trvať tá stavebná sezóna, takže sa to prešvihlo tento rok, ľudovo povedané?
9: Určite tá efektivita ide veľmi zlým smerom. Stále sa chce začať. Sú pripravení konkrétne, napríklad nedávno som komunikoval s hradom Gelnica. Sú tam pripravení ľudia, ktorí cez sociálny podnik by mohli pracovať, ale samospráva, kým to nemá čierno-biele na papieri, tak nie je, tak by som povedal, nedovolí si nejak pustiť sa do takéhoto projektu.
8: A teraz tie peniaze nejdu teda z Ministerstva práce sociálnych vecí na tých ľudí, na tých brigádníkov, napríklad nezamestnaných, alebo z Ministerstva kultúry na materiál? Alebo aj?
9: Tento rok je to možné kombinovať. Samozrejme, hrady musia dávať pozor, aby jednu aktivitu nevyfakturovali v jednej aj v druhej, v jednom aj v druhom projekte. Ale nie každý hrad sa mohol zapojiť do projektu Ľudia a hrady, kde sú peniaze na mzdy pre nezamestnaných. Mm-hmm. Takže niektoré sú odkázané len na financie z Ministerstva kultúry.
8: V každom prípade tie peniaze ešte teda nemáte k dispozícii, čakáte na ne. Povedzme si, o aké sumy teda sa jedná, o akých sumách hovoríme?
9: Nie sú to veľké sumy, konkrétne spomínaný hrad Gelnica dostal dotáciu 12 500 eur, za to by vedel na 2 mesiace zamestnať dvoch pomocných pracovníkov a jedného majstra. Ak by začali teraz od 1. septembra do októbra, by vedeli urobiť kus zmysluplnej práce aj títo traja ľudia aj z takýchto malých financií.
8: Mm-hmm. Ako je možné, že to škrípe? Kde sa stala chyba, že naozaj každý rok, minimálne teda tie posledné roky, sa toto opakuje?
9: Sám tomu nerozumiem, pretože ja som si pozrel 7 rokov dozadu, ako to stále meškalo. Treba povedať, že za tých 20 rokov vždycky ten podpis ministra prišiel, dá sa povedať, nie ideálne.
8: No ideálne je čo? Koniec marca, začiatok apríla, kedy sa začína teda stavebná
9: aspoň
8: sezóna?
9: Aspoň koniec apríla. A bolo to v roku 2020. Tak toto sa podarilo v tom roku. Čiže ten systém asi je dobre nastavený. Nie je to systémové zlyhanie, keď sa to aspoň raz podarilo.
8: Ale je to stále pomalé.
9: Ale po iné roky stále to meškalo. Niekedy menej, niekedy viac, ale naozaj tie posledné 3 roky sú extrémne.
8: Táto súhrná správa o stave hradov na Slovensku pôjde do parlamentného výboru pre kultúru, takže sledujete tým práve to, aby sa ten celý proces urýchlil, alebo čo teda tým sledujete? Prečo takáto ako keby objektivizácia, a dúfajme teda, že to budú politici a političky vo výbore aj čítať túto správu?
9: No, dnes sme si vypočuli predstavenie vízie Slovenska 2040, tak prichádzame s nejakou ponukou a s podkladom. Poďme s chladnou hlavou sa pozrieť na tom, v akom stave máme hrady a kam sa chceme posunúť. Ak sa otázka hradov pretaví aj do plánovaných stratégií, tak myslím si, že ten úspešný projekt obnovy hradov môže pokračovať.
8: Takže jedna vec sú peniaze. Samozrejme, každý chce viac a viac peňazí na tie projekty, ale teraz sme teda pri tom, aby tie peniaze, i keď nie sú veľké, aby vôbec prichádzali na tie účty týchto združení alebo vlastníkov týchto hradov a mohli pracovať. Takže skôr ide o to, aby ten proces naozaj fungoval.
9: Presne tak, aby proces naozaj fungoval, keď dokázal fungovať aspoň v jednom roku. A povedal by som, že hradári ani nepýtajú viac peňazí, ale len nech prosím prídu včas.
8: Dlhé roky sa obnova hradov prezentuje práve ako ten sociálny projekt, nezamestnaný, a teda aj mnohí Rómovia sa naučia na hradoch nejaké remeselné zručnosti. Súhlasíte s týmto konceptom? Je to vôbec udržateľné? Lebo počula som aj také názory, že síce myšlienka je to krásna, ale hradárske hnutia nie sú nejaká škôlka alebo nejaká učňovka, ktorá by mala ako zaučať nezamestnaných a potom ich poslať do sveta a na tom hrade zase nebudú tí pracovníci. Aký je váš názor na toto, pán Šároši?
9: Koncept, myšlienka je určite dobrá, ale práve tam chýba ešte ten prvok, ten činiteľ, ktorý by napríklad zabezpečoval tú terénu sociálnu prácu. Aktuálny projekt sa volá Ľudia hrady, pomočka, krok k sociálnej ekonomike. My, aj keď dáme prácu človeku, ktorý bol roky nezamestnaný a zrazu má príjem, v konečnom dôsledku mu môžeme poškodiť, zadlží sa alebo tie peniaze nehospodárne minie. Chýba tam ešte tá nadstavba a to nemôžno očakávať, že to budú robiť hradári, lídri obnovy, ktorí niektorí vo svojom voľnom čase nie sú ani za to zaplatení, ale snažia sa zabezpečiť, aby na rade bolo vápno, aby práca bola efektívna, aby s pamiatkármi dobre to celé odkomunikovali, a k tomu všetkému ešte im pridávať nejaké pozície majstra učňovky alebo majstra v nejakých remeslách a už vôbec nie terénneho sociálneho pracovníka. Takže koncept je dobrý, ale chce to vychádzať z praxe, vypočiť si skúsenosti a možno ho nastaviť tak, aby tie kritériá, ktoré sleduje Ministerstvo práce sociálnych vecí, pre ktoré hrad nie je prioritou. Pre nie je prioritou práve tá sociálna oblasť, aby tie kritériá boli naplnené.
8: Takže v tom roku 2024 ste vyvesili čierne vlajky, že hop, my máme tu nejaký systém, ktorý síce na papieri vyzerá dobre, ale v praxi nefunguje, lebo tie peniaze prichádzajú neskoro. Teraz vlastne ponúkate takúto súhrnú objektívnu správu, aby sa začalo rozhodovať na základe faktovania nejakej dojmológie.
9: Áno, správa bola doručená všetkým kľúčovým partnerom, ministerstvám, členom parlamentného výboru pre kultúru a médiá, lídrom obnovy a aj potenciálnym záujemcom o tú obnovu hradov. Takže je to prvý krok a čaká nás ešte veľa práce.
8: Legitímna je otázka, že či je naozaj rozumné opravovať každú zrúcaninu a prejaviť takýto záujem a hlavne vynakladať tú obrovskú energiu, ale aj peniaze na každú zrúcaninu. Ja teraz naražujem na zmysluplnosť týchto projektov, lebo rozbitý kaštiel v dedine po oprave, tak vieme využiť. To si vieme predstaviť, čo tam asi tak bude, ale zrúcanina hradu v prírode na nedostupnom kopci, to už sa tak ako ťažšie zrejme obhajuje aj pred verejnosťou, že prečo práve tam dávať tie peniaze. Má zmysel ísť do každej zrúceniny? Nie je rozumné si vybrať tie topky a tam sústrediť tie sily a peniaze, aby sa to nerozdrobilo?
9: Ja som moju dnešnú cestu z východu na západ využila aj na distribúciu tejto správy od Rožňavy po Nitru. A práve túto otázku mi položila pracovníčka na obecnom úrade v Krásnohorskom Podhradí. Hovorí, pozrite sa, my tu máme klenot a neobnovuje sa, stojí to, škrípe to. A pritom sa obnovujú hrady, zrúcaniny, zanedbané a tak ďalej. Takže naozaj treba dať zapravdu, že ten čierny mrak Krásnej Hvorky doslova zatieňuje aj tie úspechy, ktoré sme tu spomínali v celkovej správe o stave hradov na Slovensku.
8: No ako ste teda odpovedali, prečo má zmysel opravovať aj to, čo nie je také viditeľné ako nešťastná Krásna Hvorka?
9: Tej pani som síce takto neodpovedal, ale vám by som odpovedal tým, čím ste začali, tým lokalpatriotizmom. Je to na tých ľuďoch. Ak tí ľudia sa zmobilizujú a dokážu aj ten svoj zanedbaný hrad, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako les, aspoň čiastočne obnoviť, zachrániť, aspoň tie múry, aby to príroda doslova nezomlela a ten koreňový vývrat nevytrhol nielen prvý kameň, čo položil stredoveký murár na skalu, ale aj to skalné podložie a naozaj zveľadia to svoje miesto, tak peniaze sa dajú nájsť. Hej. Čiže je to vyslovene na tom, kto z miestnych zdrojov alebo z miestnych lídrov dokáže sa chopiť šance a príležitosti.
8: O stave našich hradov s hradárom Martinom Šárošim ďakujem, dovidenia, do počutia.
9: Ďakujem za pozvanie, dovidenia na hrade.
8: K dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Petra Strišková vám želá pekný večer. Veľmi rada vás upozorním aj na zajtrajšiu tému kontaktov. Bezpečnostné kamery na školách. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
10: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
11: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
12: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
13: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Aktuality sleduje Peter Kolárik.
1: Slovenská akadémia vied, ktorá dnes predstavila svoju víziu Slovensko 2040, pripomína, že na túto víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini vyjadril presvedčenie, že oba dokumenty nájdú celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny. Ministerstvo vnútra oznámilo, že je informované o začatí trestného stíhania v súvislosti s obstaraním dodávkou a uvedením hasičskej techniky do prevádzky. Súťaž podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana ešte pred nástupom súčasného vedenia rozbehol minister Roman Mikulec a následne ju vyhlásil Ľudovít Ódor. Americké sily pokračujú s ďalšími útokmi na iránske ciele v okolí Hormuzského prielivu. Irán vyhlásil, že na nové útoky odpovie rozsiahlými údermi na základne USA v regióne. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf zároveň vyzval Iráncov, aby obmedzili spotrebu benzínu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdný úsek pri Martine aj uzavera na D3. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je naďalej neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Blatnicu a Mošovce. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. A na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Činovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
7: Pekný večer vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Máme za sebou prvý školský deň, bol taký slávnostný, aj počasie sa prispôsobilo, školákom prijalo. Aké bude zajtra, keď už to bude menej slávnostné a viac pracovné, dozvieme sa o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko! Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Bystrík a Spievaj so mnou. Zaspievali sme si, ale teraz už nás čaká podrobnejší pohľad na počasie.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Nazrime do tabuliek, ako je na Slovensku práve teraz.
2: Aktuálne po teplotnej stránke, tak v tých severných okresoch už teplota klesá a pod 15 stupňov, to znamená v severných okresoch úplne 12 stupňov a v tých južných do 23 stupňov. Najteplejšie momentálne je skôr pri zväčšenej oblačnosti na juhu Zemplína, kde je teplota 22 až takmer 24 stupňov. Západné Slovensko má do 21 a stredné Slovensko do 20 stupňov.
0: Aká nás čaká noc?
2: Myslím si, že príjemná, to znamená, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť nad ránom, najmä v západnej polovici ešte viac oblačnosti, skôr bez rážok. Nočná teplota poklesne na 15 až 10 miestami, v dolinách na 10 až 5 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: No, spomínal som, že dnešok 1. september bol taký slávnostný, príjemný, aj to počasie sa prispôsobilo. Prispôsobí sa zajtra tým pracovnejším povinnostiam?
2: Ťažko povedať, ak chcú malooblačné, alebo proste, aby bolo malooblačné počasie, tak bude to o čosi viac. Ak chcú zrážky, tak samozrejme, že sa neprispôsobí. Bude skôr ustálené počasie, i keď oblačné. Zrážky sa môžu vyskytnúť na severe a teplota vzduchu bude nadpriemerná, ale príjemná, pretože bude 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, čo je približne najmä na severe o stupeň či dva vyššie ako dnes. Na juhu to je ako teplota, ktorá bola aj dnes na horách vo výške 1500 metrov, 14 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Áno, to sú také hodnoty, že ešte v nás zostáva to leto a zostane aj pozajtra.
2: Vo štvrtok pribudne oblačnosti, hlavne na severe a východe a tam aj sa vyskytnú miestami prehánky či dážď. Na ostatnom území, to znamená západ a juh stredného, bude skôr taký polooblačný až oblačný. Denná teplota bez zmeny, to znamená opäť 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Rozfúka sa hlavne v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji a na Honte západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, čiže opäť skôr také pohodové. Myslím si, že počasie je hlavne západné Slovensko a juh stredného.
0: Tak myslím si, že si to užijeme. Ďakujem za informácie Jane Čerbovej. Pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: sme počuli, počasie sa zatiaľ tvári, že jeseň je ešte ďaleko, tak si zaspomíname na chvíľu na letný festival, konkrétne zo susedného Česka na Colors of Ostrava. V júli si tam zahralo aj DJ-ské duo Malalata, čiže Roman Lalík a Jakub Kmošena. Ich vystúpenia sú známe ako energické tanečné párty. Marko Varmus chcel vedieť, či bývajú nervózni tesne pred koncertom.
1: Vždycky cítiš zodpovednosť za to, aby tá show dopadla super. Máme tu dnes znova aj hosti, budú tu traja dichári spolu s nami, takže je to proste väčšia vec, ale predsa len, keď sme pred dvoma hrali na tom hlavnom stage, bolo to obrovské a taký ten pocit zodpovednosti pre nás bol fakt veľký.
2: Zmenilo sa za tie dva roky niečo u vás?
3: Zmenilo sa asi to, že my sme si sami pred sebou dokázali, že vieme proste zahrať na obrovskom stage, spraviť veľkú show. Takže naše sebavedomie išlo rozhodne vyššie a odtedy neviem, či hráme viacej vystúpení, ale vydali sme veľa remixov, hrali sme kadetade po svete, boli sme na Sigete, takže rozhodne nám to otvorilo dvere ešte ďalej a myslím si, že to nekončí, takže tešíme sa, čo bude nás čakať aj ďalšie roky.
2: Kam tú vašu produkciu, vašu tvorbu chcete posúvať?
1: My to máme nastavené tak, že robíme aj vlastné pesničky, si fakt, že vymyslíme hudbu, vymyslíme si vlastne texty a tak ďalej, ale zároveň robíme aj remixy. Teraz Posledy sme zrovna nedávno vydávali remix našej obľúbenej pary na pesničku Abstinent. Tá teraz bude mať 20 rokov a my oslavujeme 20-ku tiež tento rok, takže taká náhodička. Ale určite sa chceme orientovať na viac vlastných vecí. Je to akože náročnejšie, je to väčšia challenge, ale možno o to väčšia radosť ešte.
2: Čo vaši fanúšikovia tu dnes na Colorsoch, čo očakávate od nich?
3: No my tu už máme silný fanklub za tie roky. Hlavne Ostrava a okolie. My sme si to za posledné roky tu obehali všetko, takže máme tu fakt silný fanklub, ktorý nás má rád a očakávame, že to bude riadna divočina. Myslím si, že dnešný deň tu nie je nič také v programe, čo by bolo tak energicky, výbušné a tanečné, takže si myslím, že ľudia budú mať ešte dosť energie a my ich na záver festivalu v Brozde dáme im do tela, aby sa vybláznili a nezabudli na tieto krásne 4 dni.
2: Hráte back to back, dochádza pri vás nejaká taká strkanica, že to, čo si pustil, teraz to pustím ja iné a toto proste sekneme po 40 sekundách.
1: My sa občas vieme navzájom hodne prekvapiť. Občas sa tak trošku akože trolíme, máme sa radi, už máme nacítené sa akože navzájom, kto čo hrá, kto má čo rád, aký song, ale presne ako sme hovorili, že vieme to nacítiť aj podľa tých ľudí, takže niektorý song vieme trošku skrátiť, trošku natiahnuť, alebo dokonca robíme také, že mashupy naživo, takže jeden hrá niečo svoje a my mu do toho začneme púšťať trebárs ako iný song. A aj my sa prekvapíme navzájom a samozrejme aj tí ľudia majú ten pocit prekvapenia, že wow, že to je niečo, čo proste inak nezažiješ.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: pravidelne so svojím psíkom, tak aby sa hýbal každý deň, obetujete tomu svoj čas a energiu. Pes by mal mať naozaj veľa pohybu a platí to pre každého. Určite? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: V ktorom prípade vôbec nie je dobre, keď je pes často fyzicky unavený.
3: Je veľmi časté v slovenských rodinách, že sa snažia naozaj extrémne unaviť psa fyzicky, čo nemusí byť preňho vhodné. A to je najmä pri takých psoch, ktorí nemajú každodennú prácu, čiže zaradíme ich do polovných psov. Lebo ovčiarsky pes robí naozaj každý deň a je zvyknutý na každodenný výkon. A u týchto polovných psov je oveľa dôležitejšie zamestnávať hlavu, ako každodenne unavovať fyzičku, čiže treba dať tomu psíkovi fyzicky aj vydýchnuť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Juraj Draxler. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
3: Pretože tá

0: Tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labutovi chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Akadémia vied pripomína, že na víziu Slovensko 2040 nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe zatiaľ nebude. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na víziu nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
4: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
2: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove, Alexander Čerevka.
5: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
6: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatie do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
2: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaft Woche napísal, že predstavenstvo automobilky Volkswagen plánuje predložiť dozornej rade tento týždeň návrh na uzatvorenie štyroch nemeckých závodov postupne od roku 2031. V tomto roku by sa prvé zatvorili závody v Emdene a Zwickau. V roku 2032 by nasledoval závod v Hanoveri a nakoniec v roku 2034 závod v meste Neckarsulm. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extračasu slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Žilina si poradila so Zlínom 7-3, v drese Vlkov sa hetrikom blisol Brad Ritchie, zvolen podľahol poľskému Zagłębie 0-1. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Prejazdný úsek pri Martine, aj zrazená zver na ceste. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je naďalej neprejazný. Obojsmerne obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Za obcou Pusté pole smerom na Lipany je v strede cesty zrazený jeleň. Prechádzajte preto opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie na plán plánované do zajtra. Radary nám hlásite pred Vidinou smerom z Lovinobane na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a v Kamenici nad Cirochou merajú obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Naďalej vám želáme príjemné počúvanie. 1. september je po rokoch opäť prvým školským dňom, no stále je dňom ústavy. Ako vnímame zákon zákonov, ako rozumieme ústave?
8: Myslím si, že prioritu nemá aj preto, lebo reálne nebolo u nás zmysluplne odštartované vzdelávanie o ľudských právach. Ak by sa hovorilo o ľudských právach, takže by sa zároveň žili a prenášali do života, tak jednoducho by sa muselo hovoriť aj o ústave.
0: Preberieme podrobnejšie v najbližších minútach.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: september je dňom Ústavy Slovenskej republiky. O tom, či základnému zákonu nášho štátu aj rozumieme, sa Zuzana Botiková rozprávala s Luciou Berdisovou z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
1: Aj keď bol prijatý text v 92. a bolo v tej druhej hlave ústavy od začiatku veľa veľmi štandardných práv, tak veľmi málo ľudí skutočne reálne vedelo, čo znamenajú, pretože jednoducho bola tá krajina vytrhnutá z toho žitia a prežívania ľudských práv. No a to sa tak trocha generačne nesie. Nemyslím si, že ona je sama o sebe nezrozumiteľná kvôli textu, podľa mňa je nezrozumiteľná preto, že vlastne neprežívame základné koncepty, na ktorých stojí.
2: Podľa nej porozumieť významu textu ústavy by sa mali učiť žiaci v škole, čo sa ale nedeje.
1: Pozornosť na ústavu a jej dôležitosti súvisí s tým, že čo sú nejaké základné veci, ktoré sú nám ponúknuté už pri základnom vzdelávaní, pri stredoškolskom vzdelávaní. Čiže ak nemá prioritu vo vzdelávaní, tak potom nejako pri tom myslení alebo prežívaní toho života v spoločnosti asi veľkú prioritu mať nebude. A myslím si, že prioritu nemá aj preto, lebo reálne nebolo u nás zmysluplne odštartované vzdelávanie o ľudských právach. Ak by sa hovorilo o ľudských právach, takže by sa zároveň žili a prenášali do života, tak jednoducho by sa muselo hovoriť aj o ústave.
2: Slovenská ústava z roku 1992 nevznikla vo vákuu. Čerpá aj z dokumentov z oveľa staršej histórie. Jedným z nich je napríklad aj Ústava Československej republiky, prijatá 29. februára 1920.
1: V istom zmysle vlastne bola napísaná veľmi civilne, veľmi kompaktne, predbehla dobu, napríklad rovnosťou žien a mužov, všeobecnosťou volebného práva, teda zrušením šľachtických titulov, dvojkomorosťou parlamentu, tou klasickou deľbou moci, to, že tam zakotvila ľudské práva, ktoré ako viac menej typovo fungujú doteraz, a zriadila ale aj orgán na ochranu vlastne týchto práv, ktorý nikde vo svete v takomto zmysle nebol, a to bol ústavný súd.
2: Zaujímavé tiež je, že aj po viac ako 100 rokoch sa stále vraciame k otázke rovnosti a postavenia rôznych skupín v spoločnosti.
1: Ústava má nejako vychádzať zo spoločnosti, má reflektovať spoločenskú realitu, ale zároveň ona prichádza preto, aby ju premienila. Je v mnohom písaná predovšetkým pre menšiny. Ten, kto má privilegované postavenie v spoločnosti, tak ten až tak nepotrebuje ochranu práv, pretože on si tie práva ochráni, hej, alebo nikto ho neohrozuje. Čiže áno, je písaná ústava pre všetkých, ale ten, kto je najzraniteľnejší, sú nepopulárne zraniteľné menšiny, a to sa tiež vlastne historicky mení. Rádio Slovensko.

0: Kamila Pucisková a Richard Autner spievali o tom svojom svete. A myslíte si, že je náš svet celkovo v poriadku? A ak nie je, čo by bolo potrebné urobiť, aby bol? Dnes sa nad tým zamýšľa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, hlavný reklamný slogan jedného nákupného reťazca u susedov znie: tu je svet ešte v poriadku. Aj keď to vyzerá nadnesene, vzhľadom na názov hypermarketu, to nie je úplný výstrel z motiky. Na predajnej ploche môže byť svet v poriadku, ak sa práve nesťažujeme, že tovar v akcii je už vypredaný. Zostáva však otázka, kde je svet ešte v poriadku. Keď si odmyslíme rajské ostrovčeky, na ktorých naozaj zabudneme na všetko okolo, je svet ako celok v poriadku? A bol niekedy v poriadku? Azda by sme našli krátke úseky dejín, keď sa naozaj nič nedialo. Pre historikov je to nuda, pre ľudí, ktorí vtedy žili, konečne čas na pekný život. Nemusíme si nahovárať, že náš svet je v poriadku. Nie je. A my, obyčajní ľudia, nemáme páky na to, aby sme ho do poriadku dali. Alebo že by predsa len. Za socializmu museli kapely každú chvíľu robiť nejaké rekvalifikačné skúšky, aby vôbec mohli verejne vystupovať. Skúšobná komisia mi raz položila zákernú otázku. Viete, súdruh, kde momentálne prebiehajú vo svete nejaké nepokoje? V mojej duši, odpovedal som. Zaspomínal si kedysi Marian Varga. Svet, ktorý je alebo nie je v poriadku, začína už v našej duši. A hovoril to už Ježiš, že človek sa nestane zlodejom až pri príležitosti niečo ukradnúť. Ukradne preto, lebo sa zlodejom stal dávno predtým, vo svojom srdci. Svet môžeme dávať do poriadku už tým, že sa budeme snažiť prinášať pokoj z nášho srdca tam, kde práve žijeme. A potom tým, že dobre zvážime, komu v živote odovzdáme moc nad svojou budúcnosťou. To nie sú až také malé páky preto, aby začal byť svet postupne v poriadku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Peter Kolárik.
6: Nemecko vyhlásilo, že za zmarený útok na letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta je zodpovedné Rusko a oznámilo, že nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruský rezort diplomacie informoval, že Moskva na tieto kroky odpovie. Americké sily pokračujú v nových útokoch na iránske ciele v okolí Hormuzského prielivu, ale okrem iného aj na iránske revolučné gardy. Teherán vyhlásil, že odpovie rozsiahlými útokmi na základne USA v regióne. Izraelská armáda potvrdila, že jej vojaci dnes útočili na niekoľkých miestach v pásme Gazy, aby eliminovali hrozby pre izraelské jednotky. Miestni zdravotníci oznámili, že vojaci zabili najmenej 4 Palestínčanov, muža, ženu a 2 deti. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov, teraz je 21 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Zrazená zver na východnom Slovensku, aj cestári na R7, ponúkame aj pohľad na cesty. Za obcov Pusté pole smerom na Lipany je v strede cesty zrazený jeleň, prechádzajte opatrne. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, jeden pruh je blokovaný. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou, ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede a na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je taktiež uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Rádio Slovensko.
5: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Vyučovanie v základných školách má byť úplne iné. Spúšťa sa kurikulárna reforma. Iné môže byť aj miesto, kde sa žiaci budú učiť. Viac povieme v našom príbehu na týždeň.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: se přej.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Dnes odštartoval nový školský rok, otvorili sa triedy a desiatky tisíc žiakov sa usadili v školských laviciach. My sa tento týždeň venujeme inovatívnym formám vzdelávania a preto ich z tých tried a lavíc na pár minút doslova vyženieme. Zuzana Botiková zisťovala, aké je to učiť sa vonku, v parku, či v záhrade alebo na ulici.
3: Základná škola v Báhoni, obci neďaleko Trnavy, má na učenie vonku ideálne podmienky. Veľký areál, v ktorom sa dá vyučovať prakticky každý predmet. Kombinovanú hodinu fyziky a chémie začínajú v osmaci netradične, lúštením 8 smerovky.
4: Super, a čo ste teda vylúštili?
3: Tu im na chodník nakreslil fyzikár Dominik Kráľovič.
4: Vzorec pre?
5: Tretiu silu.
4: Prečo silu?
3: Pokus pokračuje.
6: Dáme si závaží na silomer a budeme ho ťahať po rozličnom povrchu, ktorý si rozmyslíme a skúmať, že či to je ľahko, či sa nám pôjde ľahko alebo ťažko.
3: Aký povrch sme si vybrali?
6: My sme si vybrali Antuku, čo je vlastne naša bežická dráha.
3: Prírodovedné predmety sa pod holým nebom vraj učia jedna radosť.
4: Samozrejme fyzika, chémia určite súvisí s prírodou a vonku je príroda, takže sa to jednoduchšie vyučuje. Nájsť to prepojenie možno medzi tými témami, ktoré v podstate v tom danom ročníku sú, určite sú nastavené, ale treba to možno niekedy tak dlhšie hľadať alebo si pomôcť po novom už aj vlastne s tou umelou inteligenciou.
3: Pomocnú ruku pri tvorbe inovatívneho vzdelávania ponúka školám a učiteľom aj občianske združenie Živica. Ivana Poláčková v ňom vedie platformu Hurá von, ktorá podporuje zážitkové vzdelávanie v prírode. Jej cieľom je, aby sa učenie vonku stalo prirodzenou súčasťou vyučovania.
7: Ja si myslím, že to je hlavne vždy o tých ľuďoch, o tých učiteľoch, učiteľkách, ktorí dokážu vyjsť z toho stereotypu a skúšať nové veci, inšpirovať tých ostatných. My máme skúsenosť so stovkami učiteľov, stovkami škôl a je vždy inšpiratívne vidieť, že napriek tým ťažkým podmienkam, ktoré majú, tak sú na špičkovej úrovni niektorí z nich a mohli by sa deliť o tie skúsenosti aj s zahraničím.
3: O svoje skúsenosti s učením vonku sa zvykne deliť aj Marcela Repiská, učiteľka chémie, matematiky a techniky zo základnej školy v Báhoni.
8: Učenie vonku patrí do vyučovania a malo by byť zaradené do vyučovania, pretože že deti vonku naberajú väčšiu motiváciu a sú kreatívnejší, ako keď sedia bežne v školských laviciach.
3: Pohyb a pobyt vonku nemajú význam iba pre fyzické zdravie. Ako potvrdzujú zahraničné výskumy, úzko súvisia s duševnou pohodou detí. Kanadská výskumníčka Tyler Bradbury sa spolu s organizáciou Outdoor Play Canada zamerala na to, ako fyzická aktivita v prírode vplýva na duševné zdravie tínedžerov a riziko detskej obezity.
9: Deti trávia viac času doma kvôli sociálnym sieťam, pohodliu domova a množstvu zábavy, ktorú tu majú k dispozícii. Zostať doma je jednoducho ľahšia voľba. Pobyt vonku ich však prirodzene vedie k pohybu a aktivite. Môžu behať, liesť a využívať otvorený priestor. To všetko prospieva ich zdraviu, fyzickej kondícii aj telesnej hmotnosti. Byť vonku a byť aktívny je preto veľmi dôležité.
3: Ideálne sa to spája pri hodinách telocviku. Už niekoľko rokov funguje program Tréneri v škole, ktorý prináša rôzne aj netradičné športy a vzdelávacie aktivity.
10: Moje meno je Dušan Žambokrety a som zapojený ako tréner atletiky aj v projekte Tréneri v školách, ktorý je primárne určený pre prvé a druhé ročníky základných škôl.
11: To sú detičky, ktoré sa vôbec prvýkrát oboznamujú s nejakým konceptom telesnej výchovy alebo takého štrukturovaného učenia sa.
10: Dôležité, aby mali radosť toho pohybu, aby si vytvorili pozitívny vzťah pohybu, čiže pre všetky deti je to.
3: Učenie a objavovanie hravou formou, veľa pohybu a aktivít, ktoré deti bavia. Podľa Ivany Poláčkovej netreba na zmenu veľa.
7: Na začiatku roka ešte je to počasie naozaj veľmi vľúdne. Choďte s tými deckami von, venujte sa aj podpore tímových aktivít, toho tímového ducha v triede. Nezanedbajte to, veľa sa hovorí aj o posilnení duševného zdravia vlastne pri tej výučbe vonku. Aj vám učiteľom to môže priniesť nejaký refresh, nový vánok a naladiť vás do toho ďalšieho náročného roka, ktorý je pred vami, aby ste si ho užili aj vy.
3: Majú nejakú aj podporu metodickú?
7: Snažíme sa každý rok priniesť novú metodiku na výučbu vonku, ktorú zdarma si vedia stiahnuť na Huravon.sk alebo sa inšpirovať vo facebookovej skupine, kde nájdu vlastne inšpirácie od ostatných učiteľov, ako to robia, fotky, ako na to, vlastne veľmi jednoduché návody.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Záujem detí o tému môže ovplyvniť už spôsob, akým ju učiteľ uvedie. Vypočujme si Rada Tomeša.
4: Záujem detí o vyučovaciu tému môže ovplyvniť už malá zmena v tom, ako ju učiteľ predstaví. Vedci z Kyushskej univerzity svoj výskum zrealizovali na 21 základných školách v japonskom meste Kushiro. Žiaci absolvovali rovnakú 45-minútovú hodinu o ochrane miestnych mokradí, líšil sa iba jej úvod. Jednej skupine učitelia vysvetlili, ako mokrade pomáhajú ľuďom, napríklad zadržiavaním vody a ochranou pred povodňami. Druhá skupina počúvala o hodnote prírody a vzájomných vzťahoch medzi jej živočíchmi. O týždeň neskôr sa záujem o tému zvýšil iba v prvej skupine. Výsledok podľa vedcov ukazuje, že deti môže viac zaujať učivo, ktoré sa hneď na začiatku spojí s ich vlastným životom. Psi častejšie žmurkajú, keď vidia žmurkať svojho majiteľa. Vedci z Parmskej univerzity v Taliansku premietali 35 psom krátke videá ich majiteľa, neznámeho muža a neznámej ženy. Na jednej nahrávke ľudia pravidelne žmurkali, na druhej sa pozerali bez žmurkania. Psi žmurkali častejšie pri záberoch žmurkajúcich ľudí a najvýraznejšie reagovali na svojho majiteľa. Jeho jednotlivé žmurknutia však presne nenapodobňovali, zvýšila sa iba celková frekvencia ich žmurkania počas videa. Vedci preto zatiaľ nevedia, či ide o nenápadnú súčasť dorozumievania, automatickú reakciu alebo iba o prejav zvýšenej pozornosti. Výsledky zverejnil časopis Royal Society Open Science.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko obvinilo z augustového útoku na Lipsko. Rusko, Moskva to odmieta a bude reagovať na opatrenia Berlína. Slovensko má víziu do roku 2040, schvaľovať ju bude vláda, kritici sa boja, že zostane len na papieri. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, teplota do 30 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Nemecko oficiálne obvinilo Rusko z pokusu o spáchanie útoku dronmi s výbušninami na letisko v Lipsku. Podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta na vykonanie útoku si Moskva najala tzv. Agentov nižšej úrovne. Minister pritom obvinil Rusko zo zodpovednosti za špionážne a sabotážne akcie po celej Európe. Rusko v prvej reakcii všetky obvinenia Nemecka odmietlo a plánuje reagovať na jeho opatrenia.
2: Použité prostriedky vrátane konfigurácie dronov, rôznych komponentov a výbušnín sú podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta známe z hybridných operácií, ktoré podniká Rusko v rámci vojenskej agresie voči Ukrajine.
3: V celkovom kontexte sa pokus o útok zo 4. augusta na letisku v Lipsku zhoduje so známym vzorom ruských hybridných operácií v Európe. Tento záver potvrdzujú zistenia spravodajských služieb, ktoré tiež identifikovali konkrétne osoby, ktoré konali v mene ruských štátnych orgánov.
2: Minister vnútra zdôraznil, že Nemecko nie je vo vojne, ale je každodenným cieľom hybridných vojenských útokov. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johana Vádefula, Rusko sa rozhodlo ešte viac poškodiť a eskalovať už aj tak napäté nemecko-ruské vzťahy.
3: Po dohode s kancelárom Friedrichom Mercom som nariadil prijať následovné opatrenia. Od 18. septembra bude zatvorený ruský generálny konzulát v Bone. Zmluva s ruským domom, kultúrnym centrom v centre Berlína, bude vypovedaná. Navrhneme zaradenie ďalších osôb z Ruska na sankčný zoznam Európskej únie a sprísnime kontroly ruských občanov pri vstupe do Nemecka. Zároveň zvýšime tlak na tzv. Ruskú tieňovú flotilu.
2: Šéf nemeckej diplomácie si tiež predvolal ruského veľvyslanca v Berlíne, aby mu tlmočil protest proti pokusu zaútočiť na kritickú infraštruktúru Nemecka. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto motom odprezentovali na Bratislavskom hrade víziu Slovensko 2040. Dokument vypracovala na žiadosť vlády Slovenská akadémia vied a kabinet ho má čoskoro prerokovať. Podľa opozície a zamestnávateľov bude kľúčové, ako sa ukáže v praxi, aby plány nezostali iba na papieri.
4: Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a ako krajina musíme mať spoločné smerovanie, aby sme sa vedeli prispôsobiť, vyhlásil predseda SAV Martin Venhart. Dokument podľa neho pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
5: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
4: Na jar na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej majú byť konkrétne kroky a opatrenia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
6: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
4: Zamestnávatelia oceňujú, že dokument reaguje na globálne trendy. Až pripravovaná stratégia však podľa nich ukáže, či sa ciele pretavia do reforiem. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico nechal podobnú víziu vypracovať už počas svojej prvej vlády a za 15 rokov priviedol krajinu do horšieho stavu.
7: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
4: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Podobne to vníma aj poslanec Igor Janskulík z KDH, podľa ktorého bude teraz kľúčová diskusia za okrúhlym stolom.
8: Aby nie, že príde ďalšie volebné obdobie a tie strany, ktoré budú vládnuť, tak tú víziu zhodia zo stola a budú nastavovať ďalšiu víziu.
4: Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nájde celospoločenskú zhodu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Krajiny V4 chcú prehlbiť spoluprácu s Japonskom, konštatovali to ministri zahraničných vecí z účastnených štátov na stretnutí v Tomášove, ktoré hostil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Na úvodnom podujatí počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine minister spresnil, že V4 je pripravená rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, technológií a umelej inteligencie.
9: Japan is the V4's longest...
10: Japonsko je najstarším ázijským partnerom V4. Zdieľame základné hodnoty, silný záväzok k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, rešpekt medzinárodnému právu a mierovému riešeniu konfliktov.
1: Japonský minister zahraničných vecí Toshimitsu pripomenul, že Tokio prehlbuje spoluprácu s Vyšehradským formátom od roku 2003 a v regióne pôsobí takmer 1000 japonských firiem.
11: Zhodli sme sa na tom, že bezpečnosť euroatlantického a indicko-tichomorského regiónu je neoddeliteľne spätá. Vítam podporu, ktorú krajiny skupiny V4 vyjadrili aktualizovanej vízii Japonska pre slobodný a otvorený indicko-tichomorský región.
1: Hlavnými témami stretnutia bol rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, aktuálne bezpečnostné a zahranično-politické otázky, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblastiach výskumu, nových technológií, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či v posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov.
0: Stručne zo sveta. Americká armáda spustila novú vlnu útokov v okolí Hormuzského prielivu aj proti iránskym revolučným gardám. Teherán vyhlásil, že odpovie rozsiahlými útokmi na základne USA v regióne. Venezuelský parlament schválil dohodu, podľa ktorej Spojené štáty získajú prístup k pätine preukázaných ropných rezerv juhoamerickej krajiny. O prijatí dohody, ktorú americký prezident Donald Trump označil za najväčšiu vo svetovej histórii, informoval predseda Venezuelského národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Ruský prezident Vladimír Putin, jeho čínsky náprotivok Xi Jinping a americký prezident Trump by sa mohli stretnúť na rokovaní na budúcom samite Azijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva. Informoval o tom poradca Kremľa Jurij Ušakov. Budúci samit by mal byť 18. a 19. novembra v Číne. Viaceré štáty EÚ podporujú požiadavku Ukrajiny, aby jej časť peňazí z úveru vo výške 90 miliárd eur Únia poskytla skôr, než bolo pôvodne naplánované. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín v Írsku to povedala írska ministerka obrany Helen McEntinová, ktorá dodala, že akékoľvek skoršie uvoľnenie týchto prostriedkov by museli schváliť vlády členských štátov a Európska komisia. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že blížiace sa obdobie dažďov môže zhoršiť situáciu v palestínskom pásme Gazy, kde väčšina obyvateľov žije v preplnených stanových táboroch bez kanalizácie. Svetový potravinový program oznámil, že pre nedostatok financií od septembra o polovicu zníži potravinovú pomoc na okupovanom západnom brehu Jordánu. Počúvate Rádiožurnál.
1: Do platnosti dnes vstúpila novela zákona o cestnej premávke. Sprísňuje napríklad pokuty za prekročenie rýchlosti, mení pravidlá pre kolobežkárov a po novom musia vodiči vnímať chodcov pri prechádzaní cez priechod. Polícia eviduje za 8 mesiacov 310 nehôd viac ako za rovnaké obdobie vlani. Aj preto si od zmien sľubuje bezpečnejšiu situáciu na cestách.
12: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polákovič upozorňuje, že vodič je povinný umožniť chodcovi bezpečný prechod cez vozovku. Vodič tiež má predvídať a priblížiť sa k priechodu primeranou rýchlosťou, aby vedel v dostatočnom predstihu reagovať.
13: Chodci majú tiež svoje pravidlá. Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo alebo obdobné zariadenie, ktoré by mohlo znemožniť alebo zhoršiť ich sústredenosť.
12: Riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip poukazuje na zmeny v prípade používania elektrických kolobežiek. Jazdí na nich nemôže osoba mladšia ako 15 rokov.
14: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo a ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Podstatné je, že boli vylúčené z premávky na chodníku a budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
12: Novinkou je aj princíp trikrát a dosť. Ak vodič v ostatných 12 mesiacoch poruší trikrát závažným spôsobom pravidlá cestnej premávky, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa. Pokračuje zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Vladimír Smetanka.
15: Okrem toho bude musieť prejsť doškoľovacím kurzom v autoškole a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade, ak tento vodič štvrtýkrát poruší pravidlá cestnej premávky za 12 mesiacov, bude mu automaticky odobraté vodičské oprávnenie.
12: Viceprezident policajtov podotkol, že len samotná novela nevie prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách, no ide o zodpovednosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: V okrese Ružomberok pribudla ďalšia trieda na vzdelávanie detí s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má dve takéto triedy, dnes otvorili jednu triedu aj na základnej škole v Liptovskej Štiavnici. Zriaďovateľom je obec.
16: Škola má 46 žiakov od 1. po 4. ročník. V klasickej prvej triede je 11 žiakov. V novej triede 1. ročníka pre autistov sa bude vzdelávať 5 detí, ktoré iné základné školy neprijali, približuje riaditeľka školy Monika Lauková.
17: Mám tendenciu túto školu otvoriť pre všetkých rodičov a pre všetky deti, ktoré naozaj si zaslúžia ten priestor a tú pomoc, aby sa vzdelávali, tak sme sa do toho pustili.
16: Trieda pre deti so špecifickými potrebami je nová a nemá veľa zbytočných prvkov, doplňa triedna učiteľka Andrea Jarabáková.
18: Každé dieťa musí mať svoje špecifické miesto, budeme si dávať pevný režim dňa, rôzne obrázky, aby nemali nejakú zmenu, na ktorú nie sú zvyknutí, aby vedeli presne, čo bude nasledovať po určitej činnosti.
16: Triednej učiteľke bude pomáhať pedagogická asistentka Tatiana Stanická.
19: To mojou úlohou bude hlavne, keď príde to také napätie v nich, alebo proste už budú unavení, tak aby sme to zvládli utišiť, ukloniť, do stavu takého pokoja doniesť a v tomto pomáhať.
16: Jedným z detí v špeciálnej triede bude aj 7-ročný Stanislav z Liskovej. Po ňom reaguje jeho mama Dorota Svinčiaková.
20: Moja nová trieda sa mne dobre páči. Viem či také veľké písmená. Mám doma takú knižku a ABCD.
21: Očakávam, že toto bude pre Stanka také vhodnejšie prostredie, tichšie, menej detí a bude lepšie zvládať tú školu. On bol v úvodnom ročníku v takej veľkej sídliskovej škole a tomu vôbec nepasovalo.
16: Prvý týždeň bude adaptačný. Všetky deti sa budú vzdelávať podľa kurikulárnej reformy a deti v triede pre autistov aj podľa individuálnych špecifických potrieb. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
22: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
0: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Žilina si poradila so Zlínom 7-3, v drese Vlkov sa hetrikom blisol kanadský krídelník Brad Ritchie, zvolen podľahol poľskému Zaglebie 0-1. Michalovce zvíťazili na ľade maďarského Deák 3-1. Hokejový brankár Jaroslav Janus sa v nadchádzajúcom ročníku predstaví v drese žilinských Vlkov. Uplynulú sezónu začal bývalý reprezentant v Prešove, v januári posilnil bratislavský Slovan. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. Martin Pospíšil sa na štvrtú sezónu v zámorskej NHL pripravuje doma vo Zvolene. Center Calgary Flames sa pred odletom do zámoria objavil aj na tréningu miestneho HKM.
23: Odchádzam v sobotu a väčšinou ja takto neskôršie odchádzam a som veľmi rád, že každý rok takto môžem prísť si zatrénovať s chalanmi a som za to veľmi vďačný. Predsa je to úplne iné trénovať individuálne a s týmom.
0: Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v drese Ferencvárosu. Budapešť s rekordným maďarským šampiónom sa v tejto sezóne predstaví v ligovej časti Európskej ligy. Novou posilou účastníka Nike ligy MŠK Žilina sa stal 22-ročný Johan Albín. Švédsky stoper podpísal kontrakt do konca júna 2029. Naposledy hral v druholigovom švédskom Odevulde. Dominik Holý bude v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v Českom Jablonci. 22-ročný stredopoliar prichádza do týmu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka. Do Viktorie Plzeň prestúpil Tobiáš Pališťák. 18-ročný obranca opustil MŠK Žilinu po 4 rokoch. Tréner Roman Pivarník sa po 16 rokoch vracia na lavičku druholigového Tatrana Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil kariéru v národnom týme. 33-ročný stoper Realu Madrid v reprezentačnom trese odohral v rokoch 2014 až 2026 celkovo 86 zápasov. FC Barcelona oficiálne skompletizovala prestup 29-ročného Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu. Za útočníka zaplatila zhruba asi 10 miliónov eur. Manchester City sa údajne dohodol s Chelsea na prestupe stredopoliara Enza Fernandesa. Argentínsky reprezentant by mal do klubu zamieriť za približne 146 miliónov eur. Na španielskych pretekoch Vuelta zvíťazil v 10. etape francúzsky cyklista Bastien Tronchon. Druhý finišoval Dan Coart, tretie miesto obsadil Nice z Belgicka. Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas. Na 70. ročníku pretekov okolo Slovenska sa po roku opäť predstaví Francúz Paul Manier. 22-ročný cyklista vyhral vlani na podujatí prvé 4 etapy.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Peter Kolárik a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 22 hodín 17 minút.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj most v Prešove, počúvate dopravné správy. V Poľnom Kesove pri Kobiednote smerom na Rastislavice je odstavené osobné auto, prechádzajte tam opatrne. Cestu 65 medzi Bartošovou Lehôdkou a Starou Kremničkou opravujú, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do zajtra. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemný dobrý večer.
6: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
24: Ale za takéto somariny.
25: Máš môj obdiv.
6: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
26: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
6: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
27: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako niekdajšieho ministra školstva, no aktuálne pôsobí ako konzultant a politický komentátor. Študoval vo Veľkej Británii, v Nemecku pracoval ako tlmočník, ako výskumník v Centre pre európske politické štúdie v Bruseli, aj ako novinár v agentúre Reuters. Ako chlapec bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Zaujímajú ho bojové športy, má rád slovenské hory a knihy o histórii. Juraj Draxler je s nami, vítajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý neskorý večer prajem.
1: A na to sa chcem spýtať, že či ste vy nočný vták a máte rád takýto neskorý večer alebo skôr ráno vstaj?
2: No, neodvážil by som sa tvrdiť, že rád chodím večer do štúdia, to skôr nie, ale áno, som taká tá nočná sova, takže radšej buď pracujem, alebo si aspoň tak niečo zaujímavé čítam v noci a potom ráno trošku ťažšie vstávam.
1: Ja dúfam, že budete nakoniec rád, že ste s nami boli v Nočnej pyramíde. Sú pritom aj Štefan Bihúň a Kata Martinková. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Niekdajší minister školstva, dnes konzultant a politický komentátor Juraj Draxler je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No tak začneme pri 1. septembri. Je to dnes tento slávny deň.
1: Prvý deň školy,
0: ktorý si veľmi dobre pamätáme, napriek tomu, že už nie sme ani vy, ani ja najmladší. No tak sa ale predsa len skúsme si nejaké spomienky vybaviť. Pamätáte si na svoj 1. september, keď ste išli do školy?
1: Tak ja som pôvodne sídliskové dieťa, čiže v škole som začínal v Bratislavskej Petržalke. Vtedy sa tá ulica volala Belu Kuna, dnes ani neviem, ako sa volá, a taká tá typická socialistická typizovaná školská budova, ktorá ešte nebola dokončená. Na obedy do jedálne sme museli chodiť do nejakej inej školy, telocvične ešte nebola dokončená a podobne. Neskôr som prešiel do inej školy, ktorá tiež sa práve vtedy len dokončovala, takže zažil som si, no proste, ako sa Petržalka v Bratislave dokončovala. Nové školy, časť takého pomerne mladého učiteľského zboru, tiež noví učitelia z pedagogických fakult čerství, takže to sú moje prvé
0: A tešili spomínky. Ste sa do školy? Boli ste ten žiak, ktorý sa tešil, alebo ano, skôr, že vás do toho bolo treba nútiť v tom mladom
1: určite,
0: veku?
1: Určite predtým, ako som do školy išiel, videl som v televízii, ako to tam chodí, že sa treba postaviť, keď učiteľ príde do triedy a podobne, tak som bol hrdý na to, že to ovládam, a keď prídem do školy, tak budem vedieť, že sa treba postaviť a takéto drobné veci. Takže hej, ako tak asi väčšina detí som sa v celku tešil na to, že prídem do nejakého kolektívu, kde budú ďalšie deti, nájdem si kamarátov, čo sa aj splnilo, takže hej.
0: A prvý učiteľ alebo učiteľka to bola?
1: Tak, to už bolo takéto feminizované školstvo, väčšinou to boli učiteľky. Dokonca musím teda povedať, že veľmi málo učiteľov som zažil v podstate za celú základnú školu, ak mám pravdu povedať, možno, že dvaja boli, ktorí nás učili. Traja. A úplne celú základnú školu, inak to boli všetko učiteľky. Bola tam jedna triedna, tá učiteľka tej našej triedy, ktorú si pamätám aj po mene, ale po asi 3-4 mesiacoch ju vymenili, takže nebudem hovoriť meno. Pamätám si tých, samozrejme, niektorých učiteľov ešte aj po rokoch. Dokonca ako neskôr, keďže ste spomenuli ten ministerský post, tak ako minister som bol na jednej z tých petržalských škôl.
0: Ale to sa chcem spýtať, lebo to je taký zvyk.
1: Áno, ja som sa pýtal aj na jednu z tých takých obľúbených triednych učiteľiek. Ona tam už neučila, dokonca myslím, že vtedy bola práve po smrti, ale mala tam kolegyne svoje, ktoré si na ňu teda s láskou zaspomínali. Potom neskôr som chodil na základnú školu ešte v Bratislavskej Dubravke a tu som tiež, alebo teda vedľajšiu školu, kde sa presunula väčšina toho učiteľského zboru, som tiež potom neskôr už ako minister navštívil a našiel som tam niektorých z tých učiteľov ešte, ktorí učili mňa.
0: No aj vy máte skúsenosť pedagogickú, vy ste učili v rokoch 2007 až 2013 a ste boli vysokoškolským pedagogom na University of New York v Prahe a na Anglo-americkej univerzite v Prahe, takže toto bola aká pre vás skúsenosť? Vy ste rád učili?
1: Tak celkovo ja mám pomerne, dá sa povedať, široké skúsenosti so školstvom, pretože neskôr som z toho klasického slovenského školstva prešiel študovať na strednú školu do Británie a podobne, takže tých skúseností a vysoké školy boli v Nemecku, v Británii. Takže tých skúseností s rôznymi školstvami je tam pomerne dosť. No a čo sa týka učenia, mňa to do určitej miery zaujímalo, jednoducho ten proces odovzdávania vedomostí a nabudzovania nejakých zručností v človeku, takže dokonca moja prvá učiteľská skúsenosť, keď už to takto spomínate, bola ešte v 90. rokoch, to som čerstvo po strednej škole robil tlmočníka, čo bolo vtedy dosť lukratívne povolanie, takže som si nepotreboval privyrábať, ale prihlásil som sa a učil som vtedy v jazykovej škole medzinárodnej angličtinu, čisto preto, lebo ma zaujímalo, ako to vlastne nastaviť, aký je ten proces, ako učiť efektívne niekoho jazyk, takže nejaký rok som učil angličtinu, no a neskôr potom už po nejakých akademických skúsenostiach v Bruseli a podobne, som mal toho Bruselu plné zuby, tak som sa presťahoval do Prahy, predovšetkým, pretože je to krásna Praha, no a tak čo už robiť, bolo to také pomerne jasná voľba. Začal som vyučovať na vysokej škole, čo ma nesmierne bavilo. Vyučoval som širokú škálu predmetov, predovšetkým ekonomické, takže bol tam nejaký finančný manažment, úvod do ekonomickej teórie pre pokročilých ekonomov a podobne. Ale takisto napríklad niektoré veci, ktoré sa týkajú fungovania Európskej únie a podobne. A verejnej správy. Bavilo ma to, povedané, keby lepšie platili, možno to robím doteraz. Je pravda, že toto bol trošku taký negatívny prvok. Bolo to náročné, lebo som mal tých predmetov veľa, musel som sa pripravovať naozaj na poslednú chvíľu. Bolo to nahustené. Študenti ma ľutovali, ja som bol, musím teda, neviem, či sa môžem pochváliť, ale pomerne ako populárny ako učiteľ. Takže dostal som aj nejaké ocenenia na základe toho, že som dobre vychádzal v tých prieskumoch. Takže ma ľutovali, keď sa dozvedeli, koľko vlastne treba učiť, ale bavilo ma to a kľudne sa k tomu ešte vrátim.
0: Hovorili ste o tých peniazoch, ste to tak sarkasticky trošku povedali, ale je to fakt, učitelia sú dnes veľmi podhodnotení, ako by si ich tá spoločnosť nevážila.
1: Ja s tým mám skúsenosti.
0: Čo s tým mám? Prečo to tak vlastne je?
1: Viete, je v tom aj demografia, jednoducho už niekoľko rokov je na trhu práce veľmi veľa absolventov, to sú tí baby boomers, ktorí vyštudovali a prišli na trh práce, takže tým, že veľa tej ponuky na strane ľudí, ktorí sú schopní a ochotní učiť, tak nie je tlak na mzdy, pretože tie vysoké školy si môžu zobrať takmer...
0: Veľa nedostatok učiteľov, však v Bratislave sa hľadalo teraz...
1: Hovorím teraz o vysokom školstve a tak všeobecnejšie
0: vo
1: svete.
0: Ja som to myslela vo všeobecnosti.
1: Môžeme sa samozrejme pobaviť aj o slovenskom školstve, ale vo všeobecnosti to tak je, že či sa bavíme o Spojených štátoch, Veľkej Británii, ale napríklad aj Českej republike, tak je jednoducho veľa ľudí, ktorí sú ochotní učiť, byť vo vysokom školstve a tie platy sú pomerne nízke. Ten slovenský problém je podobný, trošku iný v tom, že my máme teda tie štátom nastavené platy, ktoré sú pomerne nízke, čo sa prejavuje na tom, že je na niektoré aprobácie málo učiteľov vo väčších mestách. A čo sa týka Slovenska ako takého a tej všeobecnej ponuky, tých učiteľov je dosť. Dokonca mimo Bratislavy sa hlási na jedno miesto pomerne veľa učiteľov, najmä v tých menších mestách. Takže tam je to skôr taký boj medzi staršími a mladšími učiteľmi, aby tí starší pustili mladších na miesta. Ale líši sa to potom od tejto všeobecnej situácie v Bratislave najmä a pri nejakých špecializovaných predmetoch.
0: Juraj Draxler je v Nočnej pyramíde.

0: S Jurajom Draxlerom sa rozprávame v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Tí, ktorí majú chuť písať, tak nech sa páči na náš Facebook alebo na mail slovensko@rozhlas.sk. Aj SMS-ky môžete posielať, ako vždy aj dnes večer na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text. No, zostaňme ešte pri tých školách, pretože vy ste teda toho vyštudovali neúrekom. Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave, tam ste po základnej škole
1: zaparkovali. To boli 3 roky gymnázia.
0: Pekné roky?
1: A tak zase ako bývalý minister školstva by som sa mal vyjadrovať pekne pozitívne o slovenskom školstve. Zase priznám, keď už je takáto nočná hodina, že som nebol celkom spokojný aj na základnej škole, aj na strednej škole, takže počas toho gymnázia, napriek tomu, že ako v mnohom to boli samozrejme pekné roky, užili sme si veľa zábavy so spolužiakmi, tak som hľadal už skôr tie cestičky, ako uniknúť do takého školstva, na takú školu, ktorá by mi viac vyhovovalo, a to sa našťastie
0: podarilo potom
1: Po 89. sa pomaly začali otvárať tie dvere na západ. V 90. rokoch to teda bolo ešte mimoriadne náročné. Vízová povinnosť a tak ďalej. Ešte nejaký čas sa nedali ani voľne kúpiť valuty. No a v mojom prípade to uľahčilo to, že som mal príbuznú tetu v Británii, kam som išiel na prázdniny. A jednoducho som si obvolal niekoľko škôl v okolí. A spýtal som sa, či by som mohol za nejakých podmienok nastúpiť na ten posledný stupeň britského školstva, tie takzvané A-levels.
0: To bolo v Bristole? Dobre?
1: To bolo v Bristole, v anglickom Bristole. Musel som sa hlásiť na súkromnú školu, pretože štátna škola to by znamenalo, že študujem na ťarchu britského daňového poplatníka. Nedostal by som jednoducho pobytové víza. Takže som sa musel prihlásiť na nejakú súkromnú školu. Mal som niečo našetrené, ale to by samozrejme nestačilo na tie veľmi vysoké poplatky. Našťastie nejaký riaditeľ jednej z týchto krásnych starých škôl súhlasil, aby som prišiel na pohovor. To, čo ho presvedčilo, bolo, že ja som mal dosť dobrú angličtinu, lebo ja som sa počas tých gymnaziálnych rokov veľmi sústredil na to, aby som sa drvil angličtinu ráno, večer. Naozaj som si na tom
0: tak
1: dal...
0: Tak vy ste veľmi jazykovo zdatný, lebo vedia aj iné jazyky ovládate.
1: Ovládam, ale tú angličtinu to som si naozaj vydrel, lebo som to považoval za také dvere do sveta, takže aby som to skrátil, nastúpil som na 300 rokov starú školu, kde sa hralo rugby, kriket, bol tam úplne iný systém výučby ako na Slovensku, a musím povedať, že to bolo skvelé rozhodnutie, nehovorím, že je to pre každého, ale mne to mimoriadne vyhovovalo a veľmi rád na to spomínam.
0: A absolvovali ste neskôr odbor integrované spoločenské vedy na súkromnej univerzite v Nemecku, v Bremene? Dobre viem?
1: V Brémach. Je to trošku ešte komplikovanejšie v tom, že rok predtým som bol na pobočke jednej americkej univerzite, tiež v Nemecku. Takže som si vyskúšal taký ten... Ľudia, ktorí sa vyznajú v tom americkom systéme, poznajú tie liberal arts colleges, teda to vysokoškolské vzdelanie, pomerne široké, kde si môžete prvé 2 roky študovať prakticky, čo chcete, a začnete sa potom až špecializovať. Potom som prestúpil na tú školu, ktorá sa vtedy volala International University of Bremen. Formálne súkromná škola, ona bola joint venture medzi štátom Bremen, kde bol taký mocný primátor, ktorý to mal ako sen založiť špičkovú školu, ktorá bude akýmsi nemeckým alebo európskym Harvardom, takže na začiatku sa tam nalieli do toho peniaze, bol tam nádherný kampus a tak ďalej. Je pravda, že nie všetko z tých snov sa im neskôr splnilo, ostalo to takou maličkou školou, veľmi vysoko výberovou, pomerne prestížnou, ale nesplnilo sa to, že by z toho mal vyrásť taký ten známy európsky Harvard s nejakými obrovskými výskumnými projektami. Takže tam som strávil 2 roky práve preto, že ma to štúdium síce bavilo, ale nie vo všetkom, tak som si zobral extrémne veľa predmetov, aby som tam nemusel byť 3 roky, ale len 2 roky. No a potom som išiel do Británie, kam som sa teda naozaj chcel
0: dostať. Na University of York.
1: Áno, na Yorkskú univerzitu, kde som študoval politickú ekonómiu, a musím povedať, že to bolo nádherné prostredie. Tá Yorkská univerzita má prekrásny kampus, je to taký obrovský park okolo jazera, ráno idete na prednášky a šlapete tam po chodníku medzi kačičkami a husami a podobne. Takže bolo to pekné prostredie, veľmi dobre zostavené kurikulum. York je samotný veľmi pekný, je to historické mestečko, pekné pekné centrum, aj to severné Anglicko má svoje čaro, ja ho mám veľmi rád, takže na to veľmi rád spomínam.
0: A v Británii ste takú zaujímavú skúsenosť zažili, súťažili ste v televíznej kvízovej show BBC.
1: Áno, áno.
0: Ako podarí Slovákovi toto?
1: Sa mu podarilo niekde zistiť. To bolo zhodou okolností po strednej škole, a to bolo tesne potom, ako som sa vrátil zo strednej školy, lebo ja som sa vrátil zo strednej školy najprv na Slovensko a niekoľko rokov som sa snažil teda dostať naspäť na tie západné školy. A videl som niekto, neviem, myslím, že moja mama ma upozornila na to, že je nejaký inzerát v novinách, že sa hľadajú participanti do... to bola veľmi populárna kvízová show vtedy. Robila to BBC, išlo to na BBC dvojke. Robil to taký veľmi populárny komentátor a išiel som na ten konkurs do Viedne, tam bol regionálny konkurs, lebo bol to kvíz pre ľudí z celej Európy, čiže tam vlastne nastupovali ľudia s tým, že toto je, ja neviem, Jorgen z Dánska, toto je nejaký Lars zo Švédska.
0: Aha, čiže to bolo medzinárodné
1: obsadenie. Bol tam Juraj zo Slovenska, ktorému sa v celku dobre zadarilo, lebo ešte ma teda na konci tak oslavne podčiarkli, že tuším, ja neviem, 15-ročnej alebo koľkej histórii tej show, že som bol vôbec najmladší účastník, 18-ročný.
0: A ako ste obstali?
1: Takže v celku dobre, dostal som sa pomerne vysoko. Posledná otázka, to bola taká perlička, tam som súťažil v tom takom čiastočnom tom týždennom finále proti jednému Nemcovi, ktorý bol zlý z histórie, a on dostal otázku, kde som vedel, že na konci bude tá otázka, aké bolo revolučné meno tohto ruského revolucionára, lebo sa pýtali na Leva Davidoviča Bronštajna, a vedel som, že tá otázka potom padne, že ako sa volal svojim revolučným menom a že to je Trocky. A dúfal som, že on to nebude vedieť zodpovedať, ja to budem vedieť zodpovedať. On to zodpovedal správne a potom mi povedal: Juraj, ja by som nemal šancu, ale ja som v 68. bol členom študentského revolučného hnutia, bol som v bunke u nás v Nemecku, bol som v bunke Trockého a my sme sa museli teda naučiť jeho životopis. Takže takto.

0: si v tomto roku pripomína ste výročie svojho pôsobenia u nás, svojho významného pôsobenia na tejto našej rodnej hrudi a zdá sa, že náš dnešný host Juraj Draxler k nemu má naozaj blízky vzťah, pretože s ním má prepojený život. Predovšetkým, alebo začalo to zrejme sa tak, táto vaša láska, ak ste neboli poslúchať už ako dieťa, že váš otec tu pracoval, to znamená, že ste sa tu občas museli aj vyskytnúť.
1: Otec tu pracoval, takže túto budovu v celku dobre poznám od detstva. Dokonca poznám aj vedľajšiu budovu, tú maličku, kde fungovala časť rozhlasu ešte predtým, ako sa postavila táto budova. Áno, otec bol tzv. Redaktor špecialista, bol pričlenený k vtedajšiemu metodicko-výskumnému kabinetu a zaoberal sa históriou rozhlasu, takže nie len, že som nasával čiastočne atmosféru tejto budovy, ale počúval som o vysielaní rádiožurnálu v 20. rokoch a o Slobodnom slovenskom vysielači a podobne.
0: No, váš otec obrovskú prácu tu robil. On bol dokonca aj šéfom Rádia Slovensko istý čas, ale takú najväčšiu stopu zanechal v rozhlasovom archíve. On sa vlastne zaslúžil o reorganizáciu a modernizáciu rozhlasového archívu a náš archív to je poklad, to vieme my, ktorí sa občas hrábeme v tom archíve, že čo sa tam dá nájsť, že niekedy naozaj človek má slzy v očiach, keď počuje tie osobnosti z minulého storočia. No a našla som v archíve aj hlas vášho otca, tak ak dovolíte, tak si ho môžeme pripomenúť. A hovorí práve určite o tom, ako sa archív zakladal. Tak nech sa páči.
2: Bol zreorganizovaný rozhlasový archív, zaviedol sa normálne presun administratívnych materiálov do archívu, zriadil sa zvuková časť archívu, vypísaný súbeh na šéfa, tam som chcel, aby bol vysokoškolsky vzdelaný archivár. No tak Fero Horváth prišiel ako prvý šéf rozhlasového archívu, tak sa rozhlasový archív ako rozbehol.
0: No a aký je to otec, váš otec? Lebo teda vidíme, že v rámci rozhlasu veľký profesionál.
1: Áno, mimochodom, keď tam padlo ešte to meno pána Horváta, aj na toho si veľmi dobre pamätám, oni boli s otcom takí veľmi dobrí kamaráti. Takže a celý ten kolektív bol taký veľmi družný, kreatívny. Ja som sem ako dieťa pomerne často prišiel, ja neviem, keď boli problémy so škôlkou, nemali ma dať zo škôlky, tak škôlkou mi bolo chvíľku metodicko-výskumný kabinet. No otec bol taký knihomol, intelektuál, takže samozrejme taká bola aj atmosféra v rodine, taká skôr intelektuálna, s občasnými nejakými, myslím, aj politickými diskusiami, to už neskôr večer, skôr, keď dospelí boli v obývačke, keďže sa zúčastňoval ešte nejakých takých tých polodisidentských aktivít s pánom Moravčíkom, neskôrším premiérom slovenským, predtým ministrom zahraničia federálnym.
0: Igor. Tak aj metodicko-výskumný kabinet, to bolo tiež také.
1: No to bolo vlastne také hniezdo, odkladisko nekalých
0: životov. Niekdajšej hlasiteľky Márie Mačakovej, ktorá tam bola odstavená vlastne v 71. roku, keďže teda vyslovila nesúhlas so vstupom varšavských vojsk, tak vlastne odstavili od mikrofónu až do 90. roku.
1: Veľmi dobre si pani Mačákovú pamätám, veď koniec koncov môžem povedať, že aj pred reláciou sme sa o nej rozprávali, keďže máte na ňu tiež pekné spomienky, takže pamätám si ju z detstva. A prešlo tu viacero takýchto ľudí, neviem, neskôr známy ako humorista Stano Radič, nejaký čas pôsobil v rámci tohto. Celkovo taká, myslím, že taká naozaj dobrá kamarátska atmosféra tu panovala, že tým ľuďom sa tu dobre fungovalo a teda vedeli sa čiastočne skryť aj pred štátnymi štruktúrami.
0: Prežili to, zdraví. A čo želáte k storočnici slovenskému rozhlasu? Čo by ste boli rád, keby zažil ešte rozhlas?
1: Predovšetkým, aby ešte vydržal fungovať mocne a pevne. Ja som rozhlas potom už neskôr vnímal najmä cez to, že Slovenský rozhlas mal veľmi vysokú dôveru. Napríklad, keď si pamätáme ešte 90. roky, ľudia ho vysoko oceňovali ako inštitúciu, ktorej môžu dôverovať, ktorá ich počúva, s ktorou môžu komunikovať, lebo to bola často obojstranná komunikácia a tie formáty, čo sa neskôr zavádzali, boli presne také, ako dbalo sa o to, aby sa ľudia mohli,

0: fungovala proste pre poslucháčov, to nebol nejaký rozhlas, to bola ich inštitúcia, tie známe hlasy, ktoré si naladili a brali ich ako niečo, čo proste potrebujú k životu, potrebujú to počuť.
1: Ja verím, že pre mnohých stále takou inštitúciou rozhlas aj je a že aj bude. Je u nás Juraj Draxler a bude s nami aj po správach o 23. hodine.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Slovensku.
1: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť obvinila vládu z porušovania zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Dnes vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok na 6 miliárd 300 miliónov eur, čo sú 4,4% HDP. Vláda podľa nej naďalej porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keďže stále nepredstavila konkrétne opatrenia na zníženie dlhu. Podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jána Tóta sa sankcie dlhovej brzdy plnia viac menej formálne.
1: Návrh opatrení na zníženie dlhu nepredložila Národnej rade za celý rok 2025 ani doteraz v tomto roku, aj keď vieme z vyjadrenia Ústavného súdu, že má tak spraviť bezodkladne. Týmto pretrváva nezákonný stav.
0: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti reagoval, že nárast dlhu a deficitu verejných financií nastal medzi rokmi 2020 a 2023, teda pred jeho nástupom do funkcie. Citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP a hranicu 100% by prekročil už v roku 2034. Predloženie dokumentu obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu považuje Ministerstvo financií za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu.
0: Rezort preto plánuje dokument predložiť do parlamentu spoločne s návrhom rozpočtu. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polákovič upozorňuje, že podľa novely zákona o cestnej premávke, ktorá dnes vstúpila do platnosti, je vodič povinný umožniť chodcovi bezpečný prechod cez vozovku.
3: Chodci majú tiež svoje pravidlá. Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie, ktoré by mohlo znemožniť alebo zhoršiť ich sústredenosť.
0: Riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip poukazuje na zmeny v prípade používania elektrických kolobežiek. Jazdiť na nich nemôže osoba mladšia ako 15 rokov.
4: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo a ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Podstatné je, že boli vylúčené z premávky na chodníku a budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí dopravná značka.
0: Pri dnešnom americkom útoku na viaceré iránske ciele dostal v meste Sirík zásah aj obytný dom, v ktorom bola svadba. Najmenej 4 svadobčania zahynuli, ďalších asi 50 je zranených, z toho 35 ťažko. Irán v reakcii zaútočil raketami a dronmi na americké základne v regióne. Najskôr sa rozozneli sirény v jordánskych provinciách. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
5: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
0: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Michalovci zvíťazili na ľade maďarského Deák 3-1. Žilina si poradila so Zlínom 7-3 a Zvolen podľahol poľskému Zagłębie 0-1. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, nočná teplota 15 až 5, denná 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna. Opravy mostov na R1 aj na D2 ponúkame dopravné spravodajstvo. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. V Sečovciach v časti Albíno je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
9: A v nej niekdajší minister školstva, dnes politický komentátor a konzultant Juraj Draxler. Nadviažeme na to, čo sme hovorili pred 23. hodinou. Hovorili sme o rozhlase a vy máte tiež ináč skúsenosť s médiami, pomerne početnú, ale ako ste povedali, full-time-ovo, alebo teda na prvý plný pracovný úväzok ste pracovali len v agentúre alebo pre agentúru Reuters. Čo presne ste robili?
10: Dá sa povedať, že ja sa nejako okolo médií pohybujem v podstate celý život, vrátane mojich pobytov v zahraničí. Ja neviem, keď som bol v Prahe, tak som písal predovšetkým ekonomické komentáre pre české denníky, Lidové noviny, IDS a podobne. Ale jediné obdobie, keď som teda bol ako keby novinárom, oficiálne to bol rok, keď som pracoval pre agentúru Reuters.
9: Tu na Slovensku?
10: Tu na Slovensku. To bol rok 2000-2001, keď sa začínala privatizácia. Koruna už bola plne konvertibilná. Agentúra Reuters, napriek tomu, že dodáva správy aj médiám, ona primárne pracuje pre finančné trhy. To je aj jej hlavný zdroj príjmov. Ja som bol práve ekonomický novinár, takže ja som mal na starosti sledovanie udalostí, ktoré môžu pohnúť kurzom slovenskej koruny, čo sa deje okolo privatizácie a podobne.
9: Príjemná skúsenosť?
10: Z tohto hľadiska to bola zaujímavá skúsenosť, práve preto, že tie finančné trhy samozrejme potrebujú rýchle informácie a presné informácie, takže to bolo síce stresujúce, ale zároveň také napĺňajúce, že sa cítite ako profesionál, lebo to splňate. Druhá vec je, ale o tom by sme sa mohli baviť niekedy inokedy a kritickejšie, že človek si aj zažije také tie niektoré klíše, ktoré sa používajú v takomto veľkom mediálnom prostredí, ktoré nie je celkom zobrazujú, dajme tomu, politickú situáciu v nejakej krajine, alebo spoločenskú situáciu, alebo ide o proste klišé, dajme tomu, ktoré sa používajú voči malým krajinám, ktoré nie sú také zaujímavé a sú to svojím spôsobom negatívne prehliadané. Takže bola to, aj takto kriticky som vnímal tú skúsenosť, ale bola to relatívne krátka skúsenosť, jeden rok, takže som za ňu rád.
8: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba.

0: No tak poďme sa pozrieť opäť tak dovnútra našej osobnosti dnešnej, ktorú spovedáme v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko, Juraja Draxlera. Ja som sa pýtala, že kto je tak pre vás príkladom, o kom rád hovoríte, koho dielo rád študujete, lebo vy pomerne veľa čítate. A spomenuli ste Waltera alebo Waltera Lippmana, tak povedzte nám, kto je tento človek.
1: Toho sme spomenuli v tom kontexte, keď ste sa ma pred reláciou pýtali na politológov a
0: kto, na osobnosti, kto dobre, ktoré obdivujete.
1: Tých osobností jasné, by sa našiel teda naozaj celý rad. A ja som vtedy spomenul, že nám na Slovensku chýba taká osobnosť toho, čo sa na západe nazývalo dlho verejný intelektuál, teda ľudia, ktorí sú schopní kriticky posúdiť spoločnosť, sú schopní to urobiť takým spôsobom, že je to trošku akademické, ale zároveň také, že tomu rozumie človek z bežnej verejnosti a zároveň, že je to naozaj kritické posúdenie, čiže nie je to taký ten pop intelektuál, ktorý ľuďom povie klišé, ktoré ich pohľadkajú alebo nejakú časť spoločnosti, ale naopak sa snaží cieľavedomo tú spoločnosť analyzovať. Na taký pekný príklad, tých by sa samozrejme našlo veľa, ale známy na západe, veľmi často sa s tým menom stretávate na západných univerzitách, keď študujete sociológiu, politológiu a tak ďalej, je Walter Lippmann, ktorý dlhé roky pôsobil v rôznych médiách, písal aj knihy o americkej demokracii, o fungovaní amerických médií, mimochodom, veľmi zaujímavo. Veľa vecí, ktoré spomenul už v tom kritickom ponímaní amerických médií pred druhou svetovou vojnou, by sme kľudne mohli vytiahnuť a oprášiť a povedať si, že niektoré veci sa až tak veľmi nezmenili. Takže to je taká osobnosť, ktorá je naozaj, alebo bola verejnosti skutočne prístupná. Samozrejme, dali by sa nájsť iné, keď už spomínate vzory. Ja som v mladosti veľmi rád čítoval Daniela Bella, to je americký sociológ, známy dvoma knihami. Jedna kniha je Príchod postindustriálnej spoločnosti a druhá kniha známa je Kultúrne rozpory kapitalizmu. Tu, keď som si prečítal, tak som si povedal, toto by som chcel v živote robiť, napísať takúto knihu alebo takéto zaujímavé knihy, ktoré rozoberajú spoločnosť.
0: No, tak možno mať niečo aj spoločné s Walterom Lippmannom, lebo teraz vás aktuálne vidíme pomerne často pri politickom komentovaní a ja samozrejme sa vôbec politik nechcem dotýkať. Toto je relácia, kde sa jej môžeme krásne vyhnúť a je to,
1: ja myslím,
0: na tej relácii príjemné. Ale predsa len by som chcela vedieť, že ako to máte nastavené, ten systém, a v čom všetkom vlastne človek musí byť zorientovaný, aby si mohol dovoliť sadnúť do toho kresla a komentovať politické dianie.
1: Tak neušlo mi, že mi dávate tú nálepku politického komentátora úplne povedané.
0: No ale tak vydávam vás v televízii ako politického komentátora.
1: Tak áno, prídem do televízie. Neberiem to ako niečo, čo by nebodaj bolo blízke mi v tom zmysle, že by som sa snažil profesne byť komentátorom. Na druhej strane je potom svojím spôsobom dopyt. Čiže keď mám pár voľných minút, tak napíšem niečo na Facebook, kde sa vytvorila okolo toho komunita ľudí, ktorým no, buď sa to páči, alebo sa to nepáči a komentujú to, ale jednoducho má to svoju odozvu. Ľudia sa trochu mýlia v tom, že si myslia, že trávim na tom Facebooku nejak veľa času, ono je to pomerne málo času, ako mne Facebook aj slovenská politika zabera oveľa menej veľa času v mojom živote, ako si ľudia zvyknú myslieť. No a tak áno, pokiaľ sa vynoria také témy, ktoré sú naozaj emočne vybité a ľudia proste chcú počuť nejaký názor, ktorý je trochu iný ako to, čo bežne zaznieva, a ja mám tu možnosť povedať niečo k takejto téme, no tak vystúpim aj v médiách. Na jar zrazu bol zo mňa zahranično-politický komentátor, takže bolo to práve kvôli tomu, že som sa často vyjadroval k veciam, ako je pôsobenie Donalda Trumpa, vzťahy medzi USA a Európskou úniou, Irán a podobne.
0: No, politický komentátor musí byť nezávislý a musí zvažovať vlastne všetky názory. To sa vám tak ako darí zabezpečiť podľa vás?
1: No, ja som práve zdôraznil, že ja sa necítim politickým komentátorom a ani ma teda nikto neplatí za to, aby som bol nezávislý politický komentátor, takže hovorím si veci tak, ako si ja myslím, že by som ich mal hovoriť a že to sedí jednoducho ku mne a k mojej osobnosti, takže určite tým, že nie som platený žiadnym médium, aby som vystupoval ako nejaký nezávislý analytik, tak sa svojím spôsobom ani o to nesnažím. O to, čo sa snažím, to je, aby keď už teda niečo komentujem, aby tam boli správne fakty. Takže keď náhodou nejaký fakt nesedí, tak sa za to ospravedlním a opravím to, aj to poviem. To je pre mňa dôležité. Jednoducho nemanipulovať, nedávať nejaké falošné fakty.
0: Ja teda ako starnem, chcela som povedať rastiem, ale to už by som nerada, tak sa tak neviem zbaviť trošku dojmu, že politika je také pánske huncúctvo. Čiže súhlasíte s tým tvrdením?
1: Áno, ja mám k politike napriek tomu, že ma ľudia doteraz berú ako politika.
0: Pretože ste boli ministrom školstva?
1: Hej, v tej ústavnej funkcii, tak musím povedať, že k politike mám do určitej miery taký odťažitý vzťah. Nepovažujem to za niečo, čo... Alebo takto to poviem. Kto si povedal, už si nepamätám kto, že politika by mala priťahovať tie najlepšie mozgy, ale je v nej len veľmi málo toho, čo by tie najlepšie mozgy priťahovalo. No a ja s tým súhlasím. Jednoducho je to taká častokrát otravná aktivita. Je v tom veľa dilem, ktoré musíte riešiť. Veci, ktoré sa niekedy riešia oveľa pomalšie, ako by ste si to predstavovali a chceli. S tým človek musí rátať. Takže chcem upozorniť na to, že ľudia, ktorí idú do politiky, tak často majú extrémne naivné predstavy, ako to tam vlastne funguje. Čo je veľmi nešťastné, potom skončia zatrpknutí, alebo sa s tým rozlúčia vykopnutím nejakých dverí. Takže potrebujeme mimochodom aj do politiky ľudí, ktorí reálne chápu, o čom politika je, o čom je demokratické rozhodovanie, dilemy, dohadovanie sa s ľuďmi, s rôznymi skupinami a podobne.

0: Želáme krásny večer z nočnej pyramídy Rádia Slovenska s našim dnešným hosťom Jurajom Draxlerom. No, nasleduje vstup, na ktorý som sa ja mimoriadne tešila, pretože som sa hrávala pre tento vstup aj v našom rozhlasovom archíve, keďže som vedela, že vy ste boli dlhé roky členom našej detskej rozhlasovej dramatickej družiny. A teda už sme tu mali viacero takýchto hostí, a z ktorých sú dnes umelci a z ktorých aj nie sú umelci. Napríklad si z toho súdka neumelcov spomínam na pána doktora Baráka, ktorý je dnes významným detským cukrovkárom, ako sa povie, diabetológom, a ktorý tu tiež zanechal obrovskú stopu, tak ako vy. Aj to budeme počuť, no ale najskôr sa teda opýtam na to, že aké to bolo pre vás obdobie a že je to asi fajn pre mladého človeka takto rozvíjať talenty.
1: Určite áno. Ja si priznám sa, že tým, že to bolo tak dávno, tak si na to už veľmi málo dnes spomeniem. Takže sa trošku teraz aj bojím toho, keď
0: hovoríte,
1: že
0: je nejaká
1: ukážka, ako tam vlastne zniem. No bolo to pekné detstvo, lebo to bola pekná kreatívna atmosféra, takže to bolo asi na tom také najzaujímavejšie. Detská rozhlasová dramatická družina mávala letné sústredenia, a väčšinou boli trojtýždňové. To bola pekná príležitosť ísť niekde do prírody, kde sme strávili tie tri týždne buď v takých našich detských hrách, vybijaná, hádzaná, volejbal a podobne, ale zároveň sme tam mali aj nejaké umelecké cvičenie, ako pracovať s hlasom, s textom a podobne, čo sa mi páčilo, takže áno, určite to detstvo obohatilo.
0: A je aj spomienka na nejaké konkrétne osobnosti, lebo vy ste mali to šťastie, že ste sa stretli za rozhlasovým mikrofónom aj s významnými dramatickými umelcami, takže máte niekoho tak zvlášť zapísaného v pamäti?
1: A tak sú tam samozrejme, no hej, teraz sa to už vybavuje, keď ste na tú tému nadhodili. No do rozhlasu chodili robiť tie rozhlasové hry známi herci, ktorých ľudia poznali a z obrazoviek, takže spomenul by som si na také príhody, ako mi Stano Dančiak roztrhal sveter, lebo sa praktikovalo, že aj keď ste pred mikrofónom a nevidia vás, tak by ste si mali pomáhať v nejakej situácii, aby ste sa do toho vžili a dostali, tak bola tam nejaká situácia, kde mal ako keby mnou kmásať a reálne teda ma zdrapil za nejaký rukáv a poťahoval ten sveter tak, že ho teda mimoriadne vyťahal. Takže tu aj od pána Kronera cez Stana Dančiaka, vlastne veľká časť tých hercov, ktorých ľudia poznali z televíznych obrazoviek, z divadla, chodievali aj do rozhlasu. No a potom z tej, samozrejme, našej generácie, tak tu bol Roborod, Ivan Šandor, Zuzka Kapralíková, oni boli, myslím, o rok starší odo mňa. Takže to boli také tie známe mená vtedy.
0: Z ktorých sa teda aj starí herci zostali.
1: Aj, áno,
0: vlastne.
1: Niektorí z tých to známych mien potom aj ostali verní tejto profesii.
0: No, tak poďme na to, poďme si pustiť ukážku z hry, rozprávkovej hry Bambi z roku 1986. Vy ste Bambi, teda malý srnček, ktorý sa zrejme podľa toho, čo budete hovoriť, práve narodil. A vaša máma srnka je Viera Richterová.
2: Mami, prosím, synček, čia je táto cestička, po ktorej ideme?
3: Naša.
2: Moja a tvoja?
3: Áno, naša i ostatných srn.
2: Mami?
3: Prosím, Bambi.
2: Čo sú to srny?
3: Ty si srnec a ja som srna.
2: Ja som malý srnec a ty veľká srna.
3: Áno, Bambi.
2: A kde sú ostatné srny?
3: Tu, všade.
2: Nevidím ich.
3: Teraz sú na lúke.
2: A čo je to lúka?
3: Len poď za mnou, všetko sa dozvieš.
2: Mami.
3: Nalekal si sa, synče?
2: Čo to bolo?
3: Tchor usmrtil myš.
2: Usmrtíme aj my niekedy myš?
3: Nie, nikdy.
2: Prečo?
3: Lebo my nikoho nezabíjame.
0: Počuli sme ukážku z rozprávkovej hry Bambi a Bambi ho si zahral a myslím, že veľmi krásne náš dnešný host Juraj Draxler, takže je nejaká spomienka na toto nahrávanie?
1: No podľa hlasu by som sa už nespoznal, ale áno, niektoré z tých vied mi začali takto vracať do spomienok. Spomienka je tá, že viem, že to bola pomerne taká populárna hra, potom to aj kritika nejako ocenila.
0: Áno.
1: Aj to získalo na nejakom festivale nejaké ocenenie, takže takže hej, ale tých hier bolo toľko, že mne sa to trošku zlieva samozrejme.
0: Ja som teda naozaj to videla, máte tam veľmi veľa odkazov v našom archíve a som aj rozmýšľala, že či dám nejakú klasiku alebo čo, ale tento Bambi ma tak oslovila. Potom ako som si to vlastne vytiahla z toho archívu, tak som si povedala, že je to krásne, tak som spokojná so svojím výberom. Vy ste nikdy nezvažovali, že by ste sa stali hercom?
1: Nikdy ma to dokonca ani nenapadlo. Musím teda povedať, že okrem toho, že som robil tie rozhlasové hry, tak ešte tam bolo pomerne veľa televízneho dabingu.
0: Lochneské príšerky.
1: Lochneské príšerky, oni boli medzi tým predabované, ale teda tá prvá nadabovaná verzia, ktorá sa hrávala na Slovensku, tam som hral toho ústredného chlapčeka. Mimochodom, keď už ste spomínali môjho otca, musím spomenúť, že ten bol veľmi proti tomu, aby som začal chodiť do detskej rozhlasovej dramatickej družiny, aby to nevyzeralo, že on ma sem dostala protekčne. Nebolo to tak, nejaká dobrá pani družinárka napísala rodičom odkaz, že pekne čítam a mali by ma poslať na konkurs a otec bol proti, ale mama si teda postavila hlavu, že keď to odporúča družinárka, tak pôjde a zdá sa, že to bolo vcelku úspešné, ale nikdy som nerozmýšľal o tom, že by som hral, napriek tomu, že potom neskôr, už počas vysokej školy som hral pre zmenu divadlo na vysokej škole v Nemecku, takže som sa k tomu nejako tak náhodne vrátil a to divadlo musím povedať, že ma mimoriadne bavilo, ale nie, ja som skôr taký ten píšuci typ.
0: V Nemecku ste hrali divadlo?
1: Bolo to na vysokej škole v Nemecku, to bola práve pobočka americkej univerzity, takže hrali sme to,
0: hrali?
1: To v angličtine. Prvú sezónu sme hrali Macbetha, tam som hral toho teda starého kráľa, čo bola taká výhodná rola, lebo on má veľmi veľa monologov, aj dialogov na začiatku, potom ho zabijú a už má kľud.
0: Presne tak, ja
1: už som mohol ísť niekde za priateľkou. Tam boli iné role, ktorí mali také akože šteky počas tej celej hry a to bolo otravné, že museli čakať niekde v úzadí a potom občas vybehnúť. V druhej sezóne sme hrali takú komédiu od Dario Fo. To bolo zhodou okolnosti nesmierne úspešne, ako ľudia sa na tom veľmi dobre bavilo. Hrávalo sa to pre široké publikum, to bolo veľmi populárne, prichádzali tam ľudia z toho regiónu, čiastočne kvôli tomu, že nebolo až toľko nejakého anglického divadla, bolo to v Bádensku-Württembersku na juhu Nemecka, takže ľudia oceňovali, že môžu si pozrieť toho napríklad Shakespearea, teda v angličtine. Hrávalo sa, myslím, že 7 dní v týždni, čiže to bola tá ako keby naša sezóna, ten jeden týždeň niekde uprostred semestra a to publikum bolo aj pomerne veľké, tam bolo nejakých, myslím, 600 alebo 700 ľudí každý večer, takže to bola taká, no, zaujímavá kreatívna skúsenosť.

0: predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali o bohatej skúsenosti s detskou rozhlasovou dramatickou družinou nášho dnešného hostia Juraja Draxlera. No a to je minulosť, dávna minulosť. To ste boli naozaj ešte chlapec, tínedžer, keď ste pracovali v rozhlase. Ale aj dnes máte záujmy. A zaujímavé záujmy, napríklad bojové športy. To je niečo, čo vás láka. Aj teda...
1: Snažím sa, pokiaľ je voľný čas, tak hýbať sa a už...
0: A prečo práve tak bojové to... športy? Lebo pre mňa je to také povedať. Trošku nepochopiteľné, ale tak ja som žena.
1: Tak samozrejme, na začiatku je asi to, že každý, alebo tak každý, no povedzme, veľa chlapcov je rádo, pokiaľ môže byť chlapom a trošku sa obrániť a niečo v tomto zmysle. Potom neskôr sa k tomu pridávajú ďalšie veci. Jednoducho bojové športy sú často veľmi komplexná a činnosť aj po fyzickej stránke, aj po mentálnej. Čiže keď si zoberiete box, ľudia, ktorí sa mu nevenujú, si to neuvedomujú, ale je to naozaj extrémne náročný šport aj kondične. Ja prezradím, že sa mi občas stáva, že si niekto mám nejakého takého známeho, pomerne známe meno, ktoré sa venuje nejakému inému športu, aj bojovému, ale nie takému náročnému ako box. A ten potom, ako si raz vyskúšal boxerský tréning, pričom nie je v ringu, len čisto tie kondičné cvičenia, tak odtedy mi vždy tak uznanlivo povie, že teda ten box to je niečo neuveriteľné. To som skoro vypustil dušu. A ono to naozaj je to kondične náročné, je to veľmi náročné na koordináciu pohybu, náročné aj na psychiku, na sústredenie. Takže toto sú všetko veci, ktoré postupne si začnete čoraz viac uvedomovať a baví vás to. A tým, že sú tak komplexné tie športy, tak ich môžete robiť naozaj veľmi dlho a stále objavujete nejaké nové a nové veci. Ja sa teraz tak intenzívnejšie venujem na jednej strane boxu, na druhej strane voľnoštýlovému zápaseniu. Mm-hmm. V minulosti to boli ešte iné bojové športy, ku ktorým sa chcem ešte vrátiť. Aj dokonca to bude o pomerne krátku chvíľu, ale teraz je dobré, aby sa človek na chvíľku sústredil na niektoré špecifické veci a v tejto chvíli je to, ako hovorím, box, voľnoštýlové zápasenie. Pred časom som navštívil aj jednu krajinu, kde som psi dal tréningy s ľuďmi v Severnom Osecku, v Ruskej federácii, s ich voľnoštýliarmi, teda čiastočne.
0: A nebojíte sa, že vy fasnete, akože ja mám z tohto taký strach, ale som žena, ja to tak neviem asi vnímať nejak tým mužským okom.
1: No tak ono, samozrejme, ja si zase dávam pozor, čiže na boxe sú to skôr, keď už teda sú sparingy, tak také jemnejšie.
0: Zase nebolo
1: by dobre, keby som skončil s nejakými vyrazenými zubmi, lebo to sa môže stať aj napriek tomu chrániču, čo máte. No veci ako narazené rebra a podobne sú nepríjemné, lebo to dlho trvá, hej, keď máte narazené rebro, tak to cítite potom 10 dní a podobne, alebo šlachu nejakú natrhnutú. Takže to sú nepríjemné veci, ale to sa stáva našťastie, ako ja si dávam pozor, takže pomerne málo. Naopak na druhej strane, aby som teda takto propagačne to povedal, ono to veľmi pomáha aj zdravotne. Čiže ja,
0: tak kondícia.
1: Keď som nemal možnosti nejak intenzívne trénovať, tak tým, že veľa čítam a veľa pracujem s počítačom, tak som mával problémy s chrbticou, krčnou a tak ďalej. V tie obdobia, keď mám možnosť intenzívne trénovať, tak zrazu to všetko zázračne odíde a naozaj nebolí chrbát, nebolí krk, nič také.
0: Dobrá kondička. No, a teraz veľký strih, pretože ideme na intelektuálnu činnosť, ktorú máte rada, to je čítanie. Vy ste mi povedali, že ste majiteľom rozsiahlej knižnice, takže aké knižky u vás najmä sa v tej knižnici nachádzajú? Alebo tak, že ktoré tak najradšej čítate? Že či máte nejaký obľúbený žáner?
1: Ja sa priznám, že už veľmi dlho nečítam beletriu, hoci v mladosti som proste hltal romány, rozprávky, povesti, všetko možné. A od určitého veku, od tej vysokej školy, tam mi to tak nejako zničila. Tak jednoducho pre mňa sú románom sociologické knihy, politologické knihy, ekonomické knihy. Takže v podstate všetko, čo súvisí so spoločenskými vedami, stále intenzívne študujem. Tam ani neviem povedať, ja som sa tak zarazil.
0: Čiže študujete, že vlastne už nie ste taký ten čitateľ.
1: Čo? Áno, ja som sa zarazil, keď ste sa na to pýtali, že hobby, lebo som nevedel, či je to hobby, alebo nie je hobby, lebo tam ani nie je taká celkom hranica proste medzi tým, čo človek využíva, dajme tomu profesne, a tým, čo ho baví. No a potom taká vec, ktorá už trošku možno ako keby je hobby, tak to sú knihy, ktoré súvisia s históriou, s lingvistikou a podobne. V tejto chvíli mám rozčítanú nádhernú knihu. Volá sa Proto. Je to o protoindoeurópskom jazyku od autorky Laura Spinney. Je to nádherná, prekrásna kniha o tom, ako vznikol ten pôvodný indoeurópsky jazyk, kde si na sever od Kaukazu a ako sa potom rozšíril do polovice Eurázie. Je to nádherné tým, koľko vedomostí vám to dá o tej ére, keď vlastne vznikala civilizácia, a zároveň je to také nádherné intelektuálne dobrodružstvo, keď zisťujete, ako vlastne paleolingvisti, paleoarcheológovia prichádzali na to, ako sa ľudia šírili a čo všetko sa s nimi šírilo, vrátane jazyka.
0: No a ešte sa zastavme pri cestovaní najskôr na Slovensku. Banská Štiavnica, to máme spoločné, tu mám ja veľmi rada, ale to si myslím, že to je také,
1: je to taká,
0: až klíže povedať, že mám rád Banskú Štiavnicu,
1: no, lebo to je
0: naozaj
1: je to klenot.
0: Áno, je to klenot. Takže čím si vás získala Banská Štiavnica?
1: Zo okolností sú tam aj nejaké rodinné väzby moje, ale nesúvisí to s tým, len teda náhodne. Moji rodičia sa vzali v Banskej Štiavnici. Keď som bol naposledy navštíviť pani primátorku, tak mi ukázala, aká je tam krásne zrekonštruovaná práve tá Kaponka, je to myslím, kde teda sa aj moji rodičia brali. No ale čo sa mňa týka, tak keď sme išli aj v detstve niekde okolo Banskej Štiavnice, tak ma zaujalo to, aké je to pekné mesto, tou atmosférou, to mestečko. Je to presne niečo, čo rozvíja fantáziu, že si začnete o chvíľku domýšľať, ako to muselo v minulosti vyzerať.
0: Cítite tam tú históriu na každom
1: tak,
0: kroku.
1: Presne tak. Keď tam ešte v minulosti fungoval ten banský priemysel. A zároveň postupne mi to prirastlo k srdcu aj v tom, že tam nájdete ľudí, ktorí sa naozaj o Štiavnicu mimoriadne starajú, veľmi im na tom záleží. Sú tam mimoriadne dobré, veľmi kreatívne školy, aj základné, aj stredné v Štiavnici, aj v okolí.
0: Reštaurátorov tam pôsobí významných slovenských.
1: Áno, takéto ľudia umeleckého typu. A ešte teda musím spomenúť jedno meno, to je pán Jan Novák, to je človek, ktorý vlastne vystaval celé to Banské múzeum. On sa mimoriadne zaslúžil o to, že Banská Štiavnica je dnes v takom stave, v akom je. A takisto bol aj predsedom tej komisie mestskej, ktorá sa zaslúžila o to, že v prvej polovici 90. rokov bola Štiavnica zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
0: A ešte poďme do Bulharska. Na záver tohto vstupu, to je vaša srdcová krajina, vy ste pomerne cestovaný človek, veď sme počuli, že ste teda už od študentských čias vlastne cestujete a žijete v iných krajinách. A prečo práve Bulharsko? Tam ste neštudovali. Čím si vás tá krajina získala?
1: Tých krajín je viacero, ešte sme nespomínali, ja neviem, Brusel a podobne. A čo sa týka
0: Brusel sa ešte Bulharska, dostaneme možno v tom záverečnom
1: potom
0: stupe.
1: Fajn. Ale čo sa týka Bulharska, je to juhovýchodná Európa. Ja mám juhovýchodnú Európu rád pre prírodu, pre takú určitú nespútanosť, ktorú tam stále cítite. A Bulharsko má nádherné vnútrozemie. Ľudia tam chodia najmä k moru. Taká tá druhá skupina turistov, tí chodia do tých hôr, ktoré sú na juhu, ktoré sú naozaj, naozaj úchvatné. Veľmi ich odporúčam, Rilu, Rodopy aj Pirin. Ale ja mám mimoriadne rád práve to vnútrozemie, proste tie nádherné roviny, plné slnečníc, krásnych dediniek, takže to ma zaujíma, ale musím povedať, že celá juhovýchodná Európa, vrátane Grécka, vrátane Srbska ma tak v niečom priťahuje. Aj tá kuchyňa, takže človek si tam naozaj pochutí. A ľudia samozrejme v mnohom, nechcem používať také klíše, že sú neskazení a podobne, ale tým, že ja bulharské komunikujem, tak je to niekedy veľmi príjemné, proste idete po nejaké malé dedinke, oni sú veľmi družní, vidia niekoho takého, kto prišiel zvonku, že nie je z tej dediny, tak radi sa dajú do reči a sú také pekné, ako proste životné príbehy, ktoré od nich počúvate o tom, ako oni prežívali socializmus, ja neviem, 90. roky a tak ďalej, takže hej, v tomto je to taká príjemná atmosféra.

0: Tak sme sa pomaličky dostali do posledného vstupu Nočnej pyramídy Rádia Slovensko s Jurajom Draxlerom. Ešte sme nečerpali z vašich otázok, som si teraz uvedomila, tak ideme na to. Píše Roman z Bratislavy a ten má takú otázku, že či s ním súhlasíte, že peniaze a bohatstvo v konečnom dôsledku šťastie neprinášajú?
1: Tak v niečom môžu pomôcť, ale ja sa hlásim k tomu, že by sme mali si také tie staré múdrosti držať. Vrátane takých ako chudoba cti netratí a podobne, takže v tomto sa mi nie celkom páči, ako sa spoločnosť vyvíja, že peniaze niekedy ako keby vedeli prebiť všetko a potom tí ľudia, ktorí ich nahromadia, skutočne často zistia, že vlastne majú veľmi prázdny život, takže tam by som súhlasil s tou otázkou. Tak
0: prázdny
1: tam
0: život odznelo. Plný peňazí.
1: No tak to sa dočítate aj v tých životných príbehoch mnohých bohatých ľudí, ktorí potom skončia tak, že ich deti sú niekde na drogách, pretože jednoducho nemajú žiaden životný cieľ, nevedia na plniť tie životy, takže peniaze, tak samozrejme v niečom
0: môžu
1: pomôcť,
0: bez nich,
1: ale určite sa hlásim k tomu, že neprinášajú nejakú univerzálne šťastie.
0: Pýta sa Roman aj na to, že či ste niekedy mali ako komentátor trému.
1: No opäť teda zdôrazňujem, že ja komentujem tak nejako, ako sa mi chce a podobne, ak to naráža na to, či som mal nejakú trému pred kamerou. Ja už mám taký ten vek, že tá tréma kedysi dávno odišla, takže
0: tak hlavne si aj zvyknutý od detstva vlastne pracovať s mikrofónom.
1: Som zvyknutý aj od detstva, no ono úprimne povedané tým, že človek napríklad, ako ste spomenuli, aj prednášal na vysokej škole, kde ste proste pred nejakým
0: otrkaný
1: publikom,
0: ste, ako sa
1: alebo na konferenciách koniec koncov, takže nie trému na to, ja už teda dávno netrpím.
0: No a napísal nám aj Mária do Nočnej pyramídy a ten reaguje na to, čo sme hovorili o detskej dramatickej rozhlasovej družine a pýta sa, či ste sa stretli s pánom Emilom Filom, teda s mužom legendou rozhlasu,
1: s
0: detským hlasom.
1: On mal taký ten chlapčenský výrazný hlas, bol veľmi, veľmi známy, veľmi mimoriadne populárny, ale on bol z tej staršej generácie trošku, takže ja som ho zažil naživo raz, keď nás nejako prišiel ešte navštíviť, ale on nie je tá generácia, ktorú ja som zažíval v štúdiu.
0: No, poďme ešte ku školstvu, pretože pri tom sme začali, tak možno sa aj ku koncu k nemu alebo s ním dopracujeme. Dnes sa začína nový školský rok. Čo by ste tak slovenskému školstvu želali?
1: No tak aj prajných ľudí vo verejných funkciách, aby si uvedomili, že školstvo je naozaj dôležité. A nie len školstvo, ale vzdelávanie ako také. Ja často zdôrazňujem potrebu aj celoživotného vzdelávania, aby ľudia mali radosť z toho, keď sú vzdelaní a aby sa snažili zisťovať, ako čo vo svete funguje. Takže predovšetkým prajem takú tú prajnú spoločenskú atmosféru vzdelávaniu. No a s tým už potom súvisia všetky tie ostatné veci celkom prirodzene. Dúfam, že sa niekedy v budúcnosti podarí nastaviť aj ten samotný školský systém, tak aby boli učitelia v ňom spokojní, aby mali pocit, že majú možnosti ako sa rozvíjať, učiť jeden od druhého. No a samozrejme, na konci dňa tam musí byť to, že musia byť spokojní žiaci a že musia odchádzať do škôl potom naplnení ambíciami, nielen vedomostiami.
0: Vy ste študovali aj v Nemecku, aj vo Veľkej Británii. Táto skúsenosť je niečo, čo by ste odporúčili mladým ľuďom?
1: Nemusí to byť nutne pre každého, ale samozrejme veľa ľuďom to môže veľa dať.
0: Čo?
1: No, na jednej strane to, že si nájdete taký štýl štúdia, ktorý vám vyhovuje. Mne napríklad vyhovoval ten štýl štúdia, ako sa praktikuje na tých britských starých súkromných školách, kde sa naozaj zahryzne tie posledné 2 roky strednej školy do niektorých tém a preberáte ich extrémne detailne. Nie je to pre každého, aj preto aj niektorí britskí rodičia hľadajú pre svoje deti skôr školy, kde sa robí iný typ toho záverečného štúdia, taký širší, kde máte všetko a z každého trošku skúško. Takže...
0: Do čoho vy ste sa tak napríklad zahrizli, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Keď sme spomínali napríklad tú históriu, tak ja som študoval históriu, čiže na to extrémne rád spomínam. Študoval som classics, to je štúdium starého Grécka, starého Ríma, proste starých filozofov a podobne. Takže toto a študoval som takto veľmi, veľmi podrobne anglickú literatúru. Takže ešte teda chcem dodať k tomu, že ja aj neskôr, aj keď som bol napríklad ministrom, alebo aj v neskôršom období, keď som mal vždy možnosť navštevovať nejaké vysoké školy vo Francúzsku, v Rúsku, na všetky svetové strany, tak som veľmi rád tú príležitosť využil. Doteraz ma baví vidieť, ako v rôznych krajinách funguje napríklad vysoké školstvo.
0: A nehrozí potom odliv študentov, respektíve ľudí do zahraničia, tak ako si to hovoríme, že keď už má tú skúsenosť a keď sa tam akýmsi spôsobom etabluje na tej škole, že už potom má viac možností kontaktov a že potom zostane a nám ubudne možno schopného človeka.
1: Tak neviem, či je to politicky korektné takto povedať, ale samozrejme pre niekoho je to tá cesta k väčšiemu šťastiu, takže ak niekto nájde to väčšie šťastie niekde inde, tak pokojne, ale na druhej strane viete, podstatné je, či sa veľká časť tých ľudí neskôr vráti. No ja som sa napríklad vrátil, uvidíme, či to bude natrvalo. Ja som bol naozaj pomerne dlhú dobu v tých iných krajinách mimo Slovenska. Poznám ďalších ľudí, ktorí sa potom, a sú to veľmi, veľmi rôznorodé dôvody, po dlhom čase štúdia aj nejakej akademickej práce tiež vrátili naspäť na Slovensko. Takže tá hlavná výzva je nie špekulovať nad tým, ako udržať za každú cenu študentov na Slovensku, ale ako vytvoriť zo Slovenska krajinu, ktorá potom bude lákať tých ľudí, mladších, starších, aby sa zo sveta prípadne niekedy vrátili a ešte tu našli svoje šťastie a pôsobili kreatívne.
0: A na záver by som sa ešte do toho Bruselu rada dostala. To sme si slúbili a vlastne teraz mi napadlo, že sme to nespomenuli. Tam ste pracovali v centre
1: Bruseli,
0: pre európske...
1: V angličtine Center for European Policy Studies, čiže je to think tank, je to inštitút, ktorý pracuje na zákazku pre európske inštitúcie, v drvivej väčšine pre Európsku komisiu, pre ktorú tvorí rôzne štúdie. Ja som tam pracoval ako ekonom, takže ja som sa zaoberal primárne makroekonomickými štúdiami a štúdiami verejných financií a sociálnych systémov, teda projekciami toho, ako sa budú vyvíjať napríklad verejné systémy, tak v súvislosti s tým, ako populácie v Európe budú starnúť, ako sa budú vyvíjať zdravotnícke výdavky a podobne. Takže pôsobil som tam 2 roky naplno, neskôr ešte niekoľko rokov na diaľku. Bola to určite zaujímavá skúsenosť, pretože zistujete, ako myslia ekonomovia v rôznych krajinách a býva to veľmi rôzne. No a jednak samozrejme máte možnosť takto tam sedieť. Musím povedať, že s veľmi významnými menami, ako ten inštitút je taký naozaj prestížny. A navštevujú ho významní ekonomovia z celého sveta a rozmýšľate spolu s nimi o tých problémoch veľkých aj malých ekonomík do budúcna.
0: Čo by ste si ešte želali, aby sa vám v živote splnilo?
1: No tak dúfam, že sa mi splní ešte to, že budem môcť byť primerane kreatívny, niekde zasiahnuť aj pozitívne do verejného života, aj do života tejto krajiny, keď už si teda človek zvolil ten návrat kedysi zo zahraničia. No a samozrejme také tie
0: osobné
1: veci, ktoré súvisia s rodinou a podobne.
0: Ďakujem vám v tejto chvíli veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do Nočnej pyramídy.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a za príjemný rozhovor a prajem ešte príjemný zvyšok tohto neskorého večera aj divákom, poslucháčom.
0: To tak ťahá, je to tak, nie ste v tom sám. Juraj Draxler, konzultant, politický komentátor, aj niekdajší minister školstva bol dnes u nás hosťom. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Bol tu aj Štefan Bihuň pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásnu noc. Rádio Slovensko.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Rusko pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovensko odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb podľa nášho rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú snahy o mierový dialog. Český rezort si preto predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku Annu Ponomariovovú. Nemecko v reakcii uzavrelo ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Ruská diplomacia v zápätí oznámila, že na toto rozhodnutie Rusko odpovie. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, oznámil to prezident Vladimír Putin. Podľa neho pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzitým varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru na nebi zamorenom dronmi. Podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Sirény sa rozozneli v jordánskych provinciách Mafraq a Aqaba. Irán predtým varoval pred odvetnými útokmi na americké základne v regióne. Iránska armáda dronmi zaútočila aj na americké základne v Bahrajne. Irán pohrozil tvrdou reakciou, keď Spojené štáty včera podnikli nové útoky na jeho územie. Dôsledky klimatickej zmeny už pociťujeme, extrémne horúčavy a suchá sa budú opakovať. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou to vyhlásil hlavný poradca Európskej komisie pre klimatickú zmenu Dušan Hrenek. Európa sa podľa neho otepluje dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Na zmenu klímy je však pripravená len čiastočne, pretože chýbajú plošné a systémové opatrenia.
2: Európska únia by potrebovala 69 miliárd eur ročne na prispôsobenie sa zmene klímy a pre Slovensko ten údaj je 788 miliónov. Takže na pohľad to znie ako veľa, ale nečinnosť je oveľa drahšia.
1: Vyzdvihol adaptačné opatrenia, napríklad výsadbu zelene, vodozádržné opatrenia, šľachtenie a striedanie plodín či prípravu na pokles hladiny riek z hľadiska energetiky. Hokejový brankár Jaroslav Janus sa v nadchádzajúcom ročníku predstaví v drese Žilinských Vlkov. Uplynulú sezónu začal bývalý reprezentant v Prešove, v januári posilnil bratislavský Slovan. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 v play-off a získal s nimi strieborné medaily. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna. Opravy mostov na D1 aj v Bratislave ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Pohodové nočné chvíle v spoločnosti Rádia Slovensko vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Deťom sa skončili prázdniny a nastávajú povinnosti. V mnohých rodinách asi bude treba zmeniť aj počas leta zaužívané zvyklosti a napríklad obmedziť čas, ktorý deti venujú mobilu. A asi sa to niekedy nezaobíde bez hnevu. O chvíľu sa pozrieme na takéto situácie.

0: Ešte minútu. Aj takto reagujú mnohé deti na výzvu vypnúť mobil, tablet alebo počítač. V horšom prípade spustia zúrivý hnev, krik, prípadne záchvat plaču. Prečo je to pre ne problém a kde robia rodičia najčastejšie chyby, chcela vedieť Michaela Bagalová.
1: Obrazovka zčernie a pokoj v obývačke sa skončí. Agresívna reakcia detí po vypnutí telefónu nie je len obyčajný rozmar. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vysvetľuje, že digitálny svet zaplavuje detský mozog dopamínom. Náhle odpojenie je preň doslova šokom.
2: My ho to vlastne musíme učiť, že bolo v tom hneve, necháme ho, nech prebehne tá emócia a keď už je v kľude, tak vtedy to s ním môžeme potom rozobrať na novo, ale že je potrebné, aby sme sa k tomu vrátili. Nie, že poviem, že teraz už nikdy ti nedovolím používať telefón, lebo si nervák.
1: Problémom však býva aj prístup samotných rodičov. Ak tabletom či mobilom riešime každý detský plač alebo nudu, pripravujeme deti o prirodzenú schopnosť spracovať vlastné emócie. Z obrazovky sa tak stáva tzv. Digitálny cumlík.
2: Ak dostane ten tablet do toho kočíku, to najmenšie dieťa, to je ten cumlík, akurát mu nezalepí tie ústa, ale zalepí mu tie jeho senzorické orgány, oči, uši. Deti do 5-6 rokov sa ešte len učia jazyku. A chceme dobre zafixovať tú našu reč, tak je potrebné, aby počúvalo tie živé hlásky.
1: Namiesto náhleho vytrhávania mobilu z ruky odporúčajú odborníci jasný systém. Podľa psychologičky Šárky Šuvadovej z občianskeho združenia DigiQ musí dieťa vopred vedieť, kedy sa hra končí a čo bude nasledovať.
3: Ak môže byť jeden deň dieťa na mobile bez obmedzenia a na druhý deň mu ho rodič zrazu vezme, lebo je možno podráždenejší alebo sa tak jednoducho náhle rozhodne, dieťa sa neučí strážiť si svoj čas, ale vyjednávať. Digitálne hranice musia vznikať v rozhovore a určité pravidlá by mali platiť aj pre samotných rodičov.
1: Hovoríme o osobnom prístupe v rodine. Ak dieťa vidí dospelých neustále s telefónom v ruke, bude ich správanie prirodzene kopírovať. Ak je ale reakcia dieťaťa neprirodzene silná, ak ide o výraznú nervozitu či úzkosť po odložení mobilu, nemusí ísť len o prejav závislosti, ale o varovný signál, že sa v online priestore dostalo do nebezpečnej situácie.
3: Predátor sa väčšinou na začiatku správa veľmi milo, venuje dieťaťu pozornosť a postupne si získava jeho dôveru. Ak si aj dieťa neskôr uvedomí, že sa možno deje niečo zlé, tak často mlčí. Môže cítiť hanbu alebo pocit spoluviny, pretože na komunikáciu spočiatku pristúpilo dobrovoľne.
1: Riešením záchvatov teda nie je absolútny zákaz technológií, ale budovanie zdravých vzťahov a návykov.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Záujem detí o tému môže ovplyvniť už spôsob, akým ju učiteľ uvedie. Vypočujme si rada Tomeša.
2: Záujem detí o vyučovaciu tému môže ovplyvniť už malá zmena v tom, ako ju učiteľ predstaví. Vedci z Kyushskej univerzity svoj výskum zrealizovali na 21 základných školách v japonskom meste Kushiro. Žiaci absolvovali rovnakú 45-minútovú hodinu o ochrane miestnych mokradí, líšil sa iba jej úvod. Jednej skupine učitelia vysvetlili, ako mokrade pomáhajú ľuďom, napríklad zadržiavaním vody a ochranou pred povodňami. Druhá skupina počúvala o hodnote prírody a vzájomných vzťahoch medzi jej živočíchmi. O týždeň neskôr sa záujem o tému zvýšil iba v prvej skupine. Výsledok podľa vedcov ukazuje, že deti môže viac zaujať učivo, ktoré sa hneď na začiatku spojí s ich vlastným životom. Psi častejšie žmurkajú, keď vidia žmurkať svojho majiteľa. Vedci z Parmskej univerzity v Taliansku premietali 35 psom krátke videá ich majiteľa, neznámeho muža a neznámej ženy. Na jednej nahrávke ľudia pravidelne žmurkali, na druhej sa pozerali bez žmurkania. Psi žmurkali častejšie pri záberoch žmurkajúcich ľudí a najvýraznejšie reagovali na svojho majiteľa. Jeho jednotlivé žmurknutia však presne nenapodobňovali, zvýšila sa iba celková frekvencia ich žmurkania počas videa. Vedci preto zatiaľ nevedia, či ide o nenápadnú súčasť dorozumievania, automatickú reakciu alebo iba o prejav zvýšenej pozornosti. Výsledky zverejnil časopis Royal Society Open Science.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Zelená vlna.
2: Práce na ceste na D1 aj oprava mosta pri Malackách prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Po rokoch sa do školy opäť išlo 1. septembra. Deň ústavy však zostáva, ale nie je to voľný deň. Čo vieme o ústave? Ako jej rozumieme? Opýtali sme sa na to. A hoci sa školský rok len začal, bude reč aj o tom, keď sa škola pre niektorých žiakov definitívne skončí. A nemyslíme maturitou alebo výučným listom, ale predčasným odchodom. Aj o tom budeme hovoriť. Pozdravujú vás Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: 1. september je dňom Ústavy Slovenskej republiky. O tom, či základnému zákonu nášho štátu aj rozumieme, sa Zuzana Botiková rozprávala s Luciou Berdisovou z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
1: Aj keď bol prijatý text v 92. a bolo v tej druhej hlave ústavy od začiatku veľa veľmi štandardných práv, tak veľmi málo ľudí skutočne reálne vedelo, čo znamenajú, pretože jednoducho bola tá krajina vytrhnutá z toho žitia a prežívania ľudských práv. No a to sa tak trocha generačne nesie. Nemyslím si, že ona je sama o sebe nezrozumiteľná kvôli textu, podľa mňa je nezrozumiteľná preto, že vlastne neprežívame základné koncepty, na ktorých stojí.
2: Podľa nej porozumieť významu textu ústavy by sa mali učiť žiaci v škole, čo sa ale nedeje.
1: Pozornosť na ústavu a jej dôležitosti súvisí s tým, že čo sú nejaké základné veci, ktoré sú nám ponúknuté už pri základnom vzdelávaní, pri stredoškolskom vzdelávaní. Čiže ak nemá prioritu vo vzdelávaní, tak potom nejako pri tom myslení alebo prežívaní toho života v spoločnosti asi veľkú prioritu mať nebude. A myslím si, že prioritu nemá aj preto, lebo reálne nebolo u nás za zmysluplne odštartované vzdelávanie o ľudských právach. Ak by sa hovorilo o ľudských právach, takže by sa zároveň žili a prenášali do života, tak jednoducho by sa muselo hovoriť aj o ústave.
2: Slovenská ústava z roku 1992 nevznikla vo vákuu. Čerpá aj z dokumentov z oveľa staršej histórie. Jedným z nich je napríklad aj Ústava Československej republiky, prijatá 29. februára 1920.
1: V istom zmysle vlastne bola napísaná veľmi civilne, veľmi kompaktne, predbehla dobu, napríklad rovnosťou žien a mužov, všeobecnosťou volebného práva, teda zrušením šľachtických titulov, dvojkomorosťou parlamentu, tou klasickou deľbou moci, to, že tam zakotvila ľudské práva, ktoré ako viac menej typovo fungujú doteraz, a zriadila ale aj orgán na ochranu vlastne týchto práv, ktorý nikde vo svete v takomto zmysle nebol, a to bol ústavný súd.
2: Zaujímavé tiež je, že aj po viac ako 100 rokoch sa stále vraciame k otázke rovnosti a postavenia rôznych skupín v spoločnosti.
1: Ústava má nejako vychádzať zo spoločnosti, má reflektovať spoločenskú realitu, ale zároveň ona prichádza preto, aby ju premieniala. Je v mnohom písaná predovšetkým pre menšiny. Ten, kto má privilegované postavenie v spoločnosti, tak ten až tak nepotrebuje ochranu práv, pretože on si tie práva ochráni, hej, alebo nikto ho neohrozuje. Čiže áno, je písaná ústava pre všetkých, ale ten, kto je najzraniteľnejší, sú nepopulárne zraniteľné menšiny, a to sa tiež vlastne historicky mení.
3: Rádio Slovensko.

0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: Za nami sú len prvé hodiny nového školského roka. My ale teraz otvoríme školskú tému, ktorá nie je veľmi pozitívna. Podľa novej analýzy totiž každý šiesty mladý človek odíde zo školy bez maturity alebo výučného listu. A netýka sa to len sociálne vylúčených komunít. Viac Zuzana Botíková.
2: Analytikov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zaskočil najmä rozsah problému, vysvetľuje Juraj Čokina.
3: My keď sme sa pozreli na vzdelávacie dráhy jednej konkrétnej kohorty žiakov, to sú žiaci, ktorí teda sa narodili medzi rokmi 2004 a 2005, a pozerali sme sa, čo sa s nimi dialo, odkedy mali 15 rokov, tak sme zistili, že o 4 roky neskôr, keď mali 19 rokov, tak už takmer každý šiesty z nich bol mimo vzdelávacieho systému a bez toho, že by mal v ruke aspoň výučný list alebo maturitu.
2: Dáta zároveň vyvracajú rozšírenú predstavu, že ide výlučne o problém detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odborníci tiež upozorňujú, že predčasné odchody zo školy nemajú jednotný obraz a postihujú celé Slovensko. Kým pri základných školách sa častejšie koncentrujú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, pri klasických stredných školách už výrazné regionálne rozdiely nevidieť. Žiaci predčasne odchádzajú aj zo škôl v Bratislavskom, Trnavskom či Nitrianskom kraji.
3: Zhruba 60% z tých predčasných odchodov sa naozaj týka žiakov, ktorí buď odišli priamo po základnej škole, najmä v dôsledku toho teda, že viackrát museli opakovať ročník na základnej škole, alebo nastúpili maximálne na tzv. Dôročné stredoškolské odbory, pretože inú šancu potom už ani nemajú. Ale 40% z tých predčasných odchodov sa týka už detí, ktoré aj nastúpia na klasické stredoškolské odbory, ale počas toho štúdia predčasne odídu.
2: Výskumníci teraz zistujú prečo. Rozprávajú sa s bývalými žiakmi, ich rodinami aj učiteľmi na 30 pilotných školách po celom Slovensku.
3: To, čo by sme chceli robiť, je, že v budúcom školskom roku viac si skúšať so školami, aspoň s týmito našimi pilotnými, ako by mohla vyzerať následná podpora pre týchto žiakov a žiačky.
2: Predčasné ukončenie školskej dochádzky má podľa ministerstva školstva vážne dôsledky nielen pre samotných mladých ľudí, ale aj pre spoločnosť. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
4: Má dlhodobé dôsledky na jeho uplatnenie na trhu práce, zvyšuje riziko nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a predstavuje ekonomické náklady pre štát.
2: Analýza je súčasťou národného projektu, ktorý má vytvoriť systém včasného varovania. Školy by mali včas rozpoznať rizikových žiakov a ponúknuť im podporu ešte skôr, ako zo vzdelávania vypadnú.
4: Našim cieľom je, aby školy mali k dispozícii nielen údaje o rizikových faktoroch, ale aj konkrétne metodiky a podporné opatrenia, ktoré pomôžu udržať deti vo vzdelávaní.
2: Dôsledky predčasných odchodov totiž pretrvávajú celé roky.
3: Na Slovensku naozaj tí mladí ľudia, ktorí odídu zo školy predčasne, tak ich zamestnanosť je potom veľmi nízka. Priemer tu sa pohybuje na úrovni 38% zamestnanosti, čo v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú aspoň výučný list, tam je priemer zamestnanosti na úrovni 87%. A zároveň sa nám ukazuje, že v tomto Slovensku naozaj vyčnieva aj spomedzi iných krajín Európskej únie.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

medzerať ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 11 krajín Európskej únie chce zrušiť obštrukčné veto v zahraničnej politike. V Ružomberku otvorili ďalšiu triedu pre deti s autizmom. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Jedenásť členských krajín Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska vyzvalo na preskúmanie možností, ako v zahraničnej politike prejsť od jednomyseľného rozhodovania ku kvalifikovanej väčšine. Slovensko medzi signatármi výzvy nie je a dlhodobo sa stavia proti takémuto kroku. Vo výzve na zrušenie tzv. Obštrukčného veta krajiny poukazujú na zmenené bezpečnostné prostredie. Schopnosť Európskej únie brániť svoje záujmy podľa nich závisí od toho, či dokáže rýchlo a účinne využiť svoju spoločnú politickú, ekonomickú a diplomatickú váhu. Vízia Slovensko 2040 je nadstranícka a do tvorby nikto politicky nezasahoval. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD na Národnom fóre na Bratislavskom hrade. Avizoval, že o dokumente, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied, bude vláda.

0: a dá čoskoro rokovať.
1: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
0: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico mal 15 rokov vládnutia na to, aby Slovensko posunul vpred. Pripomína, že premiér nechal podobnú víziu vypracovať už v roku 2006.
2: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
0: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. V okrese Ružomberok pribudla ďalšia trieda pre vzdelávanie pre deti s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má takéto dve triedy, dnes otvorili jednu triedu aj v základnej škole v Liptovskej Štiavnici. Pokračuje riaditeľka školy Monika Lauková.
3: Mám tendenciu túto školu otvoriť pre všetkých rodičov a pre všetky deti, ktoré naozaj si zaslúžia ten priestor a tú pomoc, aby sa vzdelávali. Tak sme sa do toho pustili. Možnosť alebo vytvorenie takejto triedy umožňuje len 6 detičiek v tejto triede. Dalo by sa vytvoriť aj druhá trieda, len na to potrebujem aj kapacitu.
0: V novej triede sa bude vzdelávať 5 detí z obcí Liptovská Štiavnica, Ludrová, Štiavnička, Lisková a Liptovská Lúžna, ktoré iné základné školy neprijali. Ide o deti s autistickým spektrom. Hokejista Martin Pospíšil sa na štvrtú sezónu v zámorskej NHL pripravuje doma vo Zvolene. Center Calgary Flames sa pred odletom do Zámoria objavil aj na tréningu miestneho HKM.
4: Odchádzam v sobotu a väčšinou ja takto neskôršie odchádzam a som veľmi rád, že každý rok takto môžem prísť si zatrénovať s chalanmi a som za to veľmi vďačný. Predsa je to úplne iné trénovať individuálne a s tímom.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
5: Zelená vlna. Obmedzenia na Liptove aj v Prievidzi ponúkame správy z dopravy. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Potúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 582 pri obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Mosty a výhybky, to je stručný náznak toho, o čom bude nasledujúca polhodina. Patrí doprave a pôjdeme do Košíc a na hlavnú stanicu v Bratislave. Vysielajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime do tých pustých miest. Ak sa stratíme, prúd nás

rieka, buď v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: Donedávna sme ani celkom nevedeli, že máme mosty. A teraz sú na dennom poriadku. Začiatkom minulého roka potvrdili statici veľmi zlý stupeň bezpečnosti jedného z najdôležitejších cestných mostov v Košiciach na Hlinkovej ulici. Mesto preto pred rokom zablokovalo krajné jazdné pruhy a znížilo rýchlosť na 30 km za hodinu. Našli sa európske finančné zdroje, vybavili povolenia a pod mostom sa začal stavebný ruch. Redaktor Miroslav Talavašek sa pýtal košického primátora Jaroslava Polačeka.
1: V súčasnosti máme víťaza verejného obstarávania na to, aby sme získali dodávateľa na rekonštrukciu, respektíve obnovu celého mostného telesa tu na Hlinkovej ulici. Zároveň máme víťaza, ktorý na základe statických posudkov podoprie jednu časť portálu, aby sme mohli najneskôr začiatkom školského roka pustiť tento most v troch pruhoch, to znamená dva pruhy z Ťahanoviec a z Furče smerom do mesta, teda rannú špičku by sme chceli odblokovať a jeden pruh, ktorý pôjde z mesta von.
2: Tie následné kroky, kedy predpokladáte, kto je víťazom samotnej rekonštrukcie a z akého množstva uchádzačov.
1: Pod oprietie mostu bude realizovať spoločnosť Kolas v hodnote približne 4 milióna eur z DPH a druhú časť v hodnote 7,7 milióna eur bude riešiť spoločnosť Skanska, ktorá z verejného obstarávania vyhrala spomedzi 6 uchádzačov.
2: Čo bude vidieť, akým spôsobom by tá rekonštrukcia mala ísť?
1: Často sa stretávam s tým, že motoristi hovoria, nie sú tu robotníci, nevidíme ich a most sa prioritne opravuje zo spodu a nie z vrchu, to znamená motoristi budú minimálne vidieť dodávateľa, s tým, že toto je špeciálny most typu vlošák, takže tie najdôležitejšie betonárske práce sa budú robiť v panelárniach, všetky tie predpeté nosníky sa budú vyrábať mimo samotnej konštrukcie mostu, mimo mesta. To sa bude robiť niekoľko mesiacov, čiže i napriek tomu, že zmluva bude podpísaná, dodávateľ bude pracovať mimo mosta a samotných robotníkov Košťania uvidia začiatkom budúceho roka po zime.
2: Prvými, ktorí sa ukážu v priestoroch v budúcnosti rekonštruovaného mosta na Hlinkovej, bude spoločnosť, ktorá spraví taký, dá sa povedať, nultý krok. František Mikolaj je zástupcom spoločnosti. V čom budú spočívať tie vaše nulté práce?
3: Priorita je vybudovať dočasné podporné konštrukcie v podobe dvoch veží. Začíname s realizáciou základovej škary, postupne prejdeme do roznašacej plochy a následne vybudujeme dve veže. To viac menej je nevyhnutné na to, aby sa spustili realizačné procesy komplexnej rekonštrukcie. V zásade práce budú trvať asi do jedného týždňa, čiže myslím si, že nejaké veľké komplikácie nás tu nečakajú a termín dodržíme.
2: Ten základ, ktorý budú vnímať motoristi na tomto moste, ten, že z dvoch pruhov sa prejde do troch a v podstate celé sa to presunie k tej južnej časti, čiže severný pruh, tam sa zrejme začne po tom vašom kroku s rekonštrukciou samotnou.
3: Áno, len potvrdzujem vaše slova, že je to teda nevyhnutný krok na to, aby sa pokračovalo s komplexnou rekonštrukciou. Kapacity, techniky, materiál máme nachystaný celku dobre, pripravovali sme sa na tú akciu, preto týždni by sme mali mať práce ukončené, následne druhý zhotoviteľ by mohol nastúpiť na práce.
2: Keď sa bavíme o tom podopieraní, bude to nejako podobne vyzerať, ako to momentálne vidíme v jednej časti toho mosta, ale v tej severnej?
3: V podstate áno, s tým rozdielom, že teraz sa bavíme o južnom portáli. Takisto budeme realizovať montáž dvoch podperných konštrukcií. Je to obdobný systém dokaz taxo. Je to dosť rýchle technologické a bezpečné riešenie, čiže aj na základe toho projektant volil takúto formu.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne späť?

0: Od včera až do 12. decembra budú železnice rekonštruovať výhybky v uzle Bratislava, hlavná stanica. Aj preto funguje v obmedzenom režime. Regionálne vlakové spoje začínajú a končia svoju jazdu v stanici Nové Mesto. Navyše niektoré regionálne expresy od Trnavy či Galanty zastavujú vo viacerých menších staniciach. Obmedzenia sa dotýkajú aj prímestských autobusov. Redaktor Martin Jurčo podrobnosti zisťoval u Evy Vozárovej z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek, ktoré spájajú Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto, čiže hlavná stanica týmito spojmi obsluhovaná nebude. Keď hovorím o tej linke R55, ona je vlastne súčasťou vlakovej linky, ktorá vychádza až z Nitry, čiže vlaky Rex, ktorých súčasťou táto linka je, budú premávať len v úseku Trnava Nitra a z Bratislavy do Trnavy, čiže linka s názvom R55 premávať nebude.
2: Tento úsek od Galanty do Bratislavy?
1: Vlaky linky S60 práve medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, ale namiesto polhodinového intervalu budú premávať v hodinovom intervale.
2: V niektorých prípadoch aj tie rýchliky, ktoré nie sú regionálne, pôjdu do stanice Bratislava Nové Mesto.
1: Áno, do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín, ktoré premávajú medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.
2: Ako sa táto zmena dotkne, povedzme, autobusov?
1: Keď hovoríme o regionálnej autobusovej doprave, samozrejme tá má byť nadväzná na vlaky, ktoré privážajú ľudí do Bratislavy, takže vlastne od 1. septembra v súvislosti s touto výlukou upravujeme aj cestovné poriadky regionálnych autobusov. Týka sa to linky 506. Tá bude počas tohoto výlukového grafikónu vlakovej dopravy obsluhovať smere do Bratislavy aj zastávky Svätý Jur Krajinská a niektoré spoje tam budú posunuté, napríklad spoj linky 506 z Vyštuku bude o 14 minút neskôr posunutý a v úseku Vyštuk-Pezinok bude vedený vlastne ako linka 565, aby obsluhoval všetky zastávky po trase v úseku Pezinok-Bratislava, zostane naďalej na expresnej linke. Na linke 521 v doobednejších hodinách počas voľných dní budú doplnené 3 nové páry spojov, vďaka tomu bude celotýždenný interval medzi Limbachom a Pezinkom posilnený. Dojde k posunom jednotlivých odchodov, aby vedeli nadviazať na zmenený grafikon vlakovej dopravy.
2: Pripomeňme ešte, že viacer vlakov končí svoju cestu v stanici Bratislava Nové Mesto.
1: Ak sa cestujúci dostane na stanicu Nové Mesto, ale potrebuje sa dostať na hlavnú stanicu, jednak môže využiť mestskú hromadnú dopravu. Tam však nie sú priame spoje a preto odporúčame aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express a práve počas výluky v tomto úseku budú uznávané aj cestovné doklady železničnej spoločnosti Slovensko.
2: Sú všetky tieto zmeny zahrnuté v príslušných aplikáciách?
1: Na webových stránkach, teda aj na našich, aj na webových stránkach dopravcov sú už zverejnené aj tieto výlukové cestovné poriadky a samozrejme aj aplikácie cestujúcemu ukážu, ako sa vedia dostať aj počas tohto obdobia výluky tam, kam potrebujú. Čiže napríklad odporúčame užívať aplikácie, napríklad aplikáciu IDSBK.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rudíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste pri Bratislave aj uzávera v Prešove. Počúvate dopravné správy. Medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Rokycanoch na hlavnej ceste 546 opravujú most cez Brežiansky potok. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Bajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Začiatku školského roka venujeme aj náš príbeh na týždeň. Štartuje kurikulárna reforma a pozrieme sa aj na nové formy vyučovania. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Odštartoval nový školský rok, otvorili sa triedy a desiatky tisíc žiakov sa usadili v školských laviciach. My sa tento týždeň venujeme inovatívnym formám vzdelávania a preto ich z tých tried a lavíc na pár minút vyženieme. Zuzana Botiková zisťovala, aké je to učiť sa vonku, v parku, v záhrade alebo na ulici.
2: Základná škola v Báhoni, obci neďaleko Trnavy, má na učenie vonku ideálne podmienky. Veľký areál, v ktorom sa dá vyučovať prakticky každý predmet. Kombinovanú hodinu fyziky a chémie začínajú osmaci netradične, lúštením 8 smerovky.
3: Super, a čo ste teda vylúštili?
2: Tu im na chodník nakreslil fyzikár Dominik Kráľovič.
3: Vzorec pre?
4: Tretiu silu.
3: Tretiu silu, prečo silu?
2: Pokus pokračuje.
4: Dáme si závaži na silomer a budeme ho ťahať po rôzličnom poruchu, ktorý si rozmyslíme a skúmať, že či to je ľahko, či to nám pôjde ľahko alebo ťažko.
2: Aký povrch sme si vybrali?
4: My sme si vybrali antuku, čo je vlastne naša bežická dráha.
2: Prírodovedné predmety sa pod holým nebom vraj učia jedna radosť.
3: Samozrejme fyzika, chémia určite súvisí s prírodou a vonku je príroda, takže sa to jednoduchšie vyučuje. Nájsť to prepojenie možno medzi tými témami, ktoré v podstate v tom danom ročníku sú, určite sú nastavené, ale treba to možno niekedy tak dlhšie hľadať alebo si pomôcť po novom už aj vlastne s tou umelou inteligenciou.
2: Pomocnú ruku pri tvorbe inovatívneho vzdelávania ponúka školám a učiteľom aj občianske združenie Živica. Ivana Poláčková v ňom vedie platformu Hurá von, ktorá podporuje zážitkové vzdelávanie v prírode. Jej cieľom je, aby sa učenie vonku stalo prirodzenou súčasťou vyučovania.
5: Ja si myslím, že to je hlavne vždy o tých ľuďoch, o tých učiteľoch, učiteľkách, ktorí dokážu vyjsť z toho stereotypu a skúšať nové veci, inšpirovať tých ostatných. My máme skúsenosť so stovkami učiteľov, stovkami škôl a je vždy inšpiratívne vidieť, že napriek tým ťažkým podmienkam, ktoré majú, tak sú na špičkovej úrovni niektorí z nich a mohli by sa deliť o tie skúsenosti aj so zahraničím.
2: O svoje skúsenosti s učením vonku sa zvykne deliť aj Marcela Repiská, učiteľka chémie, matematiky a techniky zo základnej školy v Báhoni.
6: Učenie vonku patrí do vyučovania a malo by byť zaradené do vyučovania, pretože že deti vonku naberajú väčšiu motiváciu a sú kreatívnejší, ako keď sedia bežne v školských laviciach.
2: Pohyb a pobyt vonku nemajú význam iba pre fyzické zdravie. Ako potvrdzujú zahraničné výskumy, úzko súvisia s duševnou pohodou detí. Kanadská výskumníčka Tyler Bradbury sa spolu s organizáciou Outdoor Play Canada zamerala na to, ako fyzická aktivita v prírode vplýva na duševné zdravie tínedžerov a riziko detskej obezity.
7: Deti trávia viac času doma kvôli sociálnym sieťam, pohodliu domova a množstvu zábavy, ktorú tu majú k dispozícii. Zostať doma je jednoducho ľahšia voľba. Pobyt vonku ich však prirodzene vedie k pohybu a aktivite. Môžu behať, liesť a využívať otvorený priestor. To všetko prospieva ich zdraviu, fyzickej kondícii aj telesnej hmotnosti. Byť vonku a byť aktívny je preto veľmi dôležité.
2: Ideálne sa to spája pri hodinách telocviku. Už niekoľko rokov funguje program Tréneri v škole, ktorý prináša rôzne aj netradičné športy a vzdelávacie aktivity.
8: Moje meno je Dušan Žambokrety a som zapojený ako tréner atletiky aj v projekte Tréneri v školách, ktorý je primárne určený pre prvé a druhé ročníky základných škôl.
9: To sú detičky, ktoré sa vôbec prvýkrát oboznamujú s nejakým konceptom telesnej výchovy alebo takého štrukturovaného učenia sa.
8: Dôležité, aby mali radosť toho pohybu, aby si vytvorili pozitívny vzťah pohybu, čiže pre všetky deti je to.
2: Učenie a objavovanie hravou formou, veľa pohybu a aktivít, ktoré deti bavia. Podľa Ivany Poláčkovej netreba na zmenu veľa.
5: Na začiatku roka ešte je to počasie naozaj veľmi vľúdne. Choďte s tými deckami von, venujte sa aj podpore tímových aktivít, toho tímového ducha v triede. Nezanedbajte to, veľa sa hovorí aj o posilnení duševného zdravia vlastne pri tej výučbe vonku. Aj vám učiteľom to môže priniesť nejaký refresh, nový vánok a naladiť vás do toho ďalšieho náročného roka, ktorý je pred vami, aby ste si ho užili aj vy.
2: Majú nejakú aj podporu metodickú?
5: Snažíme sa každý rok priniesť novú metodiku na výučbu vonku, ktorú zdarma si vedia stiahnuť na Huravon.sk alebo sa inšpirovať vo facebookovej skupine, kde nájdu vlastne inšpirácie od ostatných učiteľov, ako to robia, fotky, ako na to, vlastne veľmi jednoduché návody.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Žarnovická plochá dráha hostila uplynulý víkend 62. ročník Zlatej prilby SNP. Pred zaplnenými domácimi tribúnami sa predstavil aj Martin Vaculík, ktorý obsadil druhú priečku. Nechýbal pritom Adam Bohuš.
1: Číslo 3 dnes slovenský borec Martin.
2: Miláčik žarnovických tribún sa na Zlatú prilbu vrátil po 9 rokoch. 7. víťazstvo na tradičnom podujatí, ale napokon nepridal.
3: V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí sa zišli v Žarnovici, pretože urobili ako vždy skvelú kulisu, naozaj ďakujem veľmi pekne. A samotný predek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belego je skúsený jazdec, ktorý to u mne využil, tú moju chybičku, a už potom išiel ideálnu stopu a naozaj bolo ťažko predbehnúť.
2: Martin Vaculík prechádzal súťažou ako nôž maslom. Suveréne vyhral všetky 4 kvalifikačné aj semifinálovú jazdu. Vo finále sa ale musel skloniť pred spomínaným Francúzom Davidom Belegom.
3: To je šport. V športe raz sa vyhráva, raz sa prehráva, je to normálne. A ja viem, že niejedno horšie obdobie v živote aj športové som prešiel a je otázka času, kedy sa vrátim na tú moju ideálnu takú tú formu, a viem, že to je otázka času.
2: Náš najlepší plochodrážnik súťažil na 11 ročníkoch Zlatej prilby, ale včera prvýkrát od roku 2017.
3: Zlatá prilba je naozaj taký signifikantný pretek pre Žarnovicu a všetci si to spájajú práve s týmto mestom. Myslím, že toto podujatie preslavilo naše mesto na Slovensku aj vo svete, takže je to fajn byť späť.
2: Na 62. ročníku Zlatej prilby SNP sa predstavilo 20 jazdcov z 10 krajín. Zhodnotil ho predseda žarnovického speedway klubu Martin Búry.
4: Bolo to po organizačnej stránke také náročné podujatie, lebo celkovo tá Zlatá prilba má byť nielen športovým, ale takým spoločensko-kultúrnym podujatím. Ale čo sa týka priebehu a v podstate toho najdôležitejšieho, ja si myslím, že všetko dopadlo celkom dobre. Dobre, nevideli sme možno víťazstvo Martina Vaculíka, skončil druhý, ale ľudí prišlo. Zabavili sa, videli sme predbiehania. Bohužiaľ boli aj nejaké pády, to trošku nám natiahlo podujatie, ale ostatné išlo tak ako malo a si myslím, že celkom fajn.
5: Rádio Slovensko.

0: Toto je Rádio Slovensko. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Armáda USA ukončila ďalšiu vlnu úderov na Irán, ktorý v reakcii útočí v regióne. V Benátkach sa začne filmový festival tento rok bez hollywoodskej produkcie. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojnú noc vám želá Barbara Čierna. Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Údery boli podľa nej reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán medzitým v odvete útočí na krajiny v regióne, vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Venezuelský parlament schválil dohodu, podľa ktorej Spojené štáty získajú prístup k pätine preukázaných ropných rezerv juhoamerickej krajiny. O prijatí dohody, ktorú americký prezident Donald Trump označil za najväčšiu vo svetovej histórii, informovalo Venezuelské národné zhromaždenie. Žiaci strednej odbornej školy v Handlovej sa budú duálne vzdelávať. Prvý ročník triedy s vojenským zameraním navštevuje 20 žiakov, medzi ktorými aj viacero dievčat. Viac hovorí riaditeľ školy Maroš Štorcel.
2: Dená sa odbor ochrana osôb a majetku. Trieda je špeciálna v tom, že bude mať duálne vzdelávanie v 11. mechanizovanom prapore. Záujem bol enormný, 162 prihlášok z celého Slovenska. Mohli sme prijať len 20 žiakov. Oni sa môžu uplatniť v rámci rezortov, ako je ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, dokonca ministerstvo financií, ako napríklad colná polícia, cudzinecká polícia, ale aj ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej justičnej stráže, detektívnych službách a tak ďalej.
1: Handlová je jednou zo štyroch lokalít na Slovensku, kde sa budú školáci učiť v spolupráci s ministerstvom obrany.